0: Zostáva stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi Európskej únie naďalej zaostáva, najmä vo výkonnosti ekonomiky, ktorá patrí k najslabšie rastúcim. Vyplýva to z vydania indexu Prosperity, ktorý predstavila hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
1: Situácia domácnosti sa trošku zlepšila v tom, že ich výdavky na bývanie voči disponibilnému príjmu sa vyvíjali oproti iným krajinám trochu lepšie. Je to dané tým, že úrokové sadzby z hypotekárnych úverov klesli za minulý rok a zároveň tie ceny energie boli pre väčšinu ľudí zastropované. Táto situácia sa zrejme tohto roku zmení.
0: V Európskej únii začali od piatkovej polnoci platiť výrazne prísnejšie azylové pravidlá. Ich cieľom je umožniť rýchlejšie azylové konania a dôslednejšie deportácie, pričom o tejto reforme sa vyjednávalo dlhé roky. Nové pravidlá majú zároveň zabrániť tomu, aby sa žiadatelia o azyl presúvali v rámci Európskej únie, napríklad z Grécka alebo Talianska do Nemecka. Táto tzv. Sekundárna migrácia spôsobovala po celé roky opätovné konflikty medzi členskými krajinami. Kým sa štáty na vonkajších hraniciach cítili s veľkým množstvom utečencov osamotené, krajiny ako Nemecko a Francúzsko trvali na pravidlách o príslušnosti. Tie stanovujú, že za azylové konanie je vždy zodpovedná tá krajina únie, v ktorej bol žiadateľ o azyl prvýkrát zaregistrovaný. Americký prezident Donald Trump prislúbil, že akákoľvek dohoda medzi USA a Iránom bude zahŕňať záväzky na odstránenie obohateného jadrového materiálu Teheránu, vyhlásil vo štvrtok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových a raketových programov. Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil. Polooficiálna tlačová agentúra Fars informovala, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol. Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Mojtabá Chamenei. Poplach spôsobilo dopravné lietadlo Airbus A321 na linke medzi Tel Avivom a Prahou, ktoré nenadviazalo kontakt s riadením leteckej prevádzky v Maďarsku. Kvôli tomu vzlietla dvojica stíhacích lietadiel JAS-39 Gripen maďarského letectva, oznámila agentúra MTI s odkazom na premiéra Pétera Maďara. Vojenskí piloti Airbus vizuálne identifikovali. Izraelské dopravné lietadlo kontakt s maďarskou pozemnou kontrolou následne nadviazalo. Dvojica stíhačiek, ktoré vzlietli zo základne Kecskemét, odprevadila Airbus k hraniciam maďarského vzdušného priestoru. Jana Pavlovičová sa stala historicky prvou slovenskou zástupkyňou v Rade Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie. Viceprezidentku Zväzu slovenského lyžovania zvolili do najvyššieho riadiaceho orgánu svetového lyžovania na kongrese v Belehrade. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť ojedinele na východe na mnohých miestach, dážď alebo prehánky, nočná teplota 14 až 9, v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pozdravujeme z dopravy. V Smoleniciach na Obrancov mieru a Kapitána nálepku opravujú odtoky. Prejdete vo voľnom pruhu. V Nemšovej na ulici SMP a Moravskej rekonštruujú plynovod. Prejdete striedavo. V Poprade na Štefánikovej opravujú železničný most. Podjazd pod ním je uzatvorený. Uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladné auta môžu obchádzať po diaľnici D1 a po obchvate mesta, čiže po cestách číslo 534 a číslo 18. Rovnakú obchádzku odporúčame aj pre osobné autá. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V našom vysielaní sa teraz vrátime k včerajšej debate z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
5: Slovensko bude mať nových veľvyslancov. Rozruch spôsobili najmä dve mená, a to Peter Kmec, bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy, a poslanec Miroslav Radačovský. Majú sa stať diplomatmi v Ríme a cyperskej Nikózii. Práve Cyprus je pritom citlivou destináciou pre dlhodobý zamrznutý konflikt. Krajina je rozdelená na dve časti a Slovensko tam vedie tzv. Bikomunitný dialog, čo mnohí odborníci označujú za mimoriadne dôležité. Otázne však je, či ich prezident Peter Pellegrini vymenuje do funkcie. Odovzdanie poverovacích listín malo nastať už dnes. Prezidentská kancelária však termín nepotvrdila a ani sa nevyjadrila, či a kedy prezident Gaktu pristúpi. O tejto téme budeme hovoriť s Marianom Kérim, predsedom zahraničného výboru parlamentu zo Smeru SD. Vítajte.
6: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
5: A Branislavom Škripekom, členom výboru pre európske záležitosti z KDH. Vítajte.
7: Ďakujem za pozvanie a prajem nám všetkým dobrú debatu.
5: Pekný deň poslucháčom a divákom želá aj Nina Belicová a Alžbetkinová. Pán Kerry, tak ja už som to načrtla, tie doterajšie informácie hovorili o tom, že dnes by mal prezident odovzdať poverovacie listiny. Palác to nepotvrdil, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar potom spomenul, že to bol vlastne skôr pracovný termín. Tak mal teda ten ceremoniál byť dnes? Ak áno, prečo sa neudial?
6: Otázka je dobrá, ale na zlého respondenta, pani redaktorka.
5: Nemáte informácie o tom?
6: Ja nie som ani prezident, ani zamestnanec z prezidentského paláca, tak sa musíte pýtať niekde inde.
5: Ste predseda zahraničného výboru, tak neviete, či
6: moje kompetencie sa týkajú záležitosti, ktoré má v kompetencii zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a vymenovanie veľvyslancov do toho na teraz nepatrí.
5: Dobre, čiže nemáte o tom žiadne informácie.
6: Nie.
5: Pán Škripek, dám vám priestor samozrejme reagovať, ale otázka aj na vás, lebo tá nominácia Miroslava Radačovského má už rok. Peter Pellegrini teda stále k tomu ďalšiemu kroku nepristúpil. Ako to teda vyčítate? Z vášho pohľadu môže to prezident, ako naznačujú niektorí odborníci, vnímať ako nejaké poškodenie svojej reputácie?
7: Že by to prezident vnímal ako poškodenie svojej reputácie.
5: Áno, niektorí odborníci to naznačujú, že ak by pristúpil k tomuto menovaniu, aha, mohlo by to poškodiť jeho meno.
7: No určite je to signál, že aj prezident nejakým spôsobom váha a považuje za vec nie tak samozrejme jednoduchú, ako to podávajú treba z niektorí predstavitelia vládnych strán. Je jasné, že bez udania dôvodu zrušil dnešné poverovania alebo ten ceremoniál. A my musíme pripomenúť, že aj KDH stalo v šiku politikov, ktorí sme urobili výzvu prezidentovi, aby tento záverečný krok, čiže vyslanie tých budúcich veľvyslancov neurobil, aby im nedal to poverenie. A možno si môžem teraz povedať, alebo uznal, že ten argument z našej výzvy je dobrý, a teda uznáva, že sa pomýlil a neurobí to. Ale toto by bola dobrá verzia, lebo zlé rozhodnutia aj úmysly sa dajú korigovať, a ak by prijal výzvu opozície, vážili by sme si to, pretože to je aj úloha prezidenta, aby vedel zvážiť, ktoré chyby, ktoré kroky by boli chybné. Ale možná je aj zlá verzia.
5: A to je?
7: A to je, ak to urobí tajným protokolom, takým, ktorý môže byť, podpíše to jednoducho, tie poverovacie listiny, doručí to diplomatickým protokolom, bez obvyklého ceremoniálu, to znamená, že tam nebudú verejné úkony.
5: Áno, cez ministerstvo zahraničných tam, vecí vlastne.
7: Nebudú tam médiá, nikto sa nebude nič pýtať. Páni si za 3 mesiace pobalia kufre, odídu na svoje pôsobiska.
5: Pán Kerry, tak nech sa páči, zareagujte.
6: Viete čo, ale toto sú všetko špekulácie. Mňa trošku chýbalo na začiatku, pani moderátorka, že sme nezaramcovali také tie základné veci, a to je, že poznáme dva druhy diplomatov. Kariérnych diplomatov a tzv. Politických
5: dostali
6: nominantov. A čo sa týka politických nominantov, tak nie je to nič neobvyklé. Ani na Slovensku, deje sa to v Európe, deje sa to v Spojených štátoch amerických a dialo sa to počas všetkých vlád. Ja spomeniem politických nominantov, ako boli Peter Weiss, Jozef Migaš, Magda Vášariová, dokonca veľvyslanec Martin Bútora, ktorý neskôr skončil ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických, je politická nominácia a nie kariérny diplomat. To znamená, čo sa týka Petra Kmeca, lebo vás najviac zaujímajú mená Peter Kmec a Miroslav Radačovský. Peter Kmec je kariérny diplomat, ktorý v roku 2020 prišiel do Národnej rady Slovenskej republiky. Pár rokov pôsobil ako politik, dokonca podpredseda vlády, a teraz ide naspäť, vracia sa ku kariére veľvyslanca, to znamená, tu nikto nemôže nič spochybniť, pretože pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve i Spojených štátoch amerických. Hádam, je dáte zapravdu, že do Spojených štátov amerických nechodí žiadna druhá liga. Čo sa týka...
5: Pán Kedy, preruším vás, lebo toto napokon nerozporuje ani opozícia.
6: Ja už dokončím, Miroslava Radačka. Súhlasím s vami, že je to politická nominácia, ale prosím vás, vy nechcete dopredu dávať nejaké vysvedčenie alebo odo mňa hovoriť, či bude dobrý alebo nebude dobrý diplomat. Môj názor je, že jeho životopis má predpoklady na to, aby bol dobrý veľvyslanec, pretože je to bývalý sudca, je to bývalý poslanec Európskeho parlamentu, v súčasnosti poslanec Národnej rady. Keď si dáme trebárs na misku váh Magdu Vášáriovú, bývalú veľvyslankyňu, a Miroslava Radačovského, tak kto lepšie spĺňal kritéria na základe nejakého
5: životopisu?
6: Dostaneme
5: sa k tomu aj k tomu, že prečo je ten Cyprus podľa niektorých naozaj veľmi citlivá destinácia. Tam sú aj argumenty, áno, je to pravda, máte pravdu, že boli aj politickí nominanti, ktorí šli do diplomácie, aj ste tie mená spomenuli. Ja iba poviem možno na margo pani Vášáriovej, že tam boli tie argumenty to, že mala to pozadie, mala kontakty, mala jazykovú znalosť.
6: Pozadie mala, pekné vo filmu.
5: Takže, prepáčte, to bola trošku nevhodná poznámka, dovolím si povedať. Poďme teda k tomu, k tomu pánovi Kmecovi. Dávam pán Škripek priestor zareagovať. Súhlasím teda s tým a súhlasí s tým aj opozícia teda, že je faktom, že bol kariérnym diplomatom Peter Kmec, to ani napokon opozícia nerozporuje. Je tam skôr tá otázka, a čo vlastne aj opozícia namieta, akéhosi etického problému a tých kauz dotačných. Nebolo možno v tomto prípade lepšie počkať, kým budú tie vyšetrovania ukončené, lebo aj vy hovoríte, že vlastne Peter Kmec ako keby nenesie zodpovednosť za tieto kauzy a že je nevinný, tak či nebolo lepšie počkať vlastne, kým to vyšetrovanie bude ukončené a potom pristúpiť k tejto nominácii?
6: Pani redaktorka, tak ako som pred chvíľou povedal, že diplomatov rozdeľujeme na kariérnych a na politických nominantov, tak v prípade kauz sú trestnoprávne a politické, kedy sa vyvádzuje politická zodpovednosť. Čo sa týka kauzy vo Voderadoch, tak Peter Kmec vyvodil politickú zodpovednosť, musel odísť z pozície podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ale ja som vôbec nezachytil niekde, že by bolo jeho meno spomínané, že je nejakým spôsobom zapojený trestnoprávne. To znamená, u neho neexistuje trestnoprávna rovina. Navyše, keby to tak nebolo, tak asi nezíska previerku, bez ktorej nemôže odísť za veľvyslanca do nejakého konkrétneho štátu. Takže ja to odmietam a skúsim tak hypoteticky. Keby 5 rokov sa bude vliec tento spor na Slovensku, tak ako 5 rokov Peter Kmec má sediek doma so založenými rukami a čakať. Veď v normálnom demokratickom právnom štáte vy nemusíte dokazovať svoju nevinu. Súdy vám musia dokázať vinu.
5: Dobre, ďakujem pekne. Poďme ďalej. Ja iba dodám, že bezpečnostná previerka nepreveruje, či sú vhodní kandidáti, ale či nie sú vydierateľní nejakou cudzou mocnosťou. Pán Škripek,
6: no to nemáte pravdu, pani moderátorka. Tá previerka hovorí aj o tom, čo ste spomenuli, ale samozrejme, ak by bol obvinený, ak by bežalo nejaké súdne pojednávanie, súdny proces trestnoprávny, tak tú previerku...
5: Rozumiem. Ďakujem, dajme už prístup pánovi Špríkovi. Môžete samozrejme reagovať, ale doplním aj vám ešte tú otázku, lebo je pravdou, že Peter Kmec vyvodil politickú zodpovednosť, odišiel vlastne z tej pozície vládnej, tak nie je v tomto prípade prevažujúce, že naozaj bol diplomát, má významné skúsenosti, nepreváži to túto situáciu s dotáciami?
7: Tak za nás musíme vysloviť jasne posledne, že určite nepreváži, pretože politické nominácie, tiež v úroveň tento úvod, áno, existujú v diplomácii aj v demokratických štátoch, samozrejme, ale nemusí to byť politická nominácia len zlá. Ide o to, či ide o človeka s veľmi čistým pozadím. A toto je niečo, čo si dovolíme spochybňovať. Dôležité je, že tu vôbec sa spája niečo s pánom Kmecom, veci, ktoré nie sú ani došetrené, ani úplne jasné. A táto odpoveď ľudí, ktorí sú predstaviteľmi politických strán Smer, Hlas a SNS, ktorí hovoria, ale veď počkajme, že sa to dovyšetri, to je prezumcia neviny, ničím vlastne nič nemôžeme namietať, veď to je všetko v poriadku, nech sa to dorieši potom. A my hovoríme jasne, prečo máme vôbec posielať von ľudí na takéto veľvyslanecké posty, ktorí majú určité šrámy a tie nie sú neprihliadnutelné. Takže pán Kmec má politickú skúsenosť, veľvyslaneckú skúsenosť, diplomatickú a zároveň aj keď bol vtedy veľvyslancom v Spojených štátoch, vrátil sa, bol členom parlamentu a nová vláda ho vymenovala za podpredsedu vlády pre plán obnovy a využívanie eurofondov. A musím aj povedať, že tu bolo netransparentné rozdelenie dotácií až vo výške 230 miliónov a viacerí tí adresáti boli spojení s vládnymi politikmi alebo organizáciami spojenými s vládnymi politikmi. Viaceré dotácie proste šli ľuďom, ktorí sú blízke vládnym stranám. Úrad pod so pánom Kmecom...
6: spojený nikto.
7: Dobre, je tu aj strana Hlas, aj strana SMS. Poďme k tomu areálu Voderady. Pán Kmec, úrad pod ním, kúpil pre štát za 17 miliónov areál neúspešného outletu, ktorý predtým sa nepodarilo predať za 5 miliónov. A jeho štatutárnym orgánom tej organizácie, ktorú kúpil, bol Miškov, čo bol poradca Kmeca, bývalý minister hospodárstva. Tu sú prepojenia. Štát jednoducho príde o 12 miliónov a my povieme, tak nie sa to vyšetrí.
5: Pán Škripek, aby sme nezachádzali do tých podrobností, to nie je tému dnešnej debaty, ale ak by neprišlo k týmto pochybeniam alebo k týmto podozreniam, tak by ste súhlasili s nomináciou pána Kmeca?
7: Samozrejme, ak to je človek, ktorý jednoducho môže preukázať, že má výbornú históriu, tak potom...
6: A minul si ju preukázal.
7: Ale problém je celý tento nejasný myšmaš okolo neho. Proste pán premiér Fico povie, vyslovujem nedôveru štátnemu tajomníkovi Kmecovi, pošleme ho do parlamentu, v parlamente ho pošleme do Európskeho výboru, takmer ho vymenujú za predsedu, potom sa nájde, že bude mať možnosť postup v Taliansku. No nám to celé prípada ako riešenie vnútorných záležitostí, koho kam pošleme, komu dáme nejakú, a teraz poviem škaredé slovo, trafiku. Nám toto vadí, ak je to politická trafika a obchádzame tu kariérnych diplomatov, ktorých Slovensko určite má dobrých, ale pošleme do zahraničia človeka po kauzách a my tým vyvážame fakticky svoje problémy a to je zlé, naša reputácia.
5: Pán Kery, nech sa páči, zareagujte, poškodená. Lebo to sú tie obvinenia aj, že ide o politický obchod, o politickú korupciu, o nejakú trafiku, aj vlastne v prípade pána Radačovského, ktorý pôsobí ako nezaradený poslanec, tam zaznievajú tie tvrdenia, že vlastne ak by ho v Národnej rade vystriedal, tam je pán Krišanda, ktorý to zvažuje, jeho náhradníkom, alebo teda ďalším v poradí, alebo pán Zdenko Čambal, tak že vlastne by koalícia bola pevnejšia, že by SNS vlastne mala svojich poslancov, tak zareagujte, nech sa páči, na tieto tvrdenia.
6: Čo sa týka Petra Kmeca, zopakujem to, čo sa týka jeho odborných schopností a skúseností, tu nikto nemôže nič spochybňovať, je to naozaj absolútne transparentné, je to skúsený kariérny diplomat, bodka. To, že sa niečo udialo v súvislosti s jeho pozíciou podpredsedu vlády, o tom som už tiež povedal, že bola vyvodená politická zodpovednosť. Ak treba vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť, na to sú, pán kolega, orgány činné v trestnom konaní a v tomto ja... Strany Smer, sociálna demokracia sa to absolútne netýka, takže kolega, ja môžem byť absolútne spokojný.
7: To vyvodenie zodpovednosti bolo teda, že už nemá podpredsedu vlády, tak. Ale stal sa členom parlamentu. Potom išiel
6: stal sa členom Národnej rady Slovenskej republiky, dobre, pretože
7: to je vyvodenie
6: bol zvolený za poslanca.
7: A štát prišiel o 12 miliónov a nič sa
6: nevie. Ale to, že štát došiel o 12 miliónov...
5: Nezachádzajme, pani, do týchto podrobností.
6: Je to váš legitímny názor, pán poslanec Škripek, ale opakujem, o tom musia rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní, či štát prišiel alebo neprišiel o 12 miliónov.
5: Pán Kery, zareagujte, politický obchod, politická trafika.
6: Čo sa týka pána Radačovského, je v poslaneckom klube Slovenskej národnej strany, Slovenská národná strana požiadala o to a zaujímala sa, že či by teda mohol pán Radačovský pôsobiť na pozícii veľvyslanca a začali tie procesy. Ja si myslím, že ak mal prezident Pellegrini výhrady, tak to mohol stopnúť niekde na začiatku a nemuselo to zájsť takto ďaleko. Ja si myslím, že keď už sme takto ďaleko, dostal dôveru výboru pre európske záležitosti, dostal dôveru áno, zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, takže všetky kritériá sú splnené, takže ja nevidím dôvod, prečo by ho nemal vymenovať, ale opakujem, či si dobre zastane pozíciu diplomata, ja za nikoho nebudem dávať ruku do ohňa, ale ani nemiením nejak dopredu vystavovať vysvedčenie, že nemá na to kritéria. Povedal som vám, že jeho kurikulum vitae je také, ktoré by mu mohli závidieť viacerí.
5: Dobre, pán Kery, poďme do podrobnosti trošku. Súčasným veľvyslancom na Cypre je Martin Bezák. Je to človek, ktorý celý pracovný život strávil v diplomácii alebo v práci na ministerstve zahraničných vecí. On bol dokonca pôsobil v tomto regióne, v Grécku, v niekdajšej Juhoslávii. Ste vy teda osobne stotožnení s tým, že na jeho miesto, na miesto kariérneho skúseného diplomata by nastúpil Miroslav Radačovský, ktorý zatiaľ teda nemá takéto skúsenosti, plus aj opozícia vlastne argumentuje tým jeho vystúpením na zahraničnom výbore, ktorému vlastne predsedáte, a ja spomeniem pre tých poslucháčov, ktorí to možno nezachytili. Ona naznačila, aby pán poslanec Valašek opustil miestnosť oknom, vyzliekol si sako, na čo si neskôr nespomínal, dokonca klamal alebo zavádzal o ovládaní gréčtiny. Tak ste vy s tým stotožnení?
6: Ja som sa už vyjadril, aj som povedal počas výboru, ako sme prerokovávali jeho koncepciu a zameranie dezignovaného veľvyslanca, že aby sa vrátil k meritu veci, ktorým je koncepcia. Ale vy viete, na základe čoho bolo to takéto antre smerom k podpredsedovi zahraničného výboru Valaškovi?
5: Ja sa pýtam na to, že či je to vhodné pre správanie diplomata. Na to sa pýtam.
6: Ja sa pýtam, že či viete, na čo to bola reakcia.
5: Odpovedajte prosím na moju otázku.
6: Ja sa pýtam, že či viete, na čo bola reakcia pána Radačovského na zahraničnom výbore smerom k poslancovi Národnej rady Valaškovi. Lebo to mnohí nevedia.
5: Dobre, neodpoviete mi teda, či je to vhodné.
6: Bolo to následkom toho, že pred nejakými týždňami som bol v relácii diskusnej s pánom podpredsedom zahraničného výboru Valaškom a tá reakcia jeho bola veľmi ostrá a povedal mi, že keď sa mi nepáči, tam sú dvere. Tak kvôli tomu bola tá reakcia, ale ja som to už povedal, že jednoducho nemal sa pustiť touto cestou pán Radačovský a mal sa venovať teda svojej koncepcii, ale viete, vy vynášate súdy a neviete celý ten kontext tých udalostí. Potom už keď sme mali výbor pre európske záležitosti, tak tam sa pán Radačovský venoval len a len tej spomenutej koncepcii.
5: Pán Škripek, môžete samozrejme reagovať, ale opäť posuňme aj tú debatu trošku ďalej. Ja som to spomenula v úvode, na Cypre je zamrznutý konflikt. No. Tam slovenský veľvyslanec organizuje tzv. Bikomunitný dialog. No. Dvakrát mesačne sa tam tie strany stretávajú za okrúhlym stolom. No. Tak okomentujte aj toto, že prečo je vlastne ten Cyprus takouto citlivou destináciou a aké by mohli byť dôsledky tohto menovania podľa vás?
6: Môžeme ešte jednu poznámku krátku.
5: Jednu vetu, pán Kerry, naozaj.
6: Pani redaktorka, pýtali ste sa aj na pána veľvyslanca Bezáka. Je to skúsený kariérny diplomat, ktorý si zastával pozíciu na Cypre na jednotku s hviezdičkou. Ja ho aj osobne poznám, ale v takomto diplomatickom živote je to normálne, že diplomati prichádzajú, odchádzajú.
5: Rozumiem.
6: Sú tam 3-4 roky, takže
5: rozumiem.
6: Zase nepozerajte na to, že to je dobre. Niečo neobvyklé.
5: Ďakujem, nech sa páči, pán Škripek.
7: Musíme hovoriť o tom, aké sú predpoklady pána poslanca Radačovského a vypočutie na zahraničnom výbore. Konflikt nebol, pán Kerry, pán kolega, myslím si, že ste to trošku odklonili niekde inde. Pán poslanec Valášek veľmi jasne a do očí povedal pánovi Radačovskému, že považuje jeho nomináciu za totálne nedostatočnú a že na to nemá predpoklady. A Cyprus je vážne miesto, mimoriadne špecifické pôsobisko. Slovensko tam už dlhodobo pôsobí. Naozaj tam 37 naša diplomácia rokov, 37 rokov zastrešuje ten bikomunitný dialog, pretože je to miesto, kde v roku 1974 vtrhlo Turecko do členskej krajiny Európskej únie. Odvtedy tam napätie celú severnú jednu tretinu krajiny, severnú časť ovláda vlastne Turecko a Slovensko zabezpečuje práve pokoj v takomto sektore medzi tým gréckym a cyperským obyvateľstvom a tureckým. A na toto zareagoval pán Radačovský, keď mu bolo vytknuté, že je nedostatočný a stratil rovnováhu a schopnosť tam reagovať pokojne. A práve toto je dôležitý bod. Ak tento muž na obyčajnom rozhovore na zahraničnom výbore reaguje takýmto spôsobom, že vlastne prudko nevyváženým, tak ako bude pôsobiť na tak vážnej misii, ako je cyperská misia? To nie je žiadne jednoduché miesto. A zároveň tu vidíme v menovaní pána Radačovského zase nejakú koaličnú matematiku v tom, že on párkrát zahlasoval v rozpore s vládnymi požiadavkami na poslancov, pretože poslanci vládnej strany tu na poslušne schváľujú všetko, čo je im proste povedané, že majú urobiť. On rozporne hlasoval párkrát a tak je tu z nášho pohľadu znovu taká tá politická matematika. Človeka, ktorý nám úplne nesedí, posunieme niekde inde a potrebujeme niekoho, kto tam bude robiť všetko potrebné. Takže takýchto nominácií a zmien sme videli v radoch vládnych poslancov niekoľko. To bol pán Mikál, pán Šalitroš, problémy s pánom Ferenčákom. Takýchto vecí tu máme, politická matematika vládnych 79 poslancov sa zmrštila na 77 a teraz je tu veľmi problematický pán Radačovský. No,
5: pán Škripek,
7: to je to, čo tu vidíme, ako vážne problematické.
5: Bývalý veľvyslanec v Atenách Jan Voderacký v blogu na SME napísal, že Cyprus podľa jeho informácií vníma tú úlohu Slovenska veľmi citlivo a aj najmenšou diplomatickou nešikovnosťou by sa to mohlo pokaziť. Vnímate takúto hrozbu, že by
7: toto na tom Cypre... pretože pán Radačovský sa veľmi nevyjadroval k tomu, čo sa tam bude diať. Hovorí, že chce tam na Európskom výbore nám povedal, že bude chcieť zaviesť ulicu Cypersko-slovenského priateľstva.
6: Nazvať.
7: No, chce, aby tam bol takýto názov. Ale tu ide o vplyv na dôveryhodnosť Slovenska v zahraničí, veď zahraničné tajné služby si veľmi jasne sledujú, koho Slovensko vysiela, aké posolstvo o Slovensku my dávame. A my tu, prečo verejnosť nevidí vlastne ten kritéria výberu tých budúcich veľvyslancov? Prečo nemáme v tom jasnejší proces? Prečo je to spojené vôbec s takýmito temnými vecami? Toto
5: ďakujem
7: nám
5: pekne.
7: Vadí.
5: Pán Kerry, toto hovoria aj viacerí odborníci, ktorí ešte zdôrazňujú, že slovenská diplomácia má v zahraničí naozaj výbornú povesť. Slovenskými veľvyslancami sú erudovaní, vzdelaní a skúsení ľudia. Neobávate sa toho, že takýmito nomináciami, ktoré možno nemusia úplne pôsobiť dôveryhodne, a to teda nie je moje tvrdenie, to je tvrdenie odborníkov a ľudí z prostredia diplomácie, že to môže ohroziť povesť slovenskej diplomatickej služby?
6: Viete, pri každom veľvyslancovi, bez ohľadu na to, či je to kariérny diplomat, alebo je to politická nominácia, hrozí, že môže urobiť tzv. Diplomatické faux pas. Ja to nevylučujem.
5: Tak pri skúsených diplomatoch je možno nižšia tá pravdepodobnosť?
6: Môže sa to stať každému, takže ja to nevylučujem a táto hrozba tu je a vždy aj bola. Bez ohľadu na to, kto je ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dôležité je, aby ich bolo čo najmenej takýchto, by som to povedal, prehreškov. A ak sa tak udeje, tak minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a prezident Slovenskej republiky vždy majú možnosť konať.
7: No ale viete, to by sme práve nechceli, aby sa tu diali nejaké fľaky na povesti Slovenska, aby sme stiahovali veľvyslancov a hlavne, aby sme to robili tak čistým a dobrým spôsobom dopredu, že nedôjde k fópa, nedôjde k problémom. My sa proste obávame, že obaja títo mužovia vlastne...
6: Ale Peter Kmec, čo sa obávate? Petra Kmeca, už to zopakujem tretíkrát. Kariérny diplomat, ktorý pôsobil vo Švédskom kráľovstve a Spojených štátov amerických.
5: Nevracajme sa, páni, už k tomuto.
7: Už som popísal, že je temné to, akým spôsobom je presúvať ako figurka po rôznych postoch. Už mal byť aj predsedom Európskeho výboru. Zrazu nebol. Celé na to prípada trochu.
5: Dobre, pani, už sa trošku opakujeme. Máme posledných pár minút. Pán Kerry, povedali ste teda aj vy, že nemáte zatiaľ informácie o tom, ako k tomu pristúpi prezident Peter Pellegrini, aj keď teda sa hovorilo, že dnes by mal byť ten termín. Ak by neprišlo k týmto menovaniam, ako potom vlastne budú vyzerať tieto úrady v Ríme a na Cypre? Aká je tam potom teda ďalej možnosť? Môže tam byť nejaký zástupca?
6: Môj názor je, že Peter Kmec bude vymenovaný na 100% a ak má teda prezident Pellegrini pochybnosti o Miroslavi Radačovskom, je to jeho kompetencia, ale ja na teraz nevidím dôvod, prečo by sa tak nemalo udiať. Opakujem, ten proces netrvá týždeň ani mesiac. Je to veľmi dlhodobý proces a teraz už sme len na to, aby nastala tá posledná definitívna bodka.
7: To znamená, že ak ich prezident vymenuje, berie na seba politickú zodpovednosť za ich vyslanie. My tvrdíme, že by to nemal urobiť a my chceme, aby tam boli vyslaní ľudia, ktorí majú veľmi dobré predpoklady, budú vlastne tvoriť tú najlepšiu povesť o Slovensku v zahraničí. Čiže nechceme, aby to bola nejaká trafika, my chceme, aby to bolo miesto, ktoré je zodpovedné.
5: A teda váš názor, že ak k tomu menovaniu nedôjde, ako budú fungovať tie úrady?
7: Na to sú diplomatické procesy, kto bude tie úrady viesť, neobávame sa toho, ale nie je to dobré posolstvo. Na obidvoch miestach. Taliansko je náš významný obchodný partner. S Talianskom máme obrovský ekonomický výmenný obchod, okolo 7 miliard prebieha proste dovoz a vývoz. Čiže to nie je niečo, čo môžeme nechať len tak plávať, takže bude to fungovať v nejakom diplomatickom móde a budeme hľadať dobrého kandidáta. A
5: pán Kerry, ešte jedna otázka na záver vlastne k smerovaniu tej slovenskej zahraničnej politiky alebo diplomácie, lebo Slovensko naposledy zatvorilo veľvyslanectva v Norsku zatvorila Dánsku, agendu tam prebralo veľvyslanectvo v Štokholme.
6: Dánsku napríklad veľvyslanectvo zatvoril ešte vtedajší minister zahraničných vecí Ivan Korčok.
5: Dobre, tak v Norsku otvárame ambasády v Tanzánii, na Filipínach, v Alžírsku a Malajzii. Ako teda vyhodnotíte toto smerovanie, akoby keď sa v takých krajinách, ktoré sú aj našimi možno významnejšími, môže sa to tak zdať, partnermi, zatvárame a otvárame vlastne v týchto krajinách, obzvlášť v čase, keď vlastne máte ako poslanci na stole to zrušenie hlasovania poštou a hlasovanie na ambasádach.
6: Pani moderátorka, ideálne by bolo, keby sme mali dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme mohli mať takmer
5: čiže
6: v každom štáte.
5: Problém?
6: Samozrejme, konsolidácia sa dotkla aj ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a preto, ak chceme otvárať nové veľvyslanectva, nové ambasády napríklad v štátoch Afriky alebo Latinskej Ameriky, kde za posledné roky sme naozaj trošku zaspali dobu, tak musíme šetriť a jednoducho niekde aj zatvoriť tie ambasády. Sú to nepopulárne kroky, ale jednoducho rozpočet sa nedá nafúknuť. A čo sa týka diplomatov, ja by som chcel tak trošku optimisticky ukončiť, že jednoducho máte pravdu v tom, že na to, že Slovenská republika je početne a rozlohou malým štátom, tak čo sa týka diplomatickej služby, máme naozaj veľmi skúsených a dobrých diplomatov, ktorí robia dobré meno Slovenskej republiky a pevne verím, že to tak zostane do budúcnosti.
5: Pán Škripek, k tomu smerovaniu?
7: To, koho vymenúvame a kde otvárame zastupiteľské úrady, to je posolstvo pre zahraničie. Ja musím teraz zdôrazniť, že naše otváranie zastupiteľstva v Tanzánii je trochu čudná vec. Tanzánia bola už dlhodobo kritizovaná za porušovanie ľudských práv. V roku 2025 sme počuli správy o tisícoch obetí zásahov bezpečnostných síl a represie voči opozícii a my tu ideme otvárať zastupiteľstvo. Toto sú tiež
5: musíme
7: veci,
5: končiť,
7: ktoré dávajú, je to zlý timing a nedobrá symbolika.
5: Ďakujem pekne, tak to bol Branislav
6: toto
5: Škripek,
6: je,
5: člen
6: toto
5: výboru.
6: Toto je tak trošku nepochopenie, o čom je diplomácia, o čom je otváranie zastupiteľských úradov. To nie je, že otvárate len v štátoch, kde je vysoká miera demokracie. To tak nefunguje.
5: Ďakujem pekne. Musíme už končiť, pani, naozaj, takže bol tu Branislav Škripek, člen výboru pre európske záležitosti z KDH. Vďaka, že ste prišli.
7: Ďakujem za pozvanie.
5: A ďakujem aj Marianovi Kerimu, predsedovi zahraničného výboru parlamentu zo Smeru SD.
6: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
5: Ešte doplníme pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturgička Marta Jančkárova, od techniky František Žilinský, v štúdiu bola Nina Belicová a Alžbetkinová.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
8: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
9: Dopravná situácia zostáva pokojná. Pripravené sú správy z ciest. V Bratislave na Kramároch na Limbovej opravujú chodník. Obmedzenie je naplánované do 14. júna. Na ceste druhej triedy za Bohunicami smerom na Banskú Štiavnicu opravujú priepusty. Jeden pruh je blokovaný. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolí tých uliciach. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V repríze si pripomenieme včerajšiu diskusiu Anny Vargovej.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludne. Vláda si objednala u Slovenskej akadémie vied víziu, stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2040. Prvá časť, samotná vízia, má byť hotová do konca tohto mesiaca. Stratégia do konca januára 2027. Ktoré oblasti vyzdvihujú akademici? Pred rokom akadémia vypracovala na objednávku ministerstva zdravotníctva analýzu vakcín proti covidu. Uplynul rok a vláda o nej ešte nerokovala. Prečo v súčasnosti je nedôvera v očkovanie? Je ohrozené verejné zdravie, ak očkovanosť a kolektívna imunita klesnú pod určitú hranicu? Aké výzvy stoja pred Slovenskou akadémiou vied? Otvorene je predsedom Martinom Benhartom.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
10: Je to aj aktuálne, lebo vy ste boli venovaní do funkcie pred rokom.
11: Áno, pred rokom a pár dňami.
10: Pár dňami. Len veľmi stručne, podarilo sa vám niečo usplniť, čo ste si predsavzali pri tom menovaní?
11: Myslím si, že áno. Ako naozaj to predsedníctvo vhúplo do toho funkčného obdobia s pomerne veľkými plánmi, aj čo sa týka nejakej takej vnútornej reštrukturalizácie akadémie. Takže postupne naplňame to svoje programové vyhlásenie.
10: Poďme sa teda pozrieť na tú víziu, stratégiu alebo strategická vízia. Tá vízia, to sú také úvahy, taký nástrel toho, že čo by konkrétne už malo byť rozpracované potom v tej stratégii, ktorú musíte odovzdať do konca januára.
11: Keby som to zjednodušil, vízia je to, čo chceme dosiahnuť, a stratégia bude hovoriť, že ako.
10: Akým spôsobom?
11: Hovoriť, že aké opatrenia treba urobiť, aby sme naplnili to, čo je uvedené v tej vízii.
10: Ale treba povedať, že na tom nepracujete len vy ako akademici zo Slovenskej akadémie vied, ale vlastne tam celé spektrum tých odborníkov.
11: Rozhodne nie len akadémia, je to presne ako hovoríte. Slovenská akadémia vied je gestorom, a teda nesie v konečnom dôsledku zodpovednosť za ten samotný text. Ale veľmi je to participatívny proces, čiže vstupuje široké spektrum odborníkov, odborníčok, teda z univerzít, rezortných výskumných ústavov, ale aj občianska spoločnosť a zamestnávateľské zväzy a reprezentácie zamestnávateľov. Jednoducho bez všetkých týchto ľudí, tie vklady, ktoré tam sú, to nie je možné urobiť. Ako nebolo by možné, aby toto akadémia vypracovala, pretože to by bol taký skôr vedecký dokument.
10: Teda máte to odovzdať tú víziu do konca júna. V akom to je teraz stave?
11: Takže Slovenská akadémia vied má na stole teraz tretiu verziu vízie. Tá tretia verzia, každá z tých predošlých, aj táto, prešla pomerne rozsiahlým pripomienkovým konaním. Veľmi to pripomína ten proces medzirezortné pripomienkové konanie, ale uvediem, že napríklad k verzii 2 sme dostali okolo 1200 pripomienok, z toho nejakých 350 bolo označených ako zásadných. Uh-huh. Takže naozaj poctivo každou jednou tou pripomienkou tie naše týmy prechádzali a zvažovali, akým spôsobom a či, lebo samozrejme nie všetko aj ten autorský kolektív zohľadní. Takže tá tretia verzia je už veľmi blízko k tomu finále, ktoré odovzdáme na konci mesiaca. Následne, čo bude samozrejme, takéto dokumenty musia prejsť s oponentúrou. Čiže budú určení oponenti, ktorí...
10: Odkiaľ budú tí oponenti?
11: Dobre, nebudem zatiaľ hovoriť o tomto zo zahraničia, budú zrejme aj zo Slovenska, uh-huh. ale určite tam budú zahraniční oponenti, teda z pravdepodobne európskych štátov.
10: Uh-huh. A máte tú víziu rozdelenú na nejaké časti, také oblasti, ja neviem, že veda, výskum, vzdelávanie, školstvo, ekonomika, hospodárstvo, demografia, zdravotníctvo a podobne?
11: Ono takto. Tá samotná štruktúra je, my sme ju zvolili, zámerom je, aby to bol tak veľmi moderne koncipovaný dokument, čiže aby ste si to vedeli predstaviť, rozsah zhruba tej diplomovej práce. Čiže nie viac ako teda pôvodná dohoda bola 60 strán. Nie som si úplne istý, či sa nám to podarí naplniť, ale nemalo
10: takže
11: by to viac
10: ako... Takže menej asi trochu?
11: Nie, trošku viac.
10: Trochu viac.
11: Práve to je problém. Mm-hmm. Problém je robiť takéto texty dostatočne hutné, pretože tam naozaj musíte potom zvažovať každé slovo, či je potrebné, aby tam bolo, alebo ako koncipovať tie vety, aby to nebol príliš obsiahly dokument, ktorý by skôr pripomínal vedeckú prácu, čiže naozaj to musí byť taký hutný text. A samozrejme, ono to bude mať prílohy, kde budú dáta, ktoré na základe ktorých sme dospeli k tomu, čo je tam napísané. Čiže je rozdelené na 4 základné piliere. Čiže úvodom je istá SWOT analýza, aj toho konštatácia stavu, kde sme. Že kde sme a teda kam chceme ísť. No a dajú sa, oni sa nejako volajú, ja nebudem teraz presne citovať tie názvy, ale môžete tomu rozumieť. Takže tým prvým pilierom, dá sa povedať, to je ekonomika. Prognóza ekonomického rastu a akým spôsobom aj transformovať ekonomiku. Tým druhým pilierom je životné prostredie, energetika spadá do tejto oblasti. tam hovoríme aj teda, akým spôsobom dekarbonizovať. Dekarbonizácia neznamená, že vylúčime uhlík úplne, ale ako hľadať priestory, kde sme schopní znižovať emisie oxidu uhličitého. Aj teda pozícia energetiky, to je veľmi silná stránka. Ten pilierov je samozrejme tá ekonomika, pretože tá musí zaplatiť všetko to, čo je v tých ostatných pilieroch. Ale napríklad veľmi významným elementom na Slovensku je voda. A voda je niečo, na čo môžeme stavať. Čiže to spadá do toho druhého piliera. Tretí pilier sa dá tak zrovna, že keď je to kvalita života, čiže tam kľúčovou oblasťou je zdravotníctvo. Samozrejme, zdravotníctvo je veľmi pálčivá otázka. Ja to vždy hovorím pánovi.
12: A to bude pánovi, aj stále
11: zrejme. Áno, vždy hovorím pánovi ministrovi Šaškovi, že teda nezávidím mu, že to je najťažší rezort tým, že týka sa úplne všetkých a zároveň má svoje vnútorné problémy, ktoré riešiť zďaleka nie je také jednoduché. Čiže to je významná časť. Ale spadá napríklad sem potravinová bezpečnosť. To je veľmi dôležitá otázka. Ako súčasť bezpečnosti, ako celku, lebo bezpečnosť má najrôznejšie aspekty. No a ten štvrtý pilier, to je moderný štát, teda samotné usporiadanie toho štátu, akým spôsobom má štát fungovať. Hovorím zámerne štát, lebo tá moc má rôzne teda piliere od zákonodárnej cez výkonnú, súdnu a tak ďalej. Samospráva a
12: inovatívne
11: tak ďalej.
12: Inovatívne Slovensko, takže, aby bolo Slovensko konkurencieschopné, prosperujúce?
11: Toto ide naprieč tými piliermi, ako všetko. Toto by samozrejme malo vyústiť k tomu cieľu, ale na to jednoducho potrebujeme naplnené všetky tieto piliere, a keď ste hovorili, tak veľmi dôležitou časťou, ktorá tam je rozpracovaná, je práca s talentom, akým spôsobom získavať a udržiavať talent na Slovensku. To je jednoducho, vychádza aj iniciatíva v tomto smere, aj od zamestnávateľských zväzov, pretože jednoducho aj oni potrebujú ten talent. Čiže o vede ani nehovorím.
12: A keď ste spomínali, že kde sme a kam sa chceme posunúť, kde by sme mali byť, tak stručne, kde sme a kde by sme sa mali posunúť?
11: Dobre, poviem niekoľko negatív a poviem pozitíva, aby som nebol len negatívny. Obrovským problémom Slovenskej republiky má dva. A to je, má veľmi zlú demografickú prognózu.
12: To som sa chcela, pardon, skočím vám do toho, lebo existujú viaceré štúdie a analýzy, že o niekoľko desaťročí by Slovensko mohlo mať menej ako 3 milióny. Stárne populácia, kto sa bude starať o seniorov a budú peniaze na dôchodky.
11: To je samozrejme zlá správa a ju zaklincujem druhou zlou správou. Totižto na rozdiel od väčšiny iných prognóz, tieto demografické prognózy sú veľmi presné. Čiže je to niečo naozaj, na čo sa dá spoľahnúť. Čiže my musíme toto zohľadňovať. My jednoducho musíme pracovať s týmto a pracovať s tým tak, že bohužiaľ tieto prognózy sú presné a to sa kombinuje s tým, že Slovenská republika má verejné financie v niedobrom stave. Veď ostatne vidíme to, už máme za sebou, teraz ak sa nemýlim, 3 konsolidácie a stále tá situácia nie je dobrá. Čiže to svedčí o tom, že tie verejné financie majú problém. Takže toto sa nám kombinuje a z toho jednoducho musíme vychádzať. Čiže to je to, čo je momentálne negatívne. Zároveň sú tu ale pozitíva, na ktorých my jednoducho môžeme stavať. Hovoril energetika. Čiže pokiaľ si zoberieme energetiku, tak musíme to rozdeliť. Produkcia elektrickej energie a ostatnej energie. V produkcii elektrickej energie tam naozaj máme veľmi dobrú pozíciu vzhľadom na veľmi silnú postavenie jadrovej energetiky. To, čo nás bude samozrejme ale čakať, je, my potrebujeme investovať do vzdelávania odborníkov, odborníčok, kde za posledných 20 rokov sme zaostali.
12: Čiže práve v tejto oblasti, áno, to znamená, aby boli jednoducho, tí jadroví fyzici, odborníci.
11: Nie sú to len jadroví fyzici. Ako v skutočnosti jadrová elektrárne potrebuje pomerne málo jadrových fyzikov, to je celý rad iných špecializácií.
12: Ale proste odborníkov v týchto
11: oblastiach. Nazval by som to, veľmi silnú úlohu budú mať technické univerzity. Uh-huh. Čiže tam a deje sa to momentálne. Môžem povedať, že tam ten trend je naozaj nastúpený.
12: Je tam záujem?
11: Je určite a je aj podpora napríklad zo strany pána ministra Druckera. Celkom iste. Takže Takže tam naozaj môžeme stavať. Problém v energetike, ktorý máme, je v oblasti tej inej energetiky, lebo sa uvedomiť, že aj kúrenie, všetko kúrenie, to je tiež energetika. Momentálne je to kompletne postavené na výlučne, alebo takmer výlučne na spaľovaní fosílnych palív, čo z dlhodobého pohľadu nie je udržateľný.
12: Takže čo? Systém. Čo robiť?
11: Čiže je tam, pokúsili sme sa byť trošku odvážni, to čo aj navrhujeme, a kde ja vidím tú budúcnosť, tak je to tam uvedené, je využitie moderných technológií, ktoré prichádzajú, aj teda jadrových, teda nastupujú moderné malé modulárne reaktory, ktoré bude možné, ešte tam nie sme, ale ja som hlboko presvedčený, že to bude možné ich využiť na generáciu tepla. A teraz hovorím, nehovorme teraz o vykurovaní obcí alebo bytov vo všeobecnosti domov, to si myslím, že to je ešte vzdialená budúcnosť, ale predovšetkým priemyselné teplo. Obrovské emisie oxidu uhličitého pochádzajú z generovania priemyselného tepla, čiže to je to teplo, ktoré potrebujú fabriky chemické na to, aby im prebiehali procesy jednoducho. A tam musíme hľadať riešenia a je to tam navrhnuté, nie je to jediná možnosť. Druhá možnosť je elektrifikácia. Aj dnes máme príklad železiarne Podbrezová, ktoré majú elektrické pece. Takýto podobný prechod bude čakať aj teda UST, alebo niekdajšie východoslovenské železiarne, pretože naozaj...
12: Teraz to už majú Japonci vlastne,
11: áno,
12: idú tak, to celé.
11: Áno.
12: Idú to celé vlastne prerobiť.
11: Dávajú jednoznačné signály, že chcú investovať. To je veľmi dobrá správa. Čiže nedávno bolo zasadnutie Republikovej únie zamestnávateľov, pán Kiral Varga, teda prezident RUZ, tam hovoril o tomto, že sú, aj vidíme, že je snaha aj v tom priemysle investovať.
12: To som sa chcela opýtať, že ako k tomu tí zamestnávateľia teda pristupujú k týmto zmenám vlastne, aby sa tie zmeny urobili, aby tie fosílne paliva neboli vlastne nehrali prím.
11: Takto, zase to je tieto veľmi, veľmi komplexná otázka. Ono nedá sa očakávať, že oni za 10 rokov by zmizli úplne. To je nereálne. Ale sú miesta, kde to naozaj má potenciál a kde sa dajú dokonca vidieť výhody toho. No a je prirodzené, ten podnikateľ musí vidieť ekonomický benefit na konci. Inak to je, prečo by to robil? No, takže sú tie oblasti, kde naozaj vidíme investície aj v tomto smere na Slovensku.
12: A pokiaľ ide teda o rast ekonomiky, lebo teraz čakáme na prorastové opatrenia, ktoré by mali byť vlastne v jeseni schvaľované, lebo budú mať dopad na ten rozpočet. Ano. Tam čo navrhujete?
11: Takto, prorastové opatrenia, to je úloha ministerstva hospodárstva, takže ak o tom chcete vedieť viac, tak musíte si zavolať pani ministerku k tomuto. To, čo na to nadviaže, na tú víziu následne, bude ten prorastový plán na dlhšie obdobie, ktorý by mal v podstate rozpracovať to, čo hovorí vízia, to, čo bude hovoriť stratégia a aj tieto prorastové opatrenia, tie, s ktorými by malo prísť ministerstvo hospodárstva, to sú skôr krátkodobého charakteru. Čiže nadviaže na toto táto časť, no a potom následne na NRPP, národný regionálny plán, ale nespomeniem si, čo znamená to druhé R.
12: Čo je, pán Venhard, také najväčšie riziko, keď takto pracujete na vízii, alebo potom konkrétnejšie na tej stratégii, že ako to urobiť, že neodhadnete, či sa to bude dať urobiť, lebo však samozrejme vstupujú do toho aj globálne aspekty, rôzne činitele, že jednoducho pekne sa to napíše na papieri, ale potom prídu rôzne situácie, keď sa to nebude dať uskutočniť.
11: No, samozrejme, toto riziko tu existuje a hneď môžem povedať dve tie rizika, ktoré vidíme. Je to geopolitická situácia, ktorá je akože nesmier. Ako je totálne neprehľadná a nepredvídateľná. A do toho nám vstupuje klimatická zmena. Jednoducho tá tu je a vidíme, že začína prebiehať a tam ani veda jednoznačne neexistuje konsenzus v tom, že k čomu nás to privedie a čo všetko to bude obnášať. Jednoducho tá atmosféra alebo vôbec ekosystém je nesmierne komplexný. A tam akúkoľvek predpoveď, a súhlasím s vami, toto môže zmeniť totálne, ale jednoducho pracujeme aj s tým, čo vieme, aby čo najlepšie boli odhadnuté tie, tieto situácie. No a jednoducho ďalšie riziko, ktoré je, že jednotlivé politické reprezentácie to môžu odmietať. My na budúci rok máme volebný rok, čiže my nevieme povedať, že kto bude, zostavovať vládu, to je na budúci rok, a teda to sme v roku 27, a keby sme len rátali ako riadne funkčné obdobia, tak do roku 40, to viete, musím rýchlo, fyzici nie sú dobrí v počítaní obvykle, čiže mne to vychádza nejaké 3 alebo 4
12: funkčné obdobia. No, toto sú prosto vízie a strategické opatrenia. Takže, pre vlády, ktoré prídu.
11: Pre vlády, ale našou snahou bolo, aby to bol nadstranícky a nadrezortný dokument, aby jednoducho bez ohľadu na tú politickú príslušnosť, tam tá inšpirácia bola. No a náš cieľ je pripraviť to čo najlepšie, ako dokážeme, a uvidíme o pár týždňov ten výsledok.
12: Pán predseda, vy ste pred rokom urobili tú analýzu vakcín proti covidu, vláda o tom ešte nerokovala. Máte nejaký feedback, že či vôbec o tom bude rokovať, alebo čo s tou správou bude? Je to niekde teraz v šuplíku?
11: Viete čo, takto. Je to pomerne otázka, ktorá už nie je podstatná dnes. Totiž to uznesenie vlády, ktorým uložila Akadémii vied vypracovať túto správu, tak obsahovalo jedno závažné politické rozhodnutie o zastavenie nákupu mRNA vakcín. To bola vážna vec, a napriek tomu, že neprebehlo to prerokovanie vo vláde, pán minister Šaško urobil to kľúčové politické rozhodnutie, že bol obnovený nákup vakcín, a dnes sa očkuje aktuálnymi mRNA vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Čiže to bolo to, čo v podstate pre Slovenskú akadémiu vie, toto bolo dôležitý ten krok. A následne po tom, čo pán minister urobil toto rozhodnutie, veľmi správne mimochodom, a sám sa vyjadril, že bolo to na základe tejto správy, po tom, čo sa oboznámil so správou, tak urobil takéto rozhodnutie, tak vláda je v podstate v pozícii, že teraz jediné, čo už môže urobiť, je vziať to na vedomie. Ale nejaký ďalší politický krok, ktorý by priamo vyplýval z tej správy, už nie je. Ten už urobený bol. Takže tým pádom, ako náhle by sa predseda vlády rozhodol, že bude ten bod zaradený, pokiaľ ja viem, tak pán minister Šaško to predložil, ale o tom, kedy bude prerokovaný, rozhodne to je premiér. Výlučná kompetencia pána premiéra, takže keď sa rozhodne, tak ja som pripravený zobrať asi pani profesorku Pastorekovú a prísť na zasadnutie vlády a odprezentovať tú
12: správu. Čím si vysvetľujete, pán predseda, to, že dnes je naozaj taká nedôvera v očkovanie, a to nie je len u nás, to je celosvetový problém, len niekde viac, niekde menej, a teraz sa dotknem všelijakých očkovaní, napríklad tie povinné očkovania pre deti, a potom je to zaujímavá situácia, že mnohí rodičia chodia na dovolenky do exotických destinácií, kde sú niektoré také očkovania, žltá zimnica, meningoková meningitída, neviem čo všetko, dokonca niekde tuším aj besnota, a tam sa dobrovoľne očkujú, ale povedzme svojim deťom nedajú záškrt, čierny kašel, ja neviem čo všetko ešte, čo je povinné pre tie deti.
11: Dobre, vy ste začali otázku, že čím si to vysvetľujem, tak ako nerád by som sa pustil do tejto úvahy, to je už skôr otázka naozaj na spoločenských vedcov, ktorí toto skúmajú, a teda ja toto nechcem hodnotiť, ale čo poviem je to obrovský problém, čiže videli sme teraz pred 2 týždňami alebo 3 úmrtie neočkovaného chlapca na záškrt v Českej republike. To je tak vážna správa, naozaj, že teda naozaj ma primelo k tomu, aby som okamžite kontaktoval pána ministra a požiadal ho o stretnutie, a rozprávali sme sa o tom, že čo ideme robiť, takže zrejme príde nejaká taká kampaň na podporu očkovania. A teraz čím to je, v čom je to riziko, keď si zoberieme počty výskytu záškrtu, bavíme sa o jednotkách alebo niekde k 10 prípadom ročne v Slovenskej republike. Čo na prvé počutie neznie ako nejaký zásadný problém.
12: No ale keď klesá tá kolektívna imunita.
11: Ale treba sa pozrieť na ten dôvod, že prečo to tak je, prečo z nuly alebo skoro nuly sme sa dostali na číslo okolo 10, tak je to preto, že klesá nám kolektívna imunita, no a to zase tam funguje matematika potom, a sa správajú exponenciálne tieto takéto systémy a jednoducho môžeme čeliť situácii, že dlho to bude vyzerať, že v zásade nič sa nedeje a potom zrazu behom 3 mesiacov budeme mať obrovský problém v momente, keď to vyštartuje. Takže z tohoto dôvodu a týka sa to, vyskytuje sa nám čierny kašel znovu.
12: To som ale narastá.
11: Pred zavedením očkovania proti čiernemu kašlu zomieralo viac detí na čierny kašel ako na všetky iné choroby dohromady. Nesmierne alarmujúca informácia. To zďaleka nie je niečo málo nebezpečné. A teraz tá posledná vec, že prečo niektorí očkujú, nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo nepoznám štatistiku, že do akej miery toto naozaj je pravda. Čiže očkujú proti týmto chorobám, ale proti záškrtu nie. Neviem, nepoznám takúto štatistiku, jasne. Takže špekuloval by som a to nechcem robiť.
12: Dobre, aby sme zakončili trochu pozitívne, skúste na záver sa pochváliť. Lebo Slovenská akadémia vied určite má veľmi významné úspechy, ktoré rezonujú vo svete, takže...
11: Dobre, ja nepochválim seba, pochválim Slovenskú akadémiu vied. A to je, sú dve významné európske grantové schémy, v ktorých v jednej aj druhej Slovensko je veľmi neúspešné. A je to Maria Sklodowska Curie Action a sú to European Research Council granty, ERC. A v tom ERC je to hodnotenie dvojkolové a za posledné roky sme mali len postup do druhého kola, akože jeden za pár rokov sem tam. Dnes má Slovenská akadémia vied 4 takéto podania, ktoré sú v druhom kole. A Maria Sklodowska Curie Action tiež veľmi veľa projektov získalo vysoké hodnotenie, takže naozaj a prinášajú, veľa z toho sú mladí ľudia, ktorí sa vrátili na Slovensko, prinášajú nové skúsenosti, takže toto mi dáva istý optimizmus do budúcnosti.
12: Tak budeme držať palce. To bol predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt. Ďakujem, že ste prišli.
11: Ďakujem za pozvanie.
12: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Tým a Milan Stanislava Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Piatok ráno sa vám prihlásim z Košíc, kde spolu odštartujeme najväčší štafetový beh naprieč celým Slovenskom. The Run Slovakia. A vy nám môžete písať, či radi beháte.
1: A navyše sa porozprávame aj s rekordérom. Medzi darcami krvi príde Jozef Buranovský. A budú s vami, i keď na diaľku, Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
4: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
5: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
4: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom v nedeľu od 16:30.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia podala návrhy na odvolanie ministra financií Kamenického a šéfa rezortu informatizácie Migaľa. Pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície k inštitútu stavu ohrozenia. Bude oblačno až zamračené, postupne miestami menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 24 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Opozícia už podala návrhy aj na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD či šéfa rezortu informatizácie Samuela Migaľa. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie schôdzi k návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády a pravdepodobne sa k ním zvolá jedna schôdza. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci.
2: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých z dnešných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorí sme tu ešte nemali návrh na odvolávanie, a potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celok. Asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom voláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť obvolávanie jednotlivých ministrov.
1: Opozičné Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace až rok presúvať parlamentné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. Šéf PS Michal Šimečka totiž očakáva, že na ďalšej

0: Pôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
1: Samotný fakt, že neotvárajú tie mimoriadne schôdze, nie je zrejme protiústavný, ale ak to tam budú rok v tom systéme držať, tak tam už je podľa mňa priestor aj na to, aby sa k tomu vyjadril ústavný súd.
0: Ministerstvo obrany pre Rádiožurnál potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k Inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
2: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý by bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrum a nevyvoval nejaké politické vášne.
0: Koalícia a opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, no rozdeľuje ich jej forma. Kým predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glück zo Smeru SD vidí riešenie zaviesť inštitút stavu ohrozenia cez ústavný zákon, Tomáš Balášek z Progresívneho Slovenska na to nevidí dôvod.
3: Ústavný zákon nesie so sebou aj väčšiu možnosť zneužitia. Vychádzame z toho, že tie situácie, ktoré nám generálny štáb popísali na tej simulácii, sú riešiteľné aj formou zmeny zákonov pod úrovňou ústavného zákona.
0: Pri štvrtkových ukrajinských útokoch zahynuli v ruských pohraničných oblastiach traja ľudia. Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka nedaleko hraníc. O život prišla jedna žena a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia. V Brianskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri ukrajinskom útoku na pohraničnú obec Belaja Berioska, informoval zastupujúci gubernátor Jegor Kovalčuk. Ten najskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených osobách. Ďalší muž však zraneniam podľahol v nemocnici.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: 23. svetový šampionát otvorilo víťazstvo Mexika nad Juhoafrickou republikou 2-0. Na Azteckom štadióne v Mexico City sa strelecky presadili Julián Quiñones a Raúl Jiménez. O hodinu vstúpi do turnaja aj Česko, ktoré sa stretne s Južnou Kóreou. Dnes oblačno až zamračené, postupne miestami menej oblakov, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach a na záhorí 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pozdravujeme z dopravy. V zálesí oproti lodenici budujú chodník pri cyklotrase. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Nitre je pre opravu uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš a Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľnice známky. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Naďalej je s vami dvojica Daniela Grácová a Milan Jeluš. Už sme takmer v polovici júna. Mnohí z vás majú dovolenku už naplánovanú, no stále populárnejšia je dovolenka mimo hlavnej sezóny, a teda mnohí ste ju už asi aj absolvovali. Alebo si ju naopak odložíte až na október či november. Cestovaniu mimo sezóny sa budeme venovať o chvíľu.

0: Hlavná letná sezóna už klope na dvere, no sú aj takí dovolenkári, ktorí sa jej snažia radšej vyhnúť.
1: My chodíme takže do toho júna a potom najskôr tak od polovičky septembra. Je to kľudnejšie, máme aj viac miesta, aj pri mori, aj všade, nie je taká tlačenica ľudí, je to také uvoľnené, také dovolenkové.
2: Chodím niekedy aj v apríli.
3: Chodím pravidelne do Talianska každú zimu a v lete je to tak občas raz za nejaké 3-4 roky.
0: Off-season travel, alebo cestovanie mimo hlavnej sezóny je téma, ktorej sa venoval Adrián Todesere.
4: Oddych v menej preplnených destináciách má svoje čaro aj podľa generálneho tajomníka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Radoslava Olivera Košíka.
5: Menej ľudí na plážach, možno mnohokrát pokojnejšia atmosféra v mestách, kde v tej hlavnej letnej turistickej sezóne sa koncentruje veľa klientov. A musím spomenúť aj vo vzťahu k cene to, že môže byť lacnejšie ubytovanie a letenky do takýchto destinácií.
4: Aj cestovateľku Janu Švajghoferovú na dovolenke počas hlavnej sezóny odrádzajú najmä ceny.
6: Sú oveľa vyššie ubytovania, požičania auta, leteniek, ceny v reštauráciách idú hore, ako náhle začne leto. A potom znovu dole po 10. 15. septembri, kedy turisti vo veľkom odídu.
4: Na druhej strane mimo hlavnej sezóny je menej leteckých spojení, nevyspytateľnejšie počasie, obmedzené služby a atrakcie, slabší kultúrny a nočný život a tiež komplikácie pre rodiny so školákmi. No podľa Radoslava Olivera Košíka je aktuálne tento trend na vzostupe.
5: Vnímame mierny nárast cestovateľov, ktorí majú záujem cestovať mimo hlavnej letnej turistickej sezóny. Väčšinou sú to cestovatelia v pároch, prípadne single cestujúci, teda tí, ktorí cestujú sami.
4: Ako dodáva Jana Švajghoferová, masový turizmus už v niektorých destináciách začína robiť z dovolenkárov nepriateľov.
6: Toto sa začína diať v miestach, ktoré pred 10 rokmi boli dokonale dovolenkové destinácie. Ibiza, Barcelona, Mallorca. Tam turistov jednak nemôžu vystať, no jednak bez nich padne biznis celého ostrova, takže je to zapeklitá situácia.
4: Vo všeobecnosti však platí, že čo krajina, to iné podmienky a je jedno, či tam idete počas alebo mimo hlavnej sezóny. Cestovateľ Martin Navrátil.
7: Keby sme teraz cestovali mimo sezónu, napríklad do Karibiku v auguste, tak to nie je najlepší čas, pretože vtedy je hurikánová sezóna. To isté platí povedzme aj pri Tichomori, tiež tam prichádzajú tajfúny, obdobie dažďov a sú to len krajiny okrem Fiji, krajiny tretieho sveta, kde veci fungujú trošku ináč. Ďalšia vec je, tak ako Európa cestuje počas Veľkej noci, tak najhoršie obdobie, povedzme, cestovania v rámci Ázie je jednoznačne prelom januára, februára. To je obdobie čínskeho nového roku. Takisto začiatkom mája, to je tzv. Zlatý týždeň, to je práve to obdobie, kedy ľudia cestujú, všetko je preplnené a opäť sa tam stráca ten pocit. Takže niekde sa oplatí ísť mimo sezónu, niekde si na to treba dávať pozor.

0: Svetový futbalový šampionát síce organizujú tri krajiny, ale hlavné centrum bude v Spojených štátoch amerických. Stretnutia sa uskutočnia spolu v 11 mestách. Dlhé roky žije v USA náš zahraničný spravodajca Martin Rajec. Rozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
1: Ako Amerika aktuálne žije futbalovým sviatkom?
2: Pocity sú zmiešané. Ten dôvod je veľmi jednoduchý, že na jednej strane majstrovstvá sveta sa už druhýkrát konajú v Amerike a konajú sa v čase, keď tá popularita toho futbalu rastie. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky po americkom futbale a basketbale je futbal tretím najpopulárnejším športom. Predbehol aj baseball alebo hokej, čo sa týka počtu fanúšikov v Spojených štátoch amerických. Na druhej strane každý deň sa objavujú v médiách správy, ktoré nie sú veľmi pozitívne, čo sa týka organizácie a ľudia si začínajú uvedomovať ten paradox, že na jednej strane ide o najväčšie majstrovstvá sveta v histórii, na druhej strane tá imigračná politika v Spojených štátoch vyvoláva napätie, nepustili do krajiny rozhodcu zo Somálska, irackého útočníka vypočúvali 7 hodín, irackého oficiálneho kameramena nepustili do krajiny, zamietli víza pre desiatky fanúšikov z Maroka, 19 krajinám USA už vôbec nevydávajú víza, vrátane Iránu, pobrežia Slonoviny, Haiti a Senegalu. To sú krajiny, ktoré sa zúčastňujú majstrovstiev sveta. Ďalej sú to problémy s vysokými cenami lístkov, takže zmiešané pocity.
1: Vy bývate ďalej od tých šampionátových miest, takže v tej vašej oblasti majstrovstvá sveta rezonujú, či skôr nie?
2: Ten futbal je prítomný, pretože je v médiách. To znamená, že všetci Američania to vnímajú. Ľudia, ktorých poznám, boli nadšení tým, že sa tie majstrovstvá sveta organizujú v USA, ale sa obávajú, že to nedopadne dobre pre tie Spojené štáty americké. A napríklad Donald Trump, myslím, pred týždňom vyhlásil, že všetky zápasy v USA sú vypredané. Ani prvý zápas momentálne nie je vypredaný, kde hrá samotná Amerika s Paraguajom a tento zápas sa koná piatok a nie je vypredaný. Takže vyzerá to tak zvláštne, že mal by to byť najinkluzívnejší turnaj v histórii a aj tí samotní Američania si uvedomujú na základe tých príbehov, ktoré presakujú do médií, že to až taký inkluzívny turnaj minimálne na území USA nebude.
1: V médiách sa o majstrovstvách sveta hovorí skôr po tej politickej línii alebo čo sa týka tej športovej stránky.
2: Tá politická línia je silnejšia a tie majstrovstvá sveta sa ešte nezačali, tak uvidíme, ako to bude, keď sa tie majstrovstvá sveta začnú, ale momentálne by som povedal, aj napriek tomu, že už tie priateľské zápasy prebehli v Spojených štátoch amerických, tak tá politická línia je silnejšia ako tá športová.
1: Už ste to naznačili, šampionát sprevádzajú rôzne problémy. Sú tie organizátorské mestá pripravené na príchod fanúšikov?
2: To sa organizuje vo veľkých mestách, sú zvyknutí na tých ľudí a myslím si, že to aj privítajú, pretože po nástupe Donalda Trumpa tie príjmy z turizmu výrazne klesli. Aj takisto počet ľudí, ktorí navštívili USA za tie posledné 2 roky výrazne klesol. Takže v tom by som nejaký problém nevidel. Ale určite tí miestni ľudia nie sú nadšení zo zvýšenia poplatkov, či už za dopravu, alebo zvýšenia cien v tej danej oblasti. Aj máme naplánovanú cestu do Bostonu a nepozreli sme si to a presne v tom čase sa tam hrá zápas. No a cena hotela trojnásobne stúpla, takže s tým nie som ja nadšený. No.
1: A vy osobne sa tešíte na majstrovstvá sveta?
2: Ja som aj rozmýšľal, že by som išiel, lebo moje deti hrajú futbal, ale ja som tiež jeden z tých ľudí, keď sa pozreli na tie ceny stupeniek a takisto ceny hotelov a celého toho cestovania, tých nákladov na ten futbal. Jednoducho sa to pohybovalo v takých číslach, že to jednoducho nie som ochotný na futbal dať a budem to sledovať v televízii.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: Najbližšia pálenica bude o teplovzdušných balónoch. Niekedy sa mi zdá, že ich a dúhu stvoril ten istý majster. Žiaľ, nikdy som v balóne neletel. Všetko, čo o nich viem, mám od Jules Verna. Tým začínam aj končím. Mojím hosťom bude inštruktor balónového lietania Branislav Končír. Počúvajte Pálenicu.
0: V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkach. V Starej Ture je uzavretá ulica SNP pre jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do sobotného večera. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Preberali sme dovolenky mimo sezóny, o chvíľu budeme tiež cestovať na dovolenku lietadlom. No vezmeme so sebou našich zvieracích parťákov, ako s nimi zvládnuť takúto náročnú cestu. Príjemné počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
2: Toto je Rádio Slovensko.

Byť či nebyť? Na túto Shakespeareovskú otázku často hľadajú odpovede stovky detí z centier pre deti a rodiny po celom Slovensku. Na najmilšom koncerte roka je však odpoveď jasná. Byť viditeľný, počutý a prijatý. Podujatie organizoval Úsmev ako dar. Atmosférou od regionálnych kôl až po veľké finále nás prevedie Michaela Bagalová.

0: Umenie ako terapia a bezpečné miesto, kde sa príbehy bolesti premieňajú na príbehy odvahy a nádeje. Všetko to odštartovalo v apríli a v máji na regionálnych kolách v Prievidzi, Košiciach, Ružomberku a Nitre. Cesta na záverečné pódia bola pre deti plná emócií. Slová uznania a potlesk publika sú totiž pre ne často niečím, čo nikdy nezažili. Predsedníčka z organizácie Úsmev ako dar Emília Chovancová-Bezáková.
1: Mnohé deti, ktoré vystupovali v minulosti na týchto koncertoch dnes, a ja som jedna z nich, sú či už vo vedení organizácie Úsmev ako dar, alebo sú naši dobrovoľníci, alebo sú riaditelia zariadení Centier pre deti a rodiny.
0: Celoslovenské finále v divadle Arena bolo vyvrcholením celého úsilia. Tu zazneli tie najsilnejšie príbehy detí, ktoré napriek prekážkam dokázali vystúpiť a veriť si. Pre mnohé z nich má tento moment hlboký terapeutický význam, čo potvrdzuje aj dlhoročná dobrovoľníčka projektu Monika Miklošová.
2: Dať priestor to deťom, ktoré vo svojej podstate všetky prežívajú ťažkosť s vlastnou sebaúctou a sebahodnotou, tak potvrdiť im ich hodnotu, že okolnosti ich života neurčujú to, kým sa stanú a kým môžu byť.
0: Pre viaceré talenty sa však cesta záverečným potleskom nekončí. Mnohé z nich rozvíjajú svoj dar ďalej, čo s hrdosťou sleduje aj Mária Sobolovičová z organizačného tímu.
3: Tento rok by som možno spomenula 15-ročného chlapca, ktorému dalo vystupovanie na koncertoch veľmi silné odhodlanie a vlastne teraz ide študovať na konzervatórium. Máme tu Teresku Spúchová, študuje teraz aktuálne tiež na konzervatóriu a jej veľkým snom je účinkovať v muzikáli, takže si chce podať prihlášku na vysokú školu muzických umení.
0: Najmilší koncert roka je o hľadaní talentov, ale hlavne o odkaze, že každé dieťa má svoju hodnotu. Každé dieťa dokáže veľa, každé dieťa je naše. Niekedy stačí jedno pódium a jeden človek, ktorý uverí, aby sa začal meniť celý životný príbeh. Najlepšie to opisujú samotní aktéri, deti, ktoré na koncerte vystupovali.
4: Sem chodíme, aby sme pekne spievali aj pre druhých, aj pre nás. A režisér je taký, že všetko dovolí a môžeme tam spievať, čo sa učíme.
5: Všetci sa tu cítia dobre, rád recitujem Čien mača. Bolo to super, zarecitovali sme si, zaspievali. Teším sa na ďalšie vystúpenie.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Je tu čas motoriek, môžeme na nich jazdiť, môžeme sa aj motorkovať. Čo si o tom myslí Sibila Myslovičová?
2: Máme celkom pekné dôvody, prečo by sme sa mohli tváriť, že je to v poriadku, pretože bicykel, bicyklovať sa, kolobežka, kolobežkovať sa, trojkolka, trojkolkovať sa, tak motorka, motorkovať sa. Samozrejme, možno to v súčasnosti vnímať skôr ako príležitostné slovo, možno motorkári si tak rozprávajú. Ja som našla v našom korpuse textov príklad, že myslím, že nám takto všetkým rýchlejšie ujde zima a čoskoro sa pôjdeme spolu motorkovať. Ide o to, že je to neoficiálna komunikácia. Určite v spravodajstve nepoviete, motorkovali sa popoludní na diaľnici nejakí ľudia. Verím, že som to teraz nerozšírila, toto slovo, a že stále zostane tej rovine neoficiálnej komunikácie.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Ako sme hovorili, je tu čas dovoleniek a dnes nasadneme s Barbarou Štubňovou do lietadla.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Čím môžeme počítať a na čo sa máme pripraviť, keď s nami pes alebo mačka cestujú lietadlom?
3: Preprava psa alebo mačky v lietadle, pokiaľ má do 6 kg, je možná vo väčšine leteckých spoločností na palube. Ako náhle má nad 6 kg, musí ísť do karga, ale netreba sa ani tu extrémne báť, lebo to kargo je pretlakované, vykurované, to znamená prispôsobené na prepravu živých zvierat. Dôležité však je, že na takúto prepravu už treba aj psa aj mačku intenzívne pripravať niekoľko mesiacov pred daným letom. Pokiaľ pes alebo mačka lietajú pravidelne, tak to väčšinou pre nich nie je žiadny problém a zvládajú to kargo úplne v pohode. Napriek tomu by som z dlhodobého hľadiska vynechával lety dlhšie ako 8 hodín.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ukončili rozpravu k novele trestného poriadku, ktorá má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených. 10 zranených zamestnancov nemocnice si vyžiadali izraelské útoky v meste Súr. Dnes polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 17 až 24 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Poslanci ukončili rozpravu ku tzv. Kajúcnikom. Novela trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených. Odloženie obvinenia, prerušenie či podmienečné zastavenie trestného stíhania. Od týchto doterajších výhod pre tzv. Kajúcnikov chce rezort spravodlivosti upustiť, vysvetľuje minister Boris Susko zo Smeru SD.
2: Návrh zákona predpokladá po vzore českej právnej úpravy benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenie od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania, podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.
1: Podľa ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolikovej z SAS novela oslabí postavenie spolupracujúcich obvinených, čím môže uľahčiť obžalovaným spochybňovanie ich výpovedí.
3: Pomôcť obžalovaným, aby sa dostali spod viny. To je jediný cieľ tejto novely.
1: Vo všetkých členských štátoch Európskej únie začal platiť migračný a azylový pakt, prijatý v máji 2024. Podľa Európskej komisie má priniesť silnú ochranu vonkajších hraníc, spravodlivé a pevné azylové pravidlá a rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Nové pravidlá majú zároveň zabrániť tomu, aby sa žiadatelia o azyl prezúvali v rámci Európskej únie, napríklad z Grécka alebo Talianska do Nemecka. Nemecké ozbrojené sily budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom vo štvrtok večer nemecký Bundestag,

0: ktorý súhlasil s predložením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Altea pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Izraelská armáda vo štvrtok pokračovala v úderoch v južnom Libanone, kde pri údere v meste Súr utrpelo zranenia 10 pracovníkov nemocnice. Jej riaditeľ tvrdí, že od začiatku vojny Izrael zasiahol oblasť v blízkosti nemocnice 6-krát. Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že Izrael vo štvrtok cielil na niekoľko oblastí na juhu krajiny a na dedinu v oblasti Baalbek vo východnom Libanone. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa odvolala proti rozhodnutiu federálneho súdu, ktoré nariadilo odstrániť meno súčasného šéfa Bieleho domu z názvu Kennedyho centra, ktoré doplnilo Trumpovo meno do svojho názvu v decembri po rozhodnutí správnej rady. Súd ale koncom mája rozhodol, že o premenovaní kultúrnej inštitúcie, pomenovanej po prezidentovi Johnovi Fitzgeraldovi Kennedym, môže rozhodnúť iba kongres. Nariadil preto odstrániť Trumpovo meno z fasády budovy, z jej webových stránok aj z ďalších materiálov. Odvolanie Trumpovej administratívy sa podľa agentúry Reuters týka aj súdneho rozhodnutia, ktoré zablokovalo snahu republikánskeho lídra uzavrieť túto washingtonskú inštitúciu na 2 roky kvôli rekonštrukcii. Po 13 rokoch sa na lavičku Realu Madrid vracia José Mourinho. 63-ročný Portugalčan podpísal so španielským veľkoklubom trojročný kontrakt. Bielý balet viedol už v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním titul v La Ligue, španielský pohár aj domáci superpohár. Mourinho preberá mužstvo po Alvarovi Arbelovi, ktorý tým viedol dočasne po januárovom odchode Xaviho Alonza. Dnes polooblačno až oblačno, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný, vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. V Ivanke pri Dunaji na Záleskej opravujú plynovod. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. V Tomášovciach na ulici SMP je pre havarijný stav mosta ponad Krivánsky potok zúžená premávka do jedného pruhu. Prejazd je možný len pre vozidlá do 20 tón. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Blížime sa k najkratšej noci v roku a to znamená, že ráno býva stále viac svetla a dúfam, že vstávanie je o to ľahšie. Príjemný štart do nového dňa.

0: V obchodoch vidíme potraviny označené ako high protein. Naozaj majú toľko bielkovín, alebo je to len reklama? Zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Tak ako máme málo vlákniny, tak zaostávame aj s bielkovinami. Možno by to vyriešili potraviny s označením high protein. Je to naozaj vysokobielkovinové jedlo alebo len marketing? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Ak majú proteínové tyčinky 20 gramov bielkovin, avšak zároveň 40 gramov cukru, nie je to kto vie čo. Zároveň high protein jogurt za trojnásobnú cenu normálneho pri rozdiele 2 gramov bielkovin rovnako nie je opodstatnené. Veľmi podobne je to pri rôznych proteínových cereáliach, čipsoch či sušienkach. Tak či tak sa jedná o ultraspracované produkty s proteínovým háčikom.
2: Necháme sa nalákať na množstvo bielkovín a nevšimneme si množstvo cukru alebo tuku.
3: Veľký pozor na marketing. Často výrobky označované ako protein alebo high protein majú rovnaký obsah bielkovín ako tie, ktoré toto označenie nemajú. Tip: porovnajte si dva podobné výrobky z hľadiska obsahu bielkovín, cukru a tuku a vyberte si ten, ktorý obsahuje viac bielkovín, menej cukru a menej tuku. Nepotrebujete tak vôbec sledovať, či je na obale napísané protein alebo high protein.
2: A ešte dotiahneme pár legislatívnych záležitostí.
3: V skutočnosti existuje legislatíva, ktorá upravuje to, čo môže výrobca napísať na balení. Pokiaľ výrobca uvádza pojem high protein, musí tento výrobok obsahovať viac ako 20% z celkovej energie vo forme proteínu, teda bielkoviny. Pokiaľ sa jedná o pojem zdroj bielkovín alebo bielkovinový výrobok, musí obsahovať viac ako 12% z celkovej energie vo forme bielkoviny, teda proteínu. Takže ak chce výrobca nazvať nejaký produkt high protein a tento produkt má napríklad 200 gramov, musí sa v ňom nachádzať aspoň 10 gramov bielkovín.
2: Takže označeniu high protein môžeme veriť. Ešte si však skontrolujme obsah cukru a tuku.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom ideme naskúsiť do Ameriky. Ako je to s dovozom elektrických aut?
2: Igor, elektromobilov pribúda na Slovensku celkom dosť, však?
3: Ku koncu marca ich registrovali presne 29 108.
2: Ktoré chcú ľudia najviac?
3: Škodu. Ale je tu masívny nástup Číny.
2: A zvonku?
3: Najviac si ľudia vozia Teslu. Práve automobilka Elona Muska začala éru modernej elektromobility vo svete aj na starom kontinente.
2: Prečo?
3: Kým Európa ešte len začínala, Amerika už nie.
4: Teraz zbierame ovocie z toho, čo urobila automobilka Tesla.
2: Druhýkrát prečo?
4: Ona bola tá, ktorá vyzvala klasické automobilky s tým, že dá sa to, auto pekne vyzerá, má super dojazd, síce je drahé, je to prémiový segment, ale ona ich vlastne vyzvala a teraz sa chytajú bežné automobilky, ktoré musia prísť autom, ktoré je dostupné za normálnu cenu a ktorého sa budú predávať masy. To tá Tesla skratka neurobí, ona nebude predávať 100 000 aut ročne globálne, pretože na to sú tie zabehnuté automobilky, ale tá Tesla ich vyzvala.
2: No dobre, ale čo chceme poradiť?
3: Že ak niekto sníva o Cybertrucku od Elona Muska,
2: Ježiš, áno.
3: Môže zabudnúť.
2: To je príšerne hranaté. Ako by to nakreslil 5-ročný škôlkar?
3: Škaredé ako robota. Ešte aj to apokalyptické sci-fi meno.
2: Tak čo s ním?
3: Ameriky si sem ľudia vozia, ale toto je problémos. Keď bol Peter v Daytone, zo zvedavosti sa informoval.
5: Cyber nie je moc vabivé auto, je to taká hranatá škatula. Do Európy neviem, či sa vôbec dováža, lebo má ostré hrany a v Európe nie sú povolené podľa noriem, že nemôžu byť auta s ostrými hranami.
3: Ale kto by si chcel doviesť originál Harleya? O tom viac na budúce.

Z nočnej vysielacej dvojice to ešte chvíľu potiahne Daniela Grácová. Milan Jeluš vám ďakuje za pozornosť a odovzdá mikrofón Simone Beňovej. Želáme pekné ráno.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: V románe. Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A s nimi Eugen Schnierer.
10: Irán doposiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu ohľadne mierovej dohody s Washingtonom. Vyjadrenie Tehránu prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie skvelej dohody o ukončení vojny na Blízkom východe s Iránom. Iránska tlačová agentúra Fars informovala, že Tehrán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol. Novým britským ministrom obrany sa vo štvrtok stal Dan Jarvis, ktorý vo funkcii nahradil Johna Healyho. Oznámil to úrad britského premiéra na Downing Street. John Healy rezignoval kvôli sporu s premiérom Keirom Starmerom, ktorý podľa ministra nevyčlenil dostatok zdrojov potrebných na obranu krajiny. Holandská polícia vyšetruje nehodu, pri ktorej vo štvrtok v provincii Zeeland na juhu krajiny narazilo auto do skupiny žiakov na školskom cyklistickom výlete. Nešťastie si vyžiadalo životy 4 ľudí, vrátane 3 detí, informujú záchranné zložky. Dnes polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky a teplota 17 až 24 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
8: Zelená vlna.
11: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme za volant. V Bratislave, v Podunajských Biskupiciach, na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne upravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný, obchádzajte po ceste číslo 11. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
9: Viete, ako vznikne z larvy včelia kráľovná? Je to práve miesto, kde sa budúce kráľovné vyvíjajú. My si o tejto zaujímavej téme určite povieme viac. Začína Budíček Rádia Slovensko. Krásne skoré ránko prajú Daniela Grácová a Simona Beňová.
8: Budíček Rádia Slovensko.

Krásne ráno z Rádia Slovensko. Dnes máme piatok 12. júna a to je od roku 2002 Medzinárodný deň boja proti detskej práci. 12. júna 1963 sa narodil klávesák britskej alternatívnej rockovej skupiny Charlatans Rob Collins. Dali aj takúto parádnu hudbu a o dekádu skôr, v roku 1952 sa narodil aj Pete Farndon, basový gitarista skupiny Pretenders. Keď sme išli ešte viac do minulosti, tak v roku 1477 sa 12. júna začala uhorsko-rakúska vojna. A aby sme nezabudli, dnes má meniny Zlatko. Tak z Rádia Slovensko prajme len to najlepšie.

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: O tom, že bude z larvy včelia kráľovná, nerozhoduje len väčší príjem včelej kašičky, ale aj miestnosť, v ktorej larva rastie. Potvrdil to najnovší prieskum, o ktorom nám povie Rado Tomeš.
2: Podľa novej štúdie vedcov z Kalifornskej univerzity kľúčovú úlohu v tom, z akej larvy sa stane kráľovná, nehrá množstvo a kvalita včelej kašičky, ale špecializované voskové komórky, v ktorých sa budúce kráľovné vyvíjajú. Pomocou termovízie, sledovania správania, materiálových vied a chemických testov zistili, že bunky, v ktorých vznikajú budúce kráľovné, sa výrazne líšia od šesťuholníkových komórok používaných pre bežné robotnice. Vedci dokonca našli posiaľ neznámu skupinu mladých robotníc, ktoré sú pre túto úlohu špeciálne prispôsobené, a takisto aj pomyselných strážcov komôrok. Keď umiestnili kráľovskú larvu do obyčajnej komôrky, kráľovné hynuli a ak to prežili, boli malé a slabé. Spaľovanie ropy môže zabrániť rozpínaniu ropnej škvrny, zároveň však vytvára husté oblaky čierneho dymu, uvoľňuje sadze do atmosféry a zanecháva vrstvu nespálených zvyškov plávajúcich na hladine oceánu. Vedci pod vedením Texaskej univerzity A&M predviedli pozoruhodný nový prístup, ktorý by mohol tento proces zefektívniť. V rámci rozsiahlej štúdie, ktorá je prvou svojho druhu, vytvorili obrovské ohnivé víry, rotujúce stĺpy plameňov, a zistili, že ohnivý vír nasáva veľké množstvo kyslíka, čím vytvára horúcejší a účinnejší plameň, v dôsledku čoho sa olej spotrebúva rýchlejšie a zároveň produkuje výrazne menej znečistenia. Štúdiu podporil Úrad pre bezpečnosť a presadzovanie environmentálnych zákonov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 5. hodina sa blíži a s ňou aj Lukáš Adamec a Kandráčovci všade doma. A tiež Ray Dalton, Blood Running. A už o pár sekúnd sa dozvieme to najaktuálnejšie, pretože prichádzajú aktuálne správy s Eugenom Šnírerom.
1: Piatok ráno sa vám prihlásim z Košíc, kde spolu odštartujeme najväčší štafetový beh naprieč celým Slovenskom. The Run Slovakia. A vy nám môžete písať, či radi beháte.
2: A navyše sa porozprávame aj s rekordérom. Medzi darcami krvi príde Jozef Buranovský. A budú s vami, i keď na diaľku, Richard
1: a Gabika.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Slovensku.
5: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS Medzera Ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak v koalícii nedôjde k dohode, návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa presunie na ďalšiu schôdzu. Traja ľudia zahynuli počas štvrtkových ukrajinských útokov v ruských pohraničných oblastiach. Dnes polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 17 až 24 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Pokiaľ nedôjde v koalícii k dohode, návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa presunie na ďalšiu schôdzu. Je to podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu SD Roberta Puciho jedna z možností. SNS avizuje pozmeňujúci návrh, s ktorým majú problém nezaradení poslanci, pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka, pokračuje Robert Puci.
2: Je to na diskusiu, medzi nimi budú sa musieť dohodnúť. My sme svoj pozmeňujúci návrh, ktorý sme spomínali, podali. Ideme rozširovať tie možnosti, čo sa týka voľby zahraničia na iné, ako boli teraz navrhované.
1: Novela volebného zákona z dielne Smeru SD je v druhom čítaní. Po novom by sa malo voliť na zastupiteľských úradoch na miesto pošty a rozšíriť sa má aj možnosť hlasovať v prezidentských voľbách. Americký prezident Donald Trump prisľúbil, že akákoľvek dohoda medzi USA a Iránom bude zahŕňať záväzky na odstránenie obohateného jadrového materiálu Teheránu, vyhlásil vo štvrtok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových aj raketových programov. Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil. Polooficiálna tlačová agentúra Fars uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters. Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Močtabá Chameneí. Pri štvrtkových ukrajinských útokoch zahynuli v ruských pohraničných oblastiach traja ľudia. Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka, neďaleko hraníc. O život prišla jedna žena a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia. V Brianskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri ukrajinskom útoku na pohraničnú obec Belaja Berioska, informoval zastupujúci gubernátor Jegor Kovalčuk. Ten neskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených osobách. Ďalší muž však zranenia podľahol v nemocnici. Severokorejský vodca Kim Jong-un pri príležitosti ruského štátneho sviatku pogratuloval prezidentovi Vladimírovi Putinovi a sľúbil mu plnú podporu v jeho krokoch na domácej aj medzinárodnej scéne.

0: Severná Kórea bude podľa neho vždy s Ruskom. Kim vo vyhlásení zverejnenom v piatok miestneho času tiež vyhlásil, že vzťahy medzi KLDR a Ruskom posilňujú a prechádzajú v spojenectve založenej na zmluve o komplexnom strategickom partnerstve. Poplach spôsobilo dopravné lietadlo Airbus A321 na linke medzi Tel Avivom a Prahou, ktoré nenadviazalo kontakt s riadením leteckej prevádzky v Maďarsku. Kvôli tomu vzlietla dvojica stíhacích lietadiel JAS-39 Gripen maďarského letectva, oznámila agentúra MTI s odkazom na premiéra Pétera Maďara. Vojenskí piloti Airbus vizuálne identifikovali. Izraelské dopravné lietadlo kontakt s maďarskou pozemnou kontrolou následne nadviazalo. Dvojica stíhačiek, ktoré vzlietli zo základne v Kecskeméti, odprevadila Airbus k hraniciam maďarského vzdušného priestoru. Druhý zápas futbalového mundiálu má za sebou prvý polčas. Česko hrá s Južnou Koreou zatiaľ nerozhodne 0-0. Úvodný duel turnaja vyhralo domáce Mexiko, ktoré zdolalo Juhoafrickú republiku 2-0. Hokejisti Carolina Hurricanes zvíťazili v piatom finále play-off NHL nad Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Tromi bodmi sa blisol útočník Nikolaj Ehlers. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať druhý Stanleyho pohár v histórii. Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 24, na Spiši okolo 17 stupňov, fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Je 5 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Vranove na Topľou, radar v Bratislave. Pozdravujeme za volant. Na ceste číslo 18 za Vranovom na Topľou smerom na Strážske havarovalo osobné auto. Blokuje jeden pruh. Premávku riadi polícia. Na ceste 3. triedy v obci Látky časti Čechánky opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Mlynských Nivách smerom do Ružinova a v Košiciach Pereši smerom do Šatce. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová. Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
3: Fanúšikovia futbalu sa dočkali. O 21. hodine odštartovali majstrovstvá sveta vo futbale. Kto je ale celkovým favoritom na titul, to nám prezradil športový redaktor Martin Kajgl.
4: Podľa viacerých stávkových kancelárií sú najväčšími favoritmi na titul Španieli. Obhajujúci európski šampióni majú schodnú základnú skupinu, stretnú sa s nováčikom z Kapverd, Saudskou Arábiou a Uruguayom.
3: A komu fandíte vy? A budete pozerať? My v Rádiu Slovensko určite áno a prajeme vám ešte s Marcelom Hosťoveckým krásne ránko.
1: Rádio Slovensko, Budíček so Simonou Beňovou. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Runner.

0: 5 hodín 9 minút, dobré ráno prejme. Ak by ste mali možnosť vybrať si, s kým spolupracovať a s kým nie, ktoré kritériá by rozhodovali? V dnešnom zamyslení nám predstaví 3 z nich kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Ľudia, s ktorými sa púšťam do ťažkých projektov, musia byť verní, dostupní a schopní byť vedení. Túto vetu som raz započul na jednej prednáške a zapamätal som si ju. Vernosť, dostupnosť a účinnosť. Dnes sa chcem spýtať jednoduché otázky. Či tieto tri vlastnosti charakterizujú aj naše životy? Som verný človek? Dá sa na mňa spoľahnúť? Chodím na čas? Odpovedám na maily a nič neskrývam? Som verný v malých veciach? Tieto otázky boli pre mňa ťažšie, ako som si myslel. Áno, neklamem, áno, chodievam na čas do práce, ale naozaj som verný aj vo veciach, ktoré nikto nevidí. Mám vôbec čas, alebo som iba jeden z tých, ktorí sú beznádejne zanepráznení. Kalendár bežného človeka dnešnej doby je obsadený na najbližšie 2 týždne. Lenže ak sa ku mne nedá dostať, lebo som zahltený zanepráznenosťou, nie som dostupný. Môžem byť najmúdrejší, najkrajší, najzaujímavejší človek. Ak ale nie som dostupný, som nepoužiteľný. Som schopný byť vedený, alebo už poznám dopredu všetky odpovede na všetky otázky. Pristupujem k životu ako učiteľ, alebo ako študent. Vstupujem do rozhovorov ako ten, kto sa chce niečo naučiť, alebo ako ten, kto všade bol a všetko vie. Každý človek sa môže pre mňa stať učiteľom, len musím byť ochotný počúvať. V liste Jakuba v Biblii je napísané: buďte rýchli, keď treba počúvať, a pomalí, keď treba hovoriť. Viac počúvajme, ako hovorme. Viacej sa učme a menej dávajme prednášky. Skrátka, pristupujme k životu s pokorou.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 hodín 21 minút, to je čas na našu rannú tému, keďže v Košiciach dnes štartuje národný štafetový beh The Run Slovakia, tak sa vás pýtame, či máte radi beh. Niektorí ho milujú, iní priam nenávidia. Ako to cíti naša poslucháčka Gabika?
1: No musím sa priznať, ja moc rada beh nemám, ale chodievam teda behať často, preto lebo viem, že zrovna kondícia nie je moja silná stránka a beh mi v tomto moc pomáha, takže napriek tomu, že dosť trpím pri behaní, tak chodím behať, lebo viem, že ma to vždy niekam posunie.
0: Máte to rovnako, trpíte alebo si to užívate? Zahlasujte v našej ankete a jedného z vás odmeníme už dnes pobytom pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Svetlá, svetlá.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
0: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
3: Továren sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
0: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Doštudovali ste? Pozor na nové povinnosti. Martin a Veronika sú unikát. Kým cestujú po svete, doma majú cudzincov. Futbalový šampionát je tu. Aké sú ceny na štadiónoch? Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: Juhokorejský súd odsúdil v piatok bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola na 30 rokov väzenia za nariadenie preletov bezpilotných lietadiel nad územím Severnej Korei. Potvrdil to súd v Soule. Podľa obžaloby chcel ex-prezident Južnej Korei vyvolaním vojenského napätia vytvoriť zámienku na neskoršie vyhlásenie stanného práva v krajine. Nemecké ozbrojené sily budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom vo štvrtok večer nemecký parlament, ktorý súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Altea pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Izraelská armáda vo štvrtok pokračovala v úderoch v južnom Libanone, kde pri údere v meste Súr utrpelo zranenia 10 pracovníkov nemocnice. Jej riaditeľ tvrdí, že od začiatku vojny Izrael zasiahol oblasť v blízkosti nemocnice 6-krát. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, ojedinele dážde alebo prehánky, teplota 17 až 24 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Vranove nad Topľou, kolona na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na ceste za Vranovom nad Topľou smerom na Strážske havarovalo osobné auto. Blokuje jeden pruh. Premávku riadi polícia. Prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 10 až 15 minút. Radary merajú v Radvostke smerom na Starú Bystricu a v Lučenci Opatovej smerom na Vidinu. Na teraz je to všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
8: Krásne ránko prajeme aj takto po pol šiestej s Marcelom Hosťoveckým. Veríme, že už ste zobudení a nabudení na nový deň. A my si možno aj k tej vašej rannej kávičke dáme jednu riekanku. Ja verím, že ju všetci poznáte. Začína takto. Prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere.
9: Milá ma, duša ma, nezatváraj pred náma.
8: To je totiž aj príbeh dnešných dní. Raz prší, raz svieti slnko, no kto sa v tom má vyznať? A my sa preto budeme pýtať tých najpovolanejších už o chvíľku. Z Rádia Slovensko pozdravuje Simona Beňová.
2: Budíček Rádia Slovensko.

0: Kali, Kuli a Myself, tri veľké hudobné hviezdy, spojili svoje sily a nahrali spoločnú skladbu Ďakujem. A okrem toho nám prišli do štúdia povedať, ako vznikala táto spolupráca. V Dobrom ráne Slovensko ich vyspovedali Gabika Anžibo a Richard Dedek.
1: Kuli, Kali, pre vás to bola láska na prvé počutie, čím si vás tá skladba získala?
2: Tak ja som dostal len taký vlastne takú hrubotinu, poviem to
3: že
2: takto.
3: Pištol v hlave.
2: Áno, poslal mi to a povedal, že toto si viem predstaviť, že by to bolo dobré, keby si zaspieval ty. Takže som to popočúval a hovorím, to je tu z úplne z iného súdka, ako sme zvyknutí robiť my, a hovorím, a prečo to neskúsiť? Jednoducho som to pustil potom aj našim chalanom a aj nášmu manažérovi, tak oni tak pozerali, že že je to iný štýl spievania, je to trochu inde celé posadené, ale že ako spolupráca, že prečo nie, že treba, že inak je to pekná pesnička, takže že áno, hovorím, tebe sa to páči, hovorím, mne sa to páči, tak do toho choď, keď to cítiš, ja to cítim, že to bude dobré, takže pohode.
0: A čo na túto otázku povedali Kali a Myself, si môžete vypočuť v celom zázname na webe Rádia Slovensko a dnes privítajú kolegovia darcu krvi Jozefa Buranovského.
4: Silent talk about love.
5: O čom to vlastne hovoríš?
4: The kind of that came from above.
5: Si ako mačka a ja myš.

0: 5 hodín 38 minút a teraz sa pozrieme do sveta športu. Hokejový útočník Pavol Regenda má za sebou štvrtú sezónu v Zámorí. V drese San Jose Sharks odohral v NHL 24 zápasov, v ktorých strelil 9 gólov. Tento týždeň sa objavil na gala večere Michalovského hokeja, kde sa s ním stretol Jozef Jarkovský.
1: Michalovskému odchovancovi sa strelecky darilo najmä po príchode z Farmy do A týmu Žralokov. V štvrtom dueli proti Tampe si pripísal dokonca hat-trick. Sezónu však hodnotí triezvým pohľadom.
2: Škoda, že toho záveru po tej olympiáde, že tam som už toho veľa nenahral, čiže úspešná, ale menej zápasová. Aj som trošku poľavil, nedarilo sa mi až tak ako ten začiatok, čo keď som tam naskočil a dal som tie góly a tam som ich proste donútil ma nechať v zostave, ale možno aj trošku z toho šťastička, chalani boli zdraví, čo som rád, ale zároveň to zle pre mňa. Musíš aj fakt, že je o dosť lepšie, že by vytlačil nejakého chalana, ktorý má nejaký poriadny kontrakt. Čiže to sa mi nepodarilo a o to je tá väčšia motivácia do toho leta. 3 mesiace, čo teraz budem mať, sa pripraviť na tú ďalšiu sezónu a ukázať, že na to mám.
1: Pavol Regenda patril tým hokejistom, ktorí sa pred svetovým šampionátom reprezentačným trénerom ospravedlnili a mal na to pádny dôvod.
2: Mám proste niečo s bedrom, chcel som si to nejako doliečiť alebo vyrehabilitovať skôr s tým, že keď proste príjem do sezóny, že ma to neobmedzovalo, alebo že by sa to neposúvalo niekde, by som už potreboval nejakú operáciu alebo niečo iné. Trošku je taký mentálny oddych. Určite sa mi ťažko na to pozeralo, hej, hrali chalani super. V dnešnej dobe tí mladí chalani sú už dosť šikovní aj v tých mladých vekoch, hej.
1: Reprezentačný útočník v lete nezaháľa a má už za sebou prvé dni prípravy v Bratislave.
2: Trénujem už druhý týždeň, teraz som začal. Do septembra mám ešte 3 mesiace, čiže toho času je, ale tak už som máka naplno a teraz som tak nastavený v hlave, že fakt, že to bude ten rozdielový rok a ja mám rád prípravu, čiže tá príprava bude podľa mňa na 200%.
1: Pre ďalšou sezónou má Pavol Regenda oveľa väčšiu šancu dostať sa do mladého, perspektívneho tímu Žralokov okolo talentovaného Meklina Celebrínyho, čo je pre neho určite veľkou motiváciou.
2: Je to talent, chalan, ktorý to dokazuje na ľade mimo ľadu, hej, má 19 rokov a urobil 118 bodov. Takáto draftová jednotka je raz za čas a ako hovoria, je to nový Crosby a preto by som chcel zostať v tom San Jose, lebo vidím v tom týme potenciál a okolo neho sa bude fakt, že silný tým a viem, že ten tým raz dotiahne k tomu Stanley Cupu a preto by som tam rád ostal.

0: Jesse J, Price Tag z Rádia Slovensko je 6:15 a to je čas na predpoveď počasia. Ako je aktuálne vonku a ako bude? To nám už povie Cyril Simon. Dobré ráno prajeme.
1: Dobré ráno.
0: Tak najskôr zodpovedajme tú prvú otázku. Ako je vonku aktuálne? Prší nám niekde?
1: Na krajnom východe ešte máme dážď, ale inde na viacerých miestach Slovenska je to bez rážok. Máme v tej východnej polovici Slovenska oblačné až zamračené počasie. Na strednom Slovensku je to také poloblačné, oblačné a najmenej oblakov máme na západe, kde máme zväčša jasno až poloblačno. A pofukuje nám väčšinou už iba slabý vietor, na teplota vzduchu je nasledovná, kuchyňa Primalácka má 9 stupňov, Bratislavské letisko 12, Urbanovo má 10, aj Nitra 10, Piešťany 8, Trenčín má 9, Žilina 10, Liesek 9, Litovský Mikuláš 10, Banská Bystrica 10, Sliač má 9 stupňov, Boľkovce pri Lučenci majú 10, Brezno má 7, Poprad má 9, Prešov má 12, Košické letisko 13, Trebišov 12 a Kamenica nad Cirochou 12 stupňov.
0: A čo môžeme očakávať počas dňa? Asi to nebude na nejaké opalovanie sa pri vode?
1: Tak slnko je teraz silné, takže opalovať sa určite dá, ale bude chladnejšie. Očakávame, že poloblačno až oblačno s počiatku miestami na východe a popoludnie na západe bude viac oblačnosti, takže na tom východe, na západe opalovanie bude ťažšie, najmä na tom východe. A zrážky sa budú vyskytovať ojedinele na východe ešte z počiatku, na tom krajnom východe, na viacerých miestach, dážď, prípadne prehánky. Teplota vzduchu, tá maximálna bude od 19 do 24 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17. Vo výške 1500 metrov čakáme 8 stupňov. No a postupne sa rozfúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: To bol Cyril Simon. Ďakujeme veľmi pekne za najnovšie informácie o počasí a prajeme ešte krásne ránko.
1: Do počutia, pekné ráno.
2: Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: svoje viny, odpusti mi seba.
1: 5 hodín 51 minút počúvate Rádio Slovensko. Horúčavy menia naše správanie viac, než si myslíme. Mozog prepína do tzv. Núdzového režimu, čo sa v ňom deje, keď teploty stúpnú nad 30 stupňov, prezradil neuropsychológ Robert Krause.
2: Ako náhle je náš organizmus vystavený vysokým teplotám, to znamená teplotám na 30 stupňov, tak v prvom kroku náš mozog sa nás snaží ochrániť. Preto je veľmi náročné napríklad byť empatický k druhým ľuďom, venovať im dostatok pozornosti, možno prejavovať lásku. A to práve kvôli tomu, lebo vysoké horúčavy v nás automaticky aktivujú zadnú časť hypotalamu a práve táto časť v našom mozgu je zodpovedná za ochladzovanie, ale zároveň je zodpovedná aj za iné procesy, ktoré sú pre náš život veľmi dôležité. Je úplne pochopiteľné, že ak sme vystavení vysokým teplotám, tak sa utlmí aj naše psychomotorické tempo a zároveň naše poznávacie procesy sú inhibované, sú znížené. Môže sa to prejaviť napríklad tým, že naše myslenie je utlmené, taktiež pamäť je ovplyvnená, ale zároveň to registrujeme aj na sociokomunikačných schopnostiach, to znamená, nemáme možno až takú vysokú toleranciu a trpezlivosť a sme viac agresívni.
1: A preto treba skontrolovať, či za naše správanie nemôže práve vysoká teplota.

0: po 6:00 aj viac originálnej zábavy a aktuálnych informácií s Katarínou Štepánovou.
1: Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
2: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
1: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8:00.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia aj opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, rozdeľuje ich ale jej forma. Nemecký parlament predĺžil misie Bundeswehru na Balkáne o ďalší rok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ministerstvo obrany pre Rádiožurnál potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k Inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
2: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý by bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrum a nevyvolal nejaké politické vášne.
1: Koalícia a opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, no rozdeľuje ich jej forma. Kým predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck zo Smeru SD vidí riešenie zaviesť inštitút stavu ohrozenia cez ústavný zákon, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska na to nevidí dôvod.
3: Ústavný zákon nesie so sebou aj väčšiu možnosť zneužitia. Vychádzame z toho, že tie situácie, ktoré nám generálny štáb popísali na tej simulácii, sú riešiteľné aj formou zmeny zákonov pod úrovňou ústavného zákona.
1: Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH, Za ľudí, SAS aj mimoparlamentní demokrati podali návrh na odvolanie ministra informatizácie Samuela Migala pre zákazky okolo ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Zároveň podali podnet na Európsku prokuratúru pre zneužívanie eurofondov. Poslanec PS Jan Hargaš.
4: Viete, každý politik sa snaží postaviť si možno nejaký pomníček za svoje pôsobenie, niečo vybudovať, niečo zrekonštruovať, opraviť niečo, čo nefunguje. A čo je pomník po ministrovi Migalovi? Ten najväčší a najzbytočnejší kšeft v histórii slovenského IT.
1: Podľa Samuela Migala ide o politické divadlo a nerobí nič iné, len to, k čomu ho zaviazala vláda. Za zlyhania systému viní predchádzajúce vedenia rezortu.
5: My máme dnes vystavené účty pre vás a vy by ste sa mali verejnosti zodpovedať, prečo ste hospodárili na ministerstve informatizácie tak, ako ste hospodárili.
1: Nemecké ozbrojené sily budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom večer nemecký parlament, ktorý súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Alta pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Jun Suk-jolovi 30-ročný trest za to, že vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyangom s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť

0: tak zámienku na vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Aktuálny proces je jedným z niekoľkých, ktorým Jun čelí. Vlani bol v súvislosti s krátkým vyhlásením stanného práva zbavený prezidentského úradu. Tento rok vo februári ho súd odsúdil na doživotné väzenie potom, keď ho uznal vinným zo vzbury.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Prvý hrací deň futbalového mundiálu priniesol aj vstup Česka do turnaja. V súboji s Južnou Koreou prehralo 1-2. Prvé 3 body na turnaji získalo aj domáce Mexiko po víťazstve 2-0 nad Juhoafrickou republikou. Dnes prevažne polooblačná, až oblačná, ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračená a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Zemplíne, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Za Vranovom nad Topľou smerom na Strážske havarovalo osobné auto, blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 15-minútovú rezervu. Radary nám hlásite v Trenčianskych Tepliciach smerom na Novú Dubnicu, v Radôstke smerom na Starú Bystricu a v Lučenci v Opatovej smerom na Vidinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
5: Stávať skoro sa oplatí, pretože sa môžete zapojiť do našej novej hry a vyhrať. Teda v prípade, ak uhádnete, ktoré slovičko sme z vety vystrihli, dnešnú hádanku pripravila strelkyňa Danka Hrbeková. Pozorne počúvajte.
6: Pohyb je základ. Nemusí byť dokonalý a ani na profesionálnej úrovni. Aj malý pohyb sa...
5: No čo viete? Aké slovo na konci vety chýba? Ak ste to prepočuli, tak si pustíme hádanku ešte raz.
6: Pohyb je základ. Nemusí byť dokonalý a ani na profesionálnej úrovni. Aj malý pohyb sa...
5: Aj malý pohyb sa? Vaše odpovede čakáme na adrese slovensko@rozhlas.sk.
2: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: 6 hodín 8 minút, krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko. Od dnes až do nedele trvajú Európske dni archeológie, do ktorých sa tento rok u nás zapojilo takmer 30 inštitúcií. Tie otvoria verejnosti brány do sveta nálezísk, starých príbehov a fascinujúcej práce archeológov. Pozvánku pripravila Blažena Bolcová.
1: Začneme v hlavnom meste, kam sa vybrať, povie Erika Makarová z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
2: V Bratislave sa návštevníci zoznámia s metodami datovania nálezov na workshope v Slovenskom národnom múzeu, archeologickom múzeu. Tam je pripravený aj program pre deti venovaný starovekému Egyptu. Na Bratislavskom hrade sa v sprievode odborníkov dozvedia o jeho stredovekej histórii a zaujímavých objavoch.
1: V Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave bude zasa zajtra Limes Day alebo Rímsky deň, pokračuje Margareta Musilová.
3: Jednou z tých aktivít je tzv. Archeobus. Tento rok máme novinku aj do ekocentra v Čunove, odtiaľ do rímskej vily Bruckneudorf v rakúskom Burgenlande a ukončí sa vlastne táto, by som povedal, exkurzia autobusová v archeologickom parku Carnuntum.
1: Pre cyklistov dávame do pozornosti cyklo Limes pod vedením archeológa Igora Bazovského a ešte sú voľné miesta na ďalšej akcii Mestského ústavu na splave Dunaja.
3: Na raftoch alebo katamaranoch z rakúskeho Baden-Württembergu až do Karlovej Vsi. Po ceste sa dozvedia aj históriu teda rímskych opevnení na Dunaji a to by sme týmto vlastne uzavreli celé toto podujatie.
1: V nedeľu pozýva do Okoliani 3 na potulky Kostolianskou kotlinou archeológ Pamiatkového ústavu Slovenskej republiky Peter Bisták.
4: Prechádzka začne v kostole svätého Juraja v Kostolianoch pod Tribečom, ktorý bude pre návštevníkov otvorený od 14. do 15. hodiny. Návštevníci budú mať možnosť pozrieť si unikátne viac ako 1000 rokov staré nástenné maľby a dozvedieť sa viac o jeho stavebnom vývoji a výsledkoch doterajších archeologických výskumov na tejto významnej pamiatke. O 15. hodine začne turistická prechádzka na hradisko zo staršej doby železnej na Veľkom Lisci, ktoré je tiež národnou kultúrnou pamiatkou.
1: Túra má dĺžku 6 km a strednú náročnosť s prevýšením 300 metrov. Nevyhnutná je pevná obuv, niečo pod zub a pre istotu aj prší plášť. Počasie však nikoho nezaskočí na východe Slovenska, odkiaľ posiela pozvánku Katka Ščerbanová z Východoslovenského múzea v Košiciach.
5: Tešíme sa na vás už túto sobotu od 14. do 17. v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea na námestí Maratónu mieru v Košiciach. Budeme predstavovať nové poklady z doby bronzovej, a to depot zo Stredy nad Bodrogom a depot z Obišoviec. Takisto budeme rozprávať o rekonštrukcii odevov z praveku i stredoveku. Všetky dôležité informácie čítajte na webe múzea, pamiatkového úradu alebo na našich sociálnych sieťach.

0: 6 hodín, 17 minút počúvate Rádio Slovensko, hoci aktuálne tu v Bratislave svieti slnko, podľa predpovede máme pred sebou oblačný až zamračený deň. Ojedinele na východe na mnohých miestach očakávame aj dážď alebo prehánky. Denná teplota 16 až 24 stupňov Celzia, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte v kolóne 10 minút. Radary nám hlásite v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra, v Breze smerom na Zákamenné a v Demiate na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 19 minút. Počúvate Rádio Slovensko a v našom štúdiu je dnes trochu zmena. Je tu so mnou iba Gabika Anžibo. Gabi, ahoj.
1: No dobré ráno, no opustení sme.
0: Kde máš Ríša?
1: Ďaleko je, ďaleko. No pozdravujem na celé Slovensko, krásne ráno a špeciálne do Košic, pretože budeme sa počuť a už o nejakých 10 minút aj s Ríšom z Košic. Tak v behu budeme dnes celé ráno.
0: Áno, áno, a to je vlastne aj naša ranná téma. Pýtame sa poslucháčov, či majú radi beh. Gabi, ty máš rada beh?
1: Najradšej mám cval.
0: Cval. Takú tú rýchlu chôdzu.
1: Ale nie rýchlu chôdzu, akože nebehám, ale keď si môžem sadnúť občas na konia a zacvalať si, tak to je pre mňa úplne najväčší relax.
0: Aha, na konia, ja že keď sa ponáhľaš do práce, vieš, tak taký jemný cval.
1: Ó, to si dávam na čas. Do práce na čas, práce to už je trošku iné.
0: Ale teda behávať nechodíš iba Nechodím. Takto na koníka.
1: Nemám ani kde, som tu v centre, aj keď tu niekedy ľudia zvyknem ich vidieť v behu, po chodníkoch a v centre, čo je teda pre mňa dosť také, že pýta sa mi nejaká dráha, lúka a les, tam je to asi najkrajšie. No ale kde ľudia zvyknú behať či behávajú, to sa ich budeme celé ráno pýtať.
0: Áno, určite sa zapojte. A my sme aj dnes vystrihli z výroku športovca, konkrétne strelkyne Danky Hrbekovej, slovíčko v našej novej súťaži a vašou úlohou je uhádnuť, aké. Tak pozorne počúvajte.
2: Pohyb je základ. Nemusí byť dokonalý a ani na profesionálnej úrovni. Aj malý pohyb sa...
0: Aj malý pohyb sa... Čo to bude? Napíšte nám na slovenskozavinač@rozhlas.sk a ešte pekné ráno prajú Marcel Hosťovecký a Simona Beňová.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Najbližšia pálenica bude o teplovzdušných balónoch. Niekedy sa mi zdá, že ich a dúhu stvoril ten istý majster. Žiaľ, nikdy som v balóne neletel. Všetko, čo o nich viem, mám od Jules Verna. Tým začínam aj končím. Mojím hosťom bude inštruktor balónového lietania Branislav Končír. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11:00.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú, ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uši? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Dnes ráno Katarína Štepánová.
6: Vo všetkých členských štátoch Európskej únie začalo polnoci platiť migračný azylový pakt prijatý v máji 2024. Podľa Európskej komisie má priniesť silnú ochranu vonkajších hraníc, spravodlivé a pevné azylové pravidlá a rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Irán doposiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu ohľadom mierovej dohody s Washingtonom. Vyjadrenie Teheránu prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie podľa neho skvelej dohody o ukončení vojny na Blízkom východe s Iránom. Iránska tlačová agentúra Fars informovala, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol. Izraelská armáda pokračovala v útokoch v južnom Libanone, kde pri údere v meste Súr utrpelo zranenia 10 pracovníkov nemocnice. Holandská polícia vyšetruje nehodu, pri ktorej vo štvrtok v provincii Zeeland na juhu krajiny narazilo auto do skupiny žiakov na školskom cyklistickom výlete. Nešťastie si vyžiadalo životy 4 ľudí, vrátane 3 detí, informujú záchranné zložky. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna na Kysuciach aj na Šariši. Ponúkame pohľad na ranné cesty. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, za Príbovcami smerom na Martin a aj za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov stratíte 10 minút. V Starej Tureji je pre Jarmogu zavretá ulica SMP. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do sobotného večera. Rýchlosť si ustrážte v Breze smerom na Zákamenné, v Čani pri obecnom úrade v oboch smeroch a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno do Metropoly Východu, tak takto sa budeme počas rána určite počuť a zdraviť viackrát. Dnes ráno budeme v krásnom spojení Západ a Východ. Už po pesničke sa spojím aj s kolegom Richardom Dedekom, ktorý si ráno kávu vychutnáva v Metropole Východu a čo je najlepšie, že je piatková, najlepší deň v roku. No, Košice dnes ráno preto, pretože tam štartuje štafetový beh naprieč celým Slovenskom a vy to budete aj počuť v Rádiu Slovensko počas najbližších dní. No ale čo je ešte dôležité spomenúť dnes ráno, že budeme odmeňovať a to v našich hrách v tipovačke, takže počúvajte celé ráno a rovnako aj v piatkovej téme. Máme toho naozaj dosť. Snáď ešte jednu vec by som rada spomenula, že sa určite po 8. hodine porozprávame aj s našim raným hosťom a dnes to bude darca krvi a ten najlepší na Slovensku. Tak vám prajeme aj najlepšie ráno.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Budeme v behu 6 hodín 36 minút.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
0: No a ja pozdravujem do Košíc Richarda Dedeka. Krásne ráno prajem.
2: Ahoj Gabika, ahoj z Bratislava, ahoj celé Slovensko, pozdravujeme z Košíc.
0: Ako tam je teraz?
2: Zima. Musím povedať, že takto skoro ráno je tu ešte len predsa len sviežo. Všetko sa tu pripravuje, mesto sa prebudza, prebudzajú sa organizátori a všetko už je pomaly pripravené na prvých bežcov, ako sa budú pomaličky schádzať a ako to tu celé odštartujeme spolu, teda aj vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: No ale povedz nám viac, čo nás dnes čaká, na čo sa môžeme všetko tešiť.
2: No, ja nebudem hovoriť sám, pretože všetko bolo dokonale naštudované a zmapované. Organizátor podujatia The Run Slovakia, toho najväčšieho a najdlhšieho štafetového behu na Slovensku, Dušan Tarča, ktorého mám pripraveného. Dobré ráno.
3: Dobré ráno všetkým.
2: No povedzte nám vy nejaké údaje, nejaké štatistiky, kde sa schádzame, prečo sa tu schádzame, už toľkýkrát vlastne vám robíme spoločnosť a sme za to veľmi radi. Čo nás čaká a čo čaká bežcov hlavne?
3: Tak schádzame sa tu vlastne 10. krát, ale oficiálne je to 9. ročník, nakoľko sme začínali s 0. ročníkom, presne pred 10 rokmi. No a veľmi sa tomu tešíme, že sa nám podarilo za to obdobie vybudovať jeden veľmi krásny event naprieč celou krajinou, z Košíc až do Bratislavy. No a pomaličky pripravujeme štartovaciu zónu s tým, že vlastne všetko by malo byť nachystané v priebehu asi hodinky. No a následne o 8 ráno budeme štartovať prvé týmy.
2: Koľko tímov sa prihlásilo a aké môžu mať zloženie, koľko musia mať členov?
3: Prihlásilo sa nám viac ako 100 tímov, s tým, že pravdepodobne na štart podľa včerajšej registrácie sa postaví 90 tímov, ktoré budú teda non-stop bežať až do nedele do Bratislavy. Čo viac tomu dodať?
2: 10 sa zlakli.
3: 10 sa zlakli, respektíve ono, nie je to až také jednoduché ten tím vyskladať. No a tie týmy sú vlastne zložené z dvoch, alebo v dvoch kategóriách. Je kategória maratón a kategória freestyle. V tej kategórii maratón je 12 členov v týme a každý člen musí odbehnúť 4 etapy napred Slovenskom. V celkovom súčte cca 42 kilometrov, čo je ako maratón. A potom je freestyle, kde si vlastne 16 členov, ktorí ide si tí bežci vlastne namixujú tie etapy podľa toho, ako im vyhovuje.
2: A ešte krátka otázka, ako veľmi ďaleko to majú, teda aká je celková dĺžka, aká ďal sa pôjde?
3: Takže 533 kilometrov a pôjde sa teda z Košíc až do Bratislavy cez Vysoké Tatry na Tepličku nad Váhom.
2: Vynikajúco. Zatiaľ ďakujeme veľmi pekne s Dušanom Tarčákom, ale aj s ostatnými sa budeme ešte dnes rozprávať. Spojíme sa cez náš rádiomost do Bratislavy. Zatiaľ odovzdávam slovo tebe, Gabika. A ak máte teda ešte vôbec chuť, niektorí a ste z Košíc, príďte sa pozrieť, príďte podporiť našich bežcov.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, ja sa pripájam k tejto výzve, aj keď z Bratislavy je to teraz veľmi ďaleko, ale naozaj, ak ste v okolí a počuli ste Richarda Dedeka, tak určite príďte. No a ešte sme celé ráno na facebookovej stránke Rádia Slovensko, tam sa vás pýtame, či máte radi beh. A zatiaľ to vyzerá tak, že 38% z vás hlasuje za áno. No a čo je ešte dôležité, tak jedného z poslucháčov dnes určite ráno aj odmeníme, a to pobytom pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
1: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: a Jana Kirchner v Rádiu Slovensko. No už je piatok, tak pomaly aj paru vypúšťame. Je 6 hodín 43 minút. Sú to bleskovky. Vykurovanie zostáva najväčším odberateľom energie, rastie však spotreba na chladenie a elektrické spotrebiče. Energia využívaná na chladenie priestorov vzrástla o 15%. Víkend od 12. do 14. júna bude opäť patriť Európskym dňom archeológie. Archeológovia, muzejníci, historici a odborníci na výskum a ochranu pamiatok pripravili aj tento rok desiatky podujatí po celom Slovensku a program je aj na webovej stránke pamiatkového úradu. Vedci objavili staroveku DNA vyhynutých mamutov srstnatých. Uchovali sa v kanadskom permafroste v exkrementoch veveričiek. Pridávame aj predpoveď počasia, je s nami Cyril Siman, prajem krásne piatkové ráno. Ako to teraz vyzerá nad Slovenskom?
1: Pekné ráno, tak aktuálne v západnej polovici máme zväčša jasno až polooblačno, v tej východnej oblačno až zamračené, na krajnom východe máme ešte aj slabý dážď, pofúkuje slabý vietor, teplota vzduchu je nasledovná, Bratislava, Trnava a Nitra majú 12 stupňov, Trenčín 11, Žilina 10, Banská Bystrica má 12, Košice majú 14 a Prešov 13 stupňov.
0: Aký bude piatok?
1: Očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä spočiatku na východe. Zračky sa vyskytnú ojedinele, prehánky na krajnom východe, spočiatku aj dážď. A najvyššia teplota 19 až 24 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež aj na Dolnom Spiši bude chladnejšie, iba okolo 17, po výške 1500 metrov 8 stupňov a viať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Aké teploty môžeme očakávať cez víkend?
1: V sobotu očakávame zhoršenie počasia, bude oblačno až zamračené a najmä z rána do poludňa vo západnej polovici na viacerých miestach dážď, prehánky. V nedeľu bude to lepšie, očakávame polooblačné až oblačné počasie, zrážky ojedinele na severe miestami, prehánky. Po obadní teplota vzduchu zväčša 20 až 25 stupňov, na severe chladno okolo 18 a treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Tak leta bude cez víkend trošku menej.
1: Áno, bude to tak chladnejšie.
0: Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne, o hodinu sa opäť budeme počuť. Dobré ráno.
1: Do počutia.

0: Slovensko v pohybe.
1: No vstávať skoro a počúvať Rádio Slovensko sa vám určite oplatí, pretože môžete sa zapojiť, ak samozrejme máte chuť do našej novej hry. V hre Slovensko v pohybe doplňate výroky našich známych športovcov. No a dnešnú hádanku si pre vás pripravila strelkyňa Danka Hrbeková. A my sme vám pustili vetu, z ktorej sme vystrelili posledné slovo a vy viete, že treba písať a doplňať toto slovo na slovensko@rozhlas.sk. No a dnes sme hľadali koniec tejto vety.
2: Pohyb je základ. Nemusí byť dokonalý a ani na profesionálnej úrovni. Aj malý pohyb sa...
1: No pohyb je základ, čo sa teda už mám na jazyku povedať správnu odpoveď, ale nech vám ju prezradí samotná športovkyňa.
2: Som Danka Hrbeková, športová strelkyňa a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Slovensko. Pohyb je základ, nemusí byť dokonalý a ani na profesionálnej úrovni. Aj malý pohyb sa počíta.
1: Presne tak, takže koniec výroku znel, aj malý pohyb sa počíta a dnes to nebolo až také veľmi komplikované slovičko počíta, nám správne doplnila aj Gabriela Michalíková. A my posielame odmenu. Je to darčekový balíček, knižná pamätnica zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, je to tričko, hrnček a takisto aj ladvinka Slovenského olympijského tímu. Krásne ráno!
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Ak sa muž ožení, môže čosi vyženiť. Ak sa žena vydá, tak čo? Aký ekvivalent k slovu vyženiť majú ženy? Posluchácky postreh zaujal Sibylu Myslovičovú.
2: Keby sme sa pozreli k susedom Čechom, máme, že vyvdať si. Je to pomerne zastarané už aj v češtine a znamená to, že vyvdať si možno meno deti a v slovenčine tento význam musíme vyjadriť dvojslovne, čiže získať výdajom. Čiže čo žena získa výdajom? A neviem, z právneho hľadiska, ako to ja, ale mne sa vidí, že žena výdajom môže získať muža, meno a deti, či aj kus zeme. Ale to by bola otázka pre právnikov, takže nebudeme sa do toho radšej miešať. Ale podstatné je to, že v slovenčine nemáme sloveso vyvídať, alebo vyvdať, alebo takéto. Naozaj je to len pod vplyvom češtiny. Ak to niekto použije, tak to nie je spisovné. Treba použiť dvojslovné vyjadrenie získať výdajom.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na východe, kolóny na tradičných úsekoch. Dobré ráno želáme z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Bracovciach smerom na Trhovište. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, za Príbovcami smerom na Martin a za Šalickými Michalanmi smerom na Prešov. Radary nám hlásite v Bratislave v Petržalke na Panonskej ceste za Slnečnicami smerom do centra mesta a v Prešove na vjazde do Vidumanca z Cemiaty. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Kto vyhrá štafetový beh Košice Bratislava, to ešte nevieme, ale vieme, čo si budeme hrať. Bude to Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ju si určite zahráme, ale určite budete počuť aj Riverstone a teraz Lana. Počúvajte aj po 7.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8.

0: v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Thank you.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump zastavil ďalšie útoky na Irán. Teherán dohodu z USA zatiaľ nepotvrdil a obmedzuje plavbu cez Hormuzský prieliv. Opozícia hrozí ústavným súdom pre odklady odvolávania ministrov. Koalícia chce návrhy prerokovať na jednej schôdzi. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele sprchne, teplota vystúpi na 16 až 24 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump opäť avizoval podpis dohody s Iránom. Tvrdí, že aj preto zastavil ďalšie útoky na blízkovýchodnú krajinu. Podľa neho sa totiž zaviazala, že nezíska jadrovú zbraň. Hodnota amerických akcií okamžite stúpla a cena ropy klesla pod hranicu $90 za barel. Teherán však informácie o dohode označil za špekulácie s tým, že konečné rozhodnutie neprijal, no pripustil, že veľká časť rokovaní sa skončila.
2: Prezident Donald Trump opäť tvrdí, že dohoda o ukončení vojny s Iránom je blízko a obe strany finalizujú text memoranda. Hormuzský prieliv oficiálne otvoria, keď podpíšeme dohodu, čo sa možno stane už tento víkend v Európe. Ja tam nepôjdem, ale bude tam viceprezident J.D. Vance. Pár hodín pred týmto oznámením sa Trump na sociálnych sieťach vyhrážal, že na Irán v noci tvrdo zaútočí a v blízkej budúcnosti americkí vojaci obsadia ostrov Chark, ktorý je kľúčový pre vývoz iránskej ropy. Hneď na to v rozhovore pre Fox News priznal, že Američania by pozemnú inváziu nepodporili. Neskôr prezident Trump v Bielom dome na otázku, či dohodu schválil duchovný vodca Močtaba Chamenei, odpovedal. Ako to chápem ja, tak áno. Iránske ministerstvo zahraničných vecí však oznámilo, že to nie je pravda a konečné rozhodnutie nepadlo. Predseda Národno-bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Ibrahim Azizi sa v Tehráne posťažoval. Americký prezident si bohužiaľ stále protirečí, vidí to celý svet. Dôvod je, že sa nevie rozhodnúť. Vojna s Iránom sa začala 28. februára. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že izraelská armáda pokračovala v útokoch v južnom Libanone, kde pri údere v meste Súr utrpelo zranenia 10 pracovníkov nemocnice. Jej riaditeľ tvrdí, že od začiatku vojny Izrael zasiahol oblasť v blízkosti nemocnice 6 krát. Po rokoch sporov o vyjednávaní vstupuje do platnosti nový pakt o azyle a migrácii. Európska únia sľubuje efektívnejšie pravidlá pri registrácii migrantov, rýchlejšie azylové konania a aj väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi. Kritici však upozorňujú na otázky fungovania systému a jeho praktického dosahu. Definitívnu podobu paktu schválili členské štáty a Európsky parlament v roku 2024 po rokoch zdlhavej diskusie.
3: V roku 2015 prišlo do Európy viac ako 1 000 000 ľudí, ktorí utekali pred vojnou a nestabilitou. Európska únia reagovala rôznymi spôsobmi, humanitárne, administratívne aj bezpečnostne. Mnohí migranti prichádzali do únie nelegálne a členské štáty preto volali po zmene migračnej a azylovej politiky. Výsledkom je pakt, ktorý dnes vstupuje do platnosti. Hovorca Európskej komisie Markus Lammert informoval, že členské štáty sú pripravené. Až čas však

0: ukážem, ako bude uplatňovanie nových pravidiel prebiehať. Nový pakt zavádza povinné predbežné kontroly a rýchlejšie azylové konania priamo na hraniciach pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup. Posilňuje sa aj návratová politika. Kľúčovou zmenou je princíp solidarity. Členské štáty buď prevezmú časť žiadateľov o azyl, prispejú finančne alebo operačne. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Pravidlá pre tzv. Kajúcnikov sa majú zmeniť. Poslanci už uzavreli diskusiu k novele trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti. Pokračovali návrhmi zákonov z dielne SNS. Ide napríklad o novelu ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach Európskej únie.
2: Parlamentní poslanci mali podľa pôvodného plánu dnešným dňom ukončiť poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. To sa však nakoniec neudeje, najmä vzhľadom k desiatkám neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera budú rokovať aj na budúci týždeň a mali by aj hlasovať.
3: Asi v stredu, lebo útorok sa hlasovať nebude vzhľadom na to, že je tam tá veľká zahraničná pracovná cesta.
2: Na jeseň majú finálne schvaľovať štátny rozpočet, novelu občianskeho zákonníka, ako aj prorastové opatrenia. Reaguje podpredseda parlamentu za PS Martin Dubeci.
4: Mali prísť už na túto schôdzu, neprišli. Ja uverím prorastovým opatreniam, keď ich uvidím, keď budú prerokované v Národnej rade. Polka z tých opatrení preskúmame, vymyslíme, zanalizujeme, ale reálne prorastové opatrenia by bola, aby som povedal, nejaká zásadná investičná politika zo strany štátu.
2: Poslanci dnes pokračujú diskusiou o návrhu z dielne Smeru SD, a to zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia už podala návrhy aj na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD aj šéfa rezortu informatizácie Samuela Migaľa. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie schôdzi k návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády a pravdepodobne k ním zvolajú jednu schôdzu. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Púci.
5: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých zvyšných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorí sme to ešte nemali návrhy na odvolávanie, a potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celok. Asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom voláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť odvolávanie jednotlivých ministrov.
6: Stručne zo sveta.
7: Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu dosiahlo tento rok historicky najvyššiu úroveň, vyplýva to z údajov Organizácie spojených národov. Počet útokov prekročil hranicu 1000. Novým britským ministrom obrany sa stal Dan Jarvis, ktorý vo funkcii nahradil Johna Healyho. Oznámil to úrad britského premiéra na Downing Street. John Healy rezignoval kvôli sporu s premiérom Keirom Starmerom, ktorý podľa ministra vyčlenil dostatok zdrojov potrebných pre obranu krajiny. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa odvolala proti rozhodnutiu federálneho súdu, ktoré nariadilo odstrániť meno súčasného šéfa Bieleho domu z názvu Kennedyho centra, ktoré doplnilo Trumpovo meno do svojho názvu v decembri po rozhodnutí správnej rady. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-ročný trest za to, že vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyangom s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Severokorejský vodca Kim Jong-un pri príležitosti ruského štátneho sviatku zablahoželal prezidentovi Vladimirovi Putinovi a sľúbil mu plnú podporu v jeho krokoch na domácej aj medzinárodnej scéne. Severná Kórea bude podľa neho vždy s Ruskom.
6: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: České poslankyne zo všetkých politických strán a hnutí čoraz častejšie čelia psychologickému a sexualizovanému násiliu. Potvrdil to výskum organizácie Fórum 50%, podľa ktorého musela časť političiek pre obavy z nenávistných útokov a obťažovania obmedziť aj svoju politickú aktivitu. V prieskume odpovedalo 41 z celkovo 67 českých poslankyň.
8: V dolnej komore Českého parlamentu pribúda verbálne aj fyzické násilie na ženách. Zastrašovanie alebo vyhrážky opísali 4 pätiny poslankyň. 2 pätiny zažili nevyžiadané dotyky alebo návrhy. Pätina sa stretla s fyzickým a štvrtina s ekonomickým násilím, keď im niekto zničil auto alebo majetok. Útoky v snemovni sa teda normalizujú a bagatelizujú, povedala pre Slovenský rozhlas jedna z autoriek výskumu Markéta Kozmotlová.
9: Poslankyne, ktoré vlastne pôsobili i v tom minulém volebním období a když srovnávají to současné volební období, tak říkají, že se to vlastně zhoršilo, zhrubla ta atmosféra v rámci poslanecké sněmovny a tím, že se tam dostalo více i mladých žen, poslankyň, tak ty vnímají, že ty útoky jsou nejenom na ně jako na ženy, ale na to, že jsou mladé, kde jsou zpochybňovány jejich kompetence a že se k něčemu můžou vůbec vyjadřovat.
8: Podle výzkumu bývají útoky na poslankyně oveľa osobnější než voči jejich mužským kolegom. Týkají se vzhledu zpochybňování kompetencí či výhrážok s násilněním. Pětina opýtaných političiek uviedla, že z obavy z nenávistných útokov a obťažovania obmedzila svoje politické aktivity vrátane verejných vystúpení, rozhovorov v médiách či príspevkov na sociálnych sieťach. Autorky výskumu odporúčajú zriadiť nezávislú inštitúciu a nastaviť postup oznamovania a riešenia prípadov. Zmeny by sa mali dotknúť aj etického kódexu snemovne. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Svojím návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre zaujal mesto aj železnice. 19-ročný maturant vytvoril komplexnú architektonickú štúdiu so zázemím pre cestujúcich a s prepojením na mestskú dopravu a cyklotrasu. Opravu historickej budovy a stavbu nových častí nitrianskej stanice, ktorá je v zlom stave, vyčíslil na 6,5 milióna eur. Chcel ju inšpirovať k modernizácii.
10: S projektom modernizácie vlakovej stanice v Nitre Milan Majdan na maturite na Strednej priemyselnej škole stavebnej uspel na výbornú. Ocenil ho aj hlavný architekt mesta.
11: Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastie aj technické výkresy budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železnic a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň.
10: Z jeho prácou bol spokojný aj zástupca riaditeľa školy Jozef Kuric.
12: Zachoval tú historickú budovu a vlastne riešil potom len prístavbu tých terminálov, takže ten jeho projekt je aj preto pre mňa veľmi zaujímavý a inovatívny.
10: Milana odborne viedla jeho učiteľka Katarína Kmecová. Technické podklady mu poskytli železnice.
13: Je to veľa, veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči.
10: Železnice podpísali s mestom memorandum o oprave stanice pred 10 rokmi. Aktuálne železnice pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
14: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Šampionát otvorili súboje A skupiny. Domáce Mexiko zdolalo o Juhoafrickú republiku 2-0 gólmi Quiñonesa a Jiméneza. V súboji udelili rozhodcovia až 3 červené karty. Česko prehralo s Južnou Koreou 1-2, pričom v 59. minúte viedlo gólom kapitána Krejčího, ale Juhokorejčania presnými zásahmi v 67. a 80. minúte duel otočili. Brankár Matej Kováš pre Radiožurnál Sport povedal.
16: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko potom, co jsme dali góla. Škoda, že jsme z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale máme další dva zápasy, takže připravíme se na to co nejlíp.
15: Dnes o 21. hodině se v úvodnom zápase B skupiny stretne v Torontě domáca Kanada s Bosnou a Hercegovinou. Portugalský trenér José Mourinho sa po 13 rokoch vracia na lavičku Realu Madrid. So španielským veľkoklubom podpísal trojročný kontrakt. V NHL sa k zisku Stanleyho pohára priblížila Carolina. V piatom finále vyhrala nad Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii vedie 3-2 na zápase. Na zápasy šiesty duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Martin Chromiak zostáva v organizácii Los Angeles. 23-ročný útočník podpísal s klubom NHL nový ročný dvojcestný kontrakt. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku si priamy postup do A finále vybojovali dve slovenské lode. V K1 na 200 metrov Čaba Zalka a v K2 na 500 Samuel Baláš s Adamom Botekom, ktorí vyhrali svoju rozjazdu. Mia Pohánková skončila na trávnatom tenisovom turnaji v holandskom Hertogenboschi v druhom kole. Poľke Linetovej podľahla 2x 2-6. Slovensko bude mať poprvý raz zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie do Rady FIS.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Počas návštevy Slovenska bude predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová diskutovať s ústavnými činiteľmi aj o opatreniach na podporu automobilového priemyslu v Európe. Do platnosti vstupuje migračný a azylový pakt Európskej únie, ktorý bol schválený v roku 2024. Francúzsko organizuje za účasti približne 40 štátov medzinárodnú konferenciu o riešení izraelsko-palestínskej otázky. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnešom rádiožurnále bude dianie na Blízkom východe.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Válková.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
6: Zelená vlna.
18: Nová nehoda v Prešove, staršia v Bracovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu osobného a nákladného auta na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc pri nákupnom centre Max. Počítajte so zdržaním. Následky staršej nehody odstraňujú v Bracovciach smerom na Trhovište. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa v kolóne zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte tiež 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
19: No, hudba dáva filmu hlas, napätie, takisto aj radosť, prosto úžasné emócie a jedinečne ich spojí do obrazu a melódie. No a pre jedného z vás tu dnes opäť máme za správnu odpoveď v našom bleskovom kvíze fakt parádnu cenu, ktorá súvisí s menom jedného z najslavnejších filmových skladateľov, s Hansom Zimmerom, a dnes ráno opäť niekomu dáme dva lístky na jeho bratislavský oktobrový koncert, ale opäť to bude za správnu odpoveď na našu otázku, takže počúvajte, z ktorého filmu je táto hudba Hansa Zimmera. No a ja pomôžem. Interstellar alebo Duna, píšte na slovensko@rozhlas.sk. Opäť máte na to jednu pesničku.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richard.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 19 minút. Ideme odmeňovať v našom bleskovom kvíze a stále ešte tu mám dva lístky na bratislavský oktobrový koncert s filmovou melódiou Hansa Zimmera. My sme sa vás pýtali, z ktorého filmu bola táto hudba. Tak to je opäť taká muzika, ktorá ide fakt až pod kožu zimomriavky. Interstellar bola správna odpoveď. Americký vedecko-fantastický film režisera Christophera Nolana z roku 2014. A možno to aj viete, toto je zaujímavosť, že na scenári spolupracoval s nositeľom Nobelovej ceny, ktorý bol aj tu na Slovensku. Kipfor. No a Jan Dobranský mal aj správnu odpoveď a trošičku viac šťastia a získavate od nás dva lístky na bratislavský koncert filmovej hudby Hansa Zimmera. No a my o pár minút pôjdeme opäť do Košíc. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: No, štafetový beh Deran Slovakia je podujatie, ktoré spája celé Slovensko od Košíc po Bratislavu a my sme opäť spojení s Košicami a s Richardom Dedekom. Pozdravujem, krásne ráno prajem do Košíc.
2: Dobré ráno, naspäť do Bratislavy a na celé Slovensko.
1: Všetko sleduješ, ako to vyzerá v týchto chvíľach Deran Slovakia?
2: No, musím povedať, že teraz je to tá situácia neporovnateľne iná, ako bola pred tou hodinkou alebo necelou hodinkou, čo sme sa počuli, pretože už sa to tu naozaj zbieha. Aj bežcami už jeden tím sa fotí pred pamätnou tabuľou, aby mali spomienku, je ich tam naozaj veľa. Ďalší tím som si odchytil práve teraz, jeho hovorkyňa je tu pri mne, Klaudia, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahojte.
2: No tak povedz mi napríklad, ako ste sa dali dokopy, ako to aký proces to obnášalo, ako dlho to trvalo tá príprava.
3: Tak náš tím je z Nitry a ja som sa k ním pripojila cez Facebook, takže ja som ich až včera spoznala a náš proces bol taký, že sme sa snažili trénovať aspoň tak na diaľku.
2: To sa dá online trénovať beh?
3: Ale dá.
2: Si trackovali rôzne situácie, rôzne trate a tak ďalej, porovnávali si časy, áno?
3: Všetci sme bežci, takže každý si ten tréning riešil nejako po svojom individuálne.
2: Takže keď sa nepoznáte, aké boli kritéria prijímania?
3: No, tak toto neviem povedať, ale tak snaď som im padla do nôty.
2: Ako sa volá váš tím?
3: Zóna 5.
2: Zóna 5, budeme držať palce spolu a s ďalšími inými tímami, ktoré tu sú nachystané. Ďakujeme veľmi pekne. No a pomaly sa to samozrejme všetko zbieha tu na Košickú hlavnú ulicu. Budeme to všetko sledovať, budeme aj pri štarte jedného z toho štafetového množstva štartov, ktoré sa tu chystá. A myslím si, že kto chce, tak ešte má šancu prísť sem do Košic na hlavnú ulicu a povzbudiť tých bežcov, ale samozrejme aj celé podujatie The Run Slovakia, najdlhší štafetový beh na Slovensku.
1: No ako počujem, sami zbehli bežci sú okolo teba, Rišo.
2: Až na mňa, musím povedať.
1: Ale
2: ja s nimi bežať nebudem, ja potom nasadem na vlak a pôjdem paralelne s nimi.
1: Zostaň s nami v tomto tempe, pretože určite sa budeme ešte počuť. Krásne ráno želám do Košíc, ale ešte sa pozriem aj na facebookovú stránku Rádia Slovensko, tam sa vás pýtame, či máte radi beh a vyzerá to tak. Stále je to nezmenené, 38% z vás, áno.
0: Facebook Rádia Slovensko, pridajte sa.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
4: Nový čas prináša už dnes veľký futbalový kvíz. Otestujte si vedomosti o živote a kariére futbalovej legendy Michela Platiniho. Viete, koľko trofejí získal alebo aké rekordy vytvoril? Overte si, ako dobre poznáte futbalové hviezdy. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Katarína Štepánová. Ruské útoky v ukrajinskej Sumskej oblasti v noci zabili človeka a ďalšieho zranili, informovala miestna vojenská správa. Dvoch mŕtvych hlásia úrady v ruskej Brianskej oblasti. Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu dosiahlo tento rok historicky najvyššiu úroveň a prekročil hranicu 1000. Vyplýva to z údajov Organizácie spojených národov. Nemecké ozbrojené budú ďalší rok pokračovať v účasti v dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom večer nemecký parlament, ktorý súhlasil s predložením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUROFOR Altea pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. 7 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda vo Fačkove, staršia v Bracovciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v obci Fačkov smerom na Prievidzu. Staršiu nehodu dokumentujú v Bracovciach smerom na Trhovište. V Bratislave na moste SMP smerom do centra si v kolóne postojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. Na viazde do Popradu z Hozovca sa čaká 10 minút. Radary nám hlásite v Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú a aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
8: Koala medvedíková je známy, možno taký najznámejší symbol Austrálie. On sa označuje, alebo ona, ako medvedí koala, ale v skutočnosti to nie je medveď, ono je to vačkovec a najbližší žijúci príbuzný je wombat a to je tiež také veľmi milé zvieratko. Ja len predstavu, no nie som zoológ, možno to nepoviem úplne presne, ale pre mňa to vyzerá skoro taký metrový hnedý škrečok. Fakt je to veľmi milé. Ale čo už veľmi milé nie je, je táto otázka. Prežijú koaly aj do ďalších generácií? Počúvajte dnešné Spektrum.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Koaly vnímame ako zvieratá na hranici vyhynutia. Zdá sa však, že v Južnej Austrálii budú onedlho riešiť opačný problém, pokračuje Rado Tomeš.
2: Populácia koál v pohorí Mount Lofty v Južnej Austrálii v súčasnosti predstavuje približne 10% všetkých koál v Austrálii. Je to síce dobrá správa, vedci z Technickej univerzity v Sydney však tvrdia, že populácia už dosiahla úroveň, ktorá môže onedlho ohroziť jej dlhodobé prežitie. Skombinovali pokročilé priestorové modelovanie s tisíckami pozorovaní občianskej vedy a podľa prognóz by sa populácia mohla v priebehu 25 rokov zvýšiť o ďalších 17 až 25%, ak sa nepríjmu žiadne opatrenia. Pokračujúci rast by mohol vyvíjať čoraz väčší tlak na potravinové zdroje, pôvodnú vegetáciu a širší ekosystém. Počet koál by podľa vedcov mohol stabilizovať cielený program kontroly plodnosti. Pred 4,5 miliardami rokov obiehali okolo nášho Slnka protoplanéty, z ktorých sa postupne stávali planéty a ďalšie telesá slnečnej sústavy. Niektoré však zmizli, napríklad pri devastačných zrážkach. Podľa vedcov z Koloradskej univerzity to postihlo aj protoplanétu, ktorá mohla byť veľká ako náš Mesiac. Presvedčivým dôkazom je analýza jej úlomku, ktorý pred 7 rokmi objavili na Sahare, NVA 12774. Po jeho analýze zistili, že patrí medzi angrity, najstaršie vulkanické horniny slnečnej sústavy a obsahuje materiál zo skupiny klinopyroxénu, bežných minerálov zemskej kôry a zemského plášťa a je bohatý na hliník, čo podľa vedcov značí, že vznikol pod veľkým tlakom, hlboko pod povrchom telesa, ktoré nemohlo byť malé.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Za slzou slza.

0: Strýka slza, domáca produkcia v Rádiu Slovensko, 7 hodín 41 minút, bleskové správy. Zvyšujúce sa ceny bývania, životné náklady zhoršujú prístup Európanov k základným právam, vrátane práva na primerané bývanie. Odborníci upozorňujú aj na rastúce riziko bezdomovectva. Ceny nehnuteľnosti v Únii po roku 2015 vzrástli o 53%. Dnes sa uskutoční už 26. ročník verejnej zbierky Belasy Motýľ, ktorá pomáha deťom a dospelým s neurovo-svalovými ochoreniami. Myšlienka tejto kampane je: pomôžme ľuďom s ochorením svalov vstúpiť do našej bubliny. Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa po minuloročných aktivitách 80. výročiu založenia vracia ku konceptu tematických rokov. Po dreve, prírodných pletivách, hľane, konope, žihlave sa v roku 2026 zameriava na drotárstvo. Drotárstvo priblížia aj v rámci folklórneho festivalu Východ na Vijúli. Poďme ešte na predpoveď počasia, tu má pre nás Cyril Siman a určite nám povie, aké máme teraz ráno. Pozdravujem na Bratislavskú Kolibu.
1: Pekné ráno prajem. Tak aktuálne máme na území Slovenska jasné až polooblačné počasie, ale v tej východnej polovici územia je oblačnosti podstatne viac. Tam máme oblačno až zamračené. Zrážky sa vyskytujú iba ojedinele v podstate na krajnom východe. Nám doznieva ešte dážď, pofukuje nám slabý vietor a teplota vzduchu je nasledovná. Bratislava má 14 stupňov a 14 stupňov máme aj v Trnave, v Nitre a v Trenčíne. Chladnejšie v Žiline 11, Banská Bystrica má 13, Košice 14 a Prešov 13 stupňov.
0: Bude aj dnešný piatok chladnejší?
1: Áno, bude chladnejší v porovnaní s dlhodobým priemerom. Očakávame, že bude polooblačné až oblačné počasie, spočiatku až zamračené na východe územia, ojedinele ešte prehánky na krajnom východe, spočiatku aj slabý dážď. Najvyššia teplota 19 až 24 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež aj na Dolnom Spiši bude chladnejšie okolo 17. O výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a postupne sa rozfúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: A taký menej letný charakter bude mať aj júnový víkend však.
1: Áno, očakávame, že v sobotu bude oblačno až zamračené, najmä v západnej polovici na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na východe niečo menej zrážok a najvyššia teplota vzduchu zväčša 21 až 26 stupňov a na severe to bude chladnejšie iba okolo 19. V nedeľu to bude lepšie o niečo, očakávame poloblačné až oblačné počasie, ojedinele na severe miestami prehánky alebo občasný dážď, ale stále relatívne chladno, najmä na severe Slovenska, kde bude teplota iba okolo 18 stupňov, na juhu to bude do 25 stupňov.
0: Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne, prajem pekný piatok a aj víkend nech je vydaraný. Ďakujem.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Zelená vlna. Nehody vo Fačkove a v Bracovciach. Pozdravujeme z dopravy. Nehody nám hlásite v obci Fačkov smerom na Prievidzu a v Bracovciach smerom na Trhovište. 15-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na moste SMP smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. V Dunajskej strede v kruhovej križovatke Hlavnej a Vajanského je odstavené auto. V Starej Turej je pre jarmoku zavretá ulica SMP, obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do sobotného večera. Rýchlosť si ustrážte v Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú a aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, 7 hodín 47 minút. Ideme na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Svetový šampionát už má za sebou prvé dva zápasy. Zatiaľ sa hralo iba v Mexiku. Domáci reprezentanti zdolali v otváracom stretnutí turnaje Juhoafrickú republiku 2-0. V Guadalajare podľahlo Česko Južnej Koreji 1-2 a prvé momenty majstrovstiev sveta prežijeme aj so Svetlanou Barátovou. Pekné ráno, no tešíme sa na informácie.
3: Dobré ráno, 23. svetový šampionát odštartoval krátkým ceremoniálom, počas ktorého sme videli americko-mexickú herečku Salmu Hayek, ako aj speváka Andreu Bocelli, ktorý spolu s korejskou speváčkou EJ predviedol oficiálnu skladbu majstrovstiev sveta s názvom DNA. No a potom už mali slovo hráči a na prvý gól turnaja sme čakali iba do 9. minúty.
0: Zaznamenal ho Kolumbičan reprezentujúci Mexiko Julián Quiñones. Usporiadateľská krajina zvládla úlohu favorita a v dueli, v ktorom udelil rozhodca až tri červené karty, zdolala Juhoafrickú republiku 2-0. Zápas to však nebol príliš napínavý a fanúšikovia dokonca miestami aj bučali. Stredopoliar Erik Lira.
4: Nesústredili sme sa na bučanie, ale na prácu. Robili sme, čo sme mohli. Je to enormná zodpovednosť, keď 11 Mexičanov reprezentuje 180 miliónový národ. Ideme ďalej. Prvý zápas sme zvládli.
0: No ale smutia Česi, prečo im nevyšiel súboj s Koreou?
3: No pretože boli horším tímom na ihrisku, pritom sa duel pre nich vyvíjal ideálne. Od 59. minúty viedli zásluhou hlavičky kapitána Ladislava Krejčího.
5: To bude určite dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí!
6: Jo, jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je zisk bodu. Teď je velký zklamání. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje, ale nejvíc mě štvou ty inkasovaný góly, protože tohle musí být určitá fáze hry, která z naší strany musí být nepropustná, musíme na tom stavět a bohužel to dneska nevyšlo.
3: Hovoril zklamaný Krejčí pre Radiožurnál Sport. České vedenie trvalo iba 1-0, trvalo iba 8 minút, no a potom 77. bola Součková radosť gólu pre offside ešte predčasná a v 80. minúte prišiel druhý gól Južnej Koreji.
0: Čo nás čaká na šampionáte dnes?
3: V akcii budú ďalší dvaja hostitelia majstrovstiev. O 21. hodine vyzve Kanada Bosnu a Hercegovinu, no a v noci o 3. Spojené štáty americké Paraguaj.
0: A budete všetko sledovať aj vy.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko piatkové. Veľa skvelej hudby vám budeme hrať aj po 8. Bude tu Isaac Always on the Run. My budeme celé ráno v behu, pôjdeme aj do Košíc, bude aj Edonix Game. Krásne ráno.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
3: Továren sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
2: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Doštudovali ste? Pozor na nové povinnosti. Martin a Veronika sú unikát. Kým cestujú po svete, doma majú cudzincov. Futbalový šampionát je tu. Aké sú ceny na štadiónoch? Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
5: Balet Národného divadla Košice hostuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. Piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
6: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude rokovať aj na budúci týždeň, poslancov čakajú aj hlasovania. USA podľa The New York Times chcú razantne obmedziť svoje sily v Európe. Dnes prevažne polooblačno až oblačno na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Parlamentní poslanci chceli dnešným dňom ukončiť poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. To sa však nakoniec neudeje, najmä vzhľadom na desiatky neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera budú rokovať aj na budúci týždeň a mali by aj hlasovať.
2: Asi v stredu, lebo útorok sa hlasovať nebude vzhľadom na to, že je tam tá veľká zahraničná pracovná cesta.
1: Na jeseň majú poslanci finálne schvaľovať štátny rozpočet, novelu občianskeho zákonníka, ako aj prorastové opatrenia. Reaguje podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci.
3: Mali prísť už na túto schôdzu, neprišli. Ja uverím prorastovým opatreniam, keď ich uvidím, keď budú prerokované v Národnej rade. Polka z tých opatrení preskúmame, vymyslíme, zanalizujeme, ale reálne prorastové opatrenia by bola, aby som povedal, nejaká zásadná investičná politika zo strany štátu.
1: Poslanci dnes pokračujú diskusiou o zmenách hlasovania vo voľbách zo zahraničia, ktoré navrhuje Smer SD. Spojené štáty chcú výrazne obmedziť svoje sily v Európe, okrem iného znížiť o tretinu počet stíhačiek F-16 a F-15E, či stiahnuť tankovacie lietadlá. S odvolaním sa na nemenovaných európskych predstaviteľov to napísal denník The New York Times, ktorý uviedol, že videl aj časť dokumentu, v ktorom Washington o svojich plánoch informoval európskych spojencov. Zmeny sa dotknú aj nasadenia námorných síl, vrátane misií lietadlovej lode či ponorky schopnej odpaľovať rakety. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo vyčíta európskym členom na to, že dostatočne neinvestujú do obrany. USA tiež kritizuje Európu za to, že nepodporila americko-izraelskú vojnu proti Iránu. Hoci sa svetový šampionát vo futbale začal včera v Mexiku, dnes je na programe otvárací duel v USA. Stane sa tak v čase, keď sa množia prípady fanúšikov, ktorým Spojené štáty odmietli vydať víza. Somálskému rozhodcovi Omarovi Artanovi americké úrady nedovolili vstup do krajiny. Minister pre vnútornú bezpečnosť Mark Wayne Malin toto rozhodnutie obhajoval.
4: Nedovolíme ľuďom, ktorí majú väzby na kriminálnikov, aby vstúpili do našej krajiny. Je mi jedno, v akej ste situácii. Nebudem tu rozoberať, prečo sme nejakému jednotlivcovi nedovolili vstup, ale mali sme na to dobrý dôvod. Ľavicové médiá tvrdia, že je obeťou a že sme proti Somálsku. To nie je pravda. Úzko spolupracujeme s FIFA.
1: Hokejisti Caroliny siahajú na druhý Stanleyho pohár v histórii klubu. V piatom finále NHL zdolali Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Jeden triumf ich delí od celkového prvenstva. Sezónu môžu ukončiť v noci na pondelok, keď sa na ľade Vegas hrá šieste finále. Náš útočník Martin Chromiak predlžil zmluvu z Los Angeles. Kráľmi podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt. Zatiaľ čaká na svoj prvý štart v NHL. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda vo Fačkové, kolóny v Prešove, pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v obci Fačkov pri kostole, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. 10 až 15 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na moste SMP smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Prešove na Sabinovskej aj na Duklianskej smerom do centra mesta.

0: Dunajskej strede v kruhovej križovatke Hlavnej a Vajanského je odstavené auto. V Prešove na armádneho generála Svobodu pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc je na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna. V opačnom smere sú odstavené dva kamióny. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno, 5 minút po 8 hodine ranej, no my určite ešte pôjdeme aj do Košíc, kde sa zbiehajú bežci, ktorí pobežia celým Slovenskom štafetovo až do Bratislavy. Košice aj takto v týchto časoch ožívajú krásnou športovou atmosférou, ktorá sa určite preniesie aj na západ do hlavného mesta a Rádio Slovensko bude celý čas pritom. No a pri behu si prekysličíme aj krv poriadne, aby sme ju potom mohli darovať, ale samozrejme ja nehovorím za seba v rannom rozhovore. Vás čaká náš ranný hosť, top darca krvi na Slovensku, Jozef Buranovský. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Krásne ráno prajem na celé Slovensko a opäť špeciálne do Košíc Richardovi Dedekovi a spoločne teraz budeme nasávať krásnu športovú atmosféru do RAN Slovakia štafetový beh. No ako to vyzerá v týchto minútach? Kávička to asi nie je.
2: Ahoj Gabika, pozdravujem opäť na celé Slovensko. No kávička to nie je, ale mám tu príjemnú spoločnosť, pretože naozaj tých bežcov, ktorí tu už sa zhromažďujú, je naozaj veľa. Prvá skupinka už odišla, ďalšia sa chystá a mám tu aj dokonca najmladšieho bežca celého podujatia The Run Slovakia. Našiel som ho, Samuel, 15-ročný mladý chalan, ktorý sa pripravuje na svoj prvý štafetový beh. Ahoj.
3: Dobrý deň.
2: No, prečo si sa rozhodol vlastne na takéto obrovské, pomaly náročné podujatie?
3: Tak samozrejme, všetci tu milujeme beh, ale hľadal som najmä veľkú výzvu, dobrý kolektív a veľa nových skúseností a zážitkov.
2: Ako dlho beháš?
3: Behávam nejaké 3-4 roky, primárne sa venujem futbalu a pritom ma začal baviť teda aj ten beh.
2: A čo ťa čaká? Ako ste si rozhodili vlastne tie etapy?
3: Tak rozhodili sme si ich spravodlivo, veľa sme sa na to pozerali, aby mal každý naložené spravodlivo a vzhľadom k ich fyzickému stavu a verím teda, že všetci to dobre zvládneme.
2: Tak máte naložené spravodlivo, tak nech sa darí a dobre dojdi do cieľa.
3: Ďakujeme.
2: Spolu so svojím tímom. Takže toto bol Samuel, 15-ročný mladý chalan, veríme, že sa mu bude dariť, ale už tu je so mnou aj Tomáš Gerší, kolega, ktorý bude celé podujatie sledovať a je redaktorsky pokrývať. Ahoj.
4: Pekné dobré ráno.
2: Čo teda bude tvojou úlohou? Kde budeš sprevádzať bežcov a čo budeš sledovať?
4: Máme naplánovaných niekoľko, myslím, že 15 živých vstupov. Budeme sa presúvať naprieč severným Slovenskom. Odkiaľ presne sa prihlásime, v tejto chvíli neviem povedať, pretože všetko to bude záležať od toho, ako sa budú rýchlo pohybovať. Každopádne máme k dispozícii aplikáciu The Run Slovakia, takže vieme ich tam sledovať a pôjdeme vždy za nimi.
2: Prinesiete opäť zaujímavé príbehy z rôznych miest a z rôznych tímov samozrejme.
4: Presne tak a viem, že teraz sa prihlásime krátko po 11. hodine z Drustenej pri Hornáde. Je to prvá etapa, takže budeme zvedaví na prvé bezprostredné reakcie.
2: O malú chvíľku to bude ďalší štart, takže musíme byť rýchli. Ešte nám povedz, že aj zelená vlna bude pokrývať určite spravodajsky celé toto podujatie.
4: Áno, presne tak, Luboška Sala sa bude hlásiť počas celej trasy a bude upozorňovať na to, kde si majú dať vodiči pozor.
2: Takže zatiaľ ďakujeme veľmi pekne a keďže tu už bude ďalší štart o chvíľočku, my sprostredkujeme v Rádiu Slovensko ďalší štart. A po 9. zatiaľ teda odovzdávam slovo Gabike.
1: Ďakujem veľmi pekne, to vyzerá tak, že zatiaľ to nie je veľa času na kávičku, ale v každom prípade stále počúvate Rádio Slovensko, celý The Run Slovakia budeme pokrývať. Ale ešte sa pozrieme aj na našu facebookovú stránku Rádia Slovensko, tam máme anketu. Dnes sa vás pýtame, či máte radi beh a zatiaľ to vyzerá tak, že 37% z vás áno. A čo je ešte dôležité, jedného z poslucháčov, ktorí sa v tomto týždni zapájali do našich ranných tém, určite odmeníme a to pobytom pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Dobré ráno!
0: Dobré ráno, Slovensko!
5: Dobré ráno, Slovensko!

0: piatok v rádiu Slovensko Always on the Run je 8 hodín 15 minút a sú tu bleskové správy. Tohtoročným laureátom hlavnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska sa stal Martin Štubňa, učiteľ fyziky na bilingválnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Martine. Porota na jeho práci vyzdvihla najmä búranie mýtov o fyzike, hľadanie nových ciest, ako ukázať, že aj fyzika môže byť zrozumiteľná. Pred 45 rokmi mal v amerických kinách premiéru film Dobyvatelia stratenej archy s Indianom Johnsonom v podaní Harrisona Forda. Finále série prišlo v roku 2023, v ktorom si slávneho muža v klobúku opäť zahral 80-ročný Harrison Ford. Múzeum vo Svetom Antone si spolu so Slovenským rybárskym zväzom pripomenie 100 rokov organizovaného rybárstva na Slovensku. Celodenné podujatie približí návštevníkom už túto sobotu históriu, tradície, súčasnosť aj budúcnosť slovenského rybárstva prostredníctvom odborného aj zážitkového programu. Dnešný deň bude poloblačný až oblačný, ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach, maximálna denná teplota 24 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v hlavnom meste, na východe sa začal beh Slovenskom. Pozdravujeme z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Botanickej smerom do centra mesta, zdržíte sa 15 minút. V Bratislave na moste SMP smerom do centra sa v kolóne stojí pol hodiny. 10 až 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozolca a v Prešove na Sabinovskej aj na Duchlianskej smerom do centra mesta. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košíc po Drustevnej pri Hornáde a ďalej do Kysaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzkach a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. V Prešove na armádneho generála Svobodu smerom do Ľubotíc pri nákupnom centre Max je na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna. V opačnom smere sú odstavené dva kamióny. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Dnes ráno sa zhovárám s top darcom krvi na Slovensku, s pánom Jozefom Buranovským. Dobré ráno, pozdravujem vás.
1: Dobré ránko prajem, pozdravujem vás tiež.
0: No, štatistiky ukazujú, že najrozšírenejšou skupinou na planéte je skupina 0. Na Slovensku dominuje skupina A, ktorú má 42% obyvateľov. Skupina 0 je u nás na druhom mieste, 38%. Vy máte akú krvnú skupinu?
1: Moja krvná skupina je 0+.
0: Vy ste rekorderom, koľkokrát ste doteraz darovali krv?
1: Tak počas tých 34 rokov som absolvoval viacero typov odberov, čiže presné číslo závisí od toho, čo všetko do toho počítame. Daroval som nielen krv, ale aj plazmu a trombocity, takže tým pádom je celkový počet krvi a aj zložiek výrazne vyšší. Čiže tu je ten fakt, že krv ako taká má viac podob pomoci. Aj darovanie krvi sa totiž nechápe len ako odobranie celej krvi, keďže v podstate pri každom odbere, keď sa čosi robí, filtruje, ide o pomoc pacientovi prostredníctvom tej krvi, čiže akurát, že sa niekedy krv odoberá celá, inokedy medicínskym procesom konkrétna zložka, ktorú pacienti práve potrebujú. Čiže preto sa zjednodušenia celku to nazýva darovanie krvi, ale sú aj potom nejaké také proste protestné hlasy, že ako človek môže mať toľko krvi. Ja samozrejme, pokiaľ môžem darovať 50 rokov, pri troške šťastia, tak tej krvi asi podarujem 200 krát, hej. Ale pokiaľ sa tu berú ako nejaké zložky a tak, tak pozrátane všetkých týchto bezplatných berov ich mám ku dnešnému dňu 393.
0: Vraj nie je odber ako odber a dá sa darovať, aj ste to teda vraveli, nielen krv, zvlášť plazma, doštičky, a vy ste teda už skúsili všetko.
1: No, v podstate ako to všetko dostupné som skúsil, áno.
0: A v čom sa tie odbery líšia?
1: Pri klasickom odbere sa odoberá celá krv a trvá to pomerne krátko. Pri plazme alebo doštičkách ide o tzv. Aferézu a krv prechádza cez prístroj, ktorý oddelí potrebnú zložku a zvyšok sa vracia späť do tela. Trvá to niekedy aj 10 krát dlhšie.
0: A pamätáte si ešte na svoj úplne prvý odber?
1: Tak nejak fotograficky asi ťažko, ne? S fotografickou pamäťou, ale na prvý odber si človek väčšinou pamätá, aj keď sa vraví celý život. Mne sa to tak trošku zlieva pri tých počtoch odberov. Ale viem, pozeral som si včera akurát starú legitimáciu, úplne prvú. Tam bol dátum 7.7.1992. No. Čiže vyhradol som to tam a spomínam si ešte, že to bolo na starom transfúznom oddelení v Prešove.
0: To sa ešte selfiečka nerobili.
1: Nerobili, nie. Čiže ako som spomínal, s fotografickou presnosťou vôbec neviem, ale tréma, zvedavosť a ten konečne dobrý pocit tam bol, že môžem niekomu pomôcť. Pri nemocnici ešte v tom čase sa nachádzala taká menšia dožívajúca reštaurácia. Ona mala ešte dožívajúcejší názov Kozáčok a tam za talónikom držanie na transfúzke som si mohol zaplatiť obed. Čiže toto si ešte tak pamätám. Taký vlastne socialistický dozvuk.
0: A čo tá motivácia ísť na odber?
1: Motivácia? Tak hlavnou motiváciou bol už samotný vek, že som dospelý a tiež predstava, že tých pár minút môjho času môže niekomu pomôcť alebo zachrániť život. Človek si často neuvedomuje, že aká je vzácna krv dovtedy, kým niekto v jeho okolí sám nepotrebuje.
0: Darca krvi Jozef Buranovský je dnes ráno našim hosťom. Ešte sa budeme spoločne rozprávať. Dobré ráno z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online. Vždy viac.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uši? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Katarínou Štepánovou. Spojené štáty chcú výrazne obmedziť svoje sily v Európe, okrem iného znížiť o tretinu počet stíhačiek F-16 a F-15E, či stiahnuť tankovacie lietadlá. S odvolaním sa na nemenovaných európskych predstaviteľov to napísal denník The New York Times, ktorý uviedol, že videl aj časť dokumentu, v ktorom Washington o svojich plánoch informoval európskych spojencov. Reportéra, ktorý sa venoval kriminálnym témam, zastrelili v štáte Veracruz na východe Mexika. Oznámili to noviny Vanguardia, pre ktoré novinár pracoval. Pobrežná oblasť Mexika dlhodobo čelí vlne násilia spojenej s drogovými kartelmi a považuje sa za mimoriadne rizikový región pre prácu žurnalistov. Kancelária prezidenta v spolupráci s Národnou transfúznou službou organizuje v reprezentačných priestoroch sídla hlavy štátu počas dnešného dňa 6. ročník prezidentskej kvapky krvi. Brány prezidentského paláca v Bratislave sú pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvorené od 8. do 13. hodiny. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. 8 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nové nehody v hlavnom meste a pri Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Pustým poľom a Kamenicou pozor na býka na ceste. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Krátko sa zdržíte. V Bratislave je aj staršia nehoda na Botanickej smerom do centra. Tu sa už nezdržíte. Pred Sobotišťom smerom zo Senice skončilo nákladné auto v priekope. V Bratislave na moste SMP smerom do centra sa v kolóne stojí 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košíc do Družstevnej pri Hornáde a ďalej do Kysaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri hraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dnešným našim ranným hosťom je darca krvi, ktorý patrí naozaj k tej topke darcov krvi na Slovensku, Jozef Buranovský. Mnoho ľudí by chcelo ísť darovať krv, ale majú fakt panický strach z ihiel alebo vôbec už len pohľad na krv. Mali ste na začiatku vy nejaký rešpekt alebo strach, alebo toto ste absolútne neriešili?
8: Určite rešpekt tam, aký si bol, to je prirodzené, ale keď človek vidí profesionálny prístup zdravotníkov, tak si uvedomí a uvedomí si, aký význam to má, tak strach veľmi rýchlo vstúpi a ten vpich vlastne ihly až tak nezaštípe.
7: U nás je darovanie krvi bezplatné, ale darcovia sú odmeňovaní plaketami a oceneniami. Vy máte fakt, že pestru zbierku, čo všetko máte doma?
8: Tu sa trošku možno rozhovorím, ale za tie roky sa už nazberalo viacero plaket a ocenení, ktoré si vlastne vážim až od tej prvej vlastne prvého značíka kvapky krvi. Vždy sa pri tom pousmejem, lebo keď to trošku preženiem, tak som si tie plakety Janského hlavne vyzberal ešte v úvodovka v detstve. Konkrétne diamantovú Janského plaketu som mal 25 rokov po 30-ke dodatočne, keďže vznikla už aj kňazovického plaketa. Potom vyznamenanie Slovenského červeného kríža 2. stupňa a ako poslednú pred 15 rokmi pamätnú medailu doktora Krišľu za rozvoj darcovstva. Čiže tieto ocenenia zatiaľ popravde nemám ani nejak vystavené niekde, keďže pri sťahovaní sa na novú adresu pred takmi 20 rokmi ostala väčšina z nich zrejme niekde poctivo odložená, čiže disponujem poslednými dvoma spomenutými. Toto viem, že mám šuflíku, ale nemám to zatiaľ nejak ako na nejakom piedestále alebo tak. A úprimne povedané, nie sú to pre mňa ani tak trofeje, ako pripomienka skôr toho, že darovanie krvi má zmysel.
7: No dnes ráno hovoríme o vzácnej tekutine, s ktorou sa už veľakrát podelil Jozef Buranovský. Ešte s nami počas rána zostane, rozprávame sa cez aplikáciu. No a prajem vám naďalej pekné a príjemné vstávanie s Rádiom Slovensko. Dobré ráno.

0: Počúvate Rádio Slovensko aj krátko po pol deviatej. Rozprávam sa s darcom krvi Jozefom Buranovským. My sme už spomínali kňazovického medailu. Je to vlastne najvyššie ocenenie, aké môže darca krvi na Slovensku získať. Pri mužoch sa dáva za 100 odberov. A pre vás toto čo znamenalo?
1: No v mojom prípade to už bolo dodatočné odovzdanie, lebo som disponoval potrebným počtom odberov asi pár rokov, no neviem presne. Mal som za sebou v daný čas už asi 160 odberov, keď som ako dostal toto ocenenie. A bol to pekný moment, veľká česť. Mal som len po 30-ke a uvedomil som si, že napriek tomu už za tým stalo dosť času. Veľa zmeny plánov, až ma konkrétne pri krvných došličkách zavolali hoci kedy v priebehu dňa s tým, či môžem byť do hodiny k dispozícii.
0: Ale tieto ocenenia sú spájané s nejakými benefitmi a úplne zaslúžene. Využili ste z toho niečo?
1: No, nejaké kúpeľné liečby, zľavy, formou nejaké zľavy, ako myslím, som nevyužil zatiaľ nikdy, ale uplatňujem si v rámci mestskej hromadnej dopravy a pri mestskej dopravy zľavu na cestovnom a často sa takto prepravujem aj do svojho zamestnania. Čiže tým prispievam možno tak trošku aj ku zlepšeniu životného prostredia. A možno ešte taká perlička, že som si počas celého toho darcovského obdobia neuplatňoval ani zákonné voľno, nakoľko som bol predtým SZČO aj samostatne zárobkovo činná osoba a neskôr už zamestnaní mi to zase z dôvodu nerovnomerného pracovného času tiež moc nevyhovalo, aj zase by to malo dosah na ostatných, na preplánovanie služieb a kadečo. Čiže asi najväčším benefitom je pre mňa pocit, že som mohol pomôcť.
0: Ale vy musíte mať perfektný zdravotný stav, čo vaša životospráva?
1: Tak ako tiež sem tam sa stane, že máte hodnoty hraničné alebo trošku za hranicou a ste vyradení, je to trošku smutnejšie potom, ale tak človek ide ďalej. Snažím sa žiť zdravo, bať na dostatok spánku, pohyb, pitný režim a vyváženú stravu.
0: A stalo sa vám niekedy, že vás odberu poslali domov?
1: Samozrejme. To pri toľkých odberov by bolo čudné, keby sa to nestalo. V tej chvíli to trošku zamrzí. Hej. Človek príde s cieľom pomôcť a zároveň si uvedomí, že bezpečnosť darcu je zase a pacienta prvoráda.
0: Slovensko bojuje stále s nedostatkom krvi a aj hľada prvodárcov. A čo by ste odkazali ľuďom, ktorí možno teraz počúvajú, možno váhajú, ako by ste ich presvedčili?
1: Tak nebáť sa, skúsiť to. Odber môže pomôcť veľa ľuďom a pritom človeka stojí len trochu času. Ne? Väčšina darcov povie, že po prvom odbere mali veľmi dobrý pocit, no a radi prišli znova.
0: A vy dokedy plánujete v tomto maratóne pokračovať?
1: Tak pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak rád by som pokračoval ešte čo najdlhšie. Teraz čo si som započul včera, respektíve prečítal, že sa má trošku na základe vyhlášky zdravotníctva posunúť ten vek vyššie, tak nejaká meta by tam bola, ale nebudem sa nejak k tomu až tak vyjadrovať, lebo všetko je o zdraví a nemôže byť, že zajtra dostanete nejaký bacil alebo nejaký vírus alebo čosi a skončí to minimálne na pár mesiacov, niekedy aj rokov, kým sa znovu naskočíte do toho. Aj zamestnanie mám také trošku hektické, prichádzam do styku s kadečím, čiže musím si dávať pozor, ale mám pred sebou možnosť darovať ešte pekných pár rokov podľa toho, čo viem, asi to vyrátam, tak snáď ešte čo si pribudne.
0: Vy ste už rodinu spomenuli, ale ešte sa spýtam aj na to, že čo na túto vašu, fakt môžem to tak nazvať, že krásnu záľubu hovorí rodina aj kamaráti, či ste pre nich takým vzorom?
1: Tak rodina aj priatelia ma podporujú a veľmi si to vážim. No ak som niekoho motivoval k tomu, aby začal darovať krv tiež, tak to považujem za jednu z najkrajších vecí.
0: Tak ja verím tomu, že sme aj týmto našim rozhovorom dnes ráno možno niekoho motivovali. Keď len jedného, tak aj to bude úspech.
1: No, tiež som tomu názoru.
0: Jozef Buranovský, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas na nás.
1: Dobre, ďakujem ja.
0: Prajem vám všetko dobré, nech sa vám aj naďalej v dobrom zdraví darí.
1: Takisto želám pekný deň.
2: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovenskej, 8 hodín 45 minút, sú tu opäť bleskovky. Zajtra sa na dvori Bratislavského hradu premení na kráľovské Versailles. Malí návštevníci sa vydajú na dobrodružnú cestu kráľovským dvorom a vyskúšajú si úlohy hodné skutočných dvoranov. Chýbať nebude ani Mária Antoaneta a kráľ Ľudovít 16. Dnes o 12. bude pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. Najznámejší parížsky cintorín Père Lachaise príde o prominentného guatemalského držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Miguela Ángela Astuaresa. Spisovateľové pozostatky sa tento rok vrátia do rodnej krajiny. Aké bude počasie, to už povie Cyril Siman.
1: Očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä z počiatku na východe. Zračky sa vyskytnú ojedinele, prehánky na krajnom východe, z počiatku aj dážď. A najvyššia teplota 19 až 24 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež aj na Dolnom Spiši bude chladnejšie, iba okolo 17.
0: Aké teploty môžeme očakávať cez víkend?
1: V sobotu očakávame zhoršenie počasia, bude oblačno až zamračené a najmä z rána do poludnia vo západnej polovici na viacerých miestach dážď, prehánky. V nedeľu bude to lepšie, očakávame poloblačné až oblačné počasie, zrážky ojedinele na severe miestami, prehánky. Po obadní teplota vzduchu zväčša 20 až 25 stupňov, na severe chladno okolo 18 a treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, ktorý zapúka rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Tak leta bude cez víkend trošku menej.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v hlavnom meste a pri Sobotišti. Pozdravujeme z dopravy. Nehody nám hlásite v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Zdržíte sa 5 minút. Pred Sobotišťom smerom z Osenice skončilo nákladné auto v priekope. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte do 10 minút. Medzi Pustým poľom a Kamenicou pozor na býka na ceste. V Starej Turej je pre jarmok uzavretá ulica SMP. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do sobotného večera. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: No ideme opäť hrať, kto si dnes typne bližšie, Rišo, alebo to budem ja. No budeme určite odmeňovať, to je 100% isté, dve vstupenky na skupinu do Cure na pohode. Jeden z vás sa bude určite z tejto ceny tešiť, ale poďme teraz k otázke.
4: Koľko dní sa spomína v obrovskom hite skupiny Cure Friday, I'm in love?
0: Koľko máme času, že by sme si to tak prespievali, nie?
5: Monday, da, Tuesday, da.
0: Ešte Friday nebolo. Čo to dajme od brucha? Ja mám pocit, že celý týždeň, že 7 by to malo byť.
5: Áno, všetko to smeruje k tomu zamilovaniu, k tomu piatku, tak ja dám iba 5, na čo by pokračoval ďalej?
0: No ale tak víkend je podľa mňa na lásku ako stvorený, takže Ríša dáva 5, ja dávam 7. Kto bude bližšie? Alebo je možno správna odpoveď aj 6 a bude to remíza. Tipujte, odmeňujeme už po 9.
2: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás.

0: Bastil v Rádiu Slovensko. Dobré ráno, o 8 minút bude 9.
1: Rádio Slovensko.
0: Do platnosti dnes vstupuje pakt o azyle a migrácii. Európska únia sľubuje efektívnejšie pravidlá pri registrácii migrantov, rýchlejšie azylové konania aj väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi. Spravodajkyňa v Bruseli Karolina Kučerová sa o týchto zmenách rozprávala s regionálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu Gianlucom Rocom.
2: Od veľkej migračnej krízy uplynulo už viac ako 10 rokov. Ako sa Európska únia z tejto situácie poučila a aký je aktuálny stav, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu?
3: Keď sa nad tým zamyslíte, tak 10 rokov je veľmi dlhý čas a ak sa pozrieme na štatistické údaje, vidíme, ako veľmi sa zmenili. Pred 10 rokmi prichádzali na grécke ostrovy desiatky tisíc ľudí denne. Aktuálne štatistiky ukazujú, že od začiatku tohto roka ich bolo spolu okolo 30 tisíc. Guzme nám došlo vo vnútri Európskej únie aj mimo nej. Krajiny vedia lepšie spracovávať migrantov, posudzovať zraniteľnosti a riešiť ich návraty. Toto je tá hlavná zmena v Európskej únii. Vonku, mimo únie, sa podľa mňa určite zmenila politická situácia.
2: Do platnosti vstupuje pakt o azyle a migrácii. Čo od neho môžeme očakávať? Prinesie zásadné zmeny?
3: Pre mňa je najväčším úspechom to, že členské štáty našli po veľmi dlhej diskusii zhodu a porozumenie okolo paktu, ktorý sa zameriava na lepšiu koordináciu, ale takisto na zachovanie rovnakých štandardov, keď hovoríme o riadení migrácie. Dochádza k celkovej zmene riadenia migrácie v ranných štádiách tokov, teda k snahe zvýšiť aktivity na hraniciach a takisto hľadať iné spôsoby mechanizmu solidarity. Je to solidarita medzi členskými štátmi v prvej línii a tými, ktoré v nej nie sú. Ale samozrejme, keďže ide o takú zásadnú zmenu, tak skutočné výsledky sa ukážu až časom.
2: V nadväznosti na tento pakt sa teraz členské štáty a Európsky parlament dohodli aj na nových pravidlách pre návraty migrantov. Čo si vy myslíte o tejto návratovej politike?
3: Ak chceme byť schopný riadiť migráciu, musíme sa pozerať na všetky aspekty vrátane návratov. Tu je kľúčovým prvkom dialog a zapojenie krajín pôvodu. To súvisí s inovatívnymi riešeniami, ale ide aj nad ich rámec. Je dôležité pochopiť, že ak chcete byť efektívni, musíte spolupracovať s komunitami. Musíte sa snažiť pochopiť, aké boli dôvody, prečo ľudia odišli.
1: Rádio Slovensko.

0: Ráno z Rádia Slovensko.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
4: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
1: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom. V nedeľu od 16.30.
5: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
8: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
9: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálny

0: prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Ukrajinské a ruské úrady hlásia mŕtvych a zranených po vzájomných dronových útokoch. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Národný bezpečnostný úrad varuje pred podvodnou kampaňou na vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Zameraná je primárne na súkromné firmy a štátne inštitúcie, pričom útočníci dokážu poslať falošné výzvy na zmenu hesla zo zdanlivo oprávnených e-mailových adries. Hovorkyňa Národného bezpečnostného úradu Kristýna Petrogarajová.
1: Text je netypicky štylizovaný. Správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v dvoch krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti.
0: Odborník na kyberbezpečnosť Marian Ilovský hovorí, že sa stretol práve so zneužitím pracovného e-mailu.
2: Dotyčná osoba klikla na link, ktorý ju vyzval na zmenu hesla. Dotyčná osoba si zmenila heslo a útočník samozrejme získal prístup do firemného e-mailu. Na to nahlásil na mzdovú účtáren, že prepačte, potom chcem, aby ste mi teraz posielali mzdu na toto číslo účtu. Poslal to z firemného e-mailu, takže nemuseli na ľudských zdrojoch overovať, či je to žiadosť, ktorá je opravnená alebo nie.
0: Ak už sa niekto s kybernetickým útokom stretol, treba urýchlene informovať osoby zodpovedné za IT bezpečnosť v danej inštitúcii. Jedna žena zahynula po ruskom útoku v ukrajinskej Sumskej oblasti. Traja ďalší ľudia utrpeli zranenia pri ruskom dronovom útoku v Mykolajive na juhu Ukrajiny, uviedli podľa agentúry Reuters miestne úrady. Dvoch mŕtvych hlásia úrady v ruskej Brianskej oblasti. Ukrajinské drony útočili aj v Tatarstane a zranili troch ľudí, informoval šéf regiónu Rustam Minichanov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte po stretnutí s norským premiérom Jonasom Storem v sídle NATO v Bruseli informoval, že obaja lídri hovorili aj o obranných záväzkoch a bezpečnosti v Arktíde. Šéf aliancie skonštatoval.
3: Arktída a ďaleký sever majú pre našu bezpečnosť rastúci strategický význam. Odborné znalosti a vedenie Norska sú nevyhnutné pre postavenie NATO v regióne.
4: NATO's posture in the region.
0: Martina Lukič svojou výstavou v Múzeu fotografie na Prepoľskej ulici v Bratislave vytvorila dokument o projekte, ktorý sa začal ako veľká ambícia vzorového bytunku a dnes slúži ako továren na spracovanie zeleniny a ovocia. Pod názvom Paradigma potravinárskej produkcie rozpráva príbeh závodu Panonka vo Vojvodine. Projekt podľa Martiny Lukič zachytáva zmenu podmienok, zmenu konceptu a súčasne hovorí o ideách sebestačnosti, ale aj o veľkých transportoch potravín.
5: Je to otázka etická a morálna, pretože jednalo sa vlastne o obrovský bytunok, kde jeden deň boli schopní aj 1200 svíň spracovať od živého zvieratka po export hotových vecí. Jednalo sa o fabriku, ktorá mala nejaké ambície, lokálnu výrobu. Dneska sme už zvyknutí na veľké množstvo potravín, ktoré cestuje tisícky kilometrov.
6: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Víťazne do turnaja vstúpilo domáce Mexiko. V otváracom súboji šampionátu vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0. Gilberto Mora sa vo veku 17 rokov a 240 dní stal najmladším hráčom reprezentácie Mexika v histórii majstrovstiev sveta. V druhom súboji A skupiny Česko prehralo s Južnou Kóreou 1-2. Dnes o 21. hodine sa Kanada stretne s Bosnou a Hercegovinou a o 3. ráno hrajú Spojené štáty americké s Paraguajom. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, ojedinelé dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehody v hlavnom meste a na Záhorí, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkou smerom od prístavného mosta. Zdržíte sa do 10 minút. Pred Sobotišťom smerom z Osenice skončilo nákladné auto v priekope. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte do 10 minút. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smer

0: Z centra Košíc do družstevnej Prihornáde a ďalej do Kysaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia servis, uzavreli si ľavý jazdný pruh. Radary nám hlásite za Sabajom Čáporom smerom do Trnovca nad Váhom, na vjazde do Zvolena z Krupiny a na výjazde z Obišoviec na Kysak. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
2: No dnes sme v našej hre s Rišom zhruba pred 4 hodinou tipovali odpoveď na otázku, že koľko dní z týždňa sa spomína v obrovskom hite skupiny The Cure Friday I'm in love, piatok som zamilovaný, Rišo vravel 5 a ja, že no nerada to hovorím, ale mala som pravdu. Naozaj ich 7, text postupne rozoberá pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu aj nedeľu a moje víťazstvo, za čo som veľmi vďačná, verila aj Zuzana Klinčuchová, ktorá svoj tip poslala na náš WhatsApp a my jej posielame 2 lístky na extra deň na pohode z hlavnou hviezdou kapelou The Cure. No a k našej typovačke patrí aj pravidlo, že kto vyhrá, tak varí kávu, ale dnes to tak nebude. Ríša je v Košiciach nad Rán Slovakia a my sa s ním určite už o pár minút spojíme. Krásne ráno!
1: Hraj s nami! Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Ideme opäť na podujatie do rán na trasu z Košic do Bratislavy, ktorá je dlhá viac ako 500 kilometrov. Vedie cez tie najkrajšie kúty Slovenska a bežcov čakajú prírodné, historické, kultúrne pamiatky. No a na štarte v Košiciach je aj náš a môj spolukolega Richard Dedek.
2: Ahoj Gabika, ahoj. Pozdravím na celé Slovensko. Naozaj už je to tu veľmi napäté, atmosféra buráca, už aj deti tu prišli, pretože aj deti budú svoj The Run, taký ten detský bežať. Ale o minútku až 4 sekundy mal štartovať ďalší závod, ďalšie preteky. Tak ja neviem, primátor mesta Košic Jaroslav Poláček je tu pri mne, síce nie v bežeckom, ale určite chce tiež bežcom niečo odkázať.
3: Tak bežcom som, Košice žijú behom, nielen týmto, už sme mali polmanátor, mali sme tých behov naozaj niekoľko. Ja sa strašne teším, keď Košice sa môžu premeniť na jeden veľký atletický oval, atletický priestor, kde každý, kto chce, môže. Je to o životnom štýle, Košice žijú behom, no a tento je zaujímavý tým, že naozaj prepája jedno mesto s druhým, prvé s tým druhým najväčším, ja sa tomu teším. Ideálne bolo, keby to už organizátori raz aj otočili, že z Bratislavy do Košic, ale budeme určite s tým pracovať. Držím palce všetkým.
2: Keď nie je diaľnica, tak aspoň bežecké nohy spájajú Bratislavu a Košice. No ostáva 20 sekúnd, tak s Dušanom Tarčakom hádam ideme pomaly pripraviť sa na to, aby sme tých 6 práve teraz štartujúcich bežcov a tímov odpálili. Takže 10, to je ako Silvester, môžeme ísť spolu.
4: Takže poďme na to. 7, 6,
5: 5, 4, 3, 2, 1, štart!
2: By sa hodilo dodať šťastný nový rok, ale veríme teda, že práve týchto 6 alebo 7 tímov, ktorí práve teraz odštartovali, zdraví a šťastí prídu v nedeľu na poludne alebo teda popoludne do Bratislavy. Už sa tu nachystá ďalší štart, takže my odovzdávame opäť slovo do Bratislavy a želáme bežcom všetko dobré.
1: Ríšo, ďakujem ti veľmi pekne, tak určite my želáme šťastný cieľ v Bratislave, ale celé ráno hlasujete aj v ankete na facebookovej stránke Rádia Slovensko, či máte radi beh, a ukazuje sa, že 37% z vás hlasovali za áno. No a určite budeme už o niekoľko minút aj odmeňovať jedného z vás, ktorí ste sa zapájali do našich ranných tém. No a na konci vysielania to už bude o nejakých 10 minút. Dobré ráno!
0: Dobré ráno, Slovensko!
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: Seven Dallas, beh je 9 hodín 15 minút, sú tu bleskové správy v Rádiu Slovensko. Na Slovensku sa v piatok prvýkrát koná súťaž Slovak Brain B zameraná na výskum ľudského mozgu. Zúčastňujú sa na nej stredoškoláci v priestoroch Neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov sú uzatvorené do odvolania. Víťazom 16 majstrovstiev sveta vo futbale vo Francúzsku v roku 1998 bol nielen domáci tým, ale aj Ricky Martin vďaka oficiálnej piesni šampionátu La Copa de la Vida. Jeho pesnička však bola až druhou, ktorá pre šampionát vo Francúzsku vznikla. Tou prvou bola nahrávka senegalského speváka Youssou N'Dour a belgickej speváčky Fabienne Demel. Dnes bude poloblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Najvyššia denná teplota 24 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Zdržíte sa do 10 minút. Pred Sobotišťom smerom z Osenice skončilo nákladné auto v priekope. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je blokovaný ľavý jazdný pruh pre servisné práce. Medzi Výhňami a Bzenicou kosia cestári trávu. Medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami a medzi Prenčovom a Svätým Antonom opravujú výtlky. Radary nám hlásite na výjazde z Levíc na Tlmače a za Ožďanmi smerom na Rimavskú Sobotu. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko vám všetkým prajeme krásne ráno.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
0: Dnes si povieme, prečo má veľa rodín pocit, že aj pri slušnom príjme im na konci mesiaca nič nezostane. Slovo majú Tomáš Geršia, odborník na financie, Marián Búlik.
3: U niektorých rodín je to pocit, u niektorých fakt. Často im totiž chýba presný prehľad výdavkov, ale aj príjmov, napríklad s započítaním odmien. Takže ľudia alebo domácnosti jednoducho nemajú úplne presný prehľad o tom, koľko míňajú. Ak však chcem ušetriť na výdavkoch, rozhodne potrebujem vedieť, aké presne sú. Mnohí pritom podceňujú malé platby. Napríklad predplatné online služieb, alebo si dajú každý deň kávu v kaviarni, alebo drobné nákupy na benzínke. Spolu tieto malé platby môžu tvoriť veľký mesačný balík peňazí. No a ďalej je to aj zdražovanie kvôli konsolidačným opatreniam, ako je transakčná daň alebo zvýšená DPH.
4: Kam nám teda také veľké alebo väčšie čiastky utekajú bez toho, aby sme si to uvedomovali?
3: Najčastejšie nám peniaze utekajú tým, že napríklad platíme kartou alebo mobilom, čo je o mnoho ľahšie rozhodnutie, ako zaplatiť niečo v hotovosti, jednoducho to menej bolí. Ďalej sú tu rôzne spomínané predplatné rôznych služieb, ale aj donášky jedla a navyše aj spontánne online nákupy, ktoré sú dnes veľmi jednoduché. No a nesmieme zabudnúť na spotrebné úvery alebo nákupy na splátky. Hoci ich splátky zvyčajne vyzerajú ako relatívne malé sumy, tak pri nich preplatíme veľmi veľa na úrokoch.
4: Poznáme impulzívne nákupy, ako sú nebezpečné, prípadne čo hovoríte na život na splátky?
3: Rozhodne to nie je ideálne, pretože ten život na splátky je naozaj drahý. Takéto typy úveru patrí k najdrahším, ale bohužiaľ to dnešné prostredie je naozaj nastavené na čo najrýchlejšie míňanie, niekedy naozaj na nákupy na jeden klik. Ale pozor, splátky rozhodne znižujú schopnosť tvoriť si napríklad rezervy a investovať. Navyše nám vytvárajú falošný pocit komfortu, ktorý nám hovorí, že si môžeme dovoliť viac, na čo v skutočnosti máme.
4: Čo by mala rodina urobiť ako prvé, ak chce mať svoje financie viac pod kontrolou?
3: Predovšetkým zapisovať si všetky svoje výdavky minimálne 1 až 2 mesiace, aby som si urobil základný prehľad. Môžu na to ľudia využiť aj aplikácie bank, v ktorých nájdu svoje výdavky aj zoradené do kategórií. Následne treba zhodnotiť, ktoré výdavky sú zbytočné, alebo ich vieme aspoň znížiť. Na následne teda odporúčame začať si čo najskôr vytvárať rezervu. Ideálne teda odkladať si peniaze hneď po výplate. Veľmi dobrým spôsobom, ako riešiť finančnú situáciu, je doma sa otvorene rozprávať o peniazoch. Rozhodne to zlepšuje spoločné plánovanie výdavkov, úspor cieľov a navyše pomáha odhaliť problémy skôr, než prerastú do dlhov alebo do stresu. Užitočné je pritom poradiť sa o tom, ako si tie výdavky držať pod kontrolou aj s finančným odborníkom.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Je 9 hodín 25 minút. No a my sa opäť spájame s Košicami, s Rišom Dedekom, tak opätovne prajem dobré ráno, už aj pekné predpoludnie. Aká je teraz nálada, atmosféra v Košiciach?
1: A ja opäť pozdravujem celé Slovensko. Nálada je tu vynikajúca, už aj kvôli tomu, že naozaj vyšlo aj slniečko, ukázalo sa cez tie mraky, ktoré tu strašili od rána, takže ľudia sú usmiatí, cvičia, dávajú do seba dole tie mikiny, ktoré tu mali, ktorých sa zahaľovali celé ráno, a už naozaj všetci sa pripravujú na tie svoje behy, na tie svoje etapy, aj na ten štart, ktorý tu samozrejme jeden sme už sprostredkovali, ďalšie nás ešte čakajú, takže naozaj je tu veľmi veľká atmosféra, veľmi dobrá atmosféra. Ak máte náhodou cestu okolo, tak kľudne sa zastavte tu na hlavnej ulici v Košiciach. A ak nie a chceli by ste si to vyskúšať, tak možno sme vás motivovali na to, aby ste začali trénovať, behať, a možno o rok sa tu stretneme na najväčšom, najdlhšom štafetovom behu na Slovensku, The Run Slovakia, 533 kilometrov, ak to dobre vidím, naprieč Slovenskom, z Košic do Bratislavy. Inak prvá skupinka už je v Kisaku, takže to je tiež dobrá motivácia, by som povedal.
0: No, Rišo, ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. My určite budeme mapovať celý The Run Slovakia, pretože skončí sa v Bratislave. No ale my sme aj na facebookovej stránke Rádia Slovensko. 37% z vás má rado beh, ale ideme odmeňovať jedného z poslucháčov, ktorí sa v tomto týždni aspoň raz zapojili do našej ranej témy, či už komentárom na Facebooku alebo hlasovkou na našom WhatsAppe. A tentokrát sa šťastie usmialo na Boženu Ducákovú. Božena, posielame vám víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 eur. No a Barbara Štubňová, ty a beh?
2: Nie.
0: Nie?
2: A práve preto sa mi ten Run Slovakia zdá byť taký úžasný, lebo oni to majú ťažké, Gabi, to sú týmy, oni to majú prísne podmienky, oni bežia deň, noc, či prší, sneží, no prosto, no. Je to neuveriteľné.
0: Rišo ťa teda nepresvedčil, že by si sa pridala?
2: Nie. Ale povzbudzujem určite, držte sa týmy a no, bez zranení.
0: Ďakujem veľmi pekne, ako som vravela, celý víkend budeme mapovať Run Slovakia a prajeme vám krásny víkend, nech je plný oddychu, plný pohody, boli tu aj Marcel Hostovecký a Gabriela Anžibo. Krásny piatok.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko.
4: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
5: Najbližšia pálenica bude o teplovzdušných balónoch. Niekedy sa mi zdá, že ich a dúhu stvoril ten istý majster. Žiaľ, nikdy som v balóne neletel. Všetko, čo o nich viem, mám od Jules Verna. Tým začínam aj končím. Mojím hosťom bude inštruktor balónového lietania Branislav Končír. Počúvajte Palenicu.
4: V sobotu po 11.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
6: Musím prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
7: Nový čas prináša už dnes veľký futbalový kvíz. Otestujte si vedomosti o živote a kariére futbalovej legendy Michela Platiniho. Viete, koľko trofejí získal alebo aké rekordy vytvoril? Overte si, ako dobre poznáte futbalové hviezdy. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. Piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského. A v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne informácie má pre nás Katarína Ščepánová.
9: Poslanci Národnej rady pokračujú v rokovaní 52. schôdze. V úvode diskutovali o návrhu na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Následne sa vrátili k diskusii o novele ústavného zákona o spolupráci parlamentu a vlády v záležitostiach Európskej únie. Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu dosiahlo tento rok historicky najvyššiu úroveň a prekročil hranicu 1000. Vyplýva to z údajov Organizácie spojených národov. Medzinárodní vyšetrovatelia rozložili jednu z najrozšírenejších služieb na pranie kryptomien, známu pod názvom Audi A6. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a webu Európskeho policajného úradu Europol. Dvoch údajných správcov Audi A6 ukrajinskej a ruskej národnosti zadržali. Najvyšší súd USA zabránil štátu Alabama popraviť väzňa odsúdeného na smrť použitím dusíka. Súd nižšej inštancie to označil za protiústavný spôsob popravy. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe so zrážkami a 17 až 24 stupňov. 9 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
10: Nehody v hlavnom meste a na Záhorí, ponúkame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta, zdržíte sa 5 minút a pred Sobotišťom smerom z Osenice skončilo nákladné auto v priekope. V Starej Ture je uzavretá ulica SMP pre jarmok, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do sobotného večera. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košic do Družstevnej Prihornáde a ďalej do Kisaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajnici môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Cestári kosia trávu medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou, medzi Babinou a Krupinou a medzi Zvolenom a Kováčovou. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Dve kľúčové informácie dnešného dňa. Je piatok a bude teplejšie. Najmä to počasie nás zaujíma, takto pred víkendom sme tu pre vás. Podrobná predpoveď počasia s meteorológom na dnes a na víkend už o pár minút. Srdečne vás pozdravujú zo štúdia Rádia Slovensko Štefan Bihuň a Barbara Štubňová.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Ellie Goulding v Rádiu Slovensko. Želáme krásne piatkové predpoludnie. Aktuálna predpoveď počasia, to je to, na čo čakáme, aspoň teda väčšina z nás. A k dispozícii už máme meteorologičku Janu Potankovú. Pekné predpoludnie.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Aké je počasie momentálne?
1: Na väčšine územia Slovenska prevláda malooblačné počasie, skôr jasno až polojasno, ale najmä na východe Slovenska nám prevláda viac oblačné počasie, tam je skôr oblačno až zamračené. Takisto sa nám ohodnele vyskytujú aj slabé zrážky, ešte momentálne doznievajú na zempline, ale prehánky sa už takisto začínajú vytvárať aj na Spiši. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 10 či 11 stupňov Celzia napríklad v Reľove, Oravskej Lesnej až do 20 stupňov Celzia napríklad v Kamenici nad Hronom, Dolných Platinciach, Dudinciach či Hronskom Benadiku, tam je momentálne 19 stupňov Celzia. No a k tomu nám fúká po väčšine severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: 20 stupňov, že je niekde, to znie dobre, to znamená, že dnes bude trošku teplejšie ako zajtra? Či včera teda? Včera.
1: Až tak veľmi teplejšie nebude. Očakávame, že bude poloblačno až oblačno, s počiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené a zrážky sa budú vyskytovať ohodinele v podobe prehánok. Čo sa týka dennej teploty, tak tá vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia v Žilinskom a Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši bude okolo 17 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Ale na strednom, neskôr aj na východnom Slovensku bude fúkať len slabý vietor.
0: Ale prihoďte nejaký stupienok navyše na zajtra.
1: Tak ten stupienok, áno, to sa dá, ale zase pribudnú aj zrážky. V noci bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte na viacerých miestach so zmenšenou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať ohodinele na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok, pričom teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách bude miestami 10 až 5 stupňov a cez deň opäť veľa oblačnosti, len ohodinele bude oblačnosť zmenšená a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nie sú vylúčené ani ohodinele búrky. Až k večeru budú zrážky ustávať, respektíve ubúdať a miestami sa zmenší aj oblačnosť a denná teplota bude v intervale 20 až 25 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji taktiež na Dolnom Spiši bude okolo 18 stupňov. K tomu naďalej prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
0: A čo pre nás máte na nedeľu?
1: V nedeľu bude poloblačné až oblačné počasie, podvečer lokálne aj menej oblačnosti a zrážky sa budú vyskytovať ohodinele na severe miestami v podobe prehánok či občasného dažďa a teplotne to bude veľmi podobne ako v sobotu 20 až 25 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave a Potatrami bude okolo 18 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Potanková, želáme krásny piatok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Aj keď sa v NHL ešte neskončil aktuálny ročník, čakáme na víťaza Stanley Cupu, tak naši hokejisti začali s prípravou už na ten nasledujúci. Patrí k nim aj obranca Martin Fehervári, má za sebou individuálne najvydarenejšiu sezónu v kariére. Aj o tom sa porozprávame so Svetlanou Barátovou.
2: Želám pekné predpoludnie.
1: Poďme tú vydarenú sezónu nejak zosumarizovať, ako sa mu darilo vo Washingtone.
2: S 27 kanadskými bodmi za 5 gólov a 22 asistencií si vytvoril bodové maximum v NHL. 26-ročný obránca sa zlepšuje zo sezóny na sezónu a aj vďaka špeciálnej motivácii. Tá súvisí s chladničkou.
3: Každý rok si napíšem taký maličký prilepovací papierik na chladničku, si dám také, koľko by som chcel hrávať minút za zápas, koľko by som chcel dať hitov za zápas, koľko strel za zápas, koľko bodov dokopy, plus, minus a takéto si mám tam asi takých 10 bodov, ale tak si to raz za čas pripomeniem a snažím sa to proste splniť. Vždy sa to samozrejme podarí úplne, ale väčšinu tých bodov vždy sa snažím splniť a sa mi to darí, za čo som rád.
2: No a darí sa mu, alebo je aj rád za premiérovú účasť na olympijskom hokejovom turnaji. V Miláne si zahrali najlepší hráči z NHL, no a Slováci prekvapili štvrtým miestom. Martin bol oporou obrany, bol asistentom kapitána a dokonca pokukuje už aj po tom kapitánskom C-čku.
3: Vždy som sa snažil byť jeden z lídrov a sú tam aj samozrejme iní chalani, či už Slávo ide do tej líderskej pozície, alebo Erik Černák je tam ešte stále trto, takže je tam viacero mien, ale určite by som za to bol veľmi rád, kebyže jednoho dňa sa mi podarí mať C-čko na drese.
1: No, ale to treba aj za repre hrať, lebo na olympiáde bol, ale na majstrovstvách sveta nie, lebo?
2: Lebo chýbal z rodinných dôvodov, tesne pred olympiádou sa mu narodila dcérka, takže chcel byť doma, ale samozrejme na diaľku ten šampionát sledoval.
3: Bol tam veľa mladých chalanov, menej skúsených a škoda, že sa im nepodarilo to štvrťfinále, boli naozaj kúsok. Veľmi sa mi ľúbil Kmec, fakt ma prekvapil. Myslím si, že tá budúcnosť hokejová na Slovensku, to vyzerá na pekné časy.
1: Dobre, teraz je čas futbalu, začali sa majstrovstvá sveta. Bude ich Martin Fehervári aspoň trošku sledovať?
2: Trochu áno, priznal sa, že veľmi rád si pozrie dobrý zápas a verí, že bude aj dobré finále tohto šampionátu, ktoré určite nevynechá. No a keďže nehrajú Slováci, tak fandiť bude Čechom a aj kapitánovi Argentíny.
3: Ja som bol odjakživa väčší fanúšik Messiho, tak že asi jemu, predsa len mám k nemu tak bližšie a je to také trošku rozdeľovanie samozrejme v spoločnosti, niekto má rád že Messiho, niekto Ronaldo, tak ja som asi na tú Messiho stránku ver.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: a se vzdálit se od sebe, to nás to stálo. Tak kdy budem zralý na to bourat vzorce, je to tak podivný koncept.
1: Perpetuum mobile Eva Farná, inak minulý týždeň novinka v našej hitparáde slovenskej, ktorú môžete počúvať v sobotu po 19. Kto vie, ako sa jej bude dariť toto kolo? V Rádiu Slovensko pre vás máme ešte viac skvelej hudby. Portugal the Man, Feel It Still a dáme si aj Petra Cmoríka. Už to viem, to viem, to viem. Po 10. zostaňte s nami.
2: Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
3: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
2: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8.
4: Rádio Slovensko, Slovensku.
2: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Doštudovali ste? Pozor na nové povinnosti. Martin a Veronika sú unikát. Kým cestujú po svete, doma majú cudzincov. Futbalový šampionát je tu. Aké sú ceny na štadiónoch? Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miro Žbírka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Nať, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: 68 staníc pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 30 miliónov eur. Poslanec Peter Stachura tvrdí, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu, citujem, sfušovala.
1: V októbri 25 mala už odovzdať hotových 18 domčekov, ako sme ich pekne nazvali, a v týchto staniciach mala už fungovať záchranná zdravotná služba. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Tieto budovy sú nedostávané, nedokončené, sfušované.
0: Oficiálny míľnik plánu obnovy na odovzdanie stavieb je stanovený na 30. jún. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejmé, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať. Reaguje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
2: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
0: Vo všetkých členských štátoch Európskej únie platí od polnoci migračný azylový pakt, ktorý bol prijatý v máji 2024. Podľa Európskej komisie má priniesť silnú ochranu vonkajších hraníc, spravodlivé a pevné azylové pravidlá a rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Grécko, Cyprus, Španielsko a Taliansko sú podľa Európskej komisie vystavené neúmernému migračnému tlaku a budú mať nárok na prístup k Fondu solidarity pre členské štáty, ktoré sú pre migráciu najviac zaťažené. Britská polícia v stredu večer nasadila v severoírskom Belfaste proti demonštrantom vodné delá. Podľa BBC sa 12 policajtov zranilo a 16 ľudí zadržali. Pokračuje Ryan Henderson, zástupca hlavného policajného veliteľa policajnej služby Severného Írska.
3: Moje posolstvo tým, ktorí sa zúčastnili na násilnostiach alebo uvažujú o tom, že výjdu do ulíc, je jasné. Veľa riskujete. Postavíme vás pred spravodlivosť a viem, že súdnictvo v Severnom Írsku je pripravené udeľovať dlhé tresty odňatia slobody tým, ktorí vnášajú neporiadok a násilie do našich ulíc.
0: Nepokoje v Severnom Írsku vypukli v utorok, deň po útoku v Belfaste, kde sudánsky utečenec na ulici vážne popodal muža. Zo severoírskej metropoly sa demonstrácie rozšírili do ďalších miest. Šéf londýnskej polície Mark Rowley varoval, že násilnosti podnecujú extremistické komentáre na internete. Ruský hokejista Nikita Kučerov z Tampa Bay získal Hartovú trofej pre najúžitočnejšieho hráča sezóny v NHL. V hlasovaní predstihlo 10 bodov Conora McDavida z Edmontonu. Bol to najtesnejší rozdiel od roku 2002. Kučerov v tejto ankete triumfoval druhýkrát v kariére. Prvú cenu získal už v sezóne 2018-2019. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, ujedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach, teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Kolona pred Novým mestom nad Váhom uzavera v Sabinove. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Zdržíte sa 5 minút. Pred Sobočišťom smerom z Osenice skončilo nákladné auto v priekope. Na vjazde do Nového mesta nad Váhom smerom z D1 sa pri cestároch zdržíte 20 minút. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košic do družstevnej Prihornáde a ďalej do Kisaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri hraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. V Sabinove sa koná jarmok, o námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Ivánke pri Nitre smerom na Nitru opravujú cestári výtlky, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Štefan Vyhuň a Barbara Štubňová. Najlepšie miesto na svete pre milovníkov jedla? Pre niekoho možno prekvapenie, pre znalcov vôbec nie. Je to peruánska Lima. Magazín Time Out prináša pravidelne také turistické

0: slovensko-kulinárske rebríčky. Tentoraz hlasovalo 24 tisíc ľudí, potom to ešte prebrali kritici a novinári, no a zostavili 20 miestny rebríček. Peruánska Lima je skutočne rajom pre milovníkov dobrého a kvalitného jedla a tých príležitostí, ktoré tam sú. Napokon minulý rok získala zlato v tom veľmi prestížnom rebríčku 50 najlepších reštaurácií sveta, práve tá v Lime. Druhý je Bangkok, tretie Mexico City. Z Európy sa najvyššie na štvrtom mieste umiestnil Londýn, ešte je tam Barcelona, Atény, umiestnil sa Lisabon, Neapol, Marseille a Kodaň. Keď vás naháňa pažravá, akurát keď si pozeráte nejaké lacné letenky, tak verím, že sme vám dali skvelý tip. No a čo sa týka ďalších informácií zo sveta, pokračujeme v nastúpenom. Čítanie zo zahraničnej tlače už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pripravený na čítanie zo zahraničnej tlače? Tak poďme na to.
1: Rádio Slovensko.
0: A dnes prebehneme zahraničné médiá s Annou Šipošovou.
2: Dobrý deň, prejem.
0: Vojna na Ukrajine prekonala smutný milník, trvá už 1560 dní. Čo si všímajú médiá v súvislosti s týmto medzníkom?
2: Medzníkom, napríklad podľa internetového vydania Newsweeku, to je viac ako trvala prvá svetová vojna. Keď prezident Vladimír Putin vyslal svojich vojakov na Ukrajinu, veril, že konflikt sa skončí do pár dní. Kyjev ale svojim úspešným odporom aj vďaka podpore Západu všetkých prekvapil. Článok si prečítal spravodajca Martin Rajec.
3: Newsweek píše, že jazyčky váh sa v pokračujúcej vojne postupne odkláňajú od Moskvy. Ukrajina síce nevyhrala, ale 5 varovných signálov musí Kreml znepokojovať. Poprvé, trvanie vojny, ktorá sa mala skončiť v priebehu pár dní, je strategickým ponížením veľmoci. S pribúdajúcim časom vojenské a technologické schopnosti Ukrajiny narastajú. To, čo malo byť podľa prezidenta Putina napravením historických krívd, zasadilo ruskému mýtu o neporaziteľnosti vážnu ranu. Po druhé, Institute for the Study of the War napísal, že ruská armáda od mája minulého roka dobila 41 štvorcových kilometrov nového územia, ale stratila plnú kontrolu nad oblasťou o rozlohe 281 štvorcových kilometrov. Po tretie, ruský tyl už nie je vďaka ukrajinským útokom bezpečný. Kyjev je schopný zasiahnuť vojenské a energetické ciele hlboko v Rusku, čo zvyšuje cenu konfliktu pre Kremeľ. Po štvrté, most na Krym sa dostal pod kontrolu ukrajinských dronov. Zásobovanie polostrova je stále obťažnejšie. Po piaté, Rusko prichádza o vojakov rýchlejšie, ako ich dokáže naverbovať a vycvičiť. Newsweek na záver konštatuje, že napriek tomu nie je víťazstvo Ukrajiny garantované.
0: No a pri tom piatom bode, ktorý sme si vypočuli, sa aj zastavíme. Miera náboru do ruskej armády totiž klesla v prvom štvrťroku tohto roka na trojročné minimum.
2: Je to tak, píše o tom nielen Newsweek, ale aj ruský nezávislý portál Novaja Gazeta Európa s tým, že teda naozaj v prvých troch mesiacoch tohto roka ruské federálne úrady vyplatili nástupné bonusy viac ako 70 tisícom nových zmluvných vojakov. Podľa nemeckého ekonóma Janisa Klugeho sa nábor v tomto čase spomalil na približne 800 registrácií denne, vychádzal z údajov ruského ministerstva financií, teda o výdavkoch federálneho rozpočtu. Viac podrobností sa dočítala Miroslava Nejra Kvečar-Hospodárová.
4: V prvom štvrťroku Rusko na jednorazové odvody vynaložilo približne 28,5 miliardy rublov. Pri štandardnom federálnom bonuse 400 tisíc rublov za zmluvu to predstavuje 71 216 nových vojakov. V druhom štvrťroku sa nábor vracia na približne 1000 zmluv denne. Analytik však poukazuje na pretrvávajúci rozdiel medzi oficiálnymi vyhláseniami a rozpočtovými údajmi. Koncom apríla totiž Dmitrij Medvedev tvrdil, že od začiatku roka sa prihlásilo 127 tisíc nových zmluvných vojakov. Spomalenie však nemusí byť nevyhnutne dôkazom toho, že ruskej armáde dochádza pracovná sila, pripomína portál. Priemerné regionálne bonusy za podpis zmluvy totiž naďalej rastú, zatiaľ čo v celej krajine sa neustále objavujú správy o tlaku na splnenie náborových kvót, najmä zo strany univerzít na študentov alebo od zamestnávateľov. Vojenský analytik denníka Ilia Vološský poznamenáva, že najvyšší nárast nástupu do vojny nastal po inaugurácii Donalda Trumpa za prezidenta, keď mnohí Rusi pravdepodobne usúdili, že vojna sa čoskoro skončí a ponáhľali sa získať bonus za podpis zmluvy. Na frontovej línii sa tieto výkyvy zatiaľ neukázali ako rozhodujúce, konštatuje. Narážajú totiž na ukrajinské drony a bez nových metód útoku zostanú ruské sily uviaznuté v ukrajinskej obrane, uzatvára.
0: Posledná téma, takisto dôležitá, odnes totiž platí nový európsky migračný a azylový pakt a obšírne sa mu venujú napríklad aj maďarské médiá.
2: Niečudo, veď predchádzajúca Orbánova vláda stála v Európe na čele síl, ktoré odmietali akékoľvek migračné dohody a po vrchole migračnej krízy v roku 2015, keď z juhu zo srbskej strany chceli preniknúť na maďarské územie stovky migrantov, začali stavať odtedy v úvodzovkách preslávený systém plotov. Z denníka Nepsava vyberá Gregor Martin Papuček.
5: To, že migračný pakt vstupuje dnes do platnosti, je dôležitý moment aj preto, lebo v Maďarsku sa o tejto téme nemohla viesť zmysluplná spoločenská diskusia. V ére Fidesu bola migrácia nie súhrnom bezpečnostných a humanitárnych problémov, ale primitívnym propagandistickým prostriedkom, píše dnes v poznámke denník Nepsava. Vládna mašinéria nehovorila o tom, čo obsahuje migračný pakt Únie, ale vtlkala do hlav, že Brusel chce donútiť Maďarsko prijímať migrantov. Ale Viktor Orbán nás pred migrantmi ochráni. Mnohí tomu aj uverili, hlavne po tom, čo po migračnej kríze roku 2015 vytvorila vláda z tejto témy politickú zbraň. Vládna propaganda hádzala do jedného vreca pašerákov ľudí teroristickú hrozbu i Brusel, a tak z migrácie sa stal jediný hrozivý obraz nepriateľa. Nepsava ďalej pripomína, že v posledných rokoch výrazne klesol počet žiadostí o azyl, za to regulácia migrácie sa už nedá odkladať. Isté je, že ten, kto tvrdil, že proti migrantom stačí postaviť plot, evidentne nechcel problém riešiť. Faktom však je, že migračný pakt nie je zázračný liek, skôr iba pokus o to, aby Európska únia aspoň našla spoločný jazyk a postupy pri riešení trvalej výzvy, konštatuje denník.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Aká dobrá pesnička, slovenský King Shaolin, Escape My Name. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, včera si nám povedal, že psa aj mačku treba na prevoz lietadlom v kargu pripraviť. Ako?
2: Príprava zvieratka na prepravu v kargu začína tým, že si zvyká na prepravku, v ktorej musí byť. A je veľmi dobré túto prepravku mať natrénovanú na 1,5 násobok dĺžky letu. To znamená, keď budem letieť s obsom povedzme 6-hodinový let, mal by byť zvyknutý na to, že strávi v prepravke 9 hodín. Zatváram psa alebo aj mačku doma do prepravky a nechávam ho v tej prepravke. Ja ešte robím druhú dôležitú vec, keďže lietadlo vie zažiť rôzne turbulencie, alebo takisto pri boardingu sa dejú rôzne pohyby s tou klietkou, že občas zoberiem klietku, dám ju do auta a idem sa povoziť na nejaké pole, kde je veľmi nerovný terén a vozím sa povedzme pol hodinu v kuse a môj pes alebo mačka si zvyknú na to, že ono to občas tak trasie. Dôležité je, že potrebuje to zvieratko skúsenosti a nemá to zažiť prvýkrát priamo na letisku.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
3: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.com.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Čo sa deje okolo nás, sleduje Katarína Štepánová. Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške, upozorňuje finančná správa. Maďarská národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. Zdôvodnila to tým, že súčasná Maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu. 8 ľudí ráno zahynulo pri dvoch dopravných nehodách na západe Maďarska, informuje agentúra MTI. Obe nehody sa stali nedaleko Győru. Pozostalým kondoloval maďarský premiér Péter Maďar a uviedol, že všetky obete sú cudzinci. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe so zrážkami a 17 až 24 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Na západe kolóna, na východe bežci. Pozdravujeme z dopravy. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1 sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia servis, uzavreli si ľavý pruh. Na trase z Košic cez Kisak smerom na Margecany sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri hraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Pri námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. V Starej Ture je uzavretá ulica SMP pre Jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do sobotného večera. Aj v Sabinove majú Jarmok. Uzavreté je námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V obci Moštenica opravujú cestári výtlky medzi Výgľašom a Červeňanmi a v úseku Brezno Helpa kosia trávu. Mobilný radar čierne BMW kombi sa pohybuje na R1 v okolí Nitry. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
4: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
7: A niekomu bude tiež do spevu. Dva poukazy do detského letného tábora sú pripravené. Dnes telefonujem Mári, pretože má doma šikovného chlapca. Tak, pozdravujem z Rádia Slovensko.
8: Dobrý deň.
7: My dve sa budeme teraz rozprávať o bratsko-sesterských vzťahoch, je tak?
8: Áno.
7: Pretože vy máte doma syna Samuela, ktorý...
8: Má 14 rokov, áno.
7: Výborne. A ktorý sa naozaj vzorne stará o svoju malú sestru. Tak rozprávajte.
8: Áno. Samko má 14 rokov a má trojročnú sestru a stará sa o ňu, ako keby bol jej náhradný rodič, lebo ja pravdu povediac momentálne nesňam, keďže chodím do práce, tak on to z ňou trpezlivo učí, vysvetľuje jej a ja len zíram, že kde sa to všetko v ňom berie.
9: A čo také jej vysvetľuje?
8: Vysvetľuje napríklad, ako sa hrá Pexeso alebo iné hry.
9: Alebo prečo je zem guľatá a prečo svieti slniečko a všetky tie detské otázky, ktoré sa začínajú. Áno, a prečo, a prečo, a prečo, a prečo. Ale Samko je šikovný ešte v jednej veci.
8: Hrá na saxofóne, to sa teší aj susedia, keď začne trúbiť. A takisto pomáha v záhrade rodičom.
9: Tomu saxofónu by sme sa ešte mohli venovať. Vy ste napísali, že už sa tak zlepšil, že ani mačky neutekajú zo záhrady.
8: Áno. A je to už lepšie, je to naozaj lepšie, je to už štvrtý rok, čo hrá na saxofone, takže už sa to dá počúvať.
9: No tak viete čo, my sme si tak povedali tu v Rádiu Slovensko, že doprajeme susedom, že bude týždeň ticho.
8: Okay.
9: To znamená, že vám práve teraz venujeme dva detské letné tábory.
8: Super, veľmi sa tešíme, ďakujeme.
9: Všetko je ako má byť, tešíme sa z toho, že sme vám mohli urobiť radosť a majte ešte krásny deň.
8: A my sa tešíme, ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
9: Samko si teda vyberie niekoho do partie, užijú si spolu detský letný tábor a v pondelok s chuťou pokračujeme.
4: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
1: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.

0: Rádiu Slovensko ZAK. Viem, aj my vieme, čo jeme.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Možno ste aj vy zachytili slovné spojenie tekuté kalórie. Kráľujú mu najmä sladené nápoje a teraz si s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom vysvetlíme, v čom je ich najväčšia zrada.
2: Keď pijeme tekuté kalórie, naše telo ich jednoducho nezaregistruje rovnako, ako keď jeme jedlo. A to je jadro problému. Cukor sa totižto vstrebáva veľmi rýchlo a takýto nápoj neobsahuje žiadnu vlákninu ani bielkoviny, ktoré by ho spomalili. Hladina cukru sa v krvi prúdko zvýši, naše telo vyplaví inzulín a cukor následne veľmi rýchlo klesne. Tým máme znova veľkú chuť prijať ďalšie a ďalšie sladké potraviny.
0: Takže si dáme po sladenom nápoji keksík alebo čokoládu a odrazu príjmeme toľko kalórií, koľko by sme nezjedli pri bežnom jedle. Keď hovoríme o tekutých kalóriách, hovoríme o sladených nápojoch, o džúsoch, ale aj napríklad o nealkoholickom pive.
2: Pri tekutých kalóriách sa zároveň vyplavuje menšie množstvo hormónov, ktoré nášemu telu signalizujú pocit sýtosti. Mnohé tekuté kalórie obsahujú kombináciu glukózy a fruktózy. Čo sa týka vysokého príjmu najmä fruktózy, tá je spojená so stukovatenou pečeňou. Pozor však, netýka sa to ovocia.
0: Ovocie má v sebe totiž tú správnu brzdu v podobe vlákniny, takže cukor do našej krvi uvoľňuje postupne. Zradu, ktorú v sebe ukrývajú tekuté kalórie, teraz premeníme na kocky cukru.
2: Pol litra sladeného nápoja môže obsahovať až 53 gramov cukru, čo je 13 až 14 kociek cukru. To je maximálny celodenný odporúčaný príjem stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou v jednej politrovke.
0: Sladené nápoje a džusy rôzneho druhu sú pre nás skutočne obrovským zdrojom cukru a práve to je ukazovateľ, ktorý by sme si mali na takýchto nápojoch najviac všímať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: piatok.
1: Rádio Slovensko.
0: Poslanci mali dnes uzavrieť poslednú riadnu parlamentnú schôdzu pred letnou prestávkou, ale to sa napokon nestane. Všetko to v parlamente sleduje redaktorka rádiožurnálu Simona Gabliková.
2: Dobrý deň.
0: Čiže schôdza pokračuje.
2: A bude pokračovať aj na budúci týždeň, dokonca aj v pondelok, ktorý zvyčajne nie je rokovacím dňom. Poslanci majú na stole stále desiatky neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa Daniela Karasa zo Smeru SD je dôvodom najmä to, že opozícia využíva rokovací poriadok na obštrukcie.
3: Predĺžujú sa zákony zbytočne, tak ako by sa mali rokovať v rýchlosti alebo relatívne v odbornosti. Väčšinou tá odbornosť v rozprávach nie je a ľudia sa opakujú tým, že môžu viackrát vstupovať do jedného zákona do rozpravy, tak opakujú sa tým istým.
2: Šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová to odmieta s tým, že kto sleduje parlamentnú rozpravu, vidí, že opoziční poslanci hovoria k veci.
4: Nemyslím si, že legislatíva sa má tvoriť tak, že každý zákon máme zbehnúť za pol hodinu a proste ísť ďalej. Národná rada v tomto voľbnom období zasada tak málo, že mám pocit, že koaliční poslanci si zvykli, že toto je štandard, ale toto nie je štandard, preto v kuse predĺžujeme každú schôdzu, pretože je jednoducho naplánovaná na málo dní.
0: No, včera sa poslanci a my v Rádiu Slovensko takisto venovali diskusii k tzv. Kajúcnikom. Už sme o tom informovali. Potom ich čakali aké návrhy?
2: Pokračovali hneď niekoľkými zákonmi z dielne SNS, ide napríklad o novelu zákona o príspevku na pohreb. Ako pripomína jedna z predkladateľov, Dagmar Kramplová, pred časom bola prijatá zmena, ktorou sa zvýšil tento príspevok po 17 rokoch z 80 na 200 eur.
5: Už vtedy, keď sme ho predkladali, sme vedeli, že tento príspevok nie je dostatočný a preto sme podali pozmeňujúci návrh, kde navrhujeme sumu z 200 eur zvýšiť na 250 eur.
2: Monika Kolejáková z KDH je presvedčená, že vyšší príspevok by sa mohol premietnúť do rastu cien pohrebných služieb.
6: Nedosiahneme v podstate nič iné. Rovno ich môžeme dať pohrebnej službe. Iné by bolo, keby sme to dávali mestám, teda obciam všeobecne, ktorí musia pochovávať na vlastné trovy bezdomovcov alebo ľudí, ktorí majú tam prihlásený pobyt. To je niečo iné.
2: O novele by mali poslanci definitívne hlasovať budúci týždeň. Ak ju schvália, platiť začne od januára budúceho roka.
0: No a momentálne sa poslanci venujú zmenám v rokovacom poriadku. To je dôvod, prečo Simona Gablíková v parlamente zostáva.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: máte naladené piatkové Rádio Slovensko a o tom viete, sme pre seba stvorení.
1: Sme pre seba stvorení.
0: Lucie Vondráčková a Sám sebou a opäť sám. Ale teraz je to Sam Smith a Calvin Harris Promises. V Rádiu Slovensko máme takúto skvelú muziku pre vás pripravenú už po 11. Tak zostaňte s nami.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: V novom plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na návšteve Slovenska. Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová sa dnes na Slovensku stretáva s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prvé rokovanie absolvovala s predsedom parlamentu Richardom Rašim z hlasu SD. Viac povie Peter Madro.
2: Pozdravujem

0: Predsednička Europarlamentu Roberta Metzlová na úvod povedala, že má na Slovensko výborné spomienky ako na krajinu hradov a jazier. Zdôraznila tiež, že Európa je supersila, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál. Témou bola samozrejme aj vojna na Ukrajine a potreba spolupráce členských štátov. Na záver dodám, že Robertu Metzlovú dnes ešte čaká stretnutie s premiérom, prezidentom, diskusia so študentmi a návšteva automobilky Volkswagen Slovakia.
1: Ďakujeme, z Bratislavského hradu sa prihlásil Peter Madro. Veterinári zistili zvyšky pesticídu v mrazených kurčatách od českého spracovateľa Hydiny Raciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala štátna veterinárna a potravinová správa. Uvedený nevyhovujúci výrobok veterinári zistili v jednom z veľkoobchodov v Novom meste nad Váhom. Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
1: Neočakávaná rezignácia britského ministra obrany Johna Healyho prišla po mesiacoch rokovaní vlády. Tá sa nedokázala zhodnúť na tom, ako zabezpečiť dodatočné financovanie pre armádu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v reakcii na rezignáciu Healyho pripomenul.
3: V celej aliancii vidíme, že jednotlivé krajiny zvyšujú svoje investície do obrany. Samozrejme, nie je to jednoduché, pretože vždy ide o hľadanie rovnováhy s iným výdavkami, ktoré sú takisto dôležité. Sú dva piliere našej politiky odstrašenia a obrany. Silná ekonomika, ktorá podporuje krajinu, pracovné miesta a ľudí a zároveň zaistiť, aby bola krajina čo najbezpečnejšia.
1: Britský ex-minister obrany, ktorého nahradí doterajší námestník ministerky vnútra Dan Jarvis, v ostrom liste adresovanom premiérovi Keirovi Starmerovi napísal, že on a ministerstvo financií neboli ochotní vyčleniť prostriedky, ktoré národ potrebuje na obranu krajiny v čase rastúcich hrozieb. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Odstavený autobus v hlavnom meste aj kolóna v Poprade. Pokračujeme správami z dopravy. Opatrne teraz v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Stojí tam pokazený autobus, premávka sa spomaľuje. Na vjazde do Komárna z Veľkého Medera si počkáte 10 minút, na vjazde do Popradu z Hozovca sa stojí 15 minút. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je blokovaný ľavý jazdný pruh pre servisné práce. Na trase z Košíc cez Kisak smerom na Margecany sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. V úseku Mýtna, Tuhár, Ábelová, Šuľa, kosiace stári trávu. Medzi Lučencom a Ľuborečou opravujú výtlky. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Krásny piatok s Rádiom Slovensko želajú Štefan Vyhuň a Barbara Štubňová. Jasné, že chceme lacnejšiu dovolenku, určite za to nechceme dať majetok, ale tak na druhej strane nemusí to byť stanovačka v záhrade. Na internete nájdeme aj dobré ponuky a dokonca aj skvelé ponuky. Drahé to nie je, krásne to je, no tak ideme. Alebo aj nie, lebo práve takto sa vieme pekne obabrať. A aby sa to nestalo, naučíme sa spoznať falošné stránky akože cestoviek, tak buďte samé ucho aj o pár minút.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: sebou a Lucie Vondráčková v Rádiu Slovensko. Krásne fotky, príliš nízke ceny, tak to naozaj nemusí veštiť dobrú dovolenku z internetu. A s veľmi užitočnými radami je tu preto s nami Daša Omastová.
1: Pekný deň.
0: No, pred nákupom dovoleniek na falošných stránkach varujú pravidelne aj úrady, takže aké podvody sú teraz v kurze?
1: Tak povediac, letným trendom sú falošné stránky s ubytovaním, podvodné inzeráty na sociálnych sieťach a aj podvrhnuté platobné odkazy. Podvodníci pritom často zneužívajú fotografie skutočných hotelov alebo apartmánov a lákajú na mimoriadne výhodné ceny. No potom po zaplatení zálohy prestanú komunikovať a objavujú sa dokonca falošné stránky, ktoré na prvý pohľad pripomínajú aj známe rezervačné portály.
0: Uh-huh. A teraz ako ja mám rozoznať a spoznať, že niečo nie je v poriadku?
1: Odporúčam si veľmi pozorne prezrieť najskôr adresu stránky. Tá falošná sa totiž často líši v jednom písmenku alebo v jednom znamienku. No a varovným signálom môže byť napríklad aj chýbajúca adresa firmy, chýbajúce obchodné podmienky, nefunkčné kontakty alebo aj množstvo jazykových chýb, aj keď to sa s nástupom umelej inteligencie už trošku zlepšuje. Uh-huh. Pri ubytovaní je tiež dobre overiť si recenzie aj mimo tej samotnej stránky, pozrieť si tú adresu na mapách a záberoch a spozorniť pri cenách, ktoré sú naozaj výrazne nižšie než inde. No a zoznam podozrivých portálov nájdete aj na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.
0: Toto je dobrá správa. No dobre, a teraz sme neodolali, prehliadli sme to, poslali sme zálohu za pobyt.
1: No tak v tom lepšom prípade prídeš len o peniaze.
0: Akože v akom lepšom prípade?
1: No toto je stále ten lepší prípad, Aha. Lebo v tom horšom môžeš podvodníkom odovzdať ešte aj údaje z platobnej karty, nejaké vlastne, prihlasovacie údaje a ďalšie osobné informácie. No. A dokonca sa stáva aj to, že človek zaplatí za ubytovanie, ale žiadne potvrdenie mu nepríde a niekedy to dojde až do toho záveru, že až po príchode na to miesto zistí, že ten rezervovaný apartmán vôbec neexistuje, alebo aj existuje, ale nikto o jeho rezervácii nič nevie.
0: Toto mi ani nehovor. Teraz som sa práve spotila niekde v trópoch bez zaplatenej dovolenky. Prosím vás, dávajte si pozor. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: A dnes sa odštartoval, začal sa už ráno národný štafetový beh Košice-Bratislava The Run Slovakia. Rádio Slovensko je takým hrdým informačným partnerom. My nebežíme, ale máme tam svoj tím. Tomáš Gerší je už na prvej štafete, 11,5 kilometra už má niektorý bežec odbehnutý. Tomáš, je to tvoje.
2: Pekne pozdravujem, presne tak. My sme sa zo štartu presunuli sem do Družstevnej nad Hornádom za nejakých 20 minút autom, ale bežci to majú 11,5 kilometra. No a ja mám pri sebe Nikolu z týmu hlavného mesta, ktorá nám viacej povie, ako sa jej bežalo.
3: Tak bola to jedna skvelá trasa, kombinácia lesnej cestičky a cesty, mierne kopce, takže išla som tak viac menej do pohody, absolútne spokojná, nestratila som sa úplne, iba trošku, takže super a parádny cieľ, super fan klub, takže som spokojná.
2: Áno, práve ho teraz počujeme a teba teraz čaká oddych, ako bude vyzerať?
3: Asi v aute knižka, miestami povzbudzovanie a načerpanie nejakých síl na ďalšiu etapu.
2: Tak držíme palce.
3: Ďakujem.
2: Od nás je to na teraz všetko, my sa presúvame ďalej na západ.
1: No a my sa samozrejme presúvame spolu s našim tímom a budeme držať takto bežcom palce a informovať vás o tom, ako sa vlastne majú.
0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Tak ja neviem, ešte včera sme hovorili o tom, ako USA útočili v noci na Irán, nie raz, nie dvakrát, potom chystali ďalšie útoky a Spojené štáty americké dnes tvrdia, že vojnu s Iránom ukončili, teda presnejšie hovorí to prezident Donald Trump. Irán tieto správy nepotvrdil, podľa Teheránu je dohoda len špekuláciou. Ako sa vlastne vyvíja situácia na Blízkom východe, sa pokusí zistiť Soňa Mačorotajovičová v diskusii z prvej ruky.
2: Dobrý deň.
1: Musím sa priznať, že som trošku zmetená z tých informácií, čiže skončila sa už tá vojna medzi USA a Iránom, alebo ako to vlastne je?
2: No, jedno hovorí šéf Bieleho domu a iné zase Irán. Zaujímavé je, že tieto vyjadrenia prichádzajú teda len krátko potom, keď Donald Trump oznámil už v poradí tretiu noc útokov na ciele v Iráne. To nakoniec odvolal a teraz hovorí o ukončení bojov, čo ale teda Teherán nepotvrdil. A na to, čo sa vlastne na Blízkom východe deje, sa budem pýtať mojich hostí.
1: Jasné, čiže kto príde, kto prijal pozvanie?
2: V štúdiu so mnou bude politológ z Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic a telefonicky sa spojíme s odborníkom na Blízky východ z Masarykovej univerzity v Brne Jozefom Krausom.
1: Tak si vypočujte diskusiu z prvej ruky, zorientujete sa.

0: Instinct a ich Človek. Pekný piatok.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Aj informáciami sme živí, s podrobnosťami o obsahu poludnejšieho rádiožurnálu je už s nami Jana Balková.
2: Príjemné predpoludnie.
0: To, že parlament ešte nepôjde prázdninovať, je viac než isté, už sme o tom informovali. Poslancom totiž zostali na prerokovanie desiatky zákonov, takže budú pokračovať aj na budúci týždeň. Čo ešte ponúknete na poludne?
2: Sledujeme aj návštevu predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Metzolovej na Slovensku a pozornosť sme upriamili aj na stanice záchrannej zdravotnej služby. KDH totiž žiada ministra zdravotníctva o vysvetlenie k ich výstavbe, pri ktorej podľa opozície dochádza k meškaniu a hrozí nedočerpanie viac než 30 miliónov eur z plánu obnovy.
0: Zaujíma nás aj svet. Popri blízkovýchodnom napätí je tou témou stále aj Ukrajina a najnovšie problémy so zásobovaním polostrova Krym, ktorý už je 12 rokov pod kontrolou Ruska.
2: Ukrajinci stupňujú svoje útoky na mosty a zásobovacie trasy na polostrov. Podľa analytikov sa tak snažia vylepšiť si pozíciu pred prípadnými rokovaniami s Moskvou o prímeri.
0: Viac informácií, viac tém aj z regiónov, všetko vám povieme v rádiožurnále o 12:00.
3: Rádio Slovensko. Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
4: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
5: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
4: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
6: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
7: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. Piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
8: Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Ako inak aktuálne s Katarínou Štepánovou.
9: Strana Hlas SD na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Do parlamentu pôjde ako pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Hasiči zasahujú pre požiar bytových jednotiek a hospodárskych budov v Krompachoch, informuje na sociálnej sieti prezídium hasičského a záchranného zboru s tým, že jedna osoba sa zranila. Predbežná škoda bola vyčíslená na 110 000 eur. Príčina je v štádiu vyšetrovania. NATO na budúci rok postupne zníži počet vojakov mierovej misie KFOR v Kosove vďaka zlepšeniu bezpečnostnej situácie v balkánskej krajine, informovala Aliancia. Nemecká polícia pre neupresnený veľký zásah na letisku v Hamburgu vypratala zónu za bezpečnostnými kontrolami. Cestujúci opustili lietadlá. Letisko dočasne zrušilo odlety. Detaily nie sú známe. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. 11 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
10: Jazdite bez nehôd, ale s kolónami. Ponúkame pohľad na cesty. Pri výjazde do Nového Mesta nad váhom z D1 sa pri cestároch stojí 15 minút v oboch smeroch. Aj na výjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na výjazde do Komárna z Veľkého Medera, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Popradu z Hozolca. Na trase z Košic cez Kisak smerom na Margecany sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. V Starej Ture je uzavretá ulica SMP pre jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do sobotného večera. Aj v Sabinove majú jarmok. Uzavreté je námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Už sa to začalo. Včera vyhrali svoj prvý zápas Mexičania nad Južnou Afrikou a prehrali Česi s Južnou Koreou. No kto vie, či si to budeme pamätať aj o 50 rokov? Jasné, asi nie, lebo zas nič významné a extra výrazné sa nedialo, aj keď to boli teda prvé zápasy majstrovstiev sveta vo futbale. Za to ten zápas so západným Nemeckom, viete, ten v 76., ktorý absolvovalo Československo, tak ten si pamätať budeme, lebo sme sa stali majstri Európy, čo sa teda potom už nestalo. Myslím, že ani predtým sa to nestalo. A venovali sme tomu príbeh na týždeň, pretože teraz je to výročie, tak si užijeme poslednú časť aj o pár minút.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Skvelá muzička, tento Martin Harryho, Sarah C, Starlight. Želáme pekné piatkové predpoludne.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Tak sa včera začali už tie majstrovstvá sveta vo futbale a my dnes skončíme nie s futbalom, s príbehom venovanom 50. výročiu zisku titulu majstrov Európy. Bolo to v roku 1976. Včera sme si pripomenuli ten finálový zápas aj s penaltovým rozstrelom. No a dnes sa Ľudovít Jakubove pýta, a čo bolo potom?
2: Predpokladaní favoriti z domácej Jugoslávie a Holandsko zlyhali v semifinále. Nemecko na naše šťastie a ich smolu v záverečnom rozstrele. Československo s trojštvrtinovou prevahou Slovákov získalo titul.
3: Kapitán našeho mužstva Anton Ondruš prevezme pohár mistrov Európy.
4: Sme všetci vyleteli za tým Tonom Panenkom. No tam už sme poskákali po sebe, postiskali sa. No bola to obrovská radosť, naozaj, že to človek musí zažiť a prežiť.
2: Nastala výmena dresov.
4: Ja som si vymenil dres s Bertie Foxom.
5: Nakoniec aj Anton Ondruš preberal víťaznú trofej v nemeckom drese.
4: Tak to bola chyba nášho zväzu, lebo mali mať pripravené dresy. No my sme potom išli to čestné kolo. Mali sme oblečené nemecké dresy, ale to už mala byť pripravená ďalšia sada dresov, ktorú sme si na... Ano. Aj na to by som si oblekol ten československý dres.
5: Možno, že sa s tým nerátalo.
4: Nerátalo,
2: skonštatoval Jozef Čapkovič. Keby sa také niečo podarilo dnes, bola by to automaticky pozvánka do najkvalitnejších európskych líg. Jan Švehlík.
6: No uvedome si, že v akej spoločnosti sme žili a to väčšina hráčov by sa bola rozprchla po Európe, pretože tie výkony boli kvalitné, sledovali to aj tí skauti vtedajší a tak. Bohužiaľ, nepustili nás von, argumentovali, že musíme byť doma vzory pre mládež a takéto veci. Takže to bola škoda, lebo sme boli v dobrom veku, ja napríklad 26 alebo tak. Určite by sme boli slušné nejaké kontrakty dostali, ale jednoducho situácia bola taká, aká bola. Jedine emigrácia, to nepripadalo aj v mojom prípade, aj v spoluhráčoch v úvahu, že by...
5: Jasné, rodiny, no, a tak.
6: Rodiny a tak, áno.
2: A čo návrat? V súčasnosti, najmä ak ide o kolektívne športy, úspešných reprezentantov priaznivci netrpezlivo čakajú.
6: Ale bolo to celkom pekné, jak sme prileteli na letisko Ruzini v Prahe, tak už tam boli nejakí ľudia pomerne dosť. No a potom cestou z hotela tiež, ja som bol dosť prekvapený, že ľudia sa dozvedeli, že kedy priletíme a bolo to veľmi pekné privítanie. Čakali. Áno, čakali, takže človek má z toho radosť, že skutočne vedeli tento úspech oceniť. Aj takouto formou, že nás privítali, mávali a také veľmi, veľmi príjemné.
5: Ako dlho to trvalo zhruba?
6: Už si to tak presne nepamätám.
5: Je to 50 rokov.
6: Áno, že to už tie spomienky trošku vybledli, ale bolo to príjemné. No.
2: Majstri Európy dostali aj odmeny. Patino, čiže Karol Dobiaš, si na ne v neskoro večer takto zaspomínal.
7: Za štvrté miesto sme mali 4000 korún. Tretie bolo 6, za druhé 8 a za prvé 10. No a keď sme porazili Holandsko, tak ja som bol taká vúči osobnosť Tónom Ondrušom. Vykám to, no, to nie je možné, tak my máme 8000 v ruke. No aby som získal titul, hram o 2000. A Nemci mali 10 000, lebo 30 000 Marek. Tak potom sa išlo Ivo Viktor, Tóno Ondruš a ja na vedení, lebo prakticky keď vyhráme s Nemcami, mám 2000. Dali nám 16 000 a dali mi samozrejme vysoké štátne vyznamenanie, Gusák Štrougal, a dali mi 20 000 a tam to pritlačili na 16, takže ja som za majstra Európy dostal 36 000 korún.
2: Na tú dobu pekné peniaze. Alexander Wenzel uzatvára.
8: Na to, aby sme sa porovnávali s profesionálnymi klubmi, pre nás takýto úspech bol najväčší a euforický dlhé roky pred nami, dlhé roky po nás. Nikto takýto úspech nedosiahol a nedosiahol.
2: Zatiaľ veru nie. A ako majstrov Európy 76 vnímajú dnes? Na okrúhle výročia sa stretávajú, slávnostne ich prijal prezident republiky. Podobne český aj slovenský futbalový zväz.
6: Sme veľmi radi, že takéto akcie sa poriadajú. Samozrejme, tých hráčov už pomaly ubúda, ale vždy sa tak stretneme 10. 12., ktorí môžu. Meníme sa, občas sa musíme poriadne pozrieť, aby sme sa spoznali, ale no, už ďalšie nejaké výročie bude problematické.
2: Poprajme im spoločne prostredníctvom Janka Švehlíka, aby sa stretli opäť aj o 10 rokov.
6: Ďakujem pekne, ďakujem.

0: Aj mňa máte naladené Rádio Slovensko a to je fajn, pretože budete vedieť, čo sa deje na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Nové nehody na strednom Slovensku aj na východe. Počúvate dopravné správy. Veľký pozor teraz na D1 pred vodieradmi smerom z Bratislavy. Na 40. kilometri blokuje pravý pruh pokazené auto. Na ceste 3. triedy za obcou Detrik smerom na Hanušovce nad Topľou je priamo v neprehľadnej zákrute odstavené nákladné auto. Na nové nehody upozorňujete na ceste číslo 65 za Hliníkom nad Hronom smerom na Žiara nad Hronom a na pustom poli v križovatke pri benzínke Kyjov sa zrazili dve autá. 10 až 15 minút stojíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1, na pri vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Celý týždeň sme rozdávali po dva poukazy do detského letného tábora. Chceme vedieť, čo si vážite na svojich deťoch, čo na nich máte radi. No a dnes sme výrazne dvihli náladu aj Márii. Ona má syna Samka, ten sa venuje a veľmi zodpovedne svojej malej sestre a okrem toho hrá aj na saxofón.
3: Hrá na saxofóne, to sa teší aj susedia, keď začne trubiť. A takisto pomáha v záhrade rodičom.
0: Tomu saxofónu by sme sa ešte mohli venovať. Vy ste napísali, že už sa tak zlepšil, že ani mačky neutekajú zo záhrady.
3: Áno, ale je to už lepšie, je to naozaj lepšie, je to už 4. rok, čo hrá na saxofóne, takže už sa to dá počúvať.
0: Ešte máme 20 poukazov, čiže 10 z nich radi odovzdáme aj na budúci týždeň. Rozdávame v Rádiu Slovensko po dva. No a formulár máte na radioslovensko.sk. Otázka znie, čo si na svojich deťoch vážite? Poďte do toho.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.

vynikajúci Charlie Put v rádiu Slovensko. How long? Ako dlho? Sice nespieval, ako dlho to bude ešte trvať, kým pôjdem na obed, ale ak je to vaša pesnička, tak dobrú chuť. Pozdravujú Štefan Vyhoň a Barbara Štubňová. Ostaňte s rádiom Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. Piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Riadna schôdza parlamentu sa napriek plánom nekončí. Poslanci sa pre desiatky neprerokovaných zákonov stretnú aj na budúci týždeň. Európa sa musí meniť, aby obstála v globálnej konkurencii. Šéfka Europarlamentu v Bratislave vyzvala na viac inovácií a vynaliezavosti. Ukrajinci stupňujú útoky na zásobovacie trasy na Krym. Podľa analytikov si tak vylepšujú pozície pred prípadnými rokovaniami s Moskvou. Ponúkame súhrn najdôležitejších udalostí. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Posledná riadna parlamentná schôdza pred letnou prestávkou sa neukončí podľa plánu a bude pokračovať aj na budúci týždeň. Kým koalícia hovorí o obštrukciách opozície, tá oponuje, že jej poslanci v rozprave hovoria k prerokúvaným témam, o ktorých treba diskutovať.
2: Poslanci majú na stole stále desiatky neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa Daniela Karasa zo Smeru SD je dôvodom najmä to, že opozícia využíva rokovací poriadok na obštrukcie.
3: Predlžujú sa zákony zbytočne, tak ako by sa mali rokovať v rýchlosti alebo relatívne v odbornosti. Väčšinou tá odbornosť v rozprávach nie je a ľudia sa opakujú.
2: Zuzana

0: 100 eur.
1: Tento príspevok nie je dostatočný, preto sme podali pozmeňujúci návrh, kde navrhujeme sumu z 200 eur zvýšiť na 250.
0: Monika Kolejáková z KDH varuje, že vyšší príspevok by sa mohol premietnúť aj do cien pohrebných služieb.
2: Rovno ich môžeme dať pohrebnej službe. Iné by bolo, keby sme to dávali mestám, teda obciam všeobecne, ktorí musia pochovávať na vlastné trovy bezdomovcov alebo ľudí, ktorí majú tam prihlásený pobyt.
0: O novele majú definitívne hlasovať budúci týždeň. Ak ju schvália, účinnosť nadobudne od januára budúceho roka. Už len doplním, že poslanci sa aktuálne vrátili k diskusii o zmene voľby zo zahraničia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: Európa by sa mala pripraviť na novú éru samostatného priemyslu, lepších inovácií a užšej spolupráce. Také sú závery oficiálnej návštevy predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej na Slovensku. Viac už povie Peter Madro.
4: Dobrý deň. Predsednička Europarlamentu prišla na pozvanie, ktoré dostala ešte v novembri. Zdôraznila, že Európa je veľmoc, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál.
5: And a constant reminder.
0: A stále nám to musí pripomínať, čoho je náš kontinent schopný. Toto je Európa, o ktorú sa usilujeme a chceme, aby nás tak vnímali. Inovácie, priemysel a vynaliezavosť. Európa je úspešná, ak zmení potenciál na výsledky, aby sme životy ľudí robili spravodlivejšími, bezpečnejšími a jednoduchšími.
4: Na krátkom bilaterálnom stretnutí sa preberali témy ako nové výzvy na eurofondy, spolupráca členských štátov v otázke vojny na Ukrajine.
3: A Peter, ako hodnotí návštevu slovenská strana?
4: Hoci stretnutie na Bratislavskom hrade nebolo dlhé, predseda parlamentu Richard Raši zopakoval, že Únia je pre Slovensko životným priestorom a naše členstvo prináša konkrétne výsledky.
6: Aj Európska únia musí bojovať o to, aby bola aj konkurencieschopnou, aj bezpečnou. Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie. Hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel.
4: Predsednička Európskeho parlamentu sa predpoludním stretla s premiérom Robertom Ficom a diskutovala aj so študentmi. Ešte ju čaká stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim a návšteva automobilky Volkswagen Slovakia.
3: S informáciami sa prihlásil Peter Madro. Opozičné KDH žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD o vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Na výstavbu nových 58 staníc pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. Poslanec Peter Stachura tvrdí, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu nedokončila.
7: V oktobri 25 mala už odovzdať hotových 18 domčekov, ako sme ich pekne nazvali, a v týchto staniciach mala už fungovať záchranná zdravotná služba. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Tieto budovy sú nedostávané, nedokončené, sfušované.
3: Oficiálny míľnik plánu obnovy na odovzdanie stavieb je 30. jún. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejmé, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať. Reaguje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
8: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
9: Stručne z domova.
10: Strana Hlas SD na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendom. Do parlamentu pôjde ako pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Podpredseda strany Richard Raši hovorí, že do parlamentu idú s konkrétnym návrhom.
6: Petícia, teda za vypísanie referenda o predčasných voľbách, musí byť predložená prezidentovi do 6 mesiacov od vtedy, odkedy začne. Nemôže byť táto petícia robená a predložená rok po parlamentných voľbách, ani rok pred parlamentnými voľbami.
10: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokúd a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Veterinári zistili zvyšky pesticídu mrazených kurčatách od českého spracovateľa Hydiny Raciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala

0: štátna veterinárna potravinová správa. Uvedený nevyhovujúci výrobok veterinári zistili v jednom z veľkých obchodov v Novom meste nad Váhom. Celoslovenská zbierka Belasý motýl aj tento rok upozorňuje na potreby ľudí s ochorením svalom. Dnes sa do nej možno zapojiť aj v uliciach. Dobrovoľníci tam zbierajú finančné prostriedky na pomoc pacientov s doplatkami na pomôcky. Do zbierky je možné prispieť aj online.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Čerpacie stanice na Krymskom polostrove, ktorý je od roku 2014 pod kontrolou Ruska, ďalej zápasia s nedostatkom benzínu. Hoci sa často opakuje, že Kyjev možno nezíska Krym od Ruska späť, najnovšie sa ho snaží izolovať a odrezať od zásobovania. Ukrajina stupňuje svoje útoky na mosty a zásobovacie trasy na polostrov. Podľa analytikov sa tak snaží predísť ruským útokom a vylepšiť svoju pozíciu pred prípadnými rokovaniami s Moskvou.
3: Z Krymského polostrova môže byť čo chvíľa ostrov, píšu médiá v súvislosti so vzniknutou situáciou. V Sevastopole, čo je najväčšie tamojšie mesto, miestni hovoria, že sa ťažko dostanú aj k palivám, ktoré sú na prídel. Kým sa s kódom znova prihlásite, palivo je preč, hovorí Pavel. Naopak, podľa Anastasie je zatiaľ všetko v poriadku. Natankovali včera a uvidia, ako to bude pokračovať.
4: Tekúšie problémy, oni podľažať riešeniu.
3: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už pred niekoľkými dňami hovoril, že situácia je riešiteľná a zásobovanie má pred blížiacou sa letnou sezónou a v čase, keď stúpajú nároky na benzín a naftu aj v poľnohospodárstve, vysokú prioritu. Ukrajina naďalej zintenzívňuje svoje stredne dlhé útoky na ruské logistické trasy, vrátane blokovania mostov medzi okupovanou časťou Chersonskej oblasti a Krymom. Podľa amerických vojenských analytikov sa tak snaží znížiť šancu, že by Rusko proti nej podniklo letnú ofenzívu.
5: Izolácia Krýma.
3: A izraelský vojenský analytik Igal Levin v rádiu NV vysvetľuje, že pre Kyjev je dôležité prerušiť spojenie medzi Krymom a Doneckom, ktorý sa zmenil na centrum vojenskej infraštruktúry vrátane skladov.
5: Ogromná vojenská báza.
3: Diplomat a dvojnásobný šéf ukrajinskej diplomácie Boris Tarasiuk v NV pripomenul polozáhadnú návštevu ruského miliardára Abramoviča na Ukrajine v snahe sprostredkovať komunikáciu Kyjeva s Kremľom. Je to snaha pohnúť vyjednávania z mŕtvého bodu, vraví.
6: Naše úspechy na fronte by mohli pozitívne vplývať na zmenu paradigmy mierových rozhovorov. Model komunikácie by mohla zmeniť najmä ruská strana.
3: Je to podľa neho tiež dôkaz, že Rusko sa chce posunúť ku konštruktívnejšej komunikácii s Ukrajinou, lebo si začalo uvedomovať, že situácia na fronte sa zmenila. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: Novým ministrom obrany Spojeného kráľovstva sa stane Dan Jarvis. Nahradí tak odchádzajúceho Johna Healyho, ktorý podal demisiu pre nezhody s premiérom Keirom Starmerom o potrebe zvýšených investícií do obrany krajiny. Podľa agentúry AP odchod ďalších dôležitých členov vlády posilňuje špekulácie o tom, že dni Keira Starmera vo funkcii predsedu vlády sú zrátané.
7: Dan Jarvis je bývalým armádnym dôstojníkom a aktuálne pôsobil ako námestník ministerky vnútra. Práve jeho menovanie za náhradu rezignujúceho ministra obrany Johna Healyho podľa BBC viedlo k demisii aj námestníka pre ozbrojené sily Alistaira Carnsa. Ten pre BBC uviedol, že problémom nie je len objem peňazí investovaných do armády.
8: Chcel by som vidieť viac ponaučení z Ukrajiny, začlenených ako kľúčové princípy. Chcel by som zvýšenie odolnosti krajiny voči tlakom, ktorým čelíme, a integrovanejšiu armádu, námorníctvo a letectvo.
7: Alistair Carnes tvrdí, že britská armáda sa môže ocitnúť v ťažkej situácii, pretože v nasledujúcich 3-5 rokoch podľa neho dôjde ku geograficky obmedzenému súboju, do ktorého sa pravdepodobne bude musieť zapojiť aj Spojené kráľovstvo, jeho spojenci alebo partneri. Donedávna lojálny minister obrany John Healy rezignoval po niekoľkomesačnom márnom presviečaní premiéra a ministerky financií o potrebe navýšenia vojenských výdavkov. Premiér Keir Starmer argumenty oboch odchádzajúcich a všeobecne rešpektovaných politikov odmieta s tvrdením, že počíta s bezprecedentným nárastom výdavkov na obranu, a to udržateľným spôsobom. Demisia ministra obrany Healyho a námestníka pre ozbrojené síly Carnsa je ďalším dôkazom krízy Starmerovho kabinetu, odkedy lejbristi začiatkom mája utrpeli ťažkú porážku v komunálnych voľbách. Ani nie pred mesiacom pre údajnú nedostatočnú víziu vlády rezignovali rezignoval z funkcie minister zdravotníctva a traja námestníci rôznych ministerstiev. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
2: Brexit osekal nielen britské HDP či obchod medzi Londýnom a Bruselom, ale aj akademické vzdelávanie. Študenti z členských krajín Európskej únie prišli o bezplatné štúdium na škótskych univerzitách a skončil sa aj výmenný program Erasmus. Kritici vystúpenia z únie upozorňujú, že školy zas prišli o zahraničné talenty a rozmanitosť.
9: Glasgow je najväčšie mesto v Škótsku a jedno z najhlasnejších centier kritikov Brexitu. Proti vystúpeniu z EÚ boli vyše 2/3 Glasgowčanov, dnes by boli 3/4. V 19. storočí bolo priemyselným mestom, stavali sa tu lode a malo aj prezývku dielňa sveta. Teraz je skôr mozgom sveta, keďže je tu mnoho prestížnych univerzít. Medzi nimi Glasgowská, 80. v celosvetovom rebríčku, má takmer 600 rokov. Teraz však nemá študentov z EÚ pre Brexit, vysvetľuje Jan Čulík, bohemista na Glasgowskej univerzite.
10: Zabránil tomu, aby v Británii mohli studovat zahraniční studenti, protože například ve Skotsku před Brexitem, když Británie byla v Evropské unii, tak studenti z Evropy mohli studovat v Británii za stejných podmínek jako skotští studenti a to bylo zadarmo.
9: Na Glasgowskej univerzite učil aj Adam Smith, zakladateľ modernej ekonomie. Ekonomicky prichádza podľa vládnych štatistík pre Brexit Londýn o 240 miliard libier ročne. Akademický svet zas o rozmanitosť, dodáva Jan Čulík.
10: Tady bylo spousta, desítky až stovky českých a slovenských studentů, což všetko přišlo pryč. No a teďkon jsou studenti, musí platit obrovské školné až 18 000 liber ročně, takže příliš studentů tady není a ta rozrůzněnost těch tříd zmizela.
9: Areál univerzity pripomína mnohým kulisy zo snímky Harry Potter. Študentov však láka najmä na kvalitu.
11: Vybrala som si Glasgowskú univerzitu pre úroveň výučby, ale aj prostredie, krajinu. A ľudia sú tu veľmi milí.
12: Je tu skvelá kvalita vzdelania. Študujem medicínu a všetko, čo robíme na hodinách, je úžasné a interaktívne.
9: Kým pred Brexitom študovalo na škótskych univerzitách ročne 20 000 študentov z EÚ, po Brexite asi tisícka. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: V Európskej únii začína platiť migračný azylový pakt, prijatý v roku 2024. Súčasťou je tzv. Mechanizmus solidarity, určujúci, ktorí krajiny únie sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali solidárne pomôcť. Štáty si budú môcť vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory. Medzinárodní vyšetrovatelia rozložili jednu z najrozšírenejších služieb na pranie kryptomien, známu pod názvom Audi A6, informuje o tom web Európskeho policajného úradu Europol. Služba Audi A6 je podozrivá, že v rokoch 2022 až 2025 preprala viac ako 336 miliónov eur. Nemecká polícia pre neupresnený veľký zásah na letisku v Hamburgu vypratala zónu za bezpečnostnými kontrolami. Cestujúci opustili lietadlá. Letisko dočasne zrušilo odlety, detaily nie sú známe. Maďarská národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. Zdôvodnila to tým, že súčasná maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu.
1: Stručne z regiónov.
13: Marína Opálková, Hurbanovo. Mesto potrebuje vyškoliť nového pracovníka pre správu cintorínov a pohrebné služby. Narazilo však na problém. Po zmene systému vzdelávania dospelých na začiatku roka zanikli akreditované kurzy, ktoré boli potrebné na získanie odbornej spôsobilosti. Primátor Peter Závodský.
14: Tým pádom by sme museli zastaviť tieto služby pre našich obyvateľov, čo by malo asi naozaj veľmi veľké následky, pretože museli by sa obrátiť na iné pohrebné služby z iných miest, čo by im predražilo všetky náklady.
13: Problém by však mala vyriešiť novela zákona, ktorú poslanci schválili tento týždeň. Od polovice júla bude možné odbornú spôsobilosť získať v certifikovaných vzdelávacích inštitúciách.
15: Robert Latta, medzilaborce. Rusíni počas víkendu oslavia Deň Rusínov na Slovensku a zároveň si pripomenú 35. výročie založenia Svetového kongresu Rusínov. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
16: Prídu delegácie z krajín, ako je Ukrajina, z Rumunska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, ale aj zo Spojených štátov americkej Kanady.
15: V sobotu prejdú účastníci oslav mestom v sprievode v krojoch a potom v amfiteátri predstavia v rámci gala programu rusínsku hudbu a folklórne tradície z rôznych regiónov. Oslavy vyvrcholia v nedeľu slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a svetou liturgiou.
17: Klaudia Urdová, Modrý kameň. V rámci pohybovej prípravy v materskej škole a telesnej výchovy na prvom stupni základnej školy majú deti zaradené hodiny Nordic Walkingu, keďže sa im podarilo získať medzinárodnú inštruktorku. Táto aktivita predstavuje komplexnú terapiu a je vhodná pre deti s diagnózami ako ADHD, autizmus, Downov syndrom, detská mozgová obrna či poruchy učenia. Zástupkyne materskej školy v Modrom kameni Erika Babicová.
18: Pôsobí to na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, pretože ten pohyb vplýva aj na rozvoj obidvoch hemisfér, na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky a koordinácii tela a takisto aj na rozvoj voľových vlastností.
19: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: Víťazne do turnaja vstúpilo domáce Mexiko. V otváracom súboji šampionátu vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0. Gilberto Mora sa vo veku 17 rokov a 240 dní stal najmladším hráčom, ktorý si v mexickom drese zahral na majstrovstvách sveta. Hneď prvý zápas na turnaji priniesol až 3 červené karty, pričom na šampionáte pred 4 rokmi v Katare boli celkovo iba 4 v 64 dueloch. V druhom súboji A skupiny Česko prehralo s Južnou Koreou 1-2, keď neudržalo vedenie. V 59. minúte otvoril skóre kapitán Ladislav Krejčí. Pre Radiožurnál Sport povedal.
21: Som za neho rád, je to niečo, co som chtiel, ale co som chtiel víc je zisk bodu. Teď je veľký sklamání. Vedeli sme, jak ten úvodní zápas môže byť dôležitý pro vstup do turnaje, ale nejvíc mne štvou ty inkasovaný góly, pretože tohle musí byť určitá fáze hry, ktorá z našej strany musí byť nepropustná a musíme na tom stavieť. A bohužiaľ to dneska nevyšlo.
20: Dnes o 21. hodine vstúpi do turnaja druhý hostiteľ. V Toronte sa Kanada stretne s Bosnou a Hercegovinou. No a o 3. ráno hrajú v Los Angeles Spojené štáty americké s Paraguajom. Futbal meníme za hokej. Hokejistom Caroliny chýba jedno víťazstvo k zisku druhého Stanleyho pohára v histórii klubu. V piatom finále NHL zdolali Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Hurricanes v hľadisku podporovali aj futbalisti Norska na čele s útočníkom Manchester City Erlingom Haalandom. Severania sa pripravujú na vstup do majstrovstiev sveta. Prvý zápas ich čaká v stredu proti Iraku. Šieste finále NHL je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Nikita Kučerov Stampy Bay získal Hartovú trofej pre najúžitočnejšieho hráča sezóny v NHL. V hlasovaní predstihol 10 bodov Conora McDavida z Edmontonu, tretí skočil Nathan McKinnon z Colorado. 32-ročný útočník triumfoval v tejto ankete druhýkrát v kariére. Náš útočník Martin Chromiak predlžil zmluvu z Los Angeles. S kráľmi podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt, zatiaľ čaká na svoj prvý štart v NHL. Hokejisti Nitry odštartujú skupinovú časť Ligy majstrov 4. septembra domácim zápasom so švédským šampiónom AIK Skellefteå, za ktorú hrá Oliver Okuliar. O dva dni neskôr hostia ďalší švédsky tým Växjö Lakers. Celkovo odohrajú v súťaži 6 duelov, záverečný 13. októbra z BK Regle. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil Samuel Baláš do finále K1 na 1000 metrov. V dnešnom semifinále obsadil druhé miesto za víťazným Čechom Dostálom. Včera sa spoločne s Adamom Botekom prebojovali do finále K2 na 500 metrov, keď vyhrali svoju rozjazdu. Vo finále nebude chýbať ani ženský štvorkajak. Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová dnes víťazil v semifinále a zajtra sa predstaví medzi deviatkou najrýchlejších. Slovensko bude mať zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie v Belehrade do Rady FIS. Stala sa historicky prvou zástupkyňou našej krajiny na tomto poste.
19: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Strana Hlas na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Do parlamentu pôjde ako pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi neprešiel projekt Ožijme malé obce. Mal vytvoriť dostupnejší mechanizmus, ktorý by obciam umožnil zapojiť sa do čerpania eurofondov. Zámer národného projektu neschválili členovia monitorovacieho výboru programu Slovensko. Výzva tak nemôže byť vyhlásená. Spojené štáty chcú výrazne obmedziť svoje sily v Európe, okrem iného znížiť o tretinu počet stíhačiek F-16 a F-15E, či stiahnuť tankovacie lietadlá, informoval o tom denník New York Times. Zmeny sa podľa neho dotknú aj nasadenia námorných síl, vrátane misií lietadlovej lode či ponorky schopnej odpaľovať rakety.
19: Rádiožurnál Počasie.
0: Popoludní prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Aj zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ujedinele búrky, k večeru menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, cez deň 16 až 25 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý.
19: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusia z prvej ruky. Témou je dianie na Blízkom východe a moderuje Soňa Mačor-Otajovičová.
19: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 23 minút.
19: Zelená vlna.
4: Na východe nehoda aj bežci. Pokračujeme správami z dopravy. Na pustom poli v križovatke pri benzínke Kyjov sa zrazili dve autá. 10 až 15 minút stratíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1, pri vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na trase z Košíc cez Kisak a Margecany smerom na Spišské Vlachy sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Rýchlosť si ustrážte na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
5: Zdeněk Jedlička.
22: Niekdajší hlavný inžinier Československého rozhlasu na Slovensku sa podielal na jeho technickom rozvoji a modernizácii dlhých 41 rokov služby. V auguste 1968 mal výraznú zásluhu na protiokupačnom vysielaní Bratislavského rozhlasu. V technicky zložitých a neľahkých podmienkach zabezpečoval mobilné vysielacie pracoviská, ktoré museli meniť svoje pôsobiská, aby ich okupanti i domáci prisluhovači neobjavili. Je 21. augusta 1968.
23: Tanky v uliciach, a keď som prišiel pred budovu na Zochovej, tak jeden z týchto tankov stál tak, že mal namierenú hlaveň na prvé poschodie. V tom momente nikto vlastne nevedel, čo budeme robiť a ako začať. Najprv sa išlo do kláštora, ktorý bol hudobný archív, to bolo naproti. Tam sme sa stretli, prakticky sme len sa dohodli, čo robiť ďalej. A prvé vysielacie pracovisko, odkiaľ sa hovorilo, bolo vlastne na Vajnorskej, v budove vysielača. Toto pracovisko samozrejme nemohlo trvať dlho, pretože ono bolo síce na dobrom mieste z hľadiska napojenia sa do siete vysielačov, ale malo jednu základnú chybu, že bolo veľce ľahko zistiteľné, odhaliteľné a zakrátko sme dostali informáciu, že máme stade zmiznúť, ľudové povedané.
19: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 gram makrela v rastlinnom oleji, 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
13: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
14: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
15: V novom Plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
16: USA vojnu s Iránom ukončili, tvrdí americký prezident Donald Trump. Teherán však jeho slová nepotvrdil. Ešte dnes v noci mali Spojené štáty opäť udrieť na Irán. Šéf Bieleho domu hovoril o tvrdých útokoch, nakoniec ich odvolal. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dnes do poludnia dosiahla $86,5. Cena v porovnaní so včerajškom klesla o 4%. Čo sa to vlastne na Blízkom východe deje? Dokáže Donald Trump vyjednať dohodu s Iránom? A ako to celé ovplyvní svetové trhy? Budem sa pýtať vedúceho katedry politológie na Univerzite Komenského v Bratislave Erika Laštica. Dobrý deň.
17: Pekný deň.
16: A odborníka na Blízky východ z Masarykovej univerzity v Brne Jozefa Krausa, s ktorým sa spájame telefonicky. Dobrý deň, počujeme sa?
17: Dobrý deň z Brna, slyšíme sa.
16: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Trumpove vyhlásenia o tom, že ukončil vojnu s Iránom, prichádzajú v podstate len hodiny potom, keď sľuboval opätovné tvrdé údery proti Iránu. Tretiu noc útokov však nakoniec dnes zrušil. Čo ho k tomu podľa vás mohlo motivovať?
17: To je veľmi ťažké vidieť do hlavy amerického prezidenta, ktorý ráno naozaj ohlasuje zásadné útoky a hrozí prevzatím kompletnej infraštruktúry energetickej Iránu. A potom o pár hodín vyhlási, že tie rokovania už dospeli takmer do finálnej fázy a možno tento víkend sa uzavrie prímerie. A videli sme to už viackrát, to je asi dôležité poznamenať, že keď sa pozriete na vývoj toho konfliktu od konca februára až doteraz, tak viackrát sme už boli v podobnej situácii, kde tesne predtým, ako Donald Trump hrozil nejakým zásadným vojenským útokom, tak potom náhle dôjde k deeskalácii, k odloženiu útokov, k vytvoreniu
16: priestoru.
17: Podľa
16: analýzy CNN toto urobil americký prezident takmer 40 krát.
17: Áno. Čiže akoby už to môžeme brať, ja neviem, že za nový normál z hľadiska toho, akým spôsobom americký prezident vyjednáva a ten jeho tím. Treba ale povedať, že celkový akoby dopad tej krízy je taký trochu skrytý. Vidíme to možno v Európe na spomalenie ekonomického rastu, vidíme to na cenách pohonných hmôt, ale videli sme už tento týždeň zvyšovanie úrokových sadzieb, premietne sa to pomaly akoby do iných vecí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú na všetkých. A Donald Trump jednoducho hľadá spôsob, akým ten konflikt, ktorý začal on a Izrael, ukončiť spôsobom, ktorý mu umožní zbaviť sa ho pred vlastne voľbami, ktoré sú v USA na jeseň a ktoré sú do kongresu.
16: Teherán je vo svojich vyjadreniach oveľa zdržanlivejší. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí povedalo, že dohoda je zatiaľ len špekulatívna, nič ešte nebolo sfinalizované. Šéf Bieleho domu teda už viackrát hovoril o tom, že je blízko k dohode, že vojna čoskoro skončí. Nakoniec sme boli teda svedkami ďalšej eskalácie. Pán Kraus, aký je váš názor na celú túto situáciu? Zopakuje sa niečo podobné ako v minulosti?
5: Já bych řekl, že může být možné úplně všechno a vlastně to, že Iránci stále nepotvrdili tu dohodu, svědčí o tom, že oni Donaldu Trumpovi příliš nevěří. Je to jejich zažitá zkušenost, kdy vlastně za ten poslední rok už byla dvakrát fakticky na spadnutí nějaká jaderná dohoda, nebo minimálně ty rozhovory mezi Iránem a Spojenými státy probíhaly a potom došlo na vojenskou intervenci ze strany Američanů a jednoduše řečeno, Teherán se v tuhletu chvíli obává v závislosti ještě na těch silných prohlášeních Donalda Trumpa, že toto může být stejný scénář. To znamená, opět dochází k nějakým dohodám, k nějakému vyjednávání, ale paralelně s tím Spojené státy připravují nějaký vojenský úder vůči Iránu. Teprve v momentě, kdy ti iránští vyjednavači vlastně budou mít jistotu, že opravdu ty podmínky jsou akceptovatelné pro obě ty strany a podpis je na spadnutí, tak se asi toho potvrzení nakonec dočkáme.
16: Podľa amerického prezidenta by obe strany mohli podpísať mierovú dohodu niekde v Európe. Zatiaľ prichádza do úvahy napríklad Ženeva. Pán Laštic, viete si predstaviť, ktorá krajina by teda mohla byť dejiskom takéhoto aktu? Mohlo by to byť napríklad v Ženeve?
17: Ak sa pozrieme na históriu prímerí a dohod, ktoré sa podpisujú, tak Švajčiarsko je jeden priestor, ktorý sa využíva často, ale ja si myslím, že z hľadiska samotného toho prímeria je v konečnom dôsledku, že úplne že jedno, že kde to bude. A to, čo je dôležité naozaj, je, aby tá dohoda mala podobu, ktorá dokáže pretrvať pri najmenšom týždňa a mesiace, kým sa nedoladia ďalšie veci, bo v tomto momente ani nie je zrejme, akým spôsobom sa podarilo vyriešiť jeden z najväčších problémov a takéto dohody, a to je vlastne otázka budúcnosti jadrového programu u Iránu, čo USA opakovane zdôrazňujú, že toto je ich hlavný záujem a tam absolútne nie je zrejme, v akých dimenziách.
16: Tak vlastne šéf Bieleho domu teraz hovorí, že Irán je ochotný vzdať sa toho jadrového programu, ale nepoznáme to reálne stanovisko Iránu.
17: Ale čo to bude znamenať akoby, že detailne? Ak si, ja len pripomeniem, že v roku 2015 v podstate USA, Európska únia, Čína a Rusko vyjednali s Iránom dohodu, ktorá sa dotýkala jadrového programu, ktorá hovorila o jednoznačných akoby redukciách, o konkrétnych počtoch, o tom, ako Irán zniží počet centrifúg, o tom, ako zniží počet zásob obohateného uránu, o tom, akým spôsobom vlastne bude sa vystavovať medzinárodnej kontrole a medzinárodnému spoločenstvu z hľadiska dodržiavania tých podmienok. Nič z tohto vlastne nepoznáme. A ten tím, ktorý vyjednáva, alebo prinajmenšom tí ľudia, ktorí momentálne dôveruje Donald Trump, a to je jeden jeho zať, a potom v podstate jeho bývalý business partner, nie sú ľudia, ktorí majú konkrétnu expertízu v týchto veciach. Čiže my v podstate o tých parametroch tej dohody nič nevieme a ono to nie je o tom, že Irán sa zdá kompletne všetkého, ale otázka je, ako to bude vyzerať a či náhodou a v konečnom dôsledku tá dohoda nebude vyzerať z pohľadu USA, svetového spoločenstva horšie ako v tom roku 2015.
16: Pán Kraus, ako si vy takúto prípadnú jadrovú dohodu predstavujete? V minulosti sa v médiách objavili aj dohady o tom, že Irán by napríklad časť toho programu mohol presunúť do zahraničia.
5: Určitě je tady ohromná šedá zóna pro to možné vyjednávání. Já si dovedu představit, že startovací nebo odrazový můstek může být právě ta dohoda z roku 2015, která se ukazovala jako funkční, pro Iránce přijatelná. A vlastně ta vyjednávání, která tady probíhala ještě před pár měsíci, ať už právě v té švýcarské Ženevě nebo v ománské Moskatu, ukazovala, že tímto směrem se to může vydat. Je jasné, že ten americký maximalistický požadavek na to, aby Irán neměl vůbec žádný jaderný program, nebude Teheránem akceptován. Důležité samozřejmě je nastavit nějaké verifikační mechanismy toho, pokud ta dohoda bude přijata, že Irán nepodvádí, že opravdu dodržuje veškeré parametry té dohody, které budou velice pravděpodobně zahrnovat export již vysoce obohaceného štěpného materiálu, případně stanovení nějakých procentuálních limitů pro další obohacování a samozřejmě potom transparentnost, případně kontrola ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii ohledně dodržování těchto parametrů prakticky ve všech jaderných zařízeních Iránem. Já si dovedu představit, že toto v určitých obměnách může být předmětem té dohody a bude akceptováno ze strany Teheránu, ale úplně nulový jaderný program nikoliv.
16: Podle komentára CNN je Donald Trump momentálně frustrovaný z vývoja na Blízkom východě a preto takto silou tlačil na Irán. Pán Laštic, pozeráme sa na frustrované Spojené štáty zahnané do kúta?
17: Tak ak vnímame to, že možno jedna z tých predstav Donalda Trumpa a ľudí jemu blízkych bola, že USA sa podarí niečo podobné, ako sa im podarilo vo Venezuele, že v podstate behom jedného dňa dokázali zlomiť ten politický režim takým spôsobom, že sa s ním dohodli, odstranili hlavu štátu a v podstate dokázali sa dohodnúť s tými zvyšnými predstaviteľmi tej Madurovej politickej elity. Ale v podstate, že celá tá expertíza USA, tie desiatky rokov budovaná, ktorá tam naozaj je silná, všetky simulácie ukazovali, že Irán je absolútne akoby komplikovaná kauza. Aj preto tie predchádzajúce administratívy v podstate nikdy voči Iránu otvorene a nechceli zasiahnuť. Pretože jedna z vecí, ktoré tam akoby vždy vyskakovali, bolo práve zatvorenie Hormuzského prielivu ako základná strategická odpoveď Iránu. A k tomu nakoniec došlo. Čiže je to v podstate snaha Donalda Trumpa aj ukázať to, v čom sa líši od predchádzajúcich prezidentov, ktorých kritizoval, to je, že využije silu americkej armády a ten potenciál na to, aby dosiahol tie veci rýchlejšie a ukazuje sa potom obmedzenosť toho prístupu. Naozaj niektoré priestory vo svete ani americká armáda a jej dominancia v niektorých parametroch nedokáže vyriešiť ani behom pár hodín, ani dní, ani týždňov a možno ani mesiacov.
16: Donald Trump pôvodne avizoval, že Spojené štáty v noci tvrdo zaútočia na iránske ciele, v blízkej budúcnosti obsadia ostrov Chark a zmocnia sa ropnej infraštruktúry. Za 3 mesiace teda tohto konfliktu sa USA nepodaril žiaden významnejší postup. Šéf Bieleho domu teda nakoniec tieto útoky zrušil. Pán Kraus, prečo ho zaujíma práve ostrov Chark?
5: Ostrov Chark je pro Irán naprosto klíčový a důležitý, protože se zde nachází srdce iránského petrochemického průmyslu. Zničení tamních instalací nebo jejich obsazení a kontrola by určitě znamenalo ohromnou ránu pro iránské hospodářství, které je z velké části postavené právě na exploataci nerostných surovin. Na druhou stranu, ale by to také nutně vedlo k maximální možné míře mobilizace Iránu, protože právě by to bylo považováno za útok na samotné srdce a fungování té země a Irán by potom vlastně udělal cokoliv, aby tady tohle tu záležitost napravil. Tím pádem, pokud by Spojené státy skutečně provedly nějakou invazi nebo kompletní destrukci toho zařízení na ostrově Chark, znamenalo by to plnou reeskalaci celého toho americko-iránského konfliktu a velice pravděpodobně zatažení dalších států Blízkého středního východu tady do téhleté války.
16: Pan Laštic, vy už jste tu spomenuli Venezuelu. Podle teda Donalda Trumpa je situace s ostrovem Chark podobná ako pri Venezuele, teda že USA by prevzalo kontrolu nad tamojšou ropou. Dá sa to takto porovnávať?
17: Ja by som k tomu pristupoval ako ku klasickému vyjadreniu amerického prezidenta, ktorý jednoducho tie konkrétne situácie, ktoré prezentuje, predstavuje ako jednoduché záležitosti. A nebolo to tak dávno, ešte minulý rok, aj vo vzťahu vlastne k Iránu spôsob, ktorým Donald Trump o ňom hovoril, ale aj členovia iní americkej administratívy, tak v podstate to považovali za relatívne jednoduchú vec a prípadnú nejakú vojenskú reakciu USA. A ukazuje sa, že je to veľa komplikovanejšie. USA si podľa mňa, že celkom akoby ani nie, že cieľene, ale sami spôsobili výrazné oslabenie a podpory zo strany medzinárodného spoločenstva, akoby tá vlažná reakcia Európy. A pritom, keď USA spolu s Izraelom zaútočili na Irán, je jednoducho dôsledkom toho, čo sa dialo v tých predchádzajúcich mesiacoch a spôsob, akým americká administratíva nekomunikovala. Čiže predstavovať teraz, že špecifika toho ostrova a toho, že čo to znamená zo strany USA ho zobrať pod svoju kontrolu a zmocniť sa tým pádom kontroly takmer nad kompletným vlastne exportom ropy a plynu z Iránu, je jedna vec. Druhá, že by to vysoko pravdepodobne, lebo to, čo USA doteraz robili, boli v podstate iba letecké útoky, ktoré boli akoby cielené. Vyhýbali sa poslaniu konkrétnych vojakov. A nie je zrejme, aspoň z toho, čo som mal možnosť spoznať z tých vlastne analýz, že či sa ten ostrov dá ovládnuť iba čiste zo vzduchu, to znamená, tá prítomnosť amerických vojakov by potom znamenala iný typ zapojenia a to už zase naráža na, že výrazné limity nepopularity tej vojny v samotnom USA a tom, ako tá vojna nielen prispieva k nepopularite prezidenta, ale prejavuje sa aj v niektorých komponentoch na napríklad na spotrebiteľskom trhu, ako sú ceny paliv.
18: Áno, na to sa pozrieme aj v tých ďalších otázkach. Ešte by som sa vrátila k tomu dianiu konkrétne na Blízkom východe. Irán v odvete na opätovné americké útoky zautočil na základne v Bahrajne, Jordánsku aj Kuvajte. Ako veľmi vlastne Ameriku táto eskalácia bolí, pán Kraus?
5: Bolí poměrně hodně a tady je to třeba si rozdělit na dvě roviny. Jedna rovina bude nějaká politicko-diplomatická a druhá je vysloveně vojensko-technologická. My v tuhletu chvíli nemáme ze strany Spojených států přesně vyčísleny ty škody, které Američané utrpěli, respektive její zařízení v oblasti Perského zálivu utrpěli, ale budou to škody ohromné, protože celá řada těch základen, které jsou vlastně velice důležité z nějakého hlediska třeba logistické podpory, jsou to takové ty oči, uši, tak ty jsou opravdu hodně, hodně poničené, hodně zdevastované a výrazně to také protáhlo reakční dobu třeba i amerických systémů protivzdušné obrany proti tady těmhletěm iránským vzdušným odvetným útokům. Takže škody na infrastruktuře vojenských instalací, které půjdou do miliard dolarů, jsou jednou dimenzí, ale potom je tady právě ta politická škoda, která byla napáchána poměrně značná i vzhledem k tomu, že Spojené státy si hodně pošramotily pověst v regionu tady tímhletím nepovedeným konfliktem a zároveň zaseli ohromnou míru nedůvěry mezi sebe a své spojence a partnery v oblasti Perského zálivu. Státy jako Bahrajn, Saudská Arábie, vzpomenutý Kuwait a další, ty po desetiletí spoléhali na americkou garanci bezpečnosti a ta se nyní ukázala jako lichá, respektive Spojené státy nemají schopnosti, nemají možnosti zabránit Iránu útočit právě na území těchto států. Místo toho se Američané zaměřují především na ochranu státu Izrael. A tohle to bude něco, co jako hodně vrazilo klín mezi Američany a, řekněme, arabské státy Perského zálivu a bude mít nějaké konsekvence klidně na dalších 10 nebo 15 let.
18: A aké teda následky by to konkrétně mohlo mať? Bude tam nějaká strata možno dôvery mezi teda Spojenými štátmi americkými a krajinami na Blízkom východě?
5: Ztráta důvěry už tam v tuhletu chvíli vlastně panuje. Otázkou je, jak na to tyto státy, až ta válka skončí, jak skončí, ve finále zareagují. Velice pravděpodobně se přestanou úplně spoléhat na bezpečnostního garanta v podobě Spojených států a začnou vytvářet nějaké vlastní obranné systémy a pakty, ale zároveň také platí, že v momentě, kdy Spojené státy vlastně mocensky budou muset ustoupit z oblasti Blízkého středního východu, tak třeba jiná světová mocnost může zabrat tady tohleto místo a tady se logicky nabízí Čína. Čína, která představuje důležitého obchodního a stále více i politického a bezpečnostního partnera Iránu a Čína, která má ohromné, řekněme, ekonomické vazby právě třeba na státy jako Saudská Arábie a další. A už v minulosti tady Čína fungovala jako jakýsi mediátor, když se Číňanům podařilo vlastně zblížit Saudy s Iráncema a obnovit diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi a v tuhletu chvíli vlastně to jakési mocenské vákuum vytvořené tím ústupem Spojených států může právě vést k posílení pozice Číny v oblasti.
18: Pri útokoch na jednu z lodí v Hormuzskom prílive zahynuli traja indickí námorníci. Už teda, keď sme pri týchto medzinárodných vzťahoch, ako toto konkrétne, pán Laštíc, podľa vás ovplyvní vzťahy medzi USA a Indiou?
17: Tak to sú presne tie následky toho konfliktu, ktoré sú akoby také, že neviditeľné, ale výrazne presne pošramocujú alebo oslabujú to, o čom hovoril kolega Kraus v tej predchádzajúcej odpovedi. Že tá sila USA nie je založená iba na nejakých akoby vojenských schopnostiach, ale bola založená aj na nejakej predvídateľnosti a že dekády budovaných strategických partnerstvách v regióne alebo naprieč svetom. A to, že sa potom vlastne súčasťou toho takmer, že solového rozhodnutia USA spolu s Izraelom a napadnúť Irán a do toho dostávajú iné krajiny alebo sprostredkovanie ich obyvateľia, výrazne potom oslabuje do budúcnosti podľa mňa aj potenciál USA dosiahnuť niečo zo svojich mocenských záujmov. A ten región naozaj sa rozhodol v nejakom momente, že strategicky budovať ten vzťah z USA a teraz sa ukazuje, že práve budovanie toho vzťahu z USA a tie vojenské základne, ktoré sú rozmiestnené v tom regióne, tie sú momentálne predmetom odpovedí zo strany Iránu a stávajú sa bezpečnostným rizikom. Hej? A v konečnom dôsledku je to konflikt, alebo táto jeho fáza vyvolaná iba tým, že USA sa rozhodli do toho ísť bez toho, aby to s kýmkoľvek konzultovali, respektíve ak to aj konzultovali, tak sa nezdá, že tých svojich partnerov v regióne počúvali.
18: Keď sa teda pozrieme konkrétne aj na tú Indiu, tak je tento útok taký signifikantný, že by mohol nejakým spôsobom nalomiť vzťahy medzi USA a Indiou?
17: Ako ja všeobecne vnímam, že tie vzťahy medzi Indiou, USA a Pakistan, by som spomenul, sú v podstate akoby napäté práve kvôli tomu, že Spojené štáty americké teraz nechali väčší priestor, dajme tomu Pakistanu, vyjednávať aj v rámci tohto konfliktu. Sme videli, že tie jedny z tých rokovaní, ktoré mali viesť k uzavretiu prímeria, sa mali práve konať v Pakistane a pakistanská diplomácia je pomerne aktívna, čo nie je nevyhnutne zase vnímané nejako pozitívne v rámci Indie. A celé toto akoby spôsobuje, alebo podľa mňa, že prinajmenšom zvyšuje nejaké napätie diplomatické a je to len ďalšie niečo, čo pridáva do tej nepredvídateľnosti tej situácie a zväčšuje vlastne ten dopad toho konfliktu, ktorý je momentálne regionálny, ale vidíme jeho dopady naozaj na svetovú ekonomiku, ale aj na ďalšie vzťahy a možné konflikty alebo napätia všade po svete.
18: Americký magazín The Atlantic upozornil, že vojna v Iráne spôsobila zánik milióna pracovných miest a takmer 300 000 ľudí požiadalo o príspevok v nezamestnanosti v Iráne. Inflácia tu dosahuje 85%. Pán Kraus, dokáže Irán ešte znášať ekonomické následky vojny?
5: Ještě nějakou dobu určitě ano. Na druhou stranu ta klíčová otázka je, jak dlouho. Zda to budou týdny nebo budou to měsíce. Ono se ukázalo, že tím americko-izraelským útokem došlo k tomu efektu iránského obyvatelstva, efektu semknutí se pod vlajkou. To znamená vlastně řada lidí, kteří i nemají v lásce tamní politické zřízení, se nakonec postavila za něj v té lojalitě vůči ne tomu zřízení, ale tomu státu.
18: Čiže Donald Trump vlastně dokázal nadšení opak toho, co si sluboval od toho.
5: Ano, místo toho, aby vlastně přiměl nějakou iránskou opozici být aktivní a rozštěpil iránskou společnost, tak ji vlastně sjednotil. Ale on to samozřejmě není efekt, který bude trvalý. Zvlášť v momentě, kdy ta válka tak trošku vyšuměla, nebo ten konflikt ne úplně zamrzl, ale není tak aktivní, tak v momentě, kdy Iráncům nelétají nad hlavou rakety a nepadají bomby, tak se logicky začnou zajímat o ten hospodářský výkon toho státu, o to, jak se jim daří nebo nedaří. A ono se jim skutečně v tuhle chvíli nedaří dobře. A to je právě také důvod, proč Irán hodně podmiňuje jakoukoliv dohodu se Spojenými státy právě těmi americkými ekonomickými ústupky, ať už je to odstraňování sankcí nebo rozmražení toho zabaveného iránského majetku v zahraničí. Protože to je přesně to, co by mohlo nakopnout doslova iránské hospodářství a zajistit přežití tamnímu režimu. Pokud tady tenhle ten ekonomický tristní stav potrvá třeba několik měsíců, začne se logicky to politické zřízení zase dostávat pod velký tlak obyvatelstva, které se prostě nechce dlouhodobě mít takhle mizerně. Je ochotno to akceptovat po dobu války, ale dlouhodobě určitě ne.
18: Inflácia sa zvyšuje aj v Spojených štátoch amerických. Podľa Úradu pre štatistiku práce inflácia za posledných 12 mesiacov dosiahla viac ako 4%. Ako vlastne ovplyvňuje vojna bežného Američana, pán Láštic, a čo to robí aj s preferenciami Donalda Trumpa a republikánov v Amerike?
17: Ako v rámci USA to bude kombinácia nielen aktuálne tej vojny v Iráne, ale je to aj vlastne následok tých minuloročných rozhodnutí prezidentovej administratívy uvalovať tarify a clá a vlastne celosvetovo na ten obchod. V konečnom dôsledku sa časť tých nákladov, ktoré platia vlastne firmy, ktoré importujú tovar z iných krajín, premieta aj do spotrebiteľských cien. Čiže je to taká akoby kombinácia v podstate vedomých rozhodnutí Trumpovej administratívy. Jedni sa dotýkajú ekonomickej politiky, druhé sa dotýkajú v podstate nejakej zahraničnej alebo vojenskej politiky. A prejavuje sa to absolútne konkrétne, ak sa pozriete na popularitu prezidenta v témach, ktoré mu vyhrali prezidentské voľby v roku 2024. Tou jeho najsilnejšou témou popri migrácii bola práve ekonomika. Tam je Donald Trump teraz v podstate minus 30%, čo znamená, že jednoducho tí, ktorí nesúhlasia s jeho výkonom, je výrazná väčšina a to isté sa dotýka
18: napriek potom... Napriek tomu hovorí, že miluje čísla, že miluje infláciu.
17: To je, áno. Čiže to je ďalší z týchto výrokov a také nejaká miera zľahčovania toho, že aké to má dopady zo strany prezidenta, je podľa mňa, že novou nejakou kvalitou, pretože naozaj vstupoval do toho úradu s tým, že dokáže a rozumie oveľa lepšie ekonomike, a že tú infláciu zníži, že pôjdu dole úrokové sadzby a že v konečnom dôsledku sa budú mať Američania lepšie. Tie ceny pohonných hmôt a stup, vlastne inflácia, ktorá opätovne začala stúpať, sú presným opakom a jednoducho tá popularita prezidenta klesá. A bude sa prejavovať či už vo výsledkoch tých volieb do kongresu na jeseň, ale potom podľa mňa sa bude prejavovať aj v tom, akým spôsobom sa bude viesť tá prezidentská kampaň na tie ďalšie voľby. A myslím, že ten scenár môže byť veľmi podobný ako to, čo sme videli v roku 2007-2008, keď nepopularita vojny v Iraku výrazným spôsobom ovplyvňovala aj to, akí kandidáti boli úspešní, či už v rámci demokratov alebo republikánov.
18: Zostáva nám posledná minútka, tak poďme sa ešte v rýchlosti pozrieť na prípadnú dohodu medzi USA a Iránom. Čiže Iránci žiadajú, aby aktíva, ktoré teda dôsledku konfliktu Spojené štáty odmrazili, má ísť o 10 miliárd dolárov z predaja iránskej ropy. Otázkou je aj budúcnosť hormonského prílivu, cez ktorý prúdi až 20% svetovej ropy, no Irán ho po útokoch opätovne blokuje. Pán Kraus, podarí sa Washingtonu a Teheránu dohodnúť aspoň na niektorých bodoch?
5: Já si dovedu představit, že ta pravděpodobnost alespoň částečné dohody je v tuhle tu chvíli spíše vyšší než nižší. To znamená, já bych v tomto byl optimista. Ono se asi nepodaří vyřešit naprosto všechno. Je tam ohromné množství dalších bodů a to jsme ještě tady vlastně kontextuálně vynechali třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je stát Izrael, který do tohohle toho také může v podstatě spíše destruktivně zasáhnout. To znamená, Izraelci nebudou spokojení s tady touhletou dohodou, ať už bude jakákoliv. Takže ten vývoj je dynamický, ale byl bych spíš optimista.
18: A rovnaká otázka pre vás, pán Laštic?
17: Myslím, že ten priestor pre obe strany, aby uzavreli dohodu, ktorá umožní tým lídrom označiť sa za víťazov, sa vytvoril, ale samozrejme vidíme a videli sme to v posledných mesiacoch, často sa hneď stratí potom, ako sa jedna zo stran rozhodne a pristúpiť k tomu inak.
18: Za rozhovor ďakujem politológovi Erikovi Lášticovi z Univerzity Komenského v Bratislave.
17: Ďakujem.
18: A odborníkovi na Blízky východ Jozefovi Krausovi z Masarykovej univerzity v Brne.
5: Díky, pekný deň všem.
18: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať poslanec Peter Kmec z Hlasu SD. Reláciu vysielali a pripravili dramaturg Jakub Sudek, o techniky Štefan Bihuň a pri mikrofóne bola Soňa Mačor-Otajovičová.
19: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort investícií chce podporovať najmenšie obce aj napriek neschváleniu projektu Oživme malé obce. Návrh dohody z USA má podľa médií zrušiť sankcie a ukončiť aj vojnu v Libanone. Popoludní bude polooblačno až oblačno, 16 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čierna. Aj keď zámer národného projektu Oživme malé obce nebol schválený členmi monitorovacieho výboru pre program Slovensko, podpora najmenších obcí zostáva podľa ministra investícií Samuela Migala, nominanta strany Smer SD, prioritou rezortu. Cieľom projektu bolo vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by malým obciam umožnil reálne sa zapojiť do čerpania eurofondov.
2: 21 miliónov eur, ktoré boli určené pre slovenské regióny, pre malé obce do 500 obyvateľov, jednoducho skončili opäť raz na ministerstve a v nejakom vzduchoprázdne. Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík peňazí, eurofondových peňazí, ďalej priniesť do týchto obcí.
1: Strana Hlas SD v parlamente predloží návrh, ktorým by sa mohla do ústavy ukotviť možnosť skrátenia volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. Avizoval to predseda Národnej rady Richard Raši. Vysvetlil, že sa rozhodli využiť to, že aktuálne je v druhom čítaní zmena ústavy, ktorá sa týka predlženia funkčného obdobia orgánov samospráv. Rokovať by o nej mali na budúci týždeň. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Informuje o tom iránska tlačová agentúra MER, ktorá zverejnila údajný návrh dohody. V návrhu sa podľa nej píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, no tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo

0: Inovatívneho spôsobu boja, ktorému nás Ukrajinci učia. Rovnako by som chcel zvýšenie odolnosti krajiny voči tlakom, ktorým čelíme, a integrovanejšiu armádu, námorníctvo a letectvo.
1: Britský dlhodobý plán investícií do obrany sa pre rozpory vo vláde premiéra Keira Starmera už od vlaňajška odkladal. Spojené kráľovstvo je tretím najväčším prispievateľom do NATO. Výdavky na obranu Londýna však podľa médií stúpajú aj preto, že sa musí viac sústreďovať na ochranu Európy a aj pre americko-izraelskú vojnu s Iránom. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-ročný trest za to, že v roku 2024 vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyang s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva. Za účasť na tejto operácii dostal 30 rokov aj ex-minister obrany Kim Jong-hyun. Právnici ex-prezidenta sa proti rozsudku odvolali. Popoludní bude polooblačno až oblačno, na východe a neskôr aj na západe miestami až zamračené a ojedinele prehánky alebo dážď. 16 až 24 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nové nehody v hlavnom meste, v Prievidzi a v Košiciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra pribudla nehoda auta a motorky. Zdržíte sa 10 minút. V Prievidzi na svetelnej križovatke Košovskej cesty a nábrežia pri Hornonitrianskom múzeu sa zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. A nehoda pribudla aj v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty smerom z centra mesta. Aj tu počítajte so zdržaním. Staršia nehoda dvoch Audi je na pustom poli v križovatke pri benzínke Kijov. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa v kolóne stojí 15 minút, na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 sa pri cestároch čaká 10 minút. Na trase z družstevnej Prihornáde cez Kisak, Margecany a Kluknavu smerom na Spišské Vlachy sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, na krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
3: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
5: Aj s Borisom Lozanom želáme krásny piatok. No piatok po 13. to je ideálny čas začať premýšľať, kam zmizla výplata, ale pokoj, dnes ju nejdeme hľadať, dnes ju ideme zachraňovať. Budeme sa totiž rozprávať o tom, ako ušetriť. Lebo priznajme si, v reklamách vyzerá všetko výhodne, nízke úroky, krásne čísla, lenže potom príde realita a zistíte, že ste si kúpili niečo, čomu ste vlastne úplne nerozumeli. No a keď už vieme, ako si ustrážiť peniaze, pozrieme sa aj na niečo, čo si ustrážiť nevieme. Na počasie, či nás čaká slnečný zisk alebo prehánkový deficit, to už prezradí aktuálna predpoveď. A pozor, ideme rozdávať radosť, tentoraz poriadne veľkú, rodinnú a rozprávkovú. Rádio Slovensko vás pozýva na festival Za siedmými horami, najväčší rodinný festival na Slovensku. Ako môžete získať VIP rodinné vstupenky, to sa dozviete už o chvíľu. Zostaňte s nami, možno dnes ušetríte viac, než ste čakali.
3: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: What are you waiting for? Nickelback z Rádia Slovensko. Želáme krásny piatok. No ako ušetriť? To je problém väčšiny ľudí.
1: Rádio Slovensko. Ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Ak sa chceme správne zorientovať v rôznych ponukách na finančnom trhu, mali by sme vedieť, o čom sa hovorí v zmluvách či poradenských reláciách. Pod mnohými pojmami približne rozumieme, o čom sú, ale nie vždy presne. No a práve tie malé rozdiely môžu byť smerodajné. Napríklad taký základný rozdiel medzi úrokom a RPMN. To je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. V reklamách často vidíme ponúkaný nízky úrok. Prečo odborníci hovoria, že dôležitejšia je RPMN? Prečo sa nepozerať len na to číslo v reklame? Aký je v tom rozdiel? Vysvetlí finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: RPMN je ročná percentuálna miera nákladov. A je to veľmi dôležitý ukazovateľ, ktorý si určite tiež treba všímať. Ľudia väčšinou, čo sa nás pýtajú, a aký mám úrok, aký dostanem úrok, ako budem splácať splátku, a vôbec ich nezaujímajú tieto 4 písmenka, pričom sú dôležité. Jedna vec je úrok, to je teda cena mojej hypotéky, ktorú mi stanoví banka, ale druhá vec je tento úrok, ktorý v sebe zahŕňa poplatky súvisiace s vybavením úveru alebo vôbec aj s celkovým životom toho úveru. Čiže napríklad do RPMN spadá aj poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za platenie úverového účtu. Proste všetky veci s tým súvisiace. A darmo ja mám niekde úrokovú sadzbu 3,5%, keď mám RPMN 3,8%. Hej. Takže toto treba taktiež zvažovať a minimálne vždy vysvetliť aj klientovi, aké sú skutočné náklady na hypotéku, na jeho úver.
0: Jednoducho povedané, úrok rovná sa len cena požičaných peňazí, RPMN rovná sa cena celková, čiže celková cena úveru v percentách za rok. Je to číslo, ktoré ukáže, koľko úver reálne stojí za ten rok a čím vyššie RPMN, tým je aj úver drahší. No a o týždeň si vysvetlíme, kde v zmluve hľadať práve toto dôležité číslo RPMN.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: Marek Stracený nám túto pesničku napísal na objednávku k tomuto vysielaniu Modlitba za pátek, hoci teda treba povedať, že málo kto sa modlí, ty vole. Ale ideme na počasie. A o počasí nám porozpráva Jana Potanková. Aj keď sa mnohí modlili za krásne počasie na víkend, aby si mohli užiť slniečko a už aj možno nejaké kúpanie a opaľovanie, asi to tak nebude. Janka, je to tak?
1: Je to tak, ešte si treba počkať, ale však veľa ľudí sa potešilo aj tomu dažďu, tak ešte potešíme aj tým dažďom.
0: Poľnohospodári, záhradkári, určite, to je pravda. Takže, aké je dnešné popoludnie?
1: V týchto chvíľach máme na území Slovenska skôr polooblačné až oblačné počasie. Ojedinele sa nám vyskytujú prehánky a teplota je momentálne v rozmedzi od 13 či 14 stupňov, napríklad v Toriskách, Moránskej Zdychave, Hutách, prípadne na Oraviciach, až do 22,5 stupňa Celzia, napríklad v Leviciach, Bušinciach, prípadne 22 stupňov máme aj v Kamenici nad Hronom, Tesarských Mlyňanoch či vo Farnej. K tomu nám fúka poväčšine severozápadný až severný vietor z väčšinou do 20 km za hodinu, len na západe je o hodine, ale vietor silnejší do 25 km za hodinu.
0: Takže dnes aj veterný deň, aj taký trošku chladnejší, už sme to cítili. Ako to bude v sobotu a v nedeľu, tak poďme sobotu.
1: V noci bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, o hodine len na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky a teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách bude miestami 10 až 5 stupňov, no a cez deň očakávame, že bude opäť veľa oblačnosti a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, o hodine aj búrky, ale k večeru budú zrážky ubúdať, miestami sa zmenší aj oblačnosť a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, ale v Žilinskom a Prešovskom kraji bude okolo 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 10 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, ale na východe pôjde väčšinou oslabý vietor, pri búrkach však môže prechodne zosilniť.
0: Takže takáto bude sobota, čo nedeľa, bude už úsmevnejšia, slnečnejšia?
1: Trošku áno, aj hlavne bude menej zrážok cez deň, očakávame premenlivú oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať o hodine len na severe miestami v podobe prehánok, pričom očakávame opäť takú chladnejšiu noc, 14 až 9 stupňov Celzia, v údoliach bude o hodine okolo 7 stupňov a denná teplota podobná tej zajtrajšej, 20 až 25 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši bude väčšinou okolo 18 stupňov, naďalej so západným až severozápadným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30 v narazoch o hodine okolo 50 km za hodinu.
0: Ďakujeme za predpoveď na víkend, toľko Jana Potanková, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: O pol druhej s Barbarou Čiernou.
7: Európska komisia predstavila opatrenia vo výške 540 miliónov eur finančnej úľavy a ďalšej podpory pre poľnohospodárov, ktorí čelia vysokým cenám hnojív. NATO zníži počet vojakov vo svojej mierovej misii v Kosove, keďže sa tam zlepšila bezpečnostná situácia. Na letisku v nemeckom Hamburgu dnes dôjde k výrazným meškaniam a zrušeniam letov, keďže jeden terminál musel byť evakuovaný v dôsledku bezpečnostného incidentu. Muž tam predpoludním stlačil núdzové tlačidlo, ktoré otvára únikové východy a získal tak neoprávnený prístup do bezpečnostnej zóny. Vo veku 88 rokov zomrel britský maliar David Hockney, ktorý významne prispel k pop-artovému umeleckému hnutiu 60. rokov a je považovaný za jedného z najvplyvnejších britských umelcov 20. a 21. storočia. Popoludní bude polooblačno až oblačno, na východe a neskôr aj na západe miestami až zamračené, ojedinele prehánky a 16 až 24 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Dve nehody na západe, jedna na východe. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Zdržíte sa 15 minút. V Prievidzi na svetelnej križovatke Košovskej cesty a nábrežia pri Hornonitrianskom múzeu sa zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. Aj na pustom poli v križovatke pri benzínke Kyjov sa zrazili dve autá. 10 až 15 minút stratíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1. V Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri cestároch v oboch smeroch a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Kisaku cez Margecany a Krompachy smerom na Spišské Podhradie sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
9: Aj dnes vás potešíme pekným darčekom. Rádio Slovensko pozýva na festival Za siedmimi horami. Máme dokonca VIP vstupenky pre celú rodinu. Stačí s nami hrať vedomostný kvíz, ktorý nadväzuje na rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu a týka sa storočnice rozhlasu. Dobre počúvajte, dnešná otázka znie: kedy začalo vysielať Rock FM rádio? Po A ešte pred dnešnou revolúciou, po B až po nej, po nežnej. Ak viete, tak pošlite hlasovku s odpoveďou na náš WhatsApp 0911 24 23 24 a po 14. hodine jedného z vás odmeníme. Máme VIP vstupenky na festival Za siedmimi horami. Je to najväčší a najkrajší rodinný festival na Slovensku, ktorého chrbtovou kosťou sú rozprávky, umenie a vzdelávanie na všetky spôsoby. Takže príďte na festival na Liptove počas dvoch víkendov. Môžete si vybrať 3. až 5. júla alebo 10. až 12. júla. Takže odpovedajte, kedy začalo vysielať Rock FM rádio, či po A pred revolúciou, po B po Nežnej revolúcii 0911 24 23 24.
5: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Blesková zelená vlna.
1: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Diaľnica D1 je momentálne od výjazdu Lúka smerom na Trenčín uzavretá, horí tam nákladné vozidlo. Informáciu zopakujem, diaľnica D1, výjazd Lúka smer Trenčín, diaľnica je v tomto smere uzavretá, horí tam nákladné vozidlo. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Wild Dogs, roková pieseň o slobode, inštiktok a divokej energii od Matchbox 20. Hrali sme vám ju z Rádia Slovensko a riešime aj vaše problémy.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Parkovacia politika v mestách mala priniesť viac poriadku a dostupnejšie parkovanie. V praxi sa však pre niektorých stala sériou problémov a pokút. O systémovom šikanovaní hovorí pán František z Bratislavy. Ten roky parkoval bez problémov na svojom dvore pred rodinným domom. Po zavedení regulácie sa jeho rodine začali pokuty sypať. Viac v reportáži Tomáša Geršiho.
2: Časť pozemku pána Františka Drozdu pred rodinným domom nie je oplotená. Po zavedení parkovacej politiky dostal pokutu za parkovanie mimo vyhradených miest.
3: Že parkujeme na nedovolenom mieste, zákaz parkovania, pretože na začiatku ulice je značka, že je to parkovacia zóna.
2: Tvrdí, že parkoval na svojom pozemku, nie na ceste. Pokutu napadol a mesto ju nakoniec zrušilo s tým, že ak tam na budúce zaparkuje, pokuta ho neminie. Pokračuje hovorkyňa mestských policajtov v Bratislave Barbora Krajčovičová.
4: Parkovanie aut v regulovanej zóne mimo vyznačených parkovacích miest nie je povolené, a to ani na súkromnom pozemku, pokiaľ to neumožňuje príslušné dopravné značenie.
5: V tom je ten problém, že platí tam dopravné značenie, nedostal sa mimo dosahu zóny, nevošiel do brány, do svojho dvora alebo niekde. Čiže to je verejne dostupná plocha, ktorú nejakým spôsobom má spevnenú, ale nie je vyznačená ako parkovacie miesto.
2: Hovorí Peter Hercek, spolumocnenec pre parkovaciu politiku mesta Bratislava. Nezávislý advokát Michal Maťaž má však na to iný názor.
6: Ten pozemok nie je súčasťou miestnej cesty a nie je pozemnou komunikáciou. Je to súkromné nádvorie pred rodinným domom. A tým pádom tam neplatia pravidla cestnej premávky ani žiadne dopravné značky.
2: Pán František si pozemok označil tabulou, že ide o súkromný pozemok. Podľa advokáta to stačí, podľa mesta nie. Odkazuje, že buď si oficiálne požiada o zriadenie parkovacieho miesta spolu s vjazdom a výjazdom na pozemok, alebo si nádvorie oplotí.
5: Ten plot ako keby ukončoval tú platnosť dopravnej značky zóna, ktorá umožňuje parkovať len na vyznačených parkovacích miestach.
6: Žiaden zákon neukladá vlastníkovi pozemku si svoj pozemok nejakým spôsobom oplotiť, označiť alebo oddeliť od verejného priestranstva.
2: Hovorí nezávislý advokát Michal Maťaž. Igor Dula zo slovenskej parkovacej politiky vidí problém najmä v neúplnom zákone a v tom, že si ho každý vykladá po svojom.
7: Teraz je v parlamente v druhom čítaní nový návrh zákona, ktorý by tieto veci mal riešiť. Hovorí o tom, že áno, môže táto parkovacia politika platiť aj na súkromnom pozemku, ale bezodkladnou podmienkou je súhlas vlastníka. Bez súhlasu vlastníka nie.
6: Ak mesto zotrvá na svojom právnom názore a mu právoplatne uloží pokutu, tak v tom prípade tomu vlastníkovi nezostane nič iné, než si podať správnu žalobu na správnom súde.
7: Predpokladám má veľmi veľa percent, že by ten súdny spor vyhralo.
3: Mňa už prestáva prekvapovať v tomto štáte čokoľvek.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rusáci zo skupiny Polemík a Matej Rupert a verím, že v piatok, čiže dnes večer sa na Štramákov s rovnakou vervou a radosťou zmeníte aj vy. Bola to značka, ktorú kedysi poznal každý. Výrobky zo Sandriku boli svojho času bežnou súčasťou domácnosti. Firmy neraz dostávajú názvy podľa svojich zakladateľov, no v tomto prípade to bolo úplne inak.
1: Základný stavebný kameň sa vlastne položil v roku 1895 a Robert von Berg si vybral na stavbu svojej továrne pozemok pána Sandrika, kde stal jeden dom, ktorý mu patril a ktorý dlho bol súčasťou továrne.
0: Hovorí Andrea Milanová, historička umenia Slovenského národného múzea, historického múzea a kurátorka výstavy s názvom Sandrik, účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Firma sa preslávila rôznym riadom a najmä príbormi. Predstavia ich aj na výstave Expo 58 v Bruseli.
1: V socialistickom Československu tento príbor veľmi nikoho nenadchol, ale práve na XP spôsobil ošial a predalo sa ho milióny kusov po celom svete.
0: Áno, tam ich samozrejme predstavili pred viacerými rokmi. Spoznajte dejiny jednej z najúspešnejších značiek na našom území. Ďuro Šimková zoberie na prehliadku výstavy priamo do klenotnice Bratislavského hradu dnes večer po 20.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Slobodná je Mária Čírová, samozrejme aspoň v duši. Počúvate Rádio Slovensko po 14. Opäť skvelá hudba Out of Reach. To je láska, ktorá je blízko, ale predsa nedosiahnuteľná od Boy with Duke a úprimné vyznanie o láske a úplnom odovzdaní. Peter Juhas, celý sa ti odovzdám. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Nový čas prináša už dnes veľký futbalový kvíz. Otestujte si vedomosti o živote a kariére futbalovej legendy Michela Platiniho. Viete, koľko trofejí získal alebo aké rekordy vytvoril? Overte si, ako dobre poznáte futbalové hviezdy. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD chce predložiť návrh, ktorým by sa do ústavy ukotvila možnosť skrátenia volebného obdobia parlamentu referendum. Dohoda Spojených štátov a Iránu má otvoriť Hormuzský prieliv a umožniť predaj iránskej ropy. Popoludní bude polooblačno až oblačno, 16 až 24 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúš Šutaj-Eštok vyzýva opozíciu na podporu novely ústavy.
2: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 22 spoluorganizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
1: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí, pokračuje poslanec Michal Šipoš.
3: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície, takže tú možnosť mali. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomí, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
1: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres je hlboko znepokojený pretrvávajúcou eskaláciou na Blízkom východe, vrátane útokov Spojených štátov na Irán a iránskych útokov na jeho susedov. Spojené štáty a Irán vyzval, aby zintenzívnili úsilie smerom k mierovej, komplexnej a trvalej dohode, ktorá posilní regionálny aj medzinárodný mier a bezpečnosť. Hovorca organizácie Stefan Dujarič povedal.
4: Generálny tajomník zdôrazňuje, že výkon navigačných práv a slobôd v súlade s medzinárodným právom musí byť rešpektovaný. Ďalej vyzýva všetky strany, aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a prijali všetky uskutočniteľné opatrenia na ochranu civilistov.
1: Podľa šéfa OSN jediná cesta posunúť sa v konflikte vpred vedie cez skutočný dialog a rokovania. Americko-iránske memorandum o porozumení, ktoré by podľa prezidenta Donalda Trumpa mohlo byť podpísané cez víkend, zahŕňa predĺženie prímeria o 60 dní, okamžité znovu otvorenie Hormuzského prielivu, dočasnú výnimku umožňujúcu predaj sankcionovanej iránskej ropy či základný rámec pre riešenie otázky iránskych zásob vysoko obohateného urána.

0: dárov s majetkom takmer 700 miliard dolárov, čo je o polovicu viac ako federálny rozpočet. Zároveň podľa neho pribúdajú korupčné škandály a zatýkanie úradníkov. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil slovenský reprezentant Samuel Baláž do A finále K1 na 1000 metrov. To isté sa podarilo ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v dolinách aj do 5 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Horiace auto na D1 a nehody v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy horí nákladné auto. Diaľnica je od výjazdu Lúka uzavretá, obchádzajte cez Hôrku nad Váhom. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Pražskej smerom do centra, kde sa zrazilo auto s motorkou. Zdržíte sa asi 15 minút. V Bratislave na konci Bajkalskej smerom na prístavný most sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsekom prejdete esičkom, počítajte so zdržaním. V Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. 15 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút si pripravte v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej, pri Cestároch, obojsmerne a na viazde do Popradu z Hozelca. Na trase z Veľkej Lodiny cez Margecany a Krompachy smerom na Spišské Podhradie sa presúvajú bežci Daran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
3: Aj dnes vás potešíme milým darčekom. Stačilo pred pol hodinou odpovedať správne na dnešnú kvízovú otázku, ktorá je spojená so storočnicou rozhlasového vysielania. Pýtali sme sa, kedy začalo vysielať Rock FM rádio. Boli možnosti po A ešte pred dnešnou revolúciou, po B alebo až po nej. Samozrejme, správna odpoveď znie po nežnej revolúcii. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercu.
4: Rock FM rádio začalo vysielať až po nežnej revolúcii, presne v marci 1991. Počúva a pozdravuje Slavo z Popradu.
3: Slavo, čiže Richard Slavomír Kiska z Popradu. Gratulujem, ja ešte doplním, že teda presne 4. marca 1991 o 5. hodine ráno. Takže ešte raz srdečne blahoželáme a veľmi radi vám posielame VIP vstupenky na festival Za siedmimi horami. Je to najväčší, najkrajší rodinný festival na Slovensku, ktorého chrbtovou kosťou sú rozprávky, umenie a vzdelávanie na všetky spôsoby. Príďte na festival na Liptove, môžete si vybrať víkend 3. až 5. júl alebo 10. až 12. júl.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: boj with you.
1: Out of Reach z Rádia Slovensko. Želáme krásne piatkové popoludnie a budeme listovať v zahraničnej tlači.
2: Rádio Slovensko.
1: V štúdiu je už Elena Zéber.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Elenka, Spojené štáty chcú vraj výrazne obmedziť svoje sily v Európe.
3: Píšu noviny New York Times s tým, že Washington by mal o tretinu znížiť počet stíhačiek a stiahnuť zo starého kontinentu okrem iného aj tankovacie lietadla. Denník to tvrdí s odvolaním sa na dokument, do ktorého nahliadol, a v ňom Američania informujú európskych spojencov Severoatlantickej aliancie o najbližších plánoch, týkajúcich sa aj nasadenia námorných síl, napríklad misií lietadlovej lode či ponorky schopnej odpaľovať rakety. Dodám, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo vyčíta európskym členom NATO, že dostatočne neinvestujú do obrany.
1: Áno, a zatiaľ, čo Washington podporu kráti, tak Kyjev o ňu žiada.
3: Informuje o tom Politico a cituje nemenovaného ukrajinského bezpečnostného činiteľa. Ten povedal, že 20 miliard dolárov, o ktoré Ukrajina požiada budúci týždeň na rokovaní kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, známej aj ako ramštajnský formát, môže mať formu pomoci alebo pôžičky. Peniaze majú Ukrajincom poslúžiť na upevnenie dočasnej prevahy na bojisku vo vojne s Ruskom a mali by ísť na nákup dronov, munície či vybavenia na elektronický boj. O záležitosti už údajne hovoril ukrajinský minister obrany Michalo Fedorov a ďalší vládni predstavitelia na rôznych stretnutiach so zástupcami napríklad Norska, Švédska, Nemecka a Kanady. Uzatvára bruselský portál.
1: A máš tu niečo aj zo Španielska.
3: Áno, krajinu navštívil pápež Leo 14. Všíma si El País a podľa denníka sa atmosféra v Barcelone, kde hlavný pontifek vysvetil najvyššiu vežu katolíckeho kostola na svete, Sagrady Familie, vrátila do roku 1992, keď mesto hostilo olympiádu. Vrátila sa nostalgia za Španielskom, v ktorom stále pretrváva túžba dosiahnuť veľké veci, a to nie len z náboženských dôvodov. Katalánsky denník La Vanguardia zas píše o pápežovi ako nebojácnom misionárovi. Dočítala sa Miroslava Nejra, Kvežar Hospodárová.
4: Robert Prevost je v prvom rade misionár, píše v komentári. 7-dňovú cestu po Španielsku končí na Kanárskych ostrovoch. Ako skutočný misionár sa nebojacne postavil všetkým administratívam, ktoré nedokážu zabrániť úmrtiam toľkých migrantov prichádzajúcich z Afriky. V predvečer nadobudnutia platnosti Európskeho paktu o migrácii a azile predniesol lídrom EÚ veľmi symbolický odkaz. Európa nemôže hlásať ľudskú dôstojnosť a zároveň si zvyknúť na to, že Stredozem More a Atlantik sú cintorínmi bez náhrobných kameňov. Jeho apel na spoločenské svedomie je podľa denníka výstižný. Aký svet sme vybudovali, ak ľudia musia riskovať smrť, aby našli život? Treba podľa neho zmeniť politiky v krajinách pôvodu, aby migranti neboli nútení odchádzať. 4. júla pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov pápež navštívi taliansky ostrov Lampedusa. Toto je jasná výzva pre Donalda Trumpa. Misionári sa naozaj neboja, uzatvára.
1: No a na záver je to biliónová, ešte raz podotýkam, biliónová bodka.
3: Elon Musk, zakladateľ spoločnosti Tesla, sa dnes stal prvou osobou v modernej histórii, ktorej majetok na papieri presiahol 1 bilión dolárov. Všíma si Washington Post, je to vďaka dnešnému debutu jeho spoločnosti SpaceX na burze. Technologický magnát, ktorý už bol najbohatším človekom na svete, pridáva k svojim podielom v troch jeho známych spoločnostiach aj firmu, zaoberajúcu sa raketami, satelitmi a umelou inteligenciou. Ako píše Washington Post, prvým bilionárom sa však reálne stane až vtedy, keď firma dosiahne mimoriadne ambiciózne ciele, napríklad na Marse vznikne obývaná kolónia a akcie SpaceXu budú vyplatené.
1: Tak kto vie, či sa toho dožijeme, na Marse obývaná kolónia. Ďakujeme za tieto informácie, čítanie zo zahraničnej tlače, bola tu Elena Zéber.

0: vidí RoboPap. Je to príbeh, ktorý si nevymyslel žiadny scenárista a možno práve preto je taký decidý.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Novinár Dušan Mikušovič vo svojej novej knihe Sadista Valerián Čunderlík odkrýva skutočný prípad muža, ktorý dokázal manipulovať, ponižovať a ničiť životy žien a napriek tomu mu mnohé z nich nedokázali odolať.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: A hrozivé je, keď som si uvedomila, že toto asi nebude ojedinelý prípad, že takýchto mužov a možno, že aj žien, ja neviem, je určite viac, len sa o nich nevie a mnohé sa skrývajú za múrmi svojho bytu.
2: Takých prípadov je nepochybne viac, aj keď samozrejme tento sa vymyká, v tom prípade sa veľa zrkadlia naozaj, že aj politické dejiny Slovenska. Tam ako jedna z bočných, ale dôležitých postav vystupuje Alexander Mach, vtedajší minister vnútra, ktorý do toho prípadu zasiahol. Ja mám jednu kolegyňu, ktorá sa venuje prípadom ženského násilia, Ria Gererová, napísala aj ona knihu, ktorá sa volá Bola to láska, a s ňou som tieto vlastne veci konzultoval. A ona vlastne mi na konci tej knihy povedala, že ju nič veľmi tak neprekvapilo, že vlastne keď tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, si prečítajú tú knihu, tak mnohé tie vzorce, napríklad to postupné budovanie závislosti, tresty kombinované so skúškami, ale aj kombinované s takoutou ako keby naliehavosťou, že to je vlastne prejavom lásky, strpenie napríklad trestu, tak s týmto sa stretávajú často tí ľudia, ktorí sa tomu venujú. Pre mňa to bol taký, že jeden príbeh, ale určite tam nájdú odborníci a ľudia, ktorí sa vyznajú v týchto témach, vzorce, s ktorými sa stretávajú častejšie.
0: Mm-hmm. Tak môžeme aspoň pre inšpiráciu povedať, aspoň niektoré pasáže, ktorými on trápil tie ženy, ako museli chodiť bose v zime, po snehu, ležať v snehu, nahé 5 hodín, alebo prejsť 30 kilometrov peši za ním, lebo to bol podľa neho prejav lásky. A ďalšie?
2: A ďalšie, niektoré mali podobu aj takých prejavov pred jeho známymi a kamarátmi, ktoré povedzme, že neboli trápenie fyzické, ale bolo to naozaj veľmi ponižujúce. Napríklad na dôkaz oddanosti si musela jeho partnerka klaknúť pod stôl pred verejnosťou, alebo musela odbehnúť od neho, klaknúť si, čakať, kým on príde k nej a vlastne povedať, že môže znovu vstať. Mám tam jeden prípad vlastne jednej jeho obete zo 60. rokov, tam sa to prejavilo naozaj absurdnými požiadavkami, napríklad, že nemohla sa vonku pozerať na nikoho. Musela vlastne mať len sklopené oči k zemi. Musela zvláštnym spôsobom podávať ruku známym, s ktorými sa stretla, aby on to vlastne videl, on pochopil ten odkaz. Potom sa to naozaj vždy stupňovalo a prejavilo sa to napríklad v tom, že musela boskávať podlahu, po ktorej prešiel ich sused. A to všetko sa dialo ako keby v prítomnosti susedov a známych, a to ponižovanie vlastne bolo o to krutejšie.
0: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? A prečo nás skutočné zločiny fascinujú viac než tie vymyslené? Aj o tom bude rozhovor s reportérom, ktorý spája politiku, históriu a skutočné príbehy, Dušanom Mikušovičom v Dalila Show už túto nedeľu od 16.30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Rádia Slovensko. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
2: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
1: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Turisti vedia, prečo radi kráčajú do kopca, aj keď niekedy to bolí.
3: Trošku namáhavo, ale dobre. Pomaličky zajdeme na vrchol.
1: Vrchol je síce cieľ, ale už aj cesta stojí za to.
4: Neskutočné výhľady na celé Západné Tatry. Dokonca videli sme aj Kriváň. Ozaj je tu čo pozerať.
1: Poďte s nami na túru z Oravíc na Oravickú Maguru. V sobotu po 9.
0: Rádio Slovensko, Slovensku.
1: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Barbara Čierna.
6: Podpora najmenších obcí zostáva pre ministerstvo investícií prioritou aj po neschválení projektu Oživme malé obce, informoval o tom šéf rezortu Samuel Migal. Projekt mal podľa neho ambíciu priniesť adresnú pomoc najmenším samosprávam. Zámer národného projektu nebol schválený členmi monitorovacieho výboru pre program Slovensko. Kyjev bude na stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny žiadať od svojich spojencov ďalších 20 miliárd dolárov na financovanie vojenských výdavkov. Agentúre Reuters to povedal zdroj z ukrajinského ministerstva obrany. Cieľom Kieva je podľa agentúry upevniť svoje súčasné výhodné postavenie na bojisku. Elektrické kolobežky na prenájom budú v Bruseli od budúceho roka zakázané. Predstavitelia belgickej metropoly to odôvodnili obavami o bezpečnosť. Brusel sa tak zaradí medzi mestá, ktoré v ostatných rokoch sprísnili pravidlá pre dvojkolosové dopravné prostriedky prenajímané cez aplikácie. Podobné opatrenia prijali aj Paríž, Madrid a Praha. Zajtra má byť oblačno až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď a ojedinele búrky, k večeru aj menej oblačnosti a 16 až 25 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody v Bratislave a kolóna pri Žiline, prinášame správy z dopravy. Nehody dokumentujú: v Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou, krátko sa zdržíte. V Bratislave na konci Bajkalskej smerom na Prístavný most sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsekom prejdete esičkom, počítajte so zdržaním. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy horelo nákladné auto, blokovaný je jeden pruh. V Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Ďalšia nehoda sa stala v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom do Prešova, blokovaný je taktiež jeden jazdný pruh. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Bratislavské diaľnice sú teraz v piatok popoludne aktuálne prejazdné bez zdržania, rovnako aj tunel Sitina na bratislavskej D2 bez obmedzení, ale pripomíname, že dnes večer o 20. národná diaľničná uzatvorí výjazd do Bratislavy po D1. Je to od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
7: 30 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Hlohovca z D1. 25 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte zase 10 minút. 15 minút si postojíte v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri cestároch obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
9: A teraz sa presunieme tam, kde to naozaj žije, čiže na trať. Beží sa, dýcha sa, bojuje sa s kilometrami aj s vlastnou hlavou. The Run Slovakia je v plnom prúde a my máme priamo na mieste nášho človeka. Tomáš Gerši sleduje, čo sa deje medzi bežcami, aká je tam atmosféra a kde sa práve nachádzajú. Takže Tomáš, ahoj. Ako to tam vyzerá?
10: Pekne pozdravujem. My sme sa presunuli na štafetu číslo 5, sme v Margecanoch a práve na štafetu dobehla Lucia z týmu Evangelická spojená škola Liptovský Mikuláš a práve sa teraz aj vítá s rodinou. Tak aké to bolo?
11: Ďakujem, bolo to úžasné, skvelá atmosféra počas celého behu. Striedali sme sa s jedným pánom. Tunel bol náročný, lebo tam vyzeralo naozaj, že idete do tmy a zrazu svetlo, ale ďakujem za krásny zážitok.
10: Čo bolo najťažšie?
11: Najťažšie bol asi ten začiatok, že vlastne z roviny človek štartuje do kopcov, ale potom sa už išlo do roviny a dole kopcom, takže parádna trasa.
10: Tá trasa bola aká dlhá?
11: 11,5 kilometra.
10: Za aký čas si to dala?
11: Za hodinu 11.
10: To je pekný čas. A si to nejako trénovala?
11: Trénovala som od decembra, ale tak 3-krát do týždňa maximálne.
10: Za sebou tu máš aj rodinu, kto to je? Predstav nám ich.
11: Áno, to je už teda moja rodina, ale je to najlepšia priateľka z výšky, ale už sme rodina.
10: Vás sem prišli povzbudiť?
11: Áno, prišli ma povzbudiť a povzbudzovali ma celý rok.
10: Čo vy na to teda hovoríte, že tu máte bežkyňu, ktorá sa dala na takéto niečo?
12: Sme na ňu veľmi pyšní a sme radi, že sa beží za takú dobrú vec.
13: Presne tak.
10: Tak držíme palce, nech to všetko dobre dopadne. A teraz vás čo čaká? Nejaký oddych?
11: Chvíľkový oddych a potom od polnoci štartujeme, no pred polnocou.
10: Ktorá etapa ťa čaká?
11: Mňa čaká Podbanské Pribilina.
10: Tak to držíme palce, vieme, ďakujeme, čo sa tam
11: krásne
10: nachádza.
11: Áno, ďakujeme krásne, ale mám skvelý tým, ktorý pôjde za mnou.
10: Super, tak držíme palce, ďakujeme veľmi pekne. No ja sa pozerám do aplikácie, už sú na trase všetci bežci, tak poďme všetci spoločne do cieľa, do Bratislavy.
9: Ďakujeme veľmi pekne, toľko Tomáš Gerší priamo z trate The Run Slovakia. Držíme palce všetkým bežcom, nech majú dostatok síl až do cieľa. Ak vy, čo nás počúvate, práve nebežíte, tak aspoň fandite, aj to sa počíta. The Run Slovakia totiž nie je len o rýchlosti. Beží sa aj v noci v tímoch a často ide viac o hlavu, než o nohy. Takže s Tomášom sa spojíme aj v neskorších hodinách.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr André.

0: Viraj, vzpomeneš si, inak pôvodne to vôbec nemal byť duet. Skladba vznikla ako pieseň pre Evu, ale počas nahrávania sa pri demo verzii náhodou pridal aj Miraj, no a znelo to tak dobre, že to nechali. Tak, našťastie počúvate Rádio Slovensko, želáme pekný piatok.
1: Rádio Slovensko.
0: Deti sa hýbu menej, pribúda nadváha a odborníci upozorňujú aj na zhoršujúce sa stravovacie návyky. Levice chcú problém riešiť netradične. V troch základných školách budú sledovať nielen pohyb detí, ale aj to, čo zjedia a koľko jedla skončí v odpade, nahrávala Marina Opálková.
2: Každé štvrté dieťa v Európe vo veku od 7 do 9 rokov má nadváhu alebo obezitu. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň upozorňuje, že zdravšie stravovanie a viac pohybu patria medzi najúčinnejšie formy prevencie. Práve na to sa zameria aj nový projekt v Leviciach. Jeho autor a riaditeľ základnej školy Peter Kryška.
3: Ide tam o prienik diagnostiky stravovania, čo je taká novinka, myslím, že aj na celom Slovensku, a diagnostiky pohybu. Toto chceme prepojiť, ale samozrejme najprv musíme mať nejaké dáta.
2: Tie chcú získavať pomocou nového systému. Ten bude sledovať nielen pohybové výsledky detí, ale aj množstvo zjedeného jedla či potravinového odpadu. Opäť Peter Kryška.
3: Smart systém stravovania, ktorý bude tieto položky merať, bude merať objemy odpadu, množstva zjedeného jedla spolu s nutričnými hodnotami toho jedla. Na základe toho tie dáta sa vyhodnotia.
2: Podľa odborníkov podobné údaje na Slovensku dlhodobo chýbajú. Práve nedostatok dát o pohybových a stravovacích návykoch detí označujú viaceré štúdie za jednu z prekážok pri nastavovaní účinnej prevencie. Primátor Levíc Ján Krtík.
4: Celý náš projekt je koncipovaný a zameraný na cieľovú skupinu predovšetkým detí a žiakov základných škôl. Projekt je koncipovaný naozaj veľmi zaujímavo originálne.
2: Na realizáciu zámeru získalo mesto takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského finančného mechanizmu. Levice pri tejto príležitosti navštívil aj švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson.
5: Ten projekt má priviesť rôzne aktivity pre deti, ale aj pre zvyšok obyvateľstva v rámci lepšej gramotnosti zdravotníctva.
2: Mesto uspelo vo výzve zameranej na prevenciu neprenosných ochorení. O podporu sa uchádzali samosprávy nad 20 000 obyvateľov a medzi úspešnými boli napokon aj Levice. Primátor Ján Krtík verí, že získané skúsenosti využijú aj ďalšie mestá.
4: Samozrejme, pokiaľ budú mať samosprávy záujem o výstupy z tohoto projektu, veľmi radi im sprostredkujeme tieto naše poznatky, pretože aj pre nás to bude nová skúsenosť a verím tomu, že to budú vedieť dokázať využiť aj oni.
2: Do meraní sa zapojí približne 210 žiakov z troch základných škôl. Výsledkom bude aj profil zdravia mesta Levice a metodika využiteľná pre školy na celom Slovensku. Ambíciou je znížiť potravinový odpad o 30% a zlepšiť pohybovú gramotnosť u 70% zapojených detí. Ako to bude vyzerať v praxi, vysvetľuje Peter Kryška.
3: To znamená, že tri školy v Leviciach taktiež budú mať vzorky detí, aj športovcov, aj nešportovcov, ktorým budeme zbierať dáta a samozrejme potom následne vyhodnocovať a odporúčať, ako sa majú pohybovať, čo majú zlepšiť.
2: Súčasťou projektu je aj vytvorenie pracovného miesta koordinátora prevencie na Mestskom úrade v Leviciach. Jeho úlohou bude prepájať školy, odborníkov a výsledky projektu. Najviditeľnejšou zmenou bude rekonštrukcia dnes nevyužitého átria pri základnej škole na Saratovskej ulici. Vzniknúť tu má bezbariérové pohybové centrum s celoročnou prevádzkou.
1: Rádio Slovensko.

0: socha emócií a nálady. Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne popoludnie. Nie je veľa slovenských hudobníkov, ktorí by hrali v slávnej Carnegie Hall v New Yorku. Už niekoľko rokov sú originálnym a veľmi oceňovaným zjavom nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne. A počase sa opäť predstavia aj domácemu publiku. Svetoví a predsa naši. To je výnimočná dvojica Lesh & Gray. Pokračuje Hana Rapantová.
1: Hanou Rapantovou.
2: 18. júna zavítajú na 22. ročník Viva Muzika Festivalu aj Lesh & Gray, teda v preklade Kristýna Mihaľová a Jakub Šedivý. Čo to pre vás, Kristýnka, znamená účinkovať na Viva Muzika Festivale?
3: Ja si pamätám náš prvý koncert, ktorý bol v roku 2022, takže pre mňa je to taká satisfakcia, že sa môžeme opäť vrátiť po 6 rokov s úplne novým materiálom a myslím si, že Viva Muzika je jeden z najprestížnejších festivalov, aký tu máme, ktorý má absolútne medzinárodnú úroveň, takže je nám veľkou cťou byť súčasťou a zahrať našu novú, aj novú hudbu. Tak veľkom zložení vlastne je to prvýkrát. A nielen Bratislava, ale celkovo, čo budeme hrať. Môže o tom Jakub niečo povedať viac.
2: Áno, tak ako poprosím vás, keby sme mohli niečo k tomu programu, toho koncertu.
4: Tak od posledného albumu sme napísali veľmi veľa hudby, ktorú sa chystáme vydať, ale vlastne tento koncert ešte tak predbehne možno to vydanie a aj si tak skúšame, že ako tá hudba vlastne bude pôsobiť na ľudí a že naše pozvanie prijali aj muzikanti alebo hudobníci zo sveta, ktorých si veľmi vážim a je to aj pre nás taký trošku splnený sen, že môžeme takto koncertne spolupracovať pred domácim publikom, takže sami sme z toho taký, nechcem povedať, že napätý, ale v tom dobrom slova zmysle, že ako to aj my budeme sami prežívať proste takéto prepojenia krásne.
2: Ako to vzniká tá hudba? Ako tvoríte?
3: Veľmi prirodzene. Ja si myslím, že asi čo by povedal každý umelec alebo hudobník. Neviem, či na to máme nejaký vzorec.
2: Jakub?
4: Ja musím povedať, že teraz za to posledné obdobie, odkedy sme boli aj oslovení a už sme aj vedeli, že tento koncert sa stane, tak tá motivácia prišla úplne sama a vlastne asi 3 nové skladby vznikli iba z toho, že vieme, že tento koncert sa stane a boli sme z toho naozaj tak pozitívne motivovaní, že to proste iba príde, že sme začali tie veci pripravovať a do toho nám prišli iné múzy, ale takže sme niektoré tie staršie veci odložili a sme sa pustili do niečoho nového. Takže to proste prichádza iba možno iba z nálady častokrát. Že...
3: Zahodil do koša.
4: Nezahodili sme ich, ale je to taká nová čistá radosť, keď človek naozaj cíti, že môže byť nejak pekne prezentovaný alebo tá jeho hudba dostáva nový rozmer, tak to proste prichádza samé, tá motivácia a nápady.
3: A hlavne ten zvuk je podľa mňa tak špecifický a iný a plný, že v tom vlastne človek začne počúvať iné veci alebo začne tie pesničky počuť inak. Takže tá kreativita sa vtedy otvára.
1: S Hanou Rapantovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj naďalej, aj takto v piatok popoludní. Po 15. vám zahráme spomienku na detstvo a domov od Lucie Gibarty. To je Zlatý vrkoč. No a potom aj hit z filmu Barbie, ktorý vás okamžite vytiahne na parket, alebo aspoň teda na koberec. Watch me dance, dance Dua Lipa, Dance the Night. Prajeme vám pekný piatkový podvečer a večer nech je pohoda silnejšia než všetky povinnosti, ktoré ste počas týždňa zrejme úspešne ignorovali. Dnes popoludní tu boli Boris Lozan, Petra Bernasovská. Želáme pekný deň.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
0: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko v múzeu. Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
2: Továren sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
1: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister vnútra nevidí problém v zamestnaní Dušana Kováčika na generálnej prokuratúre. Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany bol podľa Tomáša Valáška zostavený narýchlo. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je zamestnaný na generálnej prokuratúre. Napriek tomu, že mu je pozastavená činnosť prokurátora, poberá plat 1500 eur mesačne. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok z hlasu SD v tom nevidí problém.
3: Myslím si, že zákon o generálnej prokuratúre reaguje na to, ak je prokurátor postavený mimo službu, je to štandardné a prirodzené, pretože súhlasím s vami, že ak je raz obžalovaný prokurátor, policajt alebo ostatní, musia byť v zmysle zákona postavený mimo službu a v tom prípade poberajú nižší plat. To nerozumiem celkom tejto hystérii, ktorú tu aktuality priniesli. Veď de jure je dneska pán Kováčik, neviem, pozne, čo je vinný alebo nie.
2: Dušana Kováčika v roku 2021 odsúdili za prijatie úplatku 50 000 eur od skupiny Takáčovcov za zneužitie právomoci verejného činiteľa, podporovanie zločineckej skupiny a vynášanie citlivých informácií z vyšetrovaní. Najvyšší súd mu v máji 2022 právoplatne znížil pôvodný 14-ročný trest na 8 rokov väzenia a uložil aj peňažný trest 100 000 eur. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska kritizuje návrh dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2040. Tvrdí, že bol zostavený narýchlo pre blížiaci sa júlový summit NATO v Ankare a chýbajú v ňom niektoré podľa neho zásadné veci.
4: Nie je žiaden dôvod, aby rezort obrany platil za dve nové koncové nemocnice, z ktorých jedna nie je vôbec vojenská, tá vo Vajnoroch a tá v Prešove sa len tvári ako vojenská. Nie je tam nejakým spôsobom integrované to hlavné ponaučenie z vojny na Ukrajine a to je drony, ktoré dnes úplne prebrali vedúcu úlohu na bojsku.
2: O reakciu sme požiadali aj rezort obrany. Po dlhom a náročnom výberovom procese, ktorý trval 15 hodín, sa novým generálnym riaditeľom verejnoprávnej ORF stal niekdejší šéf rakúskej tlačovej agentúry APA, Clemens Pick. Vyhlásil, že dôraz bude klásť na regionálne vysielanie, digitálnu oblasť, najmä streaming a aj na nové ponuky pre mladých ľudí.
5: Musíme oveľa efektívnejšie osloviť tzv. Mladé publikum. To je cieľ, ktorý ako tým v rámci tejto organizácie zdieľame. Vybudovať ORF pre prvú generáciu, ktorá ju bude používať ako čisto digitálnu platformu verejnej hodnoty. To zahŕňa kombináciu okamžitých, konkrétnych tém, ktoré musíme riešiť, ako aj strednodobých tém na zabezpečenie budúcnosti ORF pre nové cieľové skupiny a používateľov.
2: Clemens Pick sa funkcie generálneho riaditeľa ujme 1. januára 2027. Hokejový brankár Julius Hudáček sa po dlhoročnom pôsobení v zahraničí vracia na Slovensko. Starší z bratskej dvojice Hudáčkovcov sa dohodol na dvojročnej zmluve s Popradom. Do našej najvyššej súťaže sa vracia po

0: dopravné spravodajstvo. V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Krátko sa zdržíte. V Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. V Trstenej na Bernolákovej sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom do Prešova. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Situáciu z bratislavských diaľnic sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, vedela si, že 61% nezadaných nie je ochotných cestovať na prvé rande ďalej ako, alebo dlhšie ako 30 minút?
3: No, nevedela, už viem, ale nečudujem sa tomu, pretože napríklad my ženy, tých 30 minút, keby som napríklad musela ísť niekde v daždi, tak mi spliasne účas a prídem na to rande. Už ako taký vecheť. A to no, by asi nebolo úplne to, čo chceme.
2: Na druhej strane potom na druhom rande môžeš prekvapiť, vieš?
3: Jaj, dajme
2: zažiariš,
3: tomu.
2: Ak nejaké bude.
3: Je menej splasnutá.
2: No, ale úplne, že na druhej strane, čo budú ľudia teda tí nezadaní robiť cez víkend? Vieš, však majú na to cestovanie celý víkend. Môžu si robiť, ja neviem, nejaký výlet.
3: No, alebo môžu spať napríklad.
2: No aj to a vlastne...
3: A to už môžu začať dnes popoludní, pretože práve o tom budeme dnes popoludní hovoriť.
2: Ja rozmýšľam, že či práve preto nechcú cestovať.
3: Všetko je možné.
2: No uvidíme. O spánku, bez spánku, ale s Rádiom Slovensko.

0: Toto bola Lucia Gibarty a jej Zlatý vrkoč. No tak predpokladám, Marko, že neviem, či je to tvoja najobľúbenejšia činnosť, že česať vrkoče, aj keď tvoja Marinka teda určite rada, ak sa tatínko pousiluje a niečo na tej hlavke vykúzli.
1: Inak vieš čo, každé ráno sa o to snažím a už sa celkom zlepšujem.
0: Vážne?
1: Mohol by som si urobiť nejaký kurz. Akož nikdy to nie je už úplne ono, ale... Je to lepšie ako na začiatku.
0: Podľa mňa ešte máš veľa rokov, aby si sa zlepšil. Ale dobre, poďme od tohto. Čo ty tak rád alebo najradšej robíš?
1: No vieš čo, najradšej rozmýšľam o spánku. Fakt, ako myslím na to celý deň a keď prídem potom domov večer, tak nemôžem zaspať.
0: Dobre, a vieš, že na toto spanie a na myslenie o spánku a na vykonávanie spánku vôbec nie si sám? Najradšej spí. No, je to jasné.
1: A Ivan Tassler o tom sníva.
0: Očividne, najradšej spí.
1: Najradšej to robí.
0: To je dobré.
1: A inak to je tvoja obľúbená činnosť, alebo ty máš nejakú inú?
0: Ja ju milujem. Dokonca moja dcéra raz, keď sa musela vrátiť prečo si domov, keď sme niekam cestovali za mnou, lebo som sa tak nejak motala doma, tak zahlásila tatinkovi, že maminka, ja sa bojím, že vlastne tatinko, ja sa bojím, že tam tá maminka zaspala pred cestou tesne, hej. No tak ja naozaj som známa v našej rodine tým, že viem veľmi spať a aj popoludní určite vedia naši poslucháči spať. A predstav si napríklad aj náš známy kolega, literát Dado Naď sa vôbec s touto svojou vášňou netají.
2: Ja vlastne som v podstate už ako 20-tník mal takú filozofiu dôchodcu, že hlavne si užiť tým, že človek je dosť dlho na pohovke. Život poskytuje množstvo krásnych momentov, ako je trebárs poobedné schrupnutie. Keď sa človek naobeduje, tak si ešte môže po obede tak akože hodinku pospať, potom sa tak pomaličky rozobrať. To je nekonečný pôžitok.
1: Joj, Dado o tom tak pekne rozpráva, je taký labužník, ale už teraz chápem, že prečo mi niekedy v kancelárii neodpovedáš, ty jednoducho po obede spíš.
0: Myslíš si, že spím?
1: S otvorenými očami dokonca niekoľko.
0: Posediačky a zároveň striham zvuky však.
1: Áno, ten zvuk ide kontinuálne, takže to neviem posúdiť, ale už teraz som prišiel na to, prečo to je. No, my sa vás pýtame, či si doprajete poobedný šlofík, aký dlhý je a poprípade môžete napísať aj kde, ak nechcete teda sa natrieť rovno v práci, aby to váš šéf niekde nevidel alebo nepočul, tak nám to môžete teda poslať aj na náš facebookový profil, poprípade poslať ako hlasovú správu na váš, no nie na váš, ale na náš WhatsAppový kontakt 0919 24 23 24 a predstav si, že aj dnes rozdávame lístky.
0: Pôjde to až na východ, teda
1: áno,
0: ten človek.
1: Áno, festival Rock pod kameňom a bude tam aj skupina Black Eyed Peas, tak sa zapojte do dnešnej témy.
3: Toto je Rádio

0: Mária Mena, All This Time, počúvate Rádio Slovensko. Na linke už je Jana Potanková, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Pekný dobrý deň prajem.
0: No, Janka, ako je na území Slovenska? Pekne, škaredo, zamračeno alebo slnečno?
1: A niekde aj slniečko, niekde viac oblačnosti. Momentálne prevláda skôr polooblačné až oblačné počasie a ojedinele sa nám vyskytujú prehánky. Momentálne predovšetkým na východe Slovenska, hlavne teda v Košickom kraji. Čo sa týka aktuálnej teploty, medzi najchladnejšie lokality, ktoré majú 14, prípadne 15 stupňov Celzia, patria napríklad Turňa nad Bodvou, Liesek, prípadne Oravská polhora, a to maximum teploty vzduchu momentálne na opačnej strane je napríklad v Kamenici nad Hronom, ktorá má 23,5 stupňa Celzia, prípadne v Gabčíkove alebo Ožďanoch, ktoré majú taktiež 23,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka poväčšine západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, ale miestami na strednom a východnom Slovensku fúka aj slabý vietor.
2: Za akým počasím vôjdeme do víkendu?
1: V noci očakávame, že bude prevládať oblačno až zamračené, ale ešte z počiatku bude na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Postupne sa nám budú vyskytovať zrážky, ktoré budú ojedinele, ale na západe a v Žilinskom kraji na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok, a teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách bude miestami 10 až 5 stupňov Celzia. No a cez deň bude veľa oblačnosti, na viacerých miestach dažď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, a k večeru budú postupne zrážky ubúdať. Miestami sa zmenší aj oblačnosť, pričom denná teplota vystúpi v sobotu na 20 až 25 stupňov Celzia, ale v Žilinskom a Prešovskom kraji bude okolo 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Na východe pôjde väčšinou o slabý vietor.
0: Tie najbližšie dni budú potom teda aké?
1: V nedeľu bude prevládať premenlivá oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele na severe miestami v podobe prehánok, pričom teplotne to bude veľmi podobne ako v sobotu. Naďalej nás bude sprevádzať aj západný a severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30, v narazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. No a začiatkom budúceho týždňa už bude prevládať jasno až polooblačno, v severnej polovici miestami prechodne oblačno, pričom ojedinele sa budú vyskytovať prehánky. Pondelok bude taktiež ešte teplotne podobný víkendu, ale od útorka sa nám bude postupne otepľovať.
2: Ďakujeme za informácie Jane Potankovej. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Ako dieťa sníval, že bude bagrista, no nevyšlo mu to. Anton Krištín sa stal popredným slovenským zoológom, ekológom a popularizátorom vedy. O čom sníva teraz a ako sa mu pozdáva vízia stredomorskej klímy na Slovensku, prezradí v Nočnej pyramíde s Blaženou Bolcovou. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: Ako sa šije pravý školský kilt a prečo na Temži ako huby po daždi rastú sauny? To je len niekoľko otázok, na ktoré prinesieme prekvapivé odpovede v Štúdiu Svet. V sobotu krátko po 10:00 sa môžete tešiť aj na neočakávané zistenia z Gruzínska, Ukrajiny či Španielska.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte újsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
7: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš, predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovsko-Mikuláši a na www.dobrakultura.sk. Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: S Barbarou Čiernou.
9: Na referende s dvomi otázkami, ktoré bude v júli, by sa zúčastnilo 40,5% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre JOJ 24. Dáta zbierali od 14. do 21. mája na vzorke 1000 ľudí. Rozhodnutých ešte nie je 13,6%. V prípade únosu študentky Sone bola dnes na Mestskom súde Bratislava 1 formou telemostu z Košíc vypočutá znalkyňa. Súd sa zaoberal aj ďalšími listinnými dôkazmi. Pojednávanie bolo odročené na 16. júl a 18. august. Európska energetická infraštruktúra sa má v nasledujúcich 10-ročiach viac prispôsobiť rastúcej úlohe elektriny a vodíka. Spotreba elektriny a vodíka má rásť, zatiaľ čo využívanie zemného plynu bude postupne klesať. Vyplýva to z návrhu spoločných scenárov pre 10-ročné plány rozvoja energetických sietí. Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď a ojedinelé búrky, k večeru aj menej oblačnosti a 16 až 25 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Žiline aj kolona na D1. Prinášame dopravné správy. Na ceste 61 v Žiline na križovatke Kragujevskej a Priemyselnej skončilo auto na streche. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala v Trstenej na Bernolákovej, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Situáciu z bratislavských diaľníc monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Len približne 5 až 7 minút sa premávka spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova. Na bratislavskej D2 v tuneli Citina v smere z Mlynskej doliny do Lamača Národná diaľničná znižuje rýchlosť, sledujte svetelné dopravné značky. Pripomíname, že dnes večer o 20:00 Národná diaľničná uzatvorí vjazd do Bratislavy po D1 od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
8: 30 minút sa zdržíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si pripravte v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a na vjazde do Kežmarku z Huncoviec. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštia na Turcom a v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri cestároch obojsmerne. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy zasahovali hasiči. Blokovaný jeden jazdný pruh, rátajte so zdržaním. Na trase z Veľkej Lodiny do cez Margecany a Krompachy smerom na Spišské Podhradie sa presúvajú bežci Dran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Ak práve teraz šoferujete a ste na ceste domov, tak rozhodne nespite, ale ak sedíte vo vlaku, po prípade v MHD, tak si môžete zdriemnúť, pretože taký polobedný šlofík má veľa výhod. Zlepšuje sústredenie a pamäť, dodáva energiu na zvyšok dňa, pomáha znižovať únavu alebo stres a dokonca môže vplývať aj priaznivo na náladu. To sú dokázané vplyvy polobedného spánku.
12: Takže je mi jasné, že si už asi v predstihu pospal, keďže dnes si výnimočne dobre naladený, ale napísala nám aj Helenka, že teda si občas ten šlofík dopraje vraj cez leto vonku na hojdačke pod čerešňou cez zimu v maminej izbe, kde sa môžem cítiť stále ako dieťa.
11: To je pekné, inak aj tá čerešňa znie veľmi dobre a veľmi tak prírodne. A napísala aj Lea, keď som doma, mám voľno a všetko upratané a navarené, tak áno, aj dnes som si dopriala hodinu relaxu.
12: Hodinu. Celkom dosť.
11: No tak to akože 10 až 30 minút je poobedný šlofík, ale dobre. Ale keď nemám všetko hotové, tak si nemôžem ľahnúť, lebo to nie je oddych a v hlave sa mi premieta všetko, čo mám ešte urobiť. A z oddychu nič nie je, lístky by ma potešili, milujem Black Eyed Peas. No, tak viacerých milujú. No.
12: Tak tamto asi nikto neprespí tento koncert. Inak vieme možno, že máme viacero takých spánkových vrcholov, samozrejme v noci. A potom sa nám teda podľa doktora Imricha Mučku naozaj veľmi chce spať aj popoludní.
13: Ak sa urobil rozbor napríklad dopravných nehôd, tak sa potvrdilo, že maximum dopravných nehôd je práve v tomto popoludňajšom období okolo 2. 3. hodiny popoludní a v nočných hodinách. Čiže objektívne je dané, že aby sme mohli popoludní si zdriemnúť na tých 10, 20, 30 minút, tak by to vlastne bolo fyziologické.
11: No tak to môžete pokojne vyskúšať, teda ak sa náhodou niekde neponáhľate, tak odstaviť auto, dať si 20 minútový šlofik a potom môžete pokračovať. A viete čo? Môžete nám poslať aj hlasovku na 0919 24 23 24 a my sa vás pýtame, či si doprojete taký poobedný šlofik a máme peknú cenu, dve vstupenky.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Ivana, je tu piatok a víkend, tak to je určite nejaký dobrý dôvod na nejakú oslavu.
2: No jasné, istotne ich budú po Slovensku priam až tisíce. Neviem,
0: tisíce?
2: Či sa pridáš ty nejakou svojou oslavou.
0: Ja nie.
2: Ty nie.
0: Nie.
2: Nemáš dôvod
0: nie,
2: oslaviť
0: vôbec.
2: Víkend.
0: Ani Boris Loza, náš technik, vôbec nebude oslavovať.
2: Ale v každom prípade na úplnom východe, tam predstav si, teda okrem asi takých tých štandardných rodinných, bude jedna veľká celovíkendová. Dobrá správa je, že od dnes do nedele môžu oslavovať všetci, ktorí patria k rusínskej národnosti a všetci, ktorým sa rusínska kultúra páči. Práve dnes je Deň Rusínov Slovenska. Je to pripomienka založenia Svetového kongresu Rusínov.
0: No ale to nebude len taká hociaká oslava, to bude oslava nad oslavu a to si, Ivana, ty nevieš ani predstaviť, že to budú, nie že 3 dní spevu, tanca, zábavy, to bude nekonečná zábava.
2: Je to, ale tak skončí sa. V nedeľu sa skončí teda, ale aj bude tam napríklad odborná konferencia, pietný akt a návštevníkov samozrejme asi najviac to, pri tomto podujatí v Medzilaborciach zaujme práve program, v rámci ktorého sa mestom prejde sprievod ľudí v krojoch. A najväčšia veselica bude zajtra v amfiteátri a v rámci nej toľko hudby a spevu a bohatstva rusinskej kultúry, až budú oči a uši prechádzať.
0: No ja si spomínam, že pred pár rokmi zaujal film s rusínskou tematikou Osadné a teraz sa tu tiež bude premietať filmová novinka.
2: Áno, aj sme o nej, prečo som hovorili u nás popoludní v rámci Dňa slovenského filmu. Je to film Potopa a zaujal aj filmovú kritičku Máriu Ferenčuhovú.
3: Film Potopa, ktorý sa odohráva na východe rusínskom, kde sa má stavať v 80. rokoch vodná nádrž na pitnú vodu Starina a dedina s jej obyvateľmi a hlavne so 14-ročnou dievčinou, ktorá má vlastne celkom inú predstavu o živote, ako je to také sedliacké vedenie života. Potrebuje na jednej strane dospieť, ale zároveň aj si utriediť a upratať tie hodnoty.
2: A hlavní predstavitelia filmu Potopa prídu aj na festival Rusínov do Medzilaboriec. Stretnúť sa s nimi budete môcť v sobotu večer počas premietania.
0: No a kto nevie ani slovo po rusínsky a chcel by tam ísť?
2: No tak ja neviem, ale tak taký rýchlo kurz jazyka, že do dnešného večera si to naleješ do hlavy, tu zatiaľ ešte nikto nevymyslel. Ale koho by rusínčina lákala všeobecne, nech sa páči, sú jazykové kurzy. Ponúka ich napríklad občianske združenie Kolisočka, zakladateľka Ľuba Kráľová.
4: Ja sama učím dospelých ľudí, ktorí nie sú Rusini. Napríklad chodili tu dievčatá, ktoré sú Slovenky, ale chcú hrať divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, kde jazykom divadelným je rusinčina. Takže i taký dôvod bol, aby teda mohli hrať v rusinskom divadle, tak sa chcú naučiť rusinský jazyk.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Robbie Williams a Let Me Entertain You, počúvate Rádio Slovensko, poďme športovať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Na šampionáte padli prvé góly, rozdelili sa prvé body a vypukli aj prvé vášnivé diskusie. O tie sa do veľkej miery postaral hlavný rozhodca otváracieho zápasu Mexiko-Juhoafrická republika, Brazílčan Wilton Sampaio. Podeliť sa s nami o podrobnosti prišiel do štúdia Ľuboš Vaško.
3: Príjemné popoludnie. Na predchádzajúcom šampionáte v Katare nedohrali pre vylúčenie len 4 hráči. Včera brazílsky rozhodca ukázal červenú kartu hneď trom previnilcom. Brazílsky arbiter sa však najviac zapotil vo chvíli, keď musel svoj verdikt oznámiť pred zaplnenými tribúnami do mikrofónu, čo je na takomto fóre novinka. Bývalý skúsený slovenský medzinárodný rozhodca Roman Sliško.
4: Na majstrovstvách sveta je absolútna špička. Z Európy jednoznačne, určite aj z iných kontinentov. Sú to rozhodcovia, ktorí sú skúsení, znalí, oni sú školení, aby aj po tej teoretickej stránke sa vedeli exaktne presne vyjadrovať, lebo toto oni musia robiť aj v rámci národných asociácií, vysvetľovať prečo a čo a ako urobili. Je to otázka zvyku, lebo samozrejme bežne sa to v európskych súťažiach určite nerobí, nepostrel som to ani inde vo futbale.
3: Kameňom úrazu môže byť do istej miery aj rečová bariéra.
4: Európsky rozhodcovia určite sú natoľko schopní jazykovo, aby toto všetko vedeli v angličtine vysvetľovať. Troška som skeptický, keďže mám s tým osobné skúsenosti z tých svetových turnajov ohľadom rozhodcov z Južnej Ameriky, Afriky a podobne. FIFA má úradné jazyky okrem angličtiny aj španielčinu a nemčinu a ruštinu a francúzštinu a podobne, ale pochopiteľne angličtina je ten prvý a tí rozhodcovia naozaj neboli všetci úplne schopní plynule hovoriť po anglicky perfektne, takže pre nich to naozaj môže byť nepríjemné a nerad by som bol v ich koži v tomto zmysle, keby som to mal nejak vysvetlať.
3: Rovnako sa včera určite cítil aj Wilton Sampaio, ktorému pri oznamovaní verdiktu nebolo všetko jedno. Každopádne stal sa priekopníkom toho, čo je vo futbale na rozdiel od niektorých iných športov novinkou.
4: Toto vysvetľovanie je bežné v hokeji a je bežné v Spojených štátoch amerických, v americkom futbale a podobne. To znamená, že tamto už prebieha dlhé roky. Zrejme toto bolo motiváciou toho, aby prišlo k objasneniu pre divákov, lajkov, aby sa nejak zmiernili emócie na tribúne pri nejakom rozhodnutí, ktoré by sa nemuselo páčiť.
5: Súčasťou povinnej rozhodcovskej výbavy na týchto majstrovstvách sú aj kamery, ktoré snímajú a prenášajú priamy rozhodcovský pohľad. Je to prínos?
3: Pre fanúšika je možnosť vidieť presne to, čo aj rozhodca nepochybne atraktívna a podľa Romana Sliška pre jeho nasledovníkov aj užitočná.
4: Pri špičkovom rozhodcovi je to pre neho dobrá vec, pretože vie obhájiť prečo a čo ako prvotne zapískal alebo indikoval, pretože je tam ten jeho pohľad. To znamená, môže mu to robiť pre neho dobrý pozitívny dôkaz toho, že áno, ja som videl toto. Preto som nevidel, že tam bola hra rukou, podrazenie alebo niečo iné. Takisto mu to môže pomôcť aj v komunikácii s hráčmi, pretože tí si tiež musia dávať pozor, ako keď polícia má kameru na svojom tele a vyjednávate o prístup k nimi.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Beata Dupasová a Si pre mňa. Po 16. hodine budete počuť aj Jennifer Lopez a David Guetta. A už možno viete, ako sa volá tento single, je to Save Me Tonight, a aby mu nebolo smutno a možno ani vám, tak pridáme aj slovenskú skladbu Waiting on Kid Charlie. King Shaolin po 16. z Rádia Slovensko.
1: Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
2: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
1: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Všetci máme svoje miesta na scéne života. Za každou scénou je však ukryté aj zákulisie.
4: Áno, áno, niekedy sa aj začvirká, niekedy sa zvýši hlas. Je to živé vysielanie. Divák by nemal postrehnúť, že sa u nás stala nejaká chyba.
1: V prvom podaní sa pozrieme do zákulisia televíznej réžie, divadla, hudby aj literatúry.
5: Písanie je spôsob života. A samozrejme, že to zákulisie je nevyhnutne spojené s tým remeslom.
1: Dvere do zákulisia otvárajú v nedeľu po 12.
6: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
7: V novom plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové plus 7 dní práve v predaji.
8: Balet Národného divadla Košice hostiuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
9: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na referende sa podľa prieskumu plánuje zúčastniť viac ako 40% občanov. Európska únia musí podľa prezidenta prinášať občanom konkrétne výsledky. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na júlovom referende by sa zúčastnilo 40,5% ľudí a vyše 45% respondentov by účasť odmietlo. Rozhodnutých ešte nie je 13,6% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ24 z mája na vzorke 100 000 ľudí. Z pohľadu účasti by výrazne častejšie išlo o voličov opozičných strán a mierne nadpriemerne aj o voličov Hlasu SD. Referendum bude 4. júla. Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini, ktorý dnes v Bratislavskom prezidentskom paláci prijal predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Mecolovú. Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, Schengenu či podpory regiónov. Na stretnutí sa venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu Európskej únie, konkurencieschopnosti, podpore automobilového sektora či energetickej politike. Americký prezident Donald Trump dosiahol v Iráne presný opak toho, čo zamýšľal, keď ešte na začiatku konfliktu vyzýval iránsky ľud na zvrhnutie režimu. Podľa odborníka na Blízky východ Josefa Krausa z Masarykovej univerzity v Brne sa Iránci vďaka americkým útokom zomkli, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
2: Řada lidí, kteří i nemají v lásce tamní politické zřízení, se nakonec postavila za něj v té lojalitě vůči ne tomu zřízení, ale tomu státu. Ale on to samozřejmě není efekt, který bude trvalý.
1: Doplňa, že tamojší ľud je nespokojný najmä s nepriaznivým vývojom ekonomickej situácie. Inflácia však stúpa aj v USA, čo sa podľa politológa Erika Láščica z Univerzity Komenského v Bratislave odráža aj na klesajúcich preferenciách Donalda Trumpa.
3: Vstupoval do toho úradu s tým, že dokáže a rozumie oveľa lepšie ekonomike, a že tú infláciu zníži, že pôjdu dole úrokové sadzby a že v konečnom dôsledku sa budú mať Američania lepšie. Tie ceny pohonných hmôt, inflácia, ktorá opätovne začala stúpať, sú presným opakom a jednoducho tá popularita prezidenta klesá.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil sériu opatrení zameraných na posilnenie obranných schopností krajiny a pokračovanie transformácie ukrajinských ozbrojených síl. Tieto rozhodnutia boli schválené po rokovaniach s predstaviteľmi vlády, ministerstva obrany a vojenského velenia. O platoch a odmenách pre vojakov a veliteľov ukrajinský prezident povedal.
4: Budú zavedené nové a výrazne výhodnejšie kontrakty pre príslušníkov pechoty. Kontrakty budú mať jasne stanovené trvanie 10, 14 alebo 24 mesiacov a budú obsahovať konkrétne podmienky. Okrem toho sa zvýšia odmeny pre ukrajinských bojových veliteľov.
1: Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do semifinále štvorhry na trávnatom tenisovom turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová a Alexandra Kruničová 6-4, 6-4. V dueli o postup do finále nastúpia zajtra proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskému tandemu Chan Yu Kuo Kristina Mladenovičová. Pre Mihalíkovú s Nicholsovou je podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový Wimbledon. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď.

0: Ruskej a priemyselnej skončilo auto na streche. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Počítajte so zdržaním. Situáciu z bratislavských diaľnic sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
1: Na bratislavskej D1 sa premávka spomaluje asi na 5 minút za prístavným mostom smerom do Ružinova a aj v opačnom smere na prístavnom moste smerom do Petržalky. Pripomíname, že dnes večer po 8. Národná diaľničná uzatvorí výjazd do Bratislavy po D1 od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61. Uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
0: 30 minút sa zdržíte v kolónach v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštia na Turcom, na viazde do Kežmarku z Huncoviec a 15 minút si pripravte aj v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri cestároch obojsmerne. Na D2 pred Lozornom smerom z Malaciek stojí odstavený kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Na R1 za Vočkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh pokazené auto. V kolone sa zdržíte asi 20 minút. Na D1 smerom zo Žiliny do Trenčína približne na 183. kilometri leží v ľavom jazdnom pruhu odpadnutý kus plastu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Je piatok popoludňu, už je po 16. a my sa vás pýtame, či si doprajete nejaký ten poobedný spánok, pretože niekedy môže byť naozaj zdravý, vítaný a môže sa vám tak jednoducho uľaviť.
4: Čo by niekedy? Vždy? Ale...
3: Tak, ale nevždy sa ti podarí ten spánok realizovať po obede,
4: to
3: vieš?
4: To je pravda a zase zdravie je iba v istých intenciách, lebo 6 hodín spať asi nebude úplne v poriadku. Ako to vidí doktor Imrich Mučka?
5: Ak sa jedná o mladého človeka, tak je výhodnejšie aj sa dať zobudiť po tých 20-30 minútach. Pretože ak je to spánok dlhší ako tých 30 minút, už to nie je fyziologické, nie je to prirodzené.
4: Toto je musím asi to potvrdiť. Dôležité povedať, že?
3: Naozaj, musím to potvrdiť, že keď už som naozaj veľmi unavený, tak na 20 minút maximálne si dám dokonca budík. Prespím sa, dám si taký krátky šlofík a potom je človek ako znovu zrodený. Keď
4: tak?
3: To človek prešvihne, že napríklad dá 3 čtvrte hodinu alebo hodinu, tak to už nie je dobré.
4: Dobre, moja dcera raz vládla 6 hodín.
3: Po obede?
4: Tak chodila pozerať, či žije naozaj.
3: Žila.
4: No, iste, že. A spinkala úplne ako babetko, ale to už mala teda nedávno, mesiac dozadu to bolo. Napísala nám Henrieta, že miluje spánok. Cez týždeň vraj skoro vstáva a tým pádom veľakrát si dopraje popoludnejší šlofík. 20 minút a som znovu zrodená. Ešte nám poslala aj spiaceho jazvečíka, lebo že ak to si spoločne oni dopriavajú ten jednoduchý, mielený spánok popoludní.
3: No. A tak toto vníma náš poslucháč Marian.
6: U mňa poobedný šlofík nehrozí, ale ak niekedy nastane taká možnosť, tak to určite využijem. Taký šlofík si dopravím iba na dovolenke.
3: No, dovolenka, šlofík. Tam to jednoducho k tomu lákalo, aj k tým siestam sa ešte určite dostaneme, tak nás počúvajte, zostaňte s nami a môžete nám pokojne napísať, či teda vy konkrétne si doprajete nejaký popoludnejší šlofík, kde a ako dlho. A môžete to písať na náš facebookový profil alebo posielať hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a dnes máme opäť dve vstupenky na festival Rock pod kameňom.
2: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: King Shaolin a Waitin, počúvate Rádio Slovensko. Poďme na našu ďalšiu tému. Siamské dvojičky s rastené panovami, ktoré sa pred pár dňami narodili v Bratislave, už majú prvú operáciu za sebou. Ani jedno z bábätiek totiž nemalo konečník a preto im lekári museli urobiť vývody. Ako sa dievčatkám darí, povie Michaela Bagalová.
1: Bábätká operovali lekári v Národnom ústave detských chorôb. Zákrok bol bez komplikácií a zaistil im priechodnosť čriev. Riaditeľ detskej nemocnice na Kramároch Peter Bartoň.
2: Obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú. Teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov na klinike intenzívnej novorodenskej medicíny.
1: V najbližšom období ich žiadna ďalšia operácia nečaká.
2: Potrebujeme, aby sa zotavili, aby nám brali silu. Potom naplánujeme ďalšie diagnostické vyšetrenia, aby sme zistili presné anatomické pomery v ich teličkách.
1: Prednosta kliniky detskej chirurgie v Národnom ústave detských chorôb Jozef Babala.
3: Môže prebehnúť ešte ďalšia dôslednejšia diagnostika a potom bude nasledovať rozdelenie urotraktu a rozdelenie samotných dvojčiek. Tam ten čas ešte nie je celkom určený.
1: Dievčatká sú zrastené panvami, no každé má svoje srdce, pľúca a obličky. Dana Dolníková z neonatologickej kliniky.
4: Deti mali takú mierne sťaženú poporodnú adaptáciu dýchania, to naďalej trvá, sú to deti porodené cisárskym rezom, čiže tam tá adaptácia je vždy iná, ako keď sa deti porodia spontánne.
1: Ako dodáva špecialistka na reprodukčnú medicínu Viera Belušáková, k zrasteniu telíčok pri dvojičkách dochádza na samom začiatku tehotenstva, keď sa oplodnené vajíčko nedokáže úplne rozdeliť.
5: Prognóza závisí predovšetkým od rozsahu zdieľania životne dôležitých orgánov. Najdôležitejšia je srdcová anatómia. Ak má každé dieťa vlastné funkčné srdce a spoločné štruktúry sú chirurgicky deliteľné alebo aspoň rekonštruovateľné, šanca na prežitie a kvalitný život je výrazne lepšie.
1: Ide o štvrtý prípad siamskych dvojčiek v histórii samostatného Slovenska. Narodenie takýchto bábetiek je výnimočné. Pripadá na jeden približne zo 100 000 pôrodov.

0: Ak chcete vedieť, ako bude zajtra, tak v tejto chvíli sa to aj dozviete. Má byť oblačno až zamračené. Spočiatku v noci a opäť k večeru je menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, cez deň ojedinele búrky. V noci 15 až 10 stupňov, v údoliach 10 až 5 a cez deň 16 až 25.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Žiline a kolóna v Piešťanoch. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na ceste 61 v Žiline na križovatke Kragujevskej a Priemyselnej, kde skončilo auto na streche. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Počítajte tam so zdržaním. 30 minút sa zdržíte v kolónach v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút sa si pripravte na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny na trase z Martina do Košťa nad Turcom a na viazde do Kežmarku z Huncoviec. Na D2 pred Lozornom smerom z Malaciek stojí odstavený kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh, pokazené auto. V kolone sa zdržíte asi 20 minút. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Naša televízna časť VesTV je známa tým, že v nej pečie celé Slovensko, no ale ja si myslím, že v tejto chvíli pokojne môžeme povedať, že beží celé Slovensko. A som zvedavá, či beží aj náš kolega Tomáš Gerši, ktorý sleduje a mapuje a možno aj beží počas štafetového behu Dran, ktorý odštartoval dnes ráno v Košiciach. Tomáš, pozdravujem ťa.
1: Pekne pozdravujeme. My sme sa presunuli na odovzdávku číslo 7 z Spišské Vlachy. Nachádzame sa približne v strede pelotonu a táto odovzdávka patrí každoročne k tým najobľúbenejším. Bežci si môžu pochutiť na rôznych dobrotách. Aktuálne sa tu spieva, tancuje, nalada skôr pripomína, počujete to sami, nalada skôr pripomína nejakú dedinskú zábavu ako bežecké podujatie. A ja mám pri mikrofóne Mariana z týmu Ľubovňanskí bežci, tak ako zatiaľ hodnotíte atmosféru behu?
2: Ja si myslím, že to je úplne super, skvelá atmosféra, diváci, ľudia okolo, úplne super, to je všetko.
1: Smerujete z východu na západ, aj si fotíte niektoré krásy Slovenska?
2: Jasné, bez toho to nejde, potom to dávame do svojho archívu, a aby to všetci videli, aby boli všetci motivovaní, aby mohli aj na druhý rok oni si to prísť vyskúšať.
1: Bežíte prvýkrát?
2: Nie, už piatýkrát.
1: Piatýkrát, je to v niečom iné?
2: Je to stále lepšie a lepšie.
1: V čom?
2: Vo všetkom to je. Stačí sa pozrieť dookola, tá krása a tak ďalej.
1: Aj tá nálada je naozaj fantastická. Aj počasie vám praje tento rok?
2: Počasie je mega, fakt je mega počasie.
1: Ďakujem veľmi pekne, gratulujeme a držíme palce.
2: Ďakujem veľmi pekne, čaute.
1: Upozorníme ešte vodičov, že bežci smerujú aj po ceste za plnej premávky, jazdite preto opatrne.
0: Tomáš, ešte otázka, prosím ťa. Stále ešte takto v piatok všetci vládzu?
1: A ešte stále vládzu a budú musieť až do nedele.
0: No, veď to. Každý odbehne asi taký jeden maratón, dá sa povedať.
1: Presne tak, 40 km plus minus.
0: Dobre, tak už som sa zapotila za nich. Držíme palce a pozdravujeme na všetky odovzdávky, ktoré ešte čakajú.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: nič nemyslieť.
1: PS, a s tebou ma baví svet, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorenie s Annou Vargovou a tu už vítam v štúdiu.
2: Príjemné popoludne, dnes sa budem rozprávať s poslancom za Hlas SD Petrom Kmecom, ktorý je navrhnutý ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku. Kedy dostane poverovacie listiny? Dozvieme sa po 17.
3: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
4: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrich založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
7: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
6: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea historického múzea na výstavu s názvom Sandrich. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
8: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
9: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
10: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
11: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
12: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
13: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zamok.pezinok.sk.
15: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
16: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
17: S Bárbarou Čiernou. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie debatou k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru SD. Tá predpokladá zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách a zaviesť má hlasovania na ambasádach a vybraných miestach. Pri jazere Maggiore na severe Talianska sa zrútil vrtuľník. Podľa tamojších hasičov pri nehode zahynula jedna osoba a ďalšie tri utrpeli zranenia. Na základe počiatočných zistení súkromný vrtuľník zvlietol z areálu vily na západnom brehu tohto jazera. Krátko po štarte zrejme došlo k turbulenciám a vrtuľník sa zrútil. Krátky animovaný film Ententíky slovenskej režisérky a animátorky Andreji Selešovej, ktorý vznikol v československej koprodukcii, získal na jubilejnom 25. ročníku Tribeca Festivalu v New Yorku čestné uznanie poroty v kategórii krátkych filmov. Porota film označila za veľkolepý a ambiciózny. Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď a ojedinele búrky, k večeru aj menej oblačnosti a 16 až 25 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
18: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop planeo.sk.
5: Zelená vlna.
0: Pokazené auto na R1 a kolóna v Ružomberku. Ponúkame pohľad na cesty. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh pokazené auto. V kolóne sa zdržíte asi 30 minút. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
19: Do 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova. Diaľničné výjazdy z Bratislavy sú bez obmedzení. Ešte pripomíname, že dnes večer o 20. je národná diaľničná uzatvorí výjazd do Bratislavy po D1 od Bernolákova. Obchádzka povedie po 61 a uzávera potrvá do nedeľného popoludnia.
0: 30 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si pripravte v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej smerom z diaľnice D1. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa na 42. kilometri pasie pri krajnici Srnka. A na trase z Margecian cez Spiske Vlachy smerom na Levoču sa presúvajú bežci do Ran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajnici môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
20: Taký popoludnejší spánok, to je úžasná vec, ale som rada, že moji kolegovia tu zatiaľ ešte nepospinkali. Na rozdiel od takého Stana, ktorý teda píše o tom, že sa asi tiež nepotátil, ale jeho otec a jeho piati bratia vraj z tohto popoludnejšieho spánku spravili rituál. Bez toho neexistovalo popoludne.
1: Inak piati bratia, vieš, aký to musel byť chrapot. Neskutočný, neskutočný.
20: Čakala som, čo povieš.
1: Zdenka nám napísala, jasné, nedeľa po obede v telke Poáro a ja už zaliezam pod deku na gauči. Hodinka spánku a som ako znovu zrodená do ďalšieho pracovného týždňa. Inak vidíš, niekomu stačí tá siesta jedenkrát do týždňa.
20: Áno, ale predstav si, my niekedy o tom snívame, že božinku, môžete tak pospať popoludní. Deti môžu, ba priam by teda mali v škôlke.
1: No,
20: a ako to vidia?
21: Nie, lebo ma to nudí.
22: My tu máme taký koberec, keď odíde pani učiteľka, tak my sa postavíme. Ideme tam a potom začneme tam na tom modrom koberci skákať.
20: A ešte by som sa čudovala, keby rovno skákali aj pani učiteľka trošku po hlave však.
1: A to by nemuseli na druhej strane, vieš, ale vieš, čo je smutné? Alebo také trošku zaražajúce, že tie deti nechcú spať a potom, keď vyrastú, tak všetci by sme
20: všetci
1: spali.
20: By sme spali.
1: Všetci by sme spali do jedného.
20: To naopak, no.
1: A naša posluchačka Ľudmila, tá,
23: pre mňa
1: že vraj...
23: oddych je spanie v noci, ale cez deň by som nezaspala a preto si radšej prečítam nejaký časopis, knihu alebo idem von na prechádzku.
1: Nie, radšej knihu.
20: Tak, inak tak. Ja pri knihe zaručene zaspím najmä večer.
1: Bez šlofíka. No, dajte nám to vedieť, ako si doprejete poobedný šlofík. Napíšte nám hlasovku alebo napíšte na náš facebookový profil. Po prípade, samozrejme, ešte stále môžete získať 2 vstupenky na rok pod kameňom.

0: Pekné popoludne všetkým. 16:38, presúvame sa do Španielska.
1: Rádio Slovensko.
0: Pápež Leo XIV. Sa v posledný deň návštevy Španielska stretol s migrantmi na Kanárskych ostrovoch v deň, keď do platnosti vstupuje nový európsky pakt o migrácii, ktorý sľubuje prísnejšie pravidlá pre utečencov, poslal európskym krajinám jasný odkaz: migranti nie sú len čísla. Téme sa venuje Katarína Ulická.
2: Pápež Leo XIV. Cestou na Kanárske ostrovy splnil želanie svojho predchodcu Františka. Ten sa počas svojho pontifikátu tiež venoval téme migrácie a plánovanú cestu na španielske súostrovy stihol uskutočniť. Včerajší prejav pápeža na ostrove Gran Canaria média označujú za zatiaľ najostrejší, čo sa týka migrácie. Pápež poukázal na stúpajúci počet úmrtí utečencov a povedal, že Európa nemôže hlásať ľudskú dôstojnosť, ak sa Stredozemné more a Atlantik menia na neoznačené hroby. Pripomeňme, že za uplynulý rok len na trase z Afriky na Kanárske ostrovy zomrelo takmer 1200 ľudí. Pápež zároveň ostro odsúdil prevádzačov, ktorí zarábajú na utrpení druhých.
3: Aké nové pravidlá by mal pakt o migrácii priniesť?
2: Má priniesť lepšiu spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ a najmä rozdelenie zodpovednosti. Ide o súbor 10 reforiem, ktoré majú zabezpečiť rýchlejšie konania na hraniciach. Napríklad rýchlejšie deportácie ľudí späť do krajín pôvodu v prípade, že prichádzajú z krajín, ktoré sú považované za bezpečné. Krajinám ako Taliansko, Grécko či Španielsko, ktoré prijímajú najviac migrantov, majú nové pravidlá priniesť viac solidarity zo strany ostatných členských štátov, či už vo forme finančnej pomoci alebo vo forme prijatia časti utečencov. Portál Politico v tejto súvislosti konštatuje, že uplatňovanie nových pravidiel bude náročné. Európska komisia poukázala na to, že mnohé krajiny v prípravách zaostávajú a zároveň existujú obavy, že tieto reformy, teda ich uplatňovanie, by mohli výrazne posilniť krajnú pravicu v Európe, napríklad aj v súvislosti s budúcoročnými prezidentskými voľbami vo Francúzsku.
0: V štúdiu bola Katarína Ulická.
1: Rádio Slovensko.

0: Kelly Clarkson, kto vie, čo teraz robí, či náhodou nikde nemokne. My vieme, že zajtra asi moknúť budeme, keďže má byť oblačno až zamračané. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, cez deň ojedinele búrky. Teplota v noci 15 až 10, v údoliach 10 až 5 stupňov a denná v rozpetí 16 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Piešťanoch a kolóna v Ružomberku. Prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 61 pred Piešťanmi smerom z Drahoviec. Prechádzajte opatrne. 20 minút sa zdržíte v kolónach v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1 a v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej z D1. 10 minút si počkáte na trase z Martina do Koštia na Turcom. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa na 42. kilometri pasie srnka na Krajnici. Prechádzajte opatrne. Na R1 za Vočkovcami smerom na Nitru blokuje pravý pruh pokazené auto. V kolóne sa zdržíte asi 30 minút. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Adam Ďurica z Popola je oheň, počúvate Rádio Slovensko. Ak sa muž ožení, môže čosi vyženiť. Ak sa žena vydá, tak čo? Aký ekvivalent k slovu vyženiť majú ženy? Posluchácky postreh zaujal Sibylu Mislavičovú.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Keby sme sa pozreli k susedom Čechom, máme, že vyvdať si. Je to pomerne zastarané už aj v češtine a znamená to, že vyvdať si možno meno deti a v slovenčine tento význam musíme vyjadriť dvojslovne, čiže získať výdajom. Čiže čo žena získa výdajom? A neviem, z právneho hľadiska, ako to ja, ale mne sa vidí, že žena výdajom môže získať muža, meno a deti, či aj kus zeme. Ale to by bola otázka pre právnikov, takže nebudeme sa do toho radšej miešať, ale podstatné je to, že v slovenčine nemáme sloveso vyvídať, alebo vyvdať, alebo takéto. Naozaj je to len pod vplyvom češtiny. Ak to niekto používa, tak to nie je spisovné. Treba použiť dvojslovné vyjadrenie získať výdajom.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: A my ideme nie získať výdajom, ale získať otázkou vaše odpovede. Či si doprajete teda poobedný šlofík, ako dlho a kde, a vy píšete dokonca aj na náš facebookový profil. Sašenka sa ozvala. Poobedný šlofík, to čo je? Odkedy mala staršia dcéra 3 roky, toto slovné spojenie pre mňa neexistuje. Pri dvoch hyperaktívnych deťoch a popri práci som rada, ak si stihnem v pokoji vypiť aspoň teplú kávu. A mojím jediným šlofíkom je moment, keď večer v sekunde odpadnem do postele.
3: Tak toto je. Poznáme. Ale no. Saška, dobrá správa je, že takých 10 rokov a už si pospíte popoludní.
0: Áno, 10 až 12 rokov, bude to v poriadku.
3: Ale tak to ubehne ako voda medzi nami dievčatami a chlapcami, hej.
0: No tak dobré, ale to čakanie je neskutočne dlhé.
3: To je teda pravda. Nuž, ale ty si dnes už, Marko, bol taký ako celkom múdry a rozhľadený, keď si hovoril, na čo všetko vplýva v kladne popoludnejšie zdriemnutie. A vieš čo? Doktor Imrich Mučka to aj potvrdí.
4: Treba povedať, že ak je to krátky spánok, to znamená 10-20-minútový popoludňajších hodinách, je už vedecky dokázané, že takýto krátky spánok výrazne zlepšuje psychický výkon počas dňa a sú viaceré štúdie, ktoré potvrdzujú, že sa zlepšuje pamäť. To znamená, ak by sme mali možnosť popoludní spať 10-20 minút pravidelne, tak by sa nám zlepšila psychická kvalita života.
3: Marko, o 17. tu máme Anku Vargovú. Počkaj, ešte
0: ja
3: nie.
0: Ja už chcem teraz
3: ona
0: si zlepšiť.
3: Bude mať 25 minút rozhovoru, môžeme si ísť chrupnúť do kancelárie.
0: Ale nie, ju budem počúvať a ty pôjdeš spať a vy ostatní budete nahrávať hlasovky na 0919 24 23 24 a my budeme samozrejme veľmi radi, pokiaľ budete nahrávať vaše odpovede a posielať ich aj na naše WhatsAppové kontakty. Dva lístky na festival Rok pod kameňom len a len pre vás, tak sa zapojte.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji. Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
3: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na Kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sierneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ukončili dnešné rokovanie debatou k hlasovaniu zo zahraničia. Poľsko zaradilo do výzbroje prvé tri bojové lietadlá F-35. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie debatou o zmene voľby zo zahraničia. S kritikou vystupovali najmä opoziční poslanci. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko predstavil pozmeňujúci návrh, ktorým chce jeho strana zvýšiť kvórum na prekružkovanie sa v parlamentných voľbách. Poslanci budú pokračovať v schôdzi už od pondelka, keď ich ráno čaká zlúčená rozprava k návrhom Hlasu SD a SNS o predĺžení volebného obdobia samosprávam a Národnej rade. Popoludní sú na programe mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministrov financií a investícií Ladislava Kamenického a Samuela Migala. Investori veterného parku v Šaštíne Strážach odmietajú tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, podľa ktorých sa sťažujú na množstvo podkladov požadovaných v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tvrdia, že všetky požiadavky ministerstva plnia a odmietli tvrdenie, že nechcú splniť podmienky konania. Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti povedal, že ministerstvo bude od investorov požadovať desiatky odborných posudkov a analýz. Podľa neho sa investori proti tomuto postupu ohradzujú. Pre nedostavené stanice záchrannej zdravotnej služby nám hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné KDH. Ide o objekty, z ktorých majú záchranári včas vyrážať za pacientmi. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom stave. Pokračuje František Majerský.
2: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 30.6. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušerská firma stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z Hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
1: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
1: Poľsko dnes dostalo zo Spojených štátov svoje prvé stíhačky F-35 s technológiou, ktorá znižuje schopnosť odhalenia. Tieto najmodernejšie lietadlá sa tak prvýkrát dostávajú na východné krídlo NATO. Poľský prezident Karol Navrocký pochválil vzťahy Poľska so Spojenými štátmi a povedal, že partnerstvo oboch krajín je veľmi potrebné.
4: Poľský pilot s americkou výbavou a americkou technológiou ukazuje, že strategický vzťah a partnerstvo medzi Poľskom a Spojenými štátmi sú dnes veľmi potrebné. Pre Poľsko aj Spojené štáty. Je založené na stáročiach a desaťročiach hodnôt, ktoré obe krajiny zdieľajú na záväzku k slobode, nezávislosti, suverenite a demokracii.
5: Do suverennosti i do demokracie.
1: Predstaviteľ Spojených štátov na slávnostnom podujatí ocenil, že Poľsko nečakalo, kým ostatní zabezpečia jeho budúcnosť a investovalo do vlastnej obrany. Označil ho za vzorového spojenca USA. Svetový pohár vo vodnom slalome pokračuje ďalším podujatím v nemeckom Augsburgu. Do finále K1 postúpila jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12 sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v kvalifikácii 4. miesto. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v dolinách aj do 5 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Žiline a kolona v Piešťanoch. Počúvate dopravné správy. Dopravnú nehodu dokumentujú medzi Kotešovou a Veľkým Rovným. Prejdete striedavo. 20 minút sa zdržíte v kolónach v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na

0: a predchádzaní pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: O 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
3: Príjemné popoludne. Peter Kmec, bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti, by sa mal stať veľvyslancom v Taliansku od 1. júla. Poverovacie listiny ešte nedostal, hoci niektoré informácie hovorili o včerajšku. Podobne ako ich zatiaľ nemá ani Miroslav Radačovský. Opozícia vyzvala prezidenta, aby ani jedného nevymenoval. Pri Radačovskom hovorí o hanbe pre Slovensko, izolácii a neskúsenosti v diplomácii. Skúsenosti však má Peter Kmec, ktorý zastupoval Slovensko vo Švédsku a v Spojených štátoch. Kvôli podozreniam pri pridelovaní dotácií z plánu obnovy ho však premiér odvolal. Bude či nebude teda veľvyslancom v Ríme? Otvorenie s Petrom Kmecom, teraz poslancom za Hlas SD.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán poslanec.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Tak ako to teda vyzerá? Budete, pôjdete do toho Talianska alebo nepôjdete?
4: Pripravuje sa ceremonia odovzdávania poverovacích listín v kancelárii prezidenta za účasti pána prezidenta. Termín ešte nie je oficiálne ohlásený.
3: Mal byť včera, tuším.
4: On oficiálne nebol ohlásený. Ja som počul o viacerých pracovných verziách vrátane toho včerajšieho, ale aj o ďalších dvoch termínoch na budúci týždeň. Takže v priebehu budúceho týždňa by sa tá ceremonia mala uskutočniť.
3: Takže bude to normálne verejne odovzdané, lebo potom sa tam spomínalo, že dá sa aj nejakým diplomatickým protokolom, že sa pošlú tie poverovacie listiny na rezort zahraničia a ten kandidát si to tam vyberie.
4: Áno, to sú také dezinformácie zo strany opozície, ale prebehne plnohodnotná ceremonia v kancelárii prezidenta za účasti pána prezidenta.
3: Ako reagujete na tie niektoré názory, ktoré sa potom hneď objavili, že aj keď budete teda veľvyslancom v Ríme, takže zostanete v izolácii, lebo stále nad vami bude visieť ten tieň toho podozrenia, že ste možno nejak úplatní, alebo že máte nízke morálne hodnoty, to tu čítam, alebo že ste podplatiteľní a že vlastne sa s vami tá talianská strana nebude tak rozprávať ako za inakých okolností.
4: Chcel by som jasne zdôrazniť, že prešiel som štandardným schvaľovacím procesom vrátane vydania agremán zo strany talianskej strany a vrátane vnútorného schvaľovacieho procesu som musel dostať previerku na stupeň tajné, bezpečnostná previerka zo strany Národného bezpečnostného úradu, kde NBU si vyžiadal aj stanoviska generálnej prokuratúry a polície u boku, ktorí vyšetrujú tieto otvorené otázky, ktoré vznikli na úrade podpredsedu vlády. A z oboch strán vo vzťahu k NBU bolo konštatované, že moje meno nie je ani v kategórii podozrivých osôb. Žiadne takéto kategórie podozrivých osôb zatiaľ neboli identifikované, takže z pohľadu NBU bolo konštatované, že moja osoba spĺňa všetky bezpečnostné kritériá na to, aby som mohol plnohodnotne vystupovať v zahraničí s bezpečnostnou previerkou tajné. Takže mám aj národnú previerku, aj previerku Európskej únie, aj NATO.
3: V tejto veci hneď sa dostaneme k tým vlastne pridelovaným dotáciám. Neboli ste nejakom výsluchu alebo nepredvala sa hlásila z polícia?
4: Tak to prebieha zatiaľ štandardný proces vyšetrovania, či už je to na generálnej prokuratúre a na úboku, s tým, že v rámci generálnej prokuratúry som bol vypovedať ako svedok. Uviedol som tam všetky pravdivé údaje, takže to vyšetrovanie je už v takej pokročilej, by som povedal, až záverečnej fáze.
3: Takže, vieme k tomu niečo povedať bližšie?
4: Nemôžem sa vyjadrovať, pretože je to súčasťou vyšetrovania, ale vrátim sa opäť ku konštatovaniu generálnej prokuratúry vo vzťahu k mojej osobe, ktorá Národnému bezpečnostnému úradu zaslala stanovisko, že z pohľadu mojej osoby nie sú žiadne podozrenia, aby som nedostal bezpečnostnú previerku. Takže aj z pohľadu generálnej prokuratúry moja osoba je očistená. Teraz sa vlastne dokončujú vyšetrovacie úkony z pohľadu toho, či bol dodržaný zákonný proces na úrade podpredsedu vlády.
3: A tá druhá strana, ona si môže robiť, alebo si robí, ako to funguje v diplomácii? Robí si tiež nejaké takéto prešetrovania alebo zisťovania, keď predtým, než dávam vlastne ten súhlas, ten agremán?
4: Áno, samozrejme, aj talianská ambasáda tu v Bratislave sleduje celý ten proces a Boli samozrejme aj snahy vybraných členov opozície, aby zhatili tento proces, ale opäť aj z talianskej strany prebieha

0: štandardný profesionálny proces vyhodnocovania mojej osoby a samozrejme rozhodujúce vydanie bezpečnostnej previerky Národného bezpečnostného úradu, ktorý je certifikovaný aj medzi členskými krajinami EÚ, ktorý aj vydáva potom previerku na vlastne prístup k tajným informáciám na úrovni Európskej únie alebo NATO, kde aj teda Taliansko vystupuje, takže aj na základe toho mi bol vydaný agreman zo strany talianskej strany.
1: Čo sa stane, pán Kmec, vtedy, ak by niekto, nejaký iný kandidát by nedostal, povedzme, súhlas tej danej krajiny, kde má byť vyslaný, potom aký je tam postup v tej diplomácii?
0: Samozrejme, ten dotyčný nemôže vycestovať, pretože ten súhlas s agreman je podmienkou odozdania poverovacích listín potom hlave štátu.
1: To je vyslovene potrebné.
0: Áno, to je potrebné, takže bez agreman by som nemohol vycestovať. A samozrejme, pre taliansku stranu je tiež veľmi dôležité, aby som bol bezúhonný na tej slovenskej strane, aby prebehli všetky vnútorné schvaľovacie procesy.
1: A môže nejaký taký tieň podozrenia nejakým spôsobom ovplyvniť výkon funkcie veľvyslanca, že tak ako spomínali v niektorých médiách niektorí ľudia, že budú sa s vami menej rozprávať, alebo s kýmkoľvek, alebo nebudú vám zdieľať všetky informácie. Ako to môže ovplyvniť vlastne výkon funkcie veľvyslanca?
0: Z pohľadu mojich skúseností v zahraničí, takéto vnútropolitické problémy, ktoré sú postavené aj na politických manipuláciách opozície, nie sú zahranične riešené. Bohužiaľ, my sme krajina, ktorá rada vyváža vnútropolitické problémy do zahraničia. Zažil som to aj v rámci plánu obnovy, kde sme si robili sami zbytočne problémy v Bruseli. Samozrejme, boli otvorené otázky, ktoré sme intenzívne rokovali s komisiou, podarilo sa ich ošetriť, ale musím tu povedať, či už je to z pohľadu rokovaní s Bruselom, alebo aj pri tejto mojej situácii, že iné krajiny to takýmto spôsobom nerobia. Vyvážame si vnútropolitické problémy, ktoré v zahraničí nerezonujú. Tie krajiny to nezaujíma, len zbytočne si robíme zlé renome v zahraničí.
1: Vráťme sa ešte, pán poslanec, trochu k tomu, čo sa stalo, kvôli čomu ste museli vlastne odísť z funkcie, alebo vás premiér odvolal. Čo tam vlastne sa stalo, alebo neboli ste nejakým spôsobom, teraz poviem v úvodzovkách, donútení podpisovať prideľovanie tých dotácií, že odniekadiaľ prišiel nejaký príkaz, že tieto a tieto firmy to majú dostať a vy ste to podpisovali? A zrejme ste možno, alebo možno ste o tom naozaj nevedeli, ako to fungovalo, alebo kto rozhodoval o tom, že je tam niečo v pozadí.
0: Na začiatku chcem povedať, že do žiadneho výberového procesu, či sa to týka Voderad, alebo aj týchto víziev, som nezasahoval. To vlastne skonštatovala aj generálna prokuratúra, aj polícia Slovenskej republiky počas vyšetrovania, preto som dostal aj tú bezpečnostnú previerku. A ten proces prebieha vnútro rezortným schvaľovacím konaním, kde tá posledná inštancia je štatutár úradu podpredsedu vlády, kde my sme presvedčení, aj vnútorný audit to potvrdil, že boli dodržané všetky zákonné podmienky aj výberu tohto majetku vo Voderadoch. V konečnom dôsledku, ak sa dotknem tých Voderad, tak ten znalecký posudok, z ktorého sme vychádzali zo zákona, tak bol znovu potvrdený Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý by som prirovnal k rozhodnutiu Ústavného súdu v súdnych konaniach. To je vlastne najvyššia inštancia, ktorá vie potvrdiť, či tá hodnota majetku tam je deklarovaná. Takže z tohto pohľadu si myslím, že tá kauza Voderad je umelo vykonštruovaná. Boli tam rôzne politické snahy opozície zoškandalizovať to. Bohužiaľ, to musím povedať, že zbytočne sme si skomplikovali opäť proces posunu v rámci inovačnej politiky. Hodili sme do toho granát a Slovensko sa nachádza na chvoste inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti a bohužiaľ zase sme sa zdržali zbytočnými útokmi opozície.
1: Dobre, čo tam, že sa tam pán Kmec spomína, je nejaké firmy, ktoré že sú blízke niektorým poslaneckým asistentom alebo politikom Smeru?
0: Čo sa týka víziev, ktoré sú opäť vyšetrované v rámci polície Úradu pre boj s organizovanou kriminalitou, tam opäť ja som do tohto procesu nezasahoval. Ten proces zo zákona nevyžadoval deklarovanie nejakého napojenia na politické strany. Tam môžeme sa baviť o tom, že malo by dôjsť nejaké legislatívnej zmene.
1: Nedám do toho skočiť, či by sa to nemalo zmeniť.
0: Áno, my to aj chceme vlastne iniciovať ako legislatívnu zmenu, ale doteraz zo zákona nevyplývala povinnosť, aby tie firmy deklarovali nejakým spôsobom, že sú napojené na niektorú politickú stranu. A to sa týka všetkých politických strán. Už počúvam nejaké hlasy opozície proti tomuto, aby sa vlastne tieto čestné vyhlásenia nevydávali, ale doteraz tá legislatíva nevyžadovala zo zákona, aby firmy deklarovali akékoľvek prepojenie.
1: Dobre, pardon, ale
0: o tomto sme vôbec nevedeli, to sa ukázalo potom až...
1: No dobre, vlastne ale keď sú tie výzvy, procese, že zoberiete vlastne tú žiadosť tej nejakej skupiny alebo toho nejakého podnikateľa, predsa dá sa zistiť, že kto to je, kto za ním stojí, to sa predsa dá zistiť aj z rôznych tých údajov z obchodného registra, alebo ano, keď tam boli, že nejaký známy niektorého politika alebo poslanca.
0: V procese vyhodnocovania tých výziev tam je vždy veľmi tesný časový rámec, aby sa to vyhodnotilo a v podstate úrad nemá v tejto fáze vyhodnocovania výziev tieto vyšetrovacie právomoci alebo povinnosti. Vyhodnocuje sa kvalita daného projektu. Na to sú nezávislí hodnotitelia, ktorí toto hodnotili. Tu sa chcem opäť zastať slovenských hodnotiteľov, ktorí sú špičkoví odborníci a opozícia opäť napadá integritu niektorých hodnotiteľov. Tu sa ich chcem zastať, že žiadne ovplyvňovanie hodnotiteľov neprebehlo a celý ten proces... To sa ukáže aj vyšetrovaním, že či bol zákon dodržaný alebo nie. Vnútorný audit skonštatoval, že všetky zákonné podmienky boli splnené. Takisto bude vyjadrenie Najvyššieho kontrolného úradu vo vzťahu k voderadom a samozrejme aj tieto vyšetrovania ukážu, že či bol zákon dodržaný alebo nie.
1: Alebo potom otázka z druhej strany, že napríklad, či sa nedozvedia tieto firmy, ktoré sú blízke niektorým politikom, že tí niektorí zavolajú, povedia, že ideme vyhlasovať výzvy, môžete sa prihlasovať, také a také podmienky a oni sa k tomu dostanú.
0: Tieto všetky informácie sú verejne dostupné, takže každá firma mala aj možnosť konzultovať vyhlásenie výzvy, takže tie základné informácie boli poskytované všetkým. Na rozdiel od toho, či mal niekto bližší vzťah k nejakej osobe alebo nie. Takže tu by som úplne ten konflikt záujmov vylúčil, ale môžeme sa baviť o tom, že touto formou čestných prehlásení musí firma deklarovať, že nemá žiadne politické napojenia, nefinancovala politickú stranu v minulosti, alebo nemá nejaké politické prepojenie, ktoré by mohlo za tú danú firmu lobovať. Tu zase poviem, že chýba nám zákon o lobizme, ktorý vie,
1: váš kolega pán Kaliňák to pripravuje,
0: áno,
1: Michal.
0: Áno, on to pripravuje a opäť chýbajú mi tu výzvy z iných politických strán, že poďme sa baviť touto cestou, aby sme opäť deklarovali a presne určili červenú líniu, čo je doteraz korupcia, čo je lobizmus, aby bol ten lobizmus legislatívne kontrolovaný.
1: Len pardon, aby z toho lobizmu neboli vylúčení politici. Ich by sa to malo tiež týkať.
0: Určite, určite. Ten zákon o lobizme, ktorý sa pôvodne pripravoval a mal byť cielený len na mimovládne organizácie, to nie je ten správny prístup. Zákon o lobizme by sa mal týkať všetkých. Či už sa to týka súkromného sektora, predovšetkým politikov, pretože oni musia deklarovať potom tie stretnutia s jednotlivými súkromnými subjektami a potom samozrejme vlastne, aby spoločnosť mala prístup k tomuto registru. To sa napríklad deje na európskej úrovni a tu je snaha preklopiť takýto prístup na európskej úrovni aj na národnú úroveň.
1: Vy keď ste spomínali toho štatutára, tak ale voči nemu sa vedie nejaké šetrenie?
0: Nie, zatiaľ neboli identifikované žiadne podozrivé osoby, pretože už z novej legislatívy vyplýva aj štatút podozrivého, ale zatiaľ nikto nebol identifikovaný, že by bol podozrivý, alebo že by bol porušený nejaký zákon.
1: Predpokladám, že to sledujete aj ďalej, aj keď nie ste podpredseda pre plán obnovy, je tam teraz poverený váš kolega, však pán Drucker by tu mal sedieť ako minister školstva budúci týždeň. Ako to máme teraz s tým plánom obnovy?
0: Plán obnovy je na veľmi dobrej ceste, aby sme vyčerpali...
1: Stíhame to všetko
0: do
1: toho termínu.
0: Aby sme vyčerpali tých 6,4 miliardy eur. Bola to taká sizifovská práca, pretože bol aj zle nastavený našimi predchodcami a muselo prejsť niekoľko revízií, aby sme ho zreálnili na čerpanie tých prostriedkov a dostali aj veľkú časť tých peňazí do regiónov. Takže ja som pevne presvedčený, že aj pod vedením pána ministra Druckera sa podarí plán obnovy a odolnosti naplno vyčerpať. Sú do toho samozrejme zapojení aj ďalší kolegovia z vlády, pretože realizácia tých projektov je na pleciach jednotlivých ministerstiev, ale ten dohľad nad realizáciou plánu obnovy pod vedením pána Druckera je na veľmi dobrej ceste, aby sme tie peniaze vyčerpali.
1: Keď teda pôjdete do toho Talianska, je to váš útek zo slovenskej parlamentnej politiky? Lebo sa mi tam chvíľkami zdalo, keď som vás sledovala, že asi sa vám veľmi nepáči tá parlamentná práca. A keď to porovnáte s minulosťou, keď ste boli aj opozičný poslanec, aj predtým, zmenil sa ten parlament veľmi? Keď to porovnáte s tými predchádzajúcimi.
0: K tej prvej otázke by som chcel poznamenať, že mám 30-ročné skúsenosti z diplomácie a nechcel by som vlastne toto moje vyslanie spájať s nejakými politickými manipuláciami opozície a vybraných médií. Je to môj návrat do diplomácie, kde sa cítim ako doma.
1: Ako definitívny už návrat do diplomácie, že už sa nechcete vrátiť do tej stranickej politiky?
0: Viete, v politike sa hovorí nikdy, nehovor nikdy. Ja si pozastavím členstvo Hlase sociálna demokracia a budem vystupovať ako zástupca Slovenska v zahraničí a nebudem do toho vnášať politiku, ako to robia niektorí predstavitelia opozície, ale preklopím to aj na tú vašu druhú časť otázky. Áno, parlament a jeho kvalita išla výrazne dolu a myslím si, že Slovensko, a teraz hovorím všetci aktéri, či už na politickej scéne, ale v podstate aj tí voliči si musia dávať veľký pozor, koho posielajú do Národnej rady, pretože kvalita a výstupy z tohto parlamentu, a to sa týka, myslím si, že oboch politických spektier, sú výrazne naštrbené v očiach verejnosti. Takže sú to také prepojené nádoby, že voliči by si mali uvedomiť, koho tam posielajú a potom tí politici by mali vystupovať voči tým voličom nejakým spôsobom kulantne a profesionálne, aby ten volič veril tým inštitúciám.
1: No, týmto to ja som chvíľku sledovala vystúpenie pána Michalka teraz, lebo sa tam diskutuje o tom zvýšení toho prekružkovacieho kvóra. On to odôvodňoval, prečo chce SNS na 8%, aby ľudia tam práve nemohli posielať, menovite nemenoval, ale každý večer, o čom sa hovorí, o ktorom poslancovi, neposielali určitých ľudí, ktorí tam vystupujú, ako vystupujú. Takže vy by ste s tým súhlasili? Aby bolo ťažšie prekružkovať určitého človeka?
0: Teraz môj osobný názor nie je dôležitý, lebo zjavne tá legislatíva sa asi bude posúvať až na jeseň. Tam už nebudem figurovať ako hlasujúci poslanec, ale chcem povedať, že tá fragmentácia politiky je výrazná aj vzhľadom na ten volebný zákon, ktorý máme, ktorý predchádzajúca koalícia zabetonovala v ústave a nepomáha to zdraviu politickej scény. Takže nejaká konsolidácia politickej scény, či už na strane opozície a koalície, je žiadaná. A či sa to podarí prostredníctvom týchto krúžkov, to neviem povedať, pretože nie som odborník na volebný zákon, ale je dôležité, aby sa tie strany skôr spájali, ako rozdeľovali. Takže tam si myslím, že možno tá snaha, už keď je ten súčasný volebný zákon zabetonovaný v ústave, tak nejakými čiastkovými krokmi dosiahnuť to, aby tá politická scéna sa viac integrovala.
1: Ako diplomat zrejme nebudete chcieť komentovať nomináciu pána Radačovského. Aj on dostal všetky tie súhlasné stanoviská?
0: Tu chcem povedať, že môj proces a proces pána Radočovského sú dva paralelné procesy a tu by som fakt nechcel komentovať jeho nomináciu. Je dôležité sa pýtať jeho na jeho názor, ako to on vidí.
1: A to ale z pohľadu toho, pán Kmeč, že kým vy máte skúsenosti z diplomácie, tak on nemá skúsenosti a ide do takej krajiny ako Cyprus, kde všetci poukazujú na to, že to je veľmi dôležitá krajina. Aj práve Gréci, Turci.
0: Hovorím, ja som v tom schvaľovacom procese, takže nechcel by som komentovať ten paralelný proces, takže tu by som sa chcel zachovať diplomaticky a nekomentovať to.
1: Prečo je pre nás dôležité Taliansko? Aké sú vaše priority, keď tam budete ako veľvyslanec?
0: Taliansko je tretia najsilnejšia ekonomika v Európskej únii. A ako vidíte, Giorgia Meloni, súčasná predsednička vlády, má veľmi silné renomé.
1: Nie je spolená na návšteve, alebo ešte teda je popolní.
0: Na
1: Teda nemá len Mecola je na tom vštive.
0: Mecola, ale Giorgia Meloni, talianska predsednička vlády, má veľmi silné renome, či už na európskej úrovni, ale aj vo svete. Je to taký priamy komunikačný kanál voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, pretože on odmieta komunikovať s oficiálnymi európskymi inštitúciami. Takže pre nás je Taliansko veľmi dôležité nielen v rámci spolupráce na európskej úrovni, pretože sú súčasťou aj priateľov kohézie, kde pre nás kohézna politika je najdôležitejšia. A z druhej strany majú veľmi silný proexportný potenciál. Taliansko exportuje do 700 miliard eur do zahraničia. Majú veľmi silnú značku Made in Italy, takže z pohľadu ekonomickej diplomácie je Taliansko jeden z najdôležitejších partnerov, aby sme s nimi spolupracovali na úrovni malých stredných podnikov.
1: Uh-huh. A pokiaľ je teda o slovensko-talianské vzťahy?
0: Tam samozrejme tie sú veľmi intenzívne, pretože v posledných niekoľkých rokoch sa uskutočnili stretnutia na najvyššej politickej úrovni. Dvakrát boli slovenskí prezidenti, pani prezidentka, pán prezident Pellegrini v Taliansku. Talianský prezident bol na Slovensku. Prebehla návšteva premiéra v Taliansku. Pripravuje sa návšteva premiérky
1: na Slovensku.
0: Na Slovensku, áno. Teraz vlastne začíname aj predsedníctvo v rámci V4, takže chceli by sme urobiť dvojitý formát. V4 plus Taliansko plus bilaterálne stretnutie našich premiérov. Predsedovia národných rád si vymenili návštevy, takže veľmi intenzívny politický dialog. Teraz to musíme preklopiť ďalej do tých konkrétnych oblastí a to je dneska energetika, obrana a samozrejme tie inovácie, ekonomická spolupráca. Takže tam je veľmi široká paleta týchto oblastí spolupráce a ja ako skúsený diplomat presne viem, kde treba otvárať dvere a na akú strunu zahrať.
1: Takže keď dostanete tie poverovacie listiny, tak od 1. júla by ste mali začať Taliansko?
0: Začiatkom júla by som mal nastúpiť. Ešte prebieha v Bratislave porada veľvyslancov na prelome júna-júla, ktorej sa zúčastním a potom následne by som mal vycestovať do Talianska. Tam je tiež určitý proces, kde sa najprv odozdávajú kopie poverovacích listín riaditeľovi protokolu a potom oficiálne originály prezidentovi Talianskej republiky.
1: Povedal Peter Kmec, teraz ešte poslanec za Hlas SD, ale budúci veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozornosť.
1: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Juraj Tima, Milan Stanislava, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: V štúdiu s nami už je Jura Jediná, ktorý prišiel povedať, o čom bude večerné spravodajstvo.
4: Želám dobrý deň.
3: Strana Hlas SD predloží na budúco týždňové rokovanie parlamentu SD návrh na zmenu ústavy, ktorým chce umožniť skrátenie volebného obdobia referendum. Ako má zatiaľ podporu?
4: No je to téma, o ktorej sa dlho hovorí, no ústavná väčšina sa vždy hľadá ťažko. Podporu očakávajú od koaličných partnerov zo Smeru aj SNS. Opozícia vysiela jasné signály, že s koalíciou spolupracovať nebude.
5: Do platnosti vstupuje nový pakt o azyle a migrácii. Čo má priniesť?
4: No Brusel hovorí o rýchlejších azylových konaniach, väčšej solidarite medzi členskými štátmi či bezpečnejšej ochrane vonkajších hraníc. Nie všetky štáty sú totiž na zmeny technicky pripravené. Česko a Poľsko pakt odmietajú implementovať úplne, no a Slovensko požiadalo o výnimku. Napriek výhradám ale zabezpečilo prípravu na implementáciu v určitých a určených termínoch.
3: Ďalšie podrobnosti určite počúvajte v Rádiožurnále o 18.00.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
6: Sobotné dialógy.
7: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Europolitika a jej presahy na Slovensko. Kultúrno-etické otázky. Ukrajina a slovensko-maďarské vzťahy. To sú témy sobotných dialógov s europoslankyňou za Smer SD Monikou Beňovou a europoslankyňou za KDH Miriam Lexman. V sobotu o 12.10 v Rádiu. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Slovensku.
7: Je tu 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
11: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.com.
12: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od čtvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od čtvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chce, má predsa Fresh.
13: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Barbarou Čiernou. Premiér Robert Fico na stretnutí so šéfkou Europarlamentu Robertou Metzolou spochybnil májovú rezolúciu Europarlamentu, ktorá kritizuje stav právneho štátu na Slovensku. Dodal, že ide o dvojaký meter, keďže Európsky parlament sa nevenoval podľa neho politickému prenasledovaniu v rokoch 2020 až 2023, ktorému mali čeliť Smer SD, keď bol v opozícii. Irán vyhlásil, že v rámci prípadnej dohody so Spojenými štátmi neustúpi od svojho práva obohacovať urán ani od kontroly nad Hormuzským prielivom. Reagoval tak na tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého je návrh dohody o ukončení konfliktu už pripravený. Poľsko môže získať ďalšiu pôžičku vo výške 4 miliardy dolárov na nákup vojenskej techniky v rámci amerického programu pre financovanie zahraničných armád. Informovala o tom poľská diplomacia počas slávnostného zaradenia lietadiel F-35 do výzbroje poľských ozbrojených síl. Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď a ojedinele búrky, k večeru aj menej oblačno. Teplota 16 až 25 stupňov, je 17 hodín 32 minút.
13: Zelená vlna.
14: Kolóny na D1 aj v Hlohovci, pozrime sa spolu na cesty. 30 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom do Ružomberka. 20 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Bežcov Dran Slovakia môžete stretnúť na trase zo Spišských Vlách cez Levoču smerom do Vlkoviec. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní aj predchádzaní. V Žiline na ulici Vysokoškolákov smerom do centra stojí pri čerpacej stanici Shell pokazený trolejbus. Prejdete striedavo v voľnom jazdnom pruhu. Policajný radar vás nameria na ceste 66 smerom z Banskej Bystrice pri odbočke na Medzibrod. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
15: Mne sa veľmi páči, ako dnes popoludní na ceste domov pri našej téme o popoludňajšom šlofiku. Mnohí naši poslucháči všetko zvalujú na psov.
4: Na deti.
15: Ale hlavne tí psíci, teda ide si psíček ľahnúť, no tak si idem samozrejme s ním. Napríklad píše Daniel. No chudačík, áno, jeden aj druhý. Daniel spí s tromi Jack Russellmi, dvoch má dokonca aj v posteli. Ale keď začujú zvonček, mobil či otváranie bránky hneď dajú vedieť na vôkol svojim brechotom, takže teda chudák Daniel musí si vystačiť s pol hodinou spánku. Iba
4: no chudáčik, no je nám to ľúto veľmi, no dúfam, že dnes to tiež bolo taký ten popoludnejší šlofik. No, napísala Rado, ja som si šlofika dopriel, pokiaľ som sa z práce domov presúval autobusom, tak tam som mal asi 15 minút na spánok, až na jeden krát, keď som sa zobudil 5 km ďalej v inej obci. Odkedy mám auto, tak po obednú siestu nedávam. Poslúchať. Rado, no. Je to s tými siestami veľmi zaujímavé a poďme si vypočuť našich poslucháčov. Toto je naša poslucháčka.
5: posluchačka Františka.
16: Po Venišlo Fixy viem dopriať. Stačí mi 20 minút a fungujem. Moja práca sa začína o 2. popoludní a líham si ako deti v materskej škole o 12. a 12.20 som svieža.
5: To je zlaté, toto nám poslal poslucháč Brčko.
17: Niekedy som si doprial po Venišlo Fixy, určite. Hlavne keď som mal malé deti, tak som sa mohol na ne vyhovoriť, že som s nimi išiel si teda lahnúť. A už keď boli aj väčšie, tak chceli vždy rozprávku. Samozrejme, nikdy som im ju nedorozprával, lebo som zaspal ako prvý.
5: No tak kameň urazu toho celého. No a ešte máme poslucháča Roberta.
18: Ja niekedy ešte, keď som robil čašníka a robil som nočné, tak som si veru doprial poobedný šlofík zaslúžený. Teraz už robím za počítačom, takže to veľmi nejde, ale priznám sa, keď sa nikto nepozerá, tak na chvíľu zavrem oči a trošku si zdriemnem.
15: Dobre, no nepozeráme sa. Vieš čo, len Marko, dúfam, že nás aspoň niekto počúva, že nespia všetci, ktorí začali s nami toto naše popoludne a teda, že sme ich neuspali.
5: Ale vieš čo, by som bol zase na druhej strane rád, keby nám niekto napísal, že viete čo, takých 20 minút dobrých som si dal počas vášho vysielania. No ale to je zase úplne iná téma. Máme tu dve vstupenky na festival Rock pod kameňom. Na tomto festivale bude aj legendárna skupina Black Eyed Peas a dnes tieto dve vstupenky získava naša poslucháčka Františka, ktorej gratulujeme.
13: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Sima Martausová za život v hore, počúvate Rádio Slovensko. Doviesť si spoza veľké mláky dopravný prostriedok, tak nie je to práve jednoduché, ako povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, minula sme tu mali Petra.
0: Áno.
2: Keď bol v USA, prišla reč na tú ich hranatú príšeru.
3: Cybertruck, hranatý pick-up, má ostré hrany, cestu do Európy má preto zarúbanú.
4: Do Európy, keď prídu, tak na nejakú výnimku.
3: Nie je podporovaný ani softvérovo, homologácia je nekonečná a drahá.
2: Ale? Príde nejaké ale?
3: Jani Charalambous si toto čudo doviezol do Veľkej Británie.
2: Vidíš?
3: Lenže Cybertruck kúpil v Kalifornii, no loď prepravu odmietla.
2: Prečo?
3: Bezpečnostné dôvody.
2: Tak čo?
3: Lietadlom do Milána.
2: No prosím.
3: Lenže odtiaľ 500 km na prívese do prístavu Ancona.
2: Druhýkrát prečo?
3: Na registráciu do Albánska. Tamto v Európe šlo ako tak. A teraz jazdí Jany po Anglicku s albánskymi značkami.
2: Aspoň sa majú na čo pozerať.
3: Uh-huh.
2: A čo iný kult?
3: Ktorý?
2: Ak by si chcel niekto doviezť z Ameriky originál Harley Davidson.
3: 15 rokov lieta Peter do Daytony na svetový zraz Chopro a má radu ostatným, ak by to raz možno v Daytone skúsili tiež.
4: Oni majú takú zvláštnosť, napríklad ja som si tam chcel kúpiť Harleya na výstave, alebo čo sú tam dealery Harley, napríklad v Daytone je Teddy Morse dosť veľký dealer, tak oni vám nepredajú motorku, pošľú vás do najbližšieho dealera vo svojom okolí, čo bývate, lebo oni majú iné ceny v tých dolároch a v Európe sú iné ceny a oni si nechcú robiť konkurenciu tým, že v Amerike predajú Európanovi motorku, aby si ju mohol doniesť sem, dajme tomu za vlastnejšie peniaze, jak sa predáva v Európe.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Počúvate Rádio Slovensko, no a dnes večer budete pozerať na jednotke o 20.30 obľúbenú súťažnú show plnú vtipných a nečakaných otázok, čo ja viem.
1: No a určite viete, že sa už začali majstrovstvá sveta vo futbale, tak si dnes môžete priamy prenos pozrieť na Športe o 20.10.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rituál v podaní Emy Drobnej Adonisa. No rituál v našom vysielaní je možno aj to, že vám každú polhodinu ponúkame pravidelnú predpoveď počasia. Má byť oblačno až zamračené, spočiatku v noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. V noci bude teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5 stupňov, denná 16 až 25.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Prešove a kolona na D1. Prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú v Prešove na križovatke Levočskej a Obrancov mieru. Premávku riadi polícia. 25 minút sa zdržíte v kolóne na diaľnici D1 za Martinom smerom do Ružomberka. 10 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase zo Spišských Vlách cez Levoču smerom do Vrbova. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá, dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Policajný radar vás nameria medzi Moldavou nad Bodvou a Drienovcom. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Marko, prosím ťa, vieš mi jednu vec vysvetliť?
4: Skús.
0: Prečo sa mi teraz pred 18 začína zývať a chce sa mi driemať?
4: No lebo si nemala šlofíka popoludnejšie. Á, to je úplne jednoduché. Áno, áno. Čiže ak náhodou ste unavení, tak ja už by som doporučil dať si kávu a vydržať to do 9, aspoň minimálne.
0: A ale do 9, to aj do rána. Samozrejme,
4: a čo si, ja vypijem kávu o 10, o 4, na 11. Je to úplne normálne. Úplne toto bežne takto funguje.
0: Ale máš pravdu, mala som známu, ktorá prášok na spanie zapíjala kávou.
4: A nespala?
0: Ako zabita.
4: Tak my vám želáme ešte nie dobrú noc až večer, ale hlavne pokiaľ budete mať čas cez víkend, dajte si popoludnejšieho šlofika a myslíte na Rádio Slovensko.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: je Rádio Slovensko. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
7: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
6: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
7: Čože? Únia, že chráni slovenské?
8: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
9: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
10: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaličný hlas SD chce do ústavy zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Opozícia hovorí o pokrytectve a spolupracovať nebude. Pre nedostavané záchranky môžeme prísť o peniaze z plánu obnovy, tvrdí KDH. Ministerstvo zdravotníctva takýto scenár vylúčilo. Do platnosti vstupuje nový európsky pakt o azyle a migrácii. Má zrýchliť azylové konania a zlepšiť ochranu vonkajších hraníc únie. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Na budúco týždňové rokovanie Národnej rady predloží koaličný hlas SD návrh, ktorým chce do ústavy dostať možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podporu očakávajú od partnerov zo Smeru SD aj SNS. Opozícia hovorí o pokrytectve a tvrdí, že ak chcela koalícia takúto zmenu presadiť, mala s ňou prísť na začiatku volebného obdobia, nie tesne pred jeho koncom.
2: Zakotvenie referenda navrhuje hlas cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predlžiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, hlas je podľa ich lídra Matúša Šutaja Eštoka ochotný obetovať predlženie volebného obdobia.
3: Vyzývam tých najväčších slovenských demokratov, ktorí dnes sedia v opozičných laviciach, aby túto zmenu podporili a dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendom.
2: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície. Reaguje Igor Janskulík z KDH, po ňom Ondrej Dostal z SAS.
4: My sme už viackrát opakovali, že určite nepodporíme tento zákon, a to z jednoduchého dôvodu, že ja si myslím, že to je strašne málo, že by sme zvýšili len volebné obdobie pre starostov, primátorov, ale my potrebujeme, aby tie samosprávy fungovali, aby mali finančné zdroje.
5: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
2: Národniari navrhujú predĺžiť mandát aj poslancom parlamentu. Roman Michelko však získanie ústavnej väčšiny nepovažuje za reálne.
6: Ak neprejde menší variant, tak samozrejme z logiky veci asi nevidia aj väčší variant. Otvorili sme diskusiu a zatiaľ sa to testuje, takže v tejto chvíli nie je asi priechodnosť.
2: Nie je to téma, ktorá by ľudí trápila, myslí si Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
7: Občania Slovenskej republiky, obyvatelia miest chcú mať lepšie služby od štátu, od miest, od obcí, konkrétnu pomoc a nie to, že tu budú teraz funkcionári o rok dlhšie vo funkciách.
2: Daniel Karas zo Smeru SD verí, že ústavné zákony prerokujú v rýchlosti.
8: Zatiaľ nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
2: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Pre nedostavané stanice záchrannej zdravotnej služby hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné KDH. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom stave. Rezort zdravotníctva stratu peňazí vylučuje.
9: Plesne, zabetónované kanalizácie a objekty v rozostavanom stave. To je podľa KDH výsledok práce firmy, ktorá mala za 6 mesiacov postaviť 18 staníc záchrannej služby, napríklad v Michalovciach, Sobranciach či Vranove nad Topľou. František Majerský upozorňuje, že ak nechceme prísť o peniaze z plánu obnovy, musia byť hotové do konca mesiaca.
10: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 30.6. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že Ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušerská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
9: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície, hovorkyňa Veronika Daničová.
11: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
9: Starosta Kráľovského Chlmca Karol Pataky hovorí, že nevie, ako je na tom kolaudácia tamojšej stanice.
12: Ako neviem, vizuálne to vyzerá tak, že to môže byť dokončené kľudne bez problémov. Ale hovorím, vidím to len z cesty a je to ohradené zatiaľ ako stavenisko, takže neviem vám povedať, že čo sa udeje za ďalších 20 dní.
9: KDH zdôrazňuje, že spoločnosť mala stanicu dokončiť už minulý rok v októbri. Firma Odutrade informácie o nízkej kvalite aj možnom politickom prepojení odmieta. Zo stanoviska vyberáme.
13: Spoločnosť realizovala jednotlivé diela. 18 staníc záchranné zdravotné služby, štandard

0: zobrať na ministerstve zahraničných vecí.
1: To sú také dezinformácie zo strany opozície, ale prebehne plnohodnotná ceremonia v kancelárii prezidenta za účasti pána prezidenta.
0: Potvrdil, že pôvodne malo byť menovanie veľvyslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského vo štvrtok. Kancelária prezidenta sa k menovaniu nevyjadrila. Peter Kmec sa v relácii vyjadril aj k tomu, že bol vo veci kauzy Slejáda vypovedať na generálnej prokuratúre ako svedok. Tvrdí, že jeho osoba je očistená po potvrdení bezúhonnosti pre bezpečnostnú previerku k vykonávaniu služby veľvyslanca. Slovensko navštívila predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzola. Stretla sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi. Zdôraznila, že Európa je veľmoc, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál.
2: And a constant reminder.
3: A stále nám to musí pripomínať, čoho je náš kontinent schopný. Toto je Európa, o ktorú sa usilujeme a chceme, aby nás tak vnímali. Inovácie, priemysel a vynaliezavosť. Európa je úspešná, ak zmení potenciál na výsledky, aby sme životy ľudí robili spravodlivejšími, bezpečnejšími a jednoduchšími.
0: Premiér Robert Fico na stretnutí so šéfkou Europarlamentu spochybnil májovú rezolúciu Europarlamentu, ktorá kritizuje stav právneho štátu na Slovensku. Dodal, že ide o dvojaký meter, keďže Európsky parlament sa nevenoval podľa neho politickému prenasledovaniu v rokoch 2020 až 2023, ktorému mal čeliť Smer SD, keď bol v opozícii.
4: Počúvate Rádiožurnál.
5: Po rokoch sporov a vyjednávaní vstupuje do platnosti nový pakt o azile a migrácii. Brusel sľubuje rýchlejšie azylové konania, väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi či bezpečnejšiu ochranu vonkajších hraníc. Európska komisia aj odborníci upozorňujú, že až nasledujúce mesiace ukážu, ako budú nové pravidlá fungovať v praxi. Nie všetky štáty sú totiž na zmeny technicky pripravené. Česko a Poľsko pakt odmietajú implementovať úplne.
6: Do Európy prišlo v roku 2015 okolo 1 200 000 migrantov, ktorí utekali najmä pred násilím v Sýrii. Tisícky ľudí cestu neprežili. Európska únia sa snažila reagovať, robila to však pomaly a chaoticky, vysvetľuje odborník na migráciu z Inštitútu German Marshall Fund Alberto Talia Pietra.
7: Tá kríza, ktorá sa v roku 2015 odohrala, nebola ani tak migračnou, ale skôr krízou riadenia hraníc. Režim, ktorý v únii vznikol na začiatku 21. storočia, bol pod tlakom a ukázal sa ako neschopný. Dôvodom podľa mňa bolo, že namiesto toho, aby sa členské štáty spojili, rozhodli sa konať samostatne.
6: Vtedy sa začal viac ako 10-ročný proces, ktorého cieľom bolo tieto problémy vyriešiť. Odborníci síce neočakávajú, že by sa situácia z roku 2015 zopakovala, no ak by k nej predsa len došlo, Európa je dnes výrazne lepšie pripravená aj vďaka paktu o azile a migrácii, hovorí Gianluca Rocco z Medzinárodnej organizácie pre migráciu.
8: Zmeny, ktoré pakt prináša, sú zásadné. Dochádza k celkovej zmene riadenia migrácie v ranných štádiách tokov, teda k snahe zvýšiť aktivity na hraniciach a takisto hľadať iné spôsoby mechanizmu solidarity. Je to solidarita medzi členskými štátmi v prvej línii a tými, ktoré v nej nie sú.
6: Na výber je prijatie migrantov, finančná pomoc alebo technická. Niektoré krajiny, ktoré sú pod silným migračným tlakom, dostali výnimku. Slovensko medzi nimi nie je, no opätovne o ňu požiadalo, pokračuje eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner.
9: Teraz musíme veľmi pozorne sledovať implementáciu paktu, najmä tam, kde sú nedostatky, posúdiť, ako nové pravidlá fungujú v praxi a zároveň byť otvorený úpravám.
6: Pakt by mali navyše už čoskoro doplniť aj nové pravidlá pre návraty migrantov. Minulý týždeň sa na nich dohodli zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu, pričom obe inštitúcie ich musia ešte formálne schváliť. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: Slovenská vláda požiadala Európsku komisiu pri pakte o migrácii a azile o udelenie výnimky. Dôvody vysvetľuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
10: My sme v tejto situácii boli spolu s Maďarskom jediné dve krajiny, ktoré dali tzv. No pledge. Nesúhlasili sme, pretože máme problém pri tomto migračnom pakte najmä s tou formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť.
5: Napriek týmto výhradám ministerstvo vnútra zabezpečilo prípravu na implementáciu v určených termínoch. Dneškom tak nadobúda účinnosť nový zákon o medzinárodnej ochrane. So začiatkom účinnosti azylového systému Európskej únie otvorili na medzinárodnom letisku v Berlíne nové centrum pre zrýchlené azylové konanie.

0: Umiestnení v ňom budú ľudia, ktorí si po prílete do Nemecka podajú žiadosť o azyl a miestne úrady im maximálne do 12 týždňov odpovedia.
1: V prísne stráženom centre pri letisku je predbežne miesto pre 40 žiadateľov o azyl a sú v ňom aj priestory pre rodiny s deťmi. Osoby, ktoré neprejdú zrýchleným konaním, budú musieť Nemecko opustiť. Podľa spolkového ministra vnútra Alexandra Dobrinta, viaceré európske krajiny ešte pred nástupom vlády kancelára Friedricha Merca sprísnili svoju azylovú politiku a presadzovali jednotný európsky systém. V súvislosti s novým centrom Nemecka minister pre STVR pripomenul.
2: Nemecko bolo dlho brzdou príjmania jednotného azylového systému v Európskej únii. Za posledný rok sme však prestali tento proces brzdiť a dostali sme sa s viacerými krajinami do rušňa, ktorý ho urýchlil. Mám taký dojem, že všetci chcú nové pravidlá dodržiavať, lebo trpeli kvôli neriadenej migrácii v únii.
1: V Nemecku pritom silne uhlasí, aby boli sankciované tie krajiny, ktoré odmietnú prijať ich jednotný azylový systém. Krajinský minister práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a sociálnej súdržnosti v Brandenbursku René Wilke dodáva.
3: Teraz je veľmi dôležité, aby členské krajiny únie tento systém aj dodržiavali. Ak by ho z akýchkoľvek dôvodov ignorovali, potom by sa súdržnosť rozpadla a budeme mať opäť problém. Európania právom očakávajú spoločné riešenie azylovej politiky a že štáty prestanú vzájomne konať proti sebe.
1: V súlade s požiadavkami Európskej únie je zabezpečiť Nemecko na svojom území vyše 370 takýchto miest pre zrýchlené azylové konania. Ďalšie fungujú už v Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Migrácia bola aj jednou z hlavných tém apoštolskej cesty pápeža Leva 14. po Španielsku. 7-dňovú návštevu ukončil na Kanárskych ostrovoch, ktoré sú pre migrantov jednou zo vstupných brán do Európy. V zatiaľ najostrejšom prejave o migrácii odsúdil ľahostajnosť voči utečencom a poukázal na stúpajúci počet ich úmrtí.
4: Na trase medzi Afrikou a Kanárskymi ostrovmi minulý rok zahynulo takmer 1200 ľudí, čo z nej robí jednu z najsmrteľnejších migračných trás na svete. Pápež sa s migrantmi a miestnymi dobrovoľníkmi stretol na ostrove Tenerife v dočasnom príjmacom centre Los Raíces. Vyjadril im solidaritu a poukázal na dôležitosť ich integrácie. Ostro odsúdil prevádzačov, ktorí situáciu utečencov zneužívajú.
5: Chcem poslať jasný odkaz tým, ktorí organizujú cesty smrti, obchodujú s ľuďmi, zadržiavajú ich doklady a menia ich utrpenie na svoj biznis. Prestaňte a kajajte sa.
4: O deň skôr, počas návštevy ostrova Gran Canaria, pontifik vyzval európske krajiny, aby poskytli migrantom lepšiu ochranu.
5: Táto tragédia je výzvou pre svedomie Európy, ktorá nemôže tvrdiť, že zachováva ľudskú dôstojnosť, zvykajúci na to, že Stredozemné more a Atlantik sa stávajú neoznačenými hrobmi.
4: Utečenci na Kanárskych ostrovoch veria, že pápežova návšteva pomôže zlepšiť ich situáciu.
6: Nech sa hranice nestanú múrmi ľahostajnosti. Nech nás nevnímajú len ako obyčajné čísla, ale ako jednotlivcov s vlastnými príbehmi, snami, rodinami a nádejami.
4: Pápež Lev 14. návštevou Kanárskych ostrovov splnil želanie svojho predchodcu Františka, ktorý plánovanú cestu na súostrovie nestihol uskutočniť a migrácia bola rovnako jednou z tém jeho pontifikátu. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump dosiahol v Iráne presný opak toho, čo zamýšľal, keď ešte na začiatku konfliktu vyzýval iránsky ľud na zvrhnutie režimu. Podľa odborníka na Blízky východ Josefa Krausa z Masarykovej univerzity v Brne sa Iránci vďaka americkým útokom zomkli, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
7: Řada lidí, kteří i nemají v lásce tamní politické zřízení, se nakonec postavila za něj té lojalitě vůči ne tomu zřízení, ale tomu státu. Ale on to samozřejmě není efekt, který bude trvalý.
0: Doplňa, že ľudia sú unespokojní predovšetkým s nepriaznivým vývojom ekonomickej situácie. Inflácia však stúpa aj v USA, čo sa podľa politológa Erika Láštica z Univerzity Komenského v Bratislave odráža aj na klesajúcich preferenciách Donalda Trumpa.
8: vstupoval do toho úradu s tým, že dokáže a rozumie oveľa lepšie ekonomike a že tú infláciu zníži, že pôjdu dole úrokové sadzby a že v konečnom dôsledku sa budú mať Američania lepšie. Tie ceny pohonných hmôt, inflácia, ktorá opätovne začala stúpať, sú presným opakom a jednoducho tá popularita prezidenta klesá.
9: Stručne zo sveta.
10: Irán v rámci dohody so Spojenými štátmi súhlasil s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu, tvrdí to Bielý dom. Islamská republika údajne súhlasila aj s otvorením strategického Hormuzského prielivu. Na Ukrajine bojuje vyše 700 tisíc ruských vojakov, vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Pripustil, že ukrajinské útoky poškodzujú ekonomiku, ale všetko sa podľa neho rýchlo napráva. Európska komisia predstavila opatrenia vo výške 540 miliónov eur finančnej úľavy a ďalšej podpory pre poľnohospodárov, ktorí čelia vysokým cenám hnojív. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov potvrdil ďalšie dve úmrtia súvisiace s ebolou, ktoré nahlásil tábor pre vysídlené osoby na východe Konžskej demokratickej republiky. Humanitárni pracovníci varujú, že v preplnených utečeneckých táboroch hrozí rýchle šírenie nákazy.
0: Takmer polovica Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% ľudí možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky ukazujú aj na vysokú mieru pasivity overovania si informácií. Takmer tretina populácie si informácie neoveruje vôbec. Viac Denise Žilovej povedal autor projektu Marián Velšic.
11: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému medzi právami rôznych médií navzájom. Ďalším takým mechanizmom je spoliehanie sa na sociálne overovanie, to znamená overovanie si pravdivosti cez priateľov, rodinu, známych a podobne. Tu ale treba poznamenať, že ide o pomerne problematický jav, pretože sociálna blízkosť automaticky nezaručuje nejakú faktickú správnosť. A iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania. No a veľmi nízke je napríklad používanie také tej technologické nadstavby, ako je napríklad umelá inteligencia, špecializované nástroje, ako je Google Images, InVis a podobne, alebo profesionálnych fact-checkingových webov, to znamená webových strán, ktoré sa špecializujú na to, že vyhľadávajú rôzne typy informácií, ktoré potom overujú.
12: Na závere správy konštatujete, že je potrebné implementovať systémové opatrenia na miesto neadresných plošných kampaní. Čo presne teda v praxi je potrebné na zlepšenie mediálnej gramotnosti u Slovákov?
11: Treba sa zameriavať na tie sociálne skupiny, ktoré majú za kritický deficit týchto zručností, a to sú hlavne seniori, ľudia zo sociálnych slabších vrstiev a skupín obyvateľstva, ale napríklad sú to aj mladí ľudia, a sa ukázalo, že mnohí z nich využívajú v každodennom živote umelú inteligenciu a umelá inteligencia samozrejme ako informačný zdroj často problematická, preto by sa mali napríklad už v vzdelávacom procese učiť o tom, ako správne zadávať otázky umelej inteligencii, ako rozoznávať, či tzv. Halucinuje a prečo napríklad odpoveď, ktorá je vygenerovaná, nemôže plne nahradiť primárny informačný zdroj. Napríklad u tých seniorov je veľmi dôležité, aby sa zaviedli nejaké kurzy prostredníctvom povedzme nejakých miestnych knižníc, klubov dôchodcov, samospráv.
0: Obchodovanie s ľuďmi je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska. Medzi najčastejšie formy vykorisťovania patrí sexuálne a pracovné, ale napríklad aj nútené žobranie. V mnohých prípadoch sa končí trestnou činnosťou.
13: Pracovné vykorisťovanie, neľudské podmienky, podvod. Aj toto zažil študent Jakub s priateľkou. Cez slovenskú agentúru si našli prácu v Holandsku. Sľubovali im prácu s kvetmi a bývanie maximálne s tromi spolubývajúcimi. Po zaplatení týždeň pred odchodom im z agentúry oznámili, že dohodnuté pracovné pozície nie sú voľné, môžu však prísť.
14: Ubytovali nás do domu, kde boli 15 ľudia. Ak sme tam vstúpili, tak pán majiteľ toho domu začal pred nami zúbkou umývať lesen z okien. Každý deň sme mali úplne inú robotu. Som robil vo výrobe na vajíčka, vykladal som kamióny, robil som aj s mesom, čo som ani nechcel, a proste všelijaké rôzne veci, len tam, kde im chýbali ľudia.
13: Ak by sa rozhodli odísť, nedostali by zaplatené. PR manažérka Slovenskej katolíckej charity, ktorá zastrešuje projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi, Lucia Páleníková zdôrazňuje.
15: Pri pracovných ponukách je dôležité preverovať si zamestnávateľa, pracovnú zmluvu, adresu pracoviska a mať jasno v pracovných podmienkach ešte pred samotným odchodom. Ak niekto napríklad odmieta poskytnúť písomnú zmluvu, tlačí na rýchle rozhodnutie alebo požaduje poplatky za sprostredkovanie práce, je potrebné zvýšiť opatrnosť.
13: Medzi krajiny, v ktorých sú slovenskí občania najčastejšie vykorisťovaní, patria Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Taliansko, Holandsko, Švajčiarsko a Dánsko. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
16: Podľa štatistických ukazovateľov v roku 2025 bolo ako obeť obchodovania s ľuďmi identifikovaných 59 osôb, pričom trestné stíhanie bolo začaté v 37 prípadoch. Do konca mája 2026 eviduje polícia 21 prípadov, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin obchodovania s ľuďmi.
13: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský tvrdí, že štát by mal posilniť vzdelávanie v tejto oblasti.
17: Mladým ľuďom, najmä tým, ktorí sú zo slabých sociálnych pomerov alebo zraniteľný pre zdravotný stav, by bolo dobre poukázať na rizikové faktory obchodovania s ľuďmi.
13: Treba zlepšiť aj vzdelávanie úradníkov a osôb, ktoré môžu prísť do kontaktu s obeťami. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: V Košiciach narástla trestná činnosť. Okresný úrad preto rokoval so starostami a políciou. Výsledkom je tlak na viac policajtov v uliciach a rozširovanie kamerových systémov.
18: Polícia eviduje o 263 trestných činov viac ako vlani. Krajská hovorkyňa polície Lenka Ivanová.
19: Najväčší nárast košickí policajti zaznamenali v majetkovej trestnej činnosti. Aj v tomto prípade svoju úlohu zohrala zmena trestného zákona a znovu zavedenie tzv. Opakovanej krádeže ako trestného činu.
18: Doplňa starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová.
20: Došlo k priestupkom, prepadnutiu obyvateľky a v poslednom čase poškodzovanie motorových vozidiel, rozbijanie sklenených výplní. V meste Košice sa nachádza 13 nelegálnych osad a podstatná časť sa nachádza vo veľkých mestských častiach. S tým súvisí kontajnerová turistika, zaškoláctvo, používanie omamných látok, žobrajúce deti.
18: Jedným z riešení má byť aj rozšírenie inteligentného kamerového systému. Riaditeľ krajskej polície Štefan Mulík.
21: Obrazne, keď je 8-hodinový záznam z noci, ten policajt operatívy musí ho celý deň takmer pozerať, tak na umelej inteligencie a tie analytické veci nám to skrátia na pár minút. Keď zadám do systému informáciu, že bol páchateľ šiltovky a s rúbsakom, tak ten čas sa skráti. Vieme skôr dolepiť toho páchateľa.
18: Mestská polícia chce prepojiť kamerové systémy všetkých mestských častí pod jednu strechu. Zástupca náčelníka mestskej polície Juraj Komiaty dodáva, že by pomohli aj väčšie právomoci.
22: Máme tam obmedzené právomoci oproti poriadkovej polícii, čiže tým pádom niektoré veci musíme žiadať o súčinnosť práve policajný zbor ako taký, ktoré by sme vedeli zabezpečiť my v rámci našich kompetencií. Čiže áno, je tam trošku problém kompetenčný. Snažíme sa to meniť momentálne. Sme v legislatívnom vyjednávaní nášho zákona.
18: Počas letnej sezóny polícia posilní hliadky pri staniciach aj rekreačných strediskách. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Celoslovenská sieť organizácií, ktoré pôsobia v oblasti environmentálnej výchovy Špirála, má 25 rokov. Prepája pedagógov a odborníkov, ktorí svoje poznatky odovzdávajú generáciám školákov.
23: Špirála združuje 14 organizácií, no aj individuálnych členov z rôznych častí Slovenska, ktorí pracujú na vzdelávaní od škôlkárov až po vysokoškolákov. Šéf siete Richard Medal tvrdí, že výučbové programy najčastejšie situujú vonku.
24: Môžou byť formou třeba exkurze, vzdelávacie aktivity na nejaké školní zahrade, ale vzdelávame aj ve třídách na nejrôznejší témy, klímy, biodiverzity, odpadu a tak dále.
23: Jednou z organizácií je občianske združenie, ktoré sa stará o ekocentrum v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom, kde sa zameriavajú na praktické vedomosti. Manažérka Barbora Holíčková.
25: Máme učebne, kde nám chodia deti zo základných, stredných aj materských škôl na vzdelávacie semináre a máme vysadenú terapeutickú záhradu plnou byliniek, veľký slivkový, jablkový sad.
23: Tu včelárka Katarína Ofúkaná z mestečka pri Púchove vysvetľuje, že spolupracuje najmä s materskými a základnými školami a zameriava sa aj na zážitkové workshopy.
26: Neučím ich, ako sa majú postarať o včely, ale že včely sú fascinujúce a približujem im takúto lásku k prírode, aby sa jej nebali, že nech sú radšej zvedaví ako vystrašení.
23: Imrich Jakab z Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre, pritom upozorňuje, že podstatné je vzdelávanie budúcich učiteľov, aby neskôr vedeli environmentálne témy pútavo interpretovať.
1: To znamená, že keď oni dostanú nejakú cieľovú skupinu, nejakú tému, tak skôr ich učíme, akými metodami, akým prístupom oni majú potom chytiť tie úlohy a vychovávať.
23: Podľa šéfa Špirály Medála za štvrťstoročie dosiahli vekovýchove mladých veľký posun.
24: Hlavne si myslím, že sú citlivejší voči svému okolí a prírode. Pred 25 lety sa jen zavádilo třeba třídenie odpadu. Dnes věřím, že u väčšiny je to takový každodenný návyk.
23: Doplnil, že aktuálne sa napríklad podieľajú aj na obsahu a metodike prierezovej gramotnosti environmentálnej výchovy v rámci modernizácie vzdelávania. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra má byť oblačno až zamračené, z počiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach aj do 5 stupňov, cez deň 16 až 25 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
0: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Do pozornosti dávame ešte víkendové diskusie STVR. V sobotných dialógoch budú hostkami europoslankyne za Smer SD Monika Beňová a za KDH Miriam Lexman. V nedeľu v relácii o 5 minút 12 bude diskutovať minister vnútra za Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok s predsedom KDH Milanom Majerským. Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Barbara Čierna a Juraj Jedin.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 18 hodín 26 minút.
9: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a kolona pri Martine. Pozrime sa opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Štefaníkovej. Prechádzajte v tomto úseku opatrne. 30 minút sa zdržíte v kolone na D1 za Martinom smerom do Ružomberka. 15 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1. Na R1 pri Badine smerom do Banskej Bystrice horí auto. Úsek je neprejazný, obídete to po starej ceste. Na trase zo Spišského Podhradia cez Levoču do Vrbova sa presúvajú bežci podujatia Run Slovakia. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Policajný radar vás nameria v Bratislave na konci Svetoplukovej smerom na Mlynské Nivy a medzi Moldavou nad Bodvou a Drienovcom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Ako dieťa sníval, že bude bagrista, no nevyšlo mu to. Anton Krištín sa stal popredným slovenským zoológom, ekológom a popularizátorom vedy. O čom sníva teraz a ako sa mu pozdáva vízia stredomorskej klímy na Slovensku, prezradí v Nočnej pyramíde s Blaženou Bolcovou. Dnes o 22.20.
9: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
3: Turisti vedia, prečo radi kráčajú do kopca, aj keď niekedy to bolí.
4: Trošku namáhavo, ale dobre. Pomaličky zajdeme na vrchol.
3: Vrchol je síce cieľ, ale už aj cesta stojí za to.
5: Neskutočné výhľady na celé západné Tatry. Dokonca videli sme aj Kriváň. Ozaj je tu čo pozerať.
3: Poďte s nami na túru z Oravíc na Oravickú Maguru. V sobotu po 9.
9: V novom Plus 7 dní sa dozviete, čo predchádzalo rozchodu Čaputovej a Rizmana, ako ukradnutú opicu pri Nitre prezradil falošný čip, aj prečo mali rodičia pri e-prihláškach nervy, no minister hovorí len o diskomforte. Nové Plus 7 dní práve v predaji. Rádio Slovensko, Športžurnál.
0: V otváracom zápase futbalových majstrovstiev sveta uspelo domáce Mexiko. Česi na úvod nestačili na Južnú Kóreu. Hokejový brankár Julius Hudáček sa po 15 rokoch vracia do našej najvyššej súťaže. Oblečie si dres Popradu. Obranca Martin Fehervári má za sebou najlepšiu sezónu v drese Washingtonu. Po prvý raz sa v histórii na turnaj UFC predstavia aj dvaja Slováci. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
9: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V
6: 23. svetový šampionát je oficiálne otvorený. V úvodných dvoch stretnutiach turnaja na mexickej pôde si domáca reprezentácia poradila s Juhoafrickou republikou 2-0 a Česko v noci podľahlo Južnej Kóreji 1-2. Pokračuje Martin Kajgl.
7: Počas otváracieho ceremoniálu sa na trávniku premiérovo objavilo 48 vlajok účastníckých krajín. Oficiálne skladby predviedli ako kolumbijská speváčka Shakira, tak neskôr aj Andrea Bocelli v sprievode korejskej speváčky EJ. Fanúšikov na Azteckom štadióne privítala americká herečka mexického pôvodu Salma Hayeková a spolu s prezidentom FIFA Giannim Infantínom predviedli fanúšikom trofej, o ktorú sa bude nasledujúci mesiac bojovať. Na trávnik následne nastúpili nielen jedenástky oboch tímov z prievode rozhodcov. Novinkou turnaja je nástup kompletných tímov v stredovom kruhu. 23. majstrovstvá sveta potrebovali na otvárací gól iba 9 minút. Hrdinom bol Kolumbíčan reprezentujúci Mexiko Julián Quiñones. Poisťujúci gól zaznamenal už početnej výhode Jiménez. Mexiko hralo takmer celý druhý polčas presilovku. Jeho výkon však proti slabému súperovi nepresvedčil a fanúšikovia na tribúne to miestami ohodnotili bučaním. Stredopoliar Erik Lira.
8: Nesústredili sme sa na bučanie, ale na prácu. Robili sme, čo sme mohli. Je to enormná zodpovednosť, keď 11 Mexičanov reprezentuje 180 miliónov ľudí. Ideme ďalej. Prvý zápas sme zvládli.
7: Otvárací duel ponúkol okrem iného aj 3 červené karty. Mimochodom, na celých majstrovstvách sveta v Katare pred 4 rokmi udelili rozhodcovia dovedna len 4 červené karty. Stoper Juhoafrickej republiky Nkosina Tisibisi.
11: Nerád by som ich komentoval. Rozhodli sa, ideme ďalej. My skúsenejší hráči sme si po zápase zobrali slovo. Snažili sme sa motivovať mužstvo. Prizvukovali sme, že sa nič neskončilo, že nás čakajú 2 zápasy a na postup by mohli pokojne stačiť aj 3 body. Stále je o čo hrať a tešíme sa na to.
7: Výrazne atraktívnejší duel sme videli ráno v Guadalajare. Po bezgólovom polčase, v ktorom mala Južná Kórea navrch, udreli pri svojej druhej účasti na svetovom šampionáte v histórii ako prví Česi zásluhou hlavy svojho kapitána Ladislava Krejčího.
12: Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí!
14: Jo, som za neho rád, je to niečo, co som chtěl víc je zísť bodu. Teď je veľký sklamání, jelikož sme v 60. nebo v kolikáté minúte vedli 1-0. Viedeli sme, jak ten úvodní zápas môže byť dôležitý pro vstup do turnaje, ale nejvíc mě štvou ty inkasovaný góly, pretože tohle musí byť určitá fáze hry, ktorá z našej strany musí byť nepropustná a musíme na tom stavieť. No, bohužiaľ to dneska nevyšlo.
7: Vedenie, ako sme počuli, im vydržalo iba 8 minút, no aj napriek tomu sa presadili ešte raz. Gól Součka v 77. minúte však zrušil VAR pre offside a o 3 minúty neskôr prišiel trest Koreji.
12: Teď už to Korea zvládne, rozhodčí umar píská a je konec.
7: Dnes vstúpia do turnaja aj zvyšné usporiadateľské krajiny. Kanada v Toronte vyzve o 21. hodine Bosnu a Hercegovinu a o 3. ráno sa Spojené štáty v Los Angeles postavia proti Paraguaju.
6: Stará futbalová pravda hovorí, že dobrý rozhodca je taký, ktorý na seba púta minimum pozornosti. 44-ročný Brazílčan Wilton Sampaio jej včera na seba sústredil oveľa viac, než mu bolo milé. Má skúsenosti z predchádzajúcich 2 svetových šampionátov, juhoamerických kvalifikácií i zápasov Copa Libertadores. Pokračuje Martin Šeďo.
15: Brazilský arbiter mal v závere včerajšieho stretnutia problém s verejným vysvetlením svojho rozhodnutia, ako to vyžadujú pravidlá FIFA, ale na takomto fóre je to novinka. Bývalý slovenský medzinárodný rozhodca Roman Sliško.
27: Sú to rozhodcovia, ktorí sú skúsení, znalí, oni sú školení, aby aj po tej teoretickej stránke sa vedeli exaktne presne vyjadrovať, vysvetľovať prečo a čo a ako urobili. Je to otázka zvyku, lebo samozrejme bežne sa to v európskych súťažiach určite nerobí, nepostrel som to ani inde vo futbale. Európski rozhodcovia určite sú natoľko schopní jazykovo, aby toto všetko vedeli v angličtine vysvetľovať. Troška som skeptický. prakticky, keďže mám s tým osobné skúsenosti z tých svetových turnajov ohľadom rozhodcov z Južnej Ameriky, z nejakej Afriky a podobne. Nechcem tým nejako devalvovať ich výkon ako rozhodcu, iba jazykové schopnosti. Takže pre nich to naozaj môže byť nepríjemné a nerad by som bol v ich koži v tomto zmysle, keby som to mal nejak vysvetlať.
11: Wilton Sampaio včera tiež asi nechcel byť vo vlastnej koži. Je však jedným z priekopníkov toho, čo je vo futbale na rozdiel od niektorých iných športov novinkou.
27: Toto vysvetľovanie je bežné v hokeji a je bežné napríklad ako v Spojených štátoch amerických, v americkom futbale a podobne. To znamená, že tam toto už prebieha dlhé roky. Zrejme toto bolo motiváciou toho, aby prišlo k objasneniu pre divákov, lajkov, aby sa nejak zmiernili emócie na tribúne pri nejakom rozhodnutí, ktoré by sa nemuselo páčiť.
11: Súčasťou povinnej rozhodcovskej výbavy na týchto majstrovstvách sú aj kamery, ktoré snímajú a prenášajú priamy rozhodcovský pohľad. Pre fanúšika je to možnosť nepochybne atraktívna. Podľa Romana Sliška pre jeho nasledovníkov užitočná novinka.
27: Pri špičkovom rozhodcovi je to pre neho dobrá vec, pretože vie obhájiť prečo a čo ako prvotne zapískal alebo indikoval, pretože je tam ten jeho pohľad. To znamená, môže mu to robiť pre neho dobrý pozitívny dôkaz toho, že áno, ja som videl toto, ľudia, pozrite sa. Preto som nevidel, že tam bola hra rukou, alebo že tam bolo podrazenie alebo niečo iné. Takisto mu to môže pomôcť aj v komunikácii s hráčmi, pretože tí si tiež musia dávať pozor, ako keď polícia má kameru na svojom tele a vyjednávať o prístupku k nimi.
11: Zahrajme sa na chvíľu na prognostikov. Kedy sa tieto nové princípy stanú samozrejmosťou aj v slovenskom futbale?
27: Tak ako sa VAR dostal na Slovensko postupom, keď toto bude vyžadované UEFA, tak ako sme si nikdy nevedeli predstaviť ten washing spray, ten miznúci spray, že bude, pretože sa to sa používalo v Južnej Amerike roky a nás strašil na Euro vo Francúzsku, alebo ešte predtým, že počkajte, že dávam to do ruky. Nikto to nechcel samozrejme z tých starých skúsených rozhodcov, každý to považoval za nezmysel. Vidíte, teraz to je automatickou súčasťou, proste sa to prijalo ako úplne bežná vec. Tak keď to UEFA zoberie za svoje, no tak to postupne budú musieť implementovať všetky krajiny, ale teda bude to aj na Slovensku. Ale horizont časový si nedovolím odhadnúť.
13: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Prípravu na novú sezónu futbalovej Nike ligy dnes odštartoval aj vicemajster z Dunajskej Stredy. Ambície zostávajú rovnaké ako po minulé roky, tie najvyššie, tie sa nemenia. Zmenil sa však tréner. Branislava Fodreka nahradil Nemec Robert Klaus, ktorý má jasný cieľ získať majstrovský titul. Dnes sa prvýkrát stretol s hráčmi, ale aj médiami. Pokračuje Peter Štern.
16: 41-ročného nemeckého kormidelníka predstavili ako nového šéfa žltomodrej lavičky presne pred týždňom a začiatku prípravy sa už nevedel dočkať.
17: Veľmi sa teším, že môžem spoznať hráčov, celý klub aj mesto. Dunajská Streda má výborné zázemie a kvalitnú akadémiu, čo sú dôležité predpoklady na to, aby sme mohli naplňať naše ambície. Každý nový tréner potrebuje určitý čas na to, aby mužstvo spoznal a odovzdal mu svoje myšlienky. O to viac sa teším, že sa do práce môžeme pustiť okamžite.
16: Zo zmeny na trénerskom poste bol prekvapený aj kapitán Taras Kačarabá.
18: Bola to nečakaná zmena, ale není to v mojej kompetencii, čo sa týka nového trénera, samozrejme od nás. Od kabiny budeme sa snažiť pomôcť novému tréneru, novému štábu, aby sa rýchlo adaptovali.
16: Robert Klaus prichádza s jasnou víziou. Chce uspieť a priniesť klubu aj fanúšikom majstrovskú trofej.
17: Ak mužstvo niekoľko sezón po sebe skončí na druhom alebo treťom mieste, prirodzenou ambíciou je získať titul. Cítim, že ľudia tu túžia po úspechu. Samozrejme, dnes ešte nedokážeme predvídať, ako sa bude sezóna vyvíjať. V tejto chvíli však platí, že našim cieľom je získať titul.
16: Dunajská Streda sa bude pripravovať doma, následne aj na sústredení v Rakúsku. Sezónu odštartuje v druhom predkole konferenčnej ligy. V minulej sezóne ju z nej za známych okolností vylúčili. Opäť Taras Kačarabá.
18: Budeme chtiť aj také potešiť naše fanúšky, pretože oni také čakali na tie predkola Conference League rok.
16: Robert Klaus má bohaté skúsenosti z Nemecka aj Rakúska. Viedol druholigový Norimberg či rakúsky Rapid Viedeň. Pred týmito angažmánmi však zbieral cenné skúsenosti ako asistent pri trénerských kapacitách, akými sú Ralf Rannig či Julian Nagelsmann. Práve druhému menovanému, ktorý vedie nemeckú reprezentáciu, bude počas nasledujúce obdobia držať palce na svetovom šampionáte.
17: S Julianom som teraz nehovoril, ale samozrejme stále sme priatelia a držím palce aj jemu, aj celému mužstvu. V nemeckom tíme je veľa hráčov, ktorých poznám a preto budem veľmi rád, ak sa im bude dariť.
6: Na sezónu sa už pripravujú aj futbalisti Trenčína, ktorí v uplynulom ročníku obsadili konečné 8. miesto. V tom budúcom chcú robiť krok vpred, dostať sa do hornej šestky. Pokračuje Samuel Prekop.
1: Hlavný tréner Ricardo Moniz označil uplynulú sezónu za transformačnú a Trenčania v nej po hlavnej časti zaostali o 5 bodov za Michalovcami, ktoré uzatvorili skupinu o titul. Práve do nej sa budú chcieť dostať v budúcom ročníku, čomu podriaďujú aj letnú prípravu. Asistent trénera Peter Kleščík.
19: Ten program bude cca podobný tak, ako bol minulý rok, ale myslím, že tie ambície toho mužstva sú určite vyššie, ako boli v minulej sezóne. Chceme sa zlepšiť tak individuálne, tak určite ako tým a preto musíme pracovať.
1: Ako je v klube z Podhradu Matúša Čáka zvykom, aj tentoraz v kádri už nastali výrazné pohyby, no väčšina nosných hráčov zatiaľ na považí zostáva.
19: Tá kostra mužstva až na Kuba Holúbka a Gosa zostala pokope, čiže to si myslím, že je veľmi pozitívne a okolo toho sa to bude skladať. Uvidíme, v akom stave budú noví chalani, ako rýchlo zapadnú. Ja myslím, že určite v našich silách skončiť na vyšších priečkach, ako tomu bolo poslednú sezónu.
1: Trenčín počas leta absolvuje aj krátke v Poľsku. Na programe má 7 prípravných zápasov, ten prvý odohrá v Bratislave proti rezerve Slovana a generálku doma proti Baníku Ostrava. Atraktívna bude aj konfrontácia s Legiou Varšava. Obranca Lukáš Skovajsa.
20: Pôjdeme týždeň za týždňom a keď bude dobrá príprava, tak potom bude aj kvalitná sezóna. Dáme do toho všetko, budeme trénovať naplno a verím, že budeme dobre nachystaní na sezónu. Som tu doma, chcem, aby sme už konečne spravili nejaký úspech a verím, že sa nám to podarí.
1: Jedným z hráčov, ktorý sa k tímu pripoja neskôr, je Hugo Pávek, ktorý odohral 2 júnové prípravné duely za slovenskú reprezentáciu. Jeho progres motivuje aj ďalších mladých futbalistov v tíme AS. Uzatvára stredopoliar Tadeáš Hájovský.
21: Určite to je pozitívna vec pre kabínu a môžeme všetci vidieť, že sa dá dostať do tej ačkovej repre a keď podávate dobré výkony na ihrisku, niektorí ľudia si to všimnú a potom ako Hugo môžete vystreliť až do ačkovej repre a je to môj spoluhráč, ktorým hrávam už v podstate 11. sezónu, čiže o to som radšej.
6: Hokejistom Karolajny chýba jedno víťazstvo k zisku druhého Stanleyho pohára v histórii klubu. V piatom finále NHL zdolali Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Šieste finále je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Nikita Kučerov z Tampa Bay získal Hartov trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v NHL. V hlasovaní predstihol o 10 bodov Conora McDavida z Edmontonu. Tretí skončil Nathan McKinnon z Colorada. 32-ročný útočník triumfoval v tejto ankete druhýkrát v kariére. Prvú cenu získal už v sezóne 2018-2019. Náš útočník Martin Chromiak predĺžil zmluvu z Los Angeles. S Kráľmi podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt. Zatiaľ čaká na svoj prvý štart v NHL. Hokejový obranca Martin Fehervári má za sebou individuálne najvydarenejšiu sezónu v kariére a pred sebou veľké výzvy, nielen na ľade, ale aj v kabíne Washingtonu. Stretol sa s ním Martin Balážik.
22: V uplynulom ročníku Martin Fehervári odohral 81 zápasov, vynechal jediný, keď bol pri narodení dcérky. Návrat na ľad však hneď oslávil presným zásahom. Celkovo si s 27 kanadskými bodmi za 5 gólov a 22 asistencií vytvoril bodové maximum v NHL. Na olympijskom turnaji v Miláne, kde náš tým dokráčal až k 4. miestu, patril k oporám reprezentácie. Bol asistentom kapitána a verí, že v budúcnosti mu na dres pripnú aj kapitánske.
24: Vždy som sa snažil byť jeden z lídrov a sú tam aj samozrejme iní chalani, či už Slavo ide do tej líderskej pozície alebo Erik Černák, je tam ešte stále Trto, takže je tam viacero mien, ale určite by som za to bol veľmi rád, kebyže jednoho dňa sa mi podarí mať C-čko na drese.
22: Na majstrovstvách sveta 26-ročný zadák chýbal, no zápasy sledoval a reprezentačným spoluhráčom na diaľku držal palce.
24: Chalani podľa mňa hrali výborne, špeciálne bolo tam veľa mladých chalanov, menej skúsených a škoda, že sa im nepodarilo to štvrťfinále, boli naozaj kúsok. Veľmi sa mi ľúbil Kmec, fakt ma prekvapil. Aj ostatní chalani hrali naozaj výborne. Mladší chalani, čo už teraz prichádzajú, je to trošku smiešne, že ja už hovorím, že mladší chalani, ale už nie som ani ja, mám 26, budem mať 27 rokov, takže som v takom nejakom asi píku mojej kariéry momentálne. Ale myslím si, že tá budúcnosť hokejová na Slovensku to vyzerá na pekné časy.
22: Po krátkej dovolenke sa už bratislavský rodák pripravuje na nový ročník. Po potenie v posilňovni strieda s pobytom na ľade. V novej sezóne mu začne plynúť prvý rok zo 7-ročného megakontraktu na 42 miliónov amerických dolárov. Očakávania klubu budú vysoké.
24: Myslím si, že väčšie očakávania od seba mám ja sám ako klub odo mňa. Ja som vždy bol veľmi ambiciózny a vždy som sa snažil zlepšovať sa každým krát. Skôr už myslím si, že tá moja pozícia ide aj do takej líderskej strany, že už vlastne niečo v tej kabine musím vytvoriť, aby som proste už bol jeden z tých lídrov a posúval aj tých mladších hráčov.
22: Do každej sezóny Martin vstupuje so špeciálnou motiváciou a inak tomu nebude ani v novom ročníku.
24: Každý rok si napíšem taký maličký prilepovací papierik na chladničku, si dám také, koľko by som chcel hrávať minút za zápas, koľko by som chcel dať hitov za zápas, koľko strel za zápas, koľko bodov dokopy, plus minus a takéto si mám tam asi takých 10 bodov, ale tak si to raz za čas pripomeniem a snažím sa to proste splniť. Vždy sa to samozrejme podarí úplne, ale väčšinu tých bodov vždy sa snažím splniť a sa mi to darí, za čo som rád.
6: Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia po 15 rokoch po Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s vedením Popradu. Hudáček počas svojej kariéry získal 3 majstrovské tituly s Košicami a jeden so slovenskou reprezentáciou v hokeji sa radoval zo striebornej medaily na majstrovstvách sveta 2012. Pôsobil aj v Rusku, Švédsku, Česku a Nemecku. Skúsený hokejový obranca Sena Akolace bude po odchode zo Slovana Bratislava pôsobiť naďalej v našej najvyššej súťaži. Kanadský rodák sa dohodol na spolupráci s Liptovským Mikulášom. 35-ročný zadák odohral v belasom drese 111 stretnutí a nazbíral v nich 63 bodov za 22 gólov a 41 asistencií. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil slovenský reprezentant Samuel Baláš do A finále K1 na 1000 metrov. Včera s Adamom Botekom vyhrali rozjazdu v K2 na 500 metrov a postúpili priamo medzi 9 najrýchlejších posádok.
2: Postražil som si v podstate celý priebeh trate a dobre do záveru dostal, sa vyviezol s voľným predbehom, ale s ním som to ani nejako neskúšal bojovať zo všetkých síl. V finále je nový závod, čiže teším sa na neho a včerajšia K2 priamy postup nás veľmi príjemne prekvapil. Tá jazda bola bezchybná, v podstate sadol nám štart, výborné traťové tempo a závere sme sa fakt pohli a sme vlastne spravili to prvé miesto nad Maďarmi, čiže super. 2 ciele splnené a ideme bojovať do finále o čo najlepšie výsledky.
6: To isté sa podarilo ženskému štvorkáku na 500 metrov v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Šidová. Navyše Bianka Šidová postúpila aj do finále v K1 na 500 metrov. Celkovo má tak Slovensko 5 finálových účastí. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová obsadila 9. miesto vo finále K1 na svetovom pohári v Augsburgu. Z prvenstva sa radovala domáca Nemka Ricarda Fanková. Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na trávnatom tenisovom turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Alexandra Kruničová 6-4, 6-4. V dueli o postup do finále nastúpia zajtra proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskému tandemu Han Yu Kuo, Kristýna Mladenovičová. Pre Mihalíkovú s Nicholsonovou je podujatie súčasťou prípravy na grandslamový Wimbledon. V Poprade dnes pokračuje Európska liga volejbalistiek druhým kolom. Iba 6 tímov, Slovinsko, Maďarsko, Grécko, Španielsko, Švédsko a Slovensko, z celkových 24 účastníkov tohto ročnej súťaže nestratilo na turnajoch prvého kola ani bod. Od 18:30 nastúpili naše dievčatá proti Izraelu. Dianie pod vysokou sieťou sleduje Vladimír Ochodničan.
3: Dobrá atmosféra, Izrael-Slovensko 11-15, to znamená, že slovenské hráčky vyhrávajú. Duo sa začal iba pred malou chvíľočkou, je to vyrovnané, respektíve na začiatku to bolo vyrovnané. Izrael išiel do vedenia 1-0, bolo 2-2-3, potom sme urobili šnúru, vyhrávali sme 7-3, súperky sa dotiahli na 10-10, ale naše hráčky vyhrávajú. Naše dievčatá hrali prvý turnaj Európskej ligy v Rakúsku a získali za dve víťazstva 6 bodov, zdolali domáce hráčky Island. Pod Tatrami po 4 rokoch si rozložili reprezentačný stan. Izraelčanky sú ďalším súperom, majú kvalitnú univerzálku, jej meno je Valéria Gamanových, ktorá vyhrala ligu vo Francúzsku. Je to dobrá atmosféra, teraz oddychový čas, respektíve skočil sa oddychový čas. Ja iba pripomeniem, že v sobotu o 16. hodine je na programe súboj Izrael-Fínsko, v nedeľu o 16. Slovensko-Fínsko. Pohľad na tabuľu, zatiaľ Izrael-Slovensko 11-16.
6: V Bratislave sa dnes začal štvrtý ročník podujatia Slovak Parkour Open. Na námestí pri Dunaji vyrástla prekážková dráha, na ktorej sa v sobotu a v nedeľu uskutočnia finálové boje vo freestyle a speedrune. Na podujatie príde aj prvý muž Medzinárodnej gymnastickej federácie, Japonec Watanabe. Viac povie Svetlana Barátová.
0: Do hlavného mesta zavítalo vyše 170 pretekárov zo 6 krajín. Okrem Slovenska aj z Česka, Chorvátska, Nemecka, Rakúska a Talianska. Súťažia deti, mladší, starší žiaci, juniori, tých je 46 a seniorov 32. Nechýba ani najlepší Slovák Esteban Malaga.
4: Teším sa veľmi, že to je takto v Bratislave a nakoľko sem prídu aj z druhých krajín, tak je to také príjemné trošku im ukázať, že aké máme tu my miesto na parkour a organizačne, ak to tiež vieme zvládnuť.
0: A výbor zvládnuť chce aj víkendovú súťaž v speedrane. Posledné 2 roky skončil v Bratislave druhý.
4: Dúfam, že tento rok to bude čisté a tým pádom najlepšie, ako len dokážem, a som zvedavý, že ako to bude na porovnanie s Bohdanom, ktorý je už dlhodobý svetový pretekár a má oveľa viac skúseností než ja, čiže som rád, že príde a budem môcť presne takto, že porovnať môj beh s jeho.
0: Hovoril Malaga o svojom konkurentovi Ukrajincovi Kolmakovi, ktorý v Bratislave zvíťazil minulý rok a do súťaže sa prihlásil na poslednú chvíľu. Pred týždňom ho zdolal na svetovom pohári v Turecku, kde vyhral kvalifikáciu, ale vo finále spadol a skončil napokon 7.
4: Bola to veľmi dobrá dráha, veľmi mi sadla a preto mi je tak ľúto, že sa mi šmykla noha, lebo som sa až príliš hnal a nohy ma predbehli, ale tá kvalifikácia ma potešila. Som sa naučil veľa z toho finálneho behu, že pracovať s tým telom v takej väčšej rýchlosti než doteraz.
0: Parkour je disciplína, ktorá sa rýchlo rozvíja aj na Slovensku. Aj preto naša gymnastická federácia zakúpila parkourové prekážky, na ktorých sa bude súťažiť už tento víkend.
5: Podarilo sa nám vyskladať dráhu svetových parametrov, takže určite diváci sa majú na čo tešiť a ja si myslím, že aj parkouristi, lebo kvalitná dráha po svete nie je celkom bežná a tu na Slovensku, ktoré má úžasnú polohu, veľmi radi prichádzajú a dokážu si natrénovať presne tie cviky, tie prvky, ktoré potrebujú.
0: Povedal prezident gymnastickej federácie Luboš Vilček, ktorý zajtra na podujatí privíta vzácného hostia. Do Bratislavy príde prvý muž svetovej gymnastiky, Japonec Morinari Watanabe.
5: Určite sa budeme veľa rozprávať o parkure, keďže sme na Slovak Parkour Open, ale určite sa chcem opýtať aj na ďalšie podujatia, ktoré by mohla Slovenská gymnastická federácia organizovať. Ak dostaneme nejaký dobrý priestor, možno nejakú tú finančnú podporu, tak nemám obavu, že v modernej gymnastike alebo športovom aerobiku by sme dokázali spraviť majstrovstvá Európy. Na to si určite trúfame.
6: 1. augusta sa v Belehrade uskutoční turnaj najlepšej svetovej MMA organizácie UFC. Na podujatí Fight Night v Belgrad aréne bude mať Slovensko historicky dvojnásobné zastúpenie. Bombardér Vlasto Čepo, slovenský reprezentant so srbskými koreňmi, podpísal s vedením UFC zmluvu na 4 zápasy a v Belehrade ho teda čaká premiéra proti Julianovi Urbinovi. No a do klietky sa po vážnom zranení vracia aj náš najlepší bojovník Ľudovít Klein a jeho súperom bude nebezpečný Azerbajdžanec Tofik Musájev. Populárny Rajl Što s úsmevom potvrdil.
9: Áno, môžem potvrdiť, že na turnaj Belehrade budem 100%.
6: Náš reprezentant už naplno zarezáva niekoľko mesiacov, ale teraz príde ladenie formy na samotný duel.
9: Tak tréningy budú spočívať o veľa sparingoch, príde mi pomôcť viacero zápasníkov do prípravy, ktorí budú vlastne pomáhať príprave na Musajeva, takže budú sa tam robiť konkrétne veci, čo by sme chceli aj v zápase, čo očakávať od toho supera, na druhú stranu, čo očakávať od nás, aby sme my robili, takže bude to viac také špecifické už na neho.
6: Cieľom je pokračovať v Belehrade na víťaznej vlne.
9: Určite áno, samozrejme, chcem sa ukázať opäť s dobrým výkonom, minimálne tak ako naposledy, len bez toho zranenia, takže motivácia je vždy veľká.
6: Turnaj na európskej pôde je skôr výnimkou ako pravidlom, no a dvaja Slováci v klietke, to je historicky po prvýkrát, takže podujatie v Srbsku, prepíše aj dejiny slovenského MMA. Môžu naši dvaja bojovníci počítať aj s početnou diváckou kulisou v hľadisku?
9: Určite očakávam, viem, že tam sa chystá naozaj veľmi veľa ľudí zo Slovenska, aj z môjho okolia, takisto z Vlastovho okolia, keďže tam bude aj Vlastočepo, takže myslím si, že tam budeme mať silnú podporu v hľadisku.
6: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
13: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrich založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
2: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
1: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrich. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrich založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
2: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
1: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrich. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Konečné znenie mierovej dohody medzi Iránom a USA bolo dosiahnuté, vyhlásil pakistánsky premiér. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Zajtra na viacerých miestach dážď alebo prehánky s teplotou do 25 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pakistánsky premiér Shahbaz Sharif oznámil dosiahnutie konečného znenia mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pakistán, ktorý je sprostredkovateľom v konflikte medzi USA a Iránom, podľa neho úzko spolupracuje s oboma stranami na finalizácii ďalších krokov. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi informoval, že memorandum o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi nikdy nebolo bližšie. Poslanec za Hlas SD a kandidát na veľvyslanca v Taliansku Peter Kmec by si mal prebrať poverovací dekret v priebehu budúceho týždňa. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Zároveň vylúčil, že by si dekret mal prebrať na ministerstve zahraničných vecí.
3: To sú také dezinformácie zo strany opozície, ale prebehne plnohodnotná ceremonia v kancelárii prezidenta za účasti pána prezidenta.
2: Potvrdil, že pôvodne malo byť jeho menovanie a takisto Miroslava Radačovského, ktorý by mal byť veľvyslancom na Cypre vo štvrtok. Kancelária prezidenta sa k memonovaniu nevyjadruje. Predstavitelia opozície vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby ich za veľvyslancov nevymenoval, keďže podľa nich nie sú vhodnými kandidátmi. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúš Šutaj-Eštok vyzýva opozíciu k podpore novely ústavy.
4: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 2022 spolu organizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
2: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí, pokračuje poslanec Michal Šipoš.
5: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície, takže tú možnosť mali. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomí, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
2: Pápež Lev XIV. Musel popoludní odložiť odlet z Kanárskych ostrovov. Po dlhšom čakaní opustil lietadlo, ktorým sa mal vrátiť do Ríma. Podľa agentúry AFP mal stroj technické problémy. Hlava katolíckej cirkvi je v Španielsku od soboty. Pápež dnes odslúžil omšu v Santa Cruz de Tenerife, na ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí. V turistickom meste hlava katolíckej cirkvi vyzvala, aby sa nie všetko premenilo na obchod a zisky. Počas dňa sa pápež stretol s migrantmi a predstaviteľmi organizácií, ktoré sa o ne starajú. V príhovore vyzval na integráciu rovnako zo strany spoločnosti, ako aj zo strany prichádzajúcich. Európska liga volejbalistiek pokračuje v Poprade druhým kolom. Slovenky vstúpili do zápasu proti Izraelu úspešne a prvý set získali v pomere 25-19. V noci ojedinele na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky a 15 až 5 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Zrážka vlaku s autom v Lozorne a nehoda v Turčianskych Tepliciach. Ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Lozorne na Dlhej pri Kobjednote sa zrazilo auto s nákladným vlakom. Úsek je neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. V Turčianskych Tepliciach pri čerpacej stanici Slovna v smerom do Martina havarovalo auto. Premávku riadi polícia. 30 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom do Ružomberka a 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin stojí pokazená dodávka. Uzavretý je pravý jazdný pruh a vľavom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Na R1 pri Badine smerom do Banskej Bystrice odstraňujú následky požiaru, premávku riadi polícia. Na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova stojí pokazený autobus, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kisakom smerom z Obišoviec padol na most veľký strom. Cesta je momentálne neprejazdná. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Je tu piatok, opäť sa začína víkend a opäť začíname aj našu reláciu Hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Dnes to bude o príjemnej muzike, o muzike, ktorú môžete počúvať zo slovenských rádií a práve takú si budeme hrať aj v tejto 60 minútovke. Začíname, všetko je pripravené, ja som Marko Varmus.
1: Rádio Slovensko,

toto bolo 20. miesto Ray Daltona Blood Runnin' a poďme na 19. Tu sa tento týždeň nachádza interpret, ktorý bol slávny v 90. rokoch, pretože bol súčasťou legendárnej skupiny The Kelly Family. Neskôr bol dokonca aj reholným bratom a teraz už opäť spieva a spieva príjemne. Michael Patrick Kelly, Run Free.

toto bolo 19. miesto, Michael Patrick Kelly a Run Free, a veľmi rýchlo kuchneme aspoň minimálne jedným okom na 18. miesto. A dnes kolumbijská kráska Shakira a skladba Zoo.

Toto bol Team Impala Dracula a my ideme na 16. miesto. Dnes sa na ňom nachádza dvojica, ktorá má ešte stále čo povedať svetu, aj keď sú úplne rozdielní. Na druhej strane už roky pridávajú svojou troškou do hudobného priemyslu. Na 16. mieste Jennifer Lopez, David Guetta a Save Me Tonight.

0: Toto bola 16-ka. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight. Počúvate hit parádu TOP 20, počúvate Rádio Slovensko. A pred nami je 15. miesto. Dnes na ňom nájdeme britskú interpretku, ktorá pochádza z hudobníckej rodiny, kde hádam na hudobné nástroje hrali aj domáce zvieratá. Jej hlas je špecifický, veľmi pekne zafarbený a znie, ako by som to povedal, no znie veľmi dobre. Toto je Ray a Where is my husband?
1: TOP 20 15. miesto.

Z hitparády TOP 20 ste práve dopočúvali 15. miesto Ray Alvarez Is My Husband. Poďme sa posunúť kúsok vpred. Na 14. sú interpreti, ktorých skladba je vyslovene letná. Áno, patrí k letu ako zmrzlina. A dnes si túto chuťovku vychutnáme zo 14. miesta Naked, Portugal The Man a ich letná skladba Glide.

0: Po 13. ideme na 12. miesto a dnes na ňom kotví nemecká dvojca. Znie to zaujímavo a vy už určite viete, kto to je. Ja chápem, pretože pravidelne počúvate hit parádu TOP 20 a práve preto už tušíte, že na 12. mieste sú Felix Jen a zbytok kaskády v zastúpení Natalie Horler. Skladba sa volá Boy You Turn Me.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu.

12. miesto je za nami, Felix Jen, Kaskáda a Boy You Turn Me. Je tu pekné počasie, leto je v rozbehu a mnohí sa tešíte práve na toto obdobie. Jednu letnú skladbu sme si hrali, volala sa Glide, a druhá čaká na nás práve teraz a je na 11. mieste. Na svedomí ju má aj pán z Nemecka, volá sa Nico Santos, ale pozor, nie sám. Spolu s ním aj Topic, Fireboy DML a skladba vhodná k letu, volá sa Buddy.

0: to boli Topic, Fireboy DML a Nico Santos. Ich skladba sa volala Buddy. Chcete vedieť, kto je na desiatke? Nož tak aj ja som veľmi netrpezlivý a dúfam, že to u vás prebieha úplne rovnako, ale musíme vydržať. Po krátkych správach sme späť a budeme sa venovať hitparáde TOP 20 v Rádiu Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného prúmyslu ČNS IFPI.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
4: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
2: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom. V nedeľu od 16.30.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky na jeho krajinu majú za cieľ rozdeliť ruskú spoločnosť, zasiať zmetok a poškodiť ekonomiku. Podľa agentúry AFP dodal, že Ukrajina v tomto snažení nebude úspešná. Najväčšia opozičná strana v Arménsku požiadala o prepočítanie hlasov odovzdaných v nedávnych parlamentných voľbách, ktoré podľa priebežných výsledkov presvedčivo vyhral súčasný prozápadný premiér Nikol Pašinian. Na Kubu dnes dorazila z Kolumbie loď s viac ako 100 tonami jedla a ďalšej humanitárnej pomoci. Ostrov od zavedenia amerického ropného embarga tento rok v januári čelí zhoršujúcej sa hospodárskej a energetickej kríze. Na juhu Európy v krajinách ako Portugalsko, Španielsko či Taliansko očakávajú ku koncu týždňa výrazný nárast teplôt, ktoré by sa mohli priblížiť k 40 stupňom Celzia. V niektorých oblastiach očakávajú aj silný vietor, čo by mohlo zvýšiť nebezpečenstvo vzniku a šírenia lesných požiarov. U nás by malo byť zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota 18 až 25 stupňov. 19 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehody v Lozorne aj v Turčianskych Tepliciach. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú v Lozorne na dlhej pri Kob jednote, kde sa zrazilo auto s nákladným vlakom. Úsek je neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. V Turčianskych Tepliciach pri čerpacej stanici Slovna v smerom do Martina havarovalo auto, premávku riadi polícia. 20 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom do Ružomberka. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin stojí pokazená dodávka. Uzavretý je pravý jazdný pruh a vľavom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Na R1 pri Badine smerom do Banskej Bystrice odstraňujú následky požiaru. Premávku riadi polícia. Na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova stojí pokazený autobus. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Sme v druhej polovici hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko. Pred nami je ďalších 10 skladieb, ktoré vám ponúkneme v rámci našej hitparády. Aj tieto skladby vám prinášame na základe dát zo slovenských rádií. Tak poďme na to. Na 10. mieste je David Guetta, Three Swims a Tones and I so skladbou Gun, Gun, Gun.

sedmičku jedeme na šestku a narad prichádza Mr. Rock'n'Roll. Jeho tvorba obsahuje soul, pop a dokonca aj country. Pochádza zo Severnej Ameriky a zaujme vás aj svojim outfitom v rámci koncertu. Nuž, na mieste číslo 6, Teddy Swims a Mr. Know It All.

Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu TOP 20 a my sa musíme posunúť k 5. miestu. Na 5. sa dnes nachádza mladý, ale nádejný interpret, ktorý meria viac ako 2 metre, ale ako by som to povedal, je chudý ako lata na plote. Viete, kto je na 5? No predsa Somber a jeho

0: Počúvate hit parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko a toto bol Somber a jeho skladba, ktorá sa volá 12 to 12. Pred nami je Zemieková priečka, teda štvrté miesto, a dnes si z tohto miesta môžete vypočuť trojicu interpretov, ktorí sa rozhodli, že vydajú skladbu Boracho y Loco, a teda na štvrtom mieste Pitbull, I Am Chino a Florida.
1: TOP 20.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu Top 20 a dnes opäť poďme na návrat späť. Pôjdeme do roku 2018 a zavítame do 50. týždňa, vtedy sa na 3. mieste nachádzal britský DJ a producent Calvin Harris aj so skladbou Promises, na ktorej spolupracoval so Samom Smithom. Takže, hudobný svet je plný spoluprác, dnes rok 2018, Calvin Harris, Sam Smith a Promises.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda, Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Toto bol návrat do minulosti aj v rámci našej hitparády Top 20 Calvin Harris, Sam Smith a Promises. Ideme na prvú trojku a v takejto tanečnej sfére ešte chvíľu pobudneme. Dnes sa na treťom mieste nachádza Američanka, ktorá má albánsky pôvod, volá sa Bibi Rexha a dnes si pre nás pripravila tanečnú vec s legendami tanečnej scény britskými Faithless. Ich spoločná skladba sa volá New Religion a je na mieste číslo 3.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: Toto bolo tretie miesto Bebe Rexha Fateless a New Religion. Poďme na dvojku. Tu sa nachádza obľúbený herec Joe Keery. Joe ale aj veľmi dobre spieva a práve preto pustil do sveta aj túto skladbu, ktorá je plná pohody. Na mieste číslo 2 Joe a End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Druhé miesto.

0: Počúvate hit parádu TOP 20 a pred nami už je len prvé miesto. Dnes sa na ňom nachádza minulotýždňová dvojka. Na jednotke interpret, ktorý si musel prejsť naozaj ťažkými obdobiami vo svojom živote. V mladosti mu zomrel otec, neskôr ho mama vyhodila z domu, žil ako bezdomovec v autách svojich kamarátov, ale napriek tomu ho to nezlomilo. Vytrval, vydržal a teraz o mnohých osobných veciach píše a skladá skladby. Na jednotke Alex Warren a Fever Dream.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Dámy a páni, tak toto bolo prvé miesto v rámci hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko, Alex Warren a Fever Dream. A toto je zároveň aj koniec dnešného vydania našej hitparády. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, volám sa Marko Varmos, želám vám pekný a usmiatý víkend a už teraz sa na vás teším v pondelok. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa dohodli, že posunú vpred prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Rusko zintenzívni útoky proti Ukrajine, vyhlásil Vladimír Putin. Zajtra na viacerých miestach dážď alebo prehánky s teplotou do 25 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Manželstvo na Slovensku môže podľa ústavy uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD potom, keď navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí.
2: Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy.
1: Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska kritizuje návrh dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2040. Tvrdí, že bol zostavený narýchlo pre blížiaci sa júlový summit NATO v Ankare a chýbajú v ňom niektoré, podľa neho, zásadné veci.
3: Nie je žiaden dôvod, aby rezort obrany platil za dve nové koncové nemocnice, z ktorých jedna nie je vôbec vojenská, tá vo Vajnoroch a tá v Prešove sa len tvári ako vojenská. Nie je tam nejakým spôsobom integrované to hlavné ponaučenie vojny na Ukrajine, a to je drony, ktoré dnes úplne prebrali vedúcu úlohu na bojsku.
1: O reakciu sme požiadali aj rezort obrany. Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie schválili začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Prvá fáza týchto rokovaní sa začne v pondelok. Na Ukrajine bojuje viac ako 700 tisíc ruských vojakov, povedal ruský prezident Vladimír Putin pri stretnutí s účastníkmi bojov. Pripustil, že nálety ukrajinských dronov sú stále častejšie a poškodzujú ruskú ekonomiku, ale všetky škody sa podľa neho rýchlo napravujú a nepriateľovi sa nepodarí vniesť rozkol do ruskej spoločnosti. Rusko podľa Putina zareaguje zvýšením počtu útokov proti Ukrajine. Putinov prísľub dávajú ukrajinské médiá do súvislosti s varovaním ukrajinského letectva, že Rusko by mohlo odpáliť proti Ukrajine ďalšiu raketu stredného doletu Orešník. Investori veterného parku v Šaštíne Strážach odmietajú tvrdenia ministerstva životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, podľa ktorých sa sťažujú na množstvo podkladov požadovaných v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tvrdia, že všetky požiadavky ministerstva plnia a odmietli tvrdenie, že nechcú splniť podmienky konania. Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo bude od investorov požadovať desiatky odborných posudkov a analýz. Podľa neho sa investori proti tomuto postupu ohradzujú. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube do finále štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou zdolali v semifinále čínsko-francúzsky pár Guo a Mladenovičová 4-6, 7-5 a 12-10. Naše volejbalistky zvíťazili v druhom kole Európskej ligy nad Izraelom 3-0 na sety. V noci ojedinele na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov, na prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Kolárove aj v Lozorne, prinášame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala na ceste 1455 medzi Kolárovom a Bodzianskými lúkami, kde havarovalo auto, premávku riadi polícia. V Lozorne na Dlhej pri Kobjednote sa zrazilo auto s nákladným vlakom. Úsek je neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. 10 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom do Ružomberka. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na kilometri 37,5 pasie Srnka. Prechádzajte opatrne. Na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova stojí pokazený autobus, blokovaný je jeden jazdný pruh. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej saneckej ceste. V opačnom smere na Sanec je diaľnica prejazdná. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: To je čas večere v nejednej domácnosti a v nejednej domácnosti si aj príbory už čo to pamätajú. Pekný večer vám želáme. Možno ani neviete, že máte doma múzejný exponát. Budeme totiž hovoriť o firme, ktorá vznikla ešte v 19. storočí a jej značka bola pôvodne symbolom luxusu. Sandrick vyrábal rôzne druhy stolového riadu a hlavne príbory. Obľúbené boli nielen v Československu, ale po celom svete. Ďuro Šimko vám v tejto polhodine priblíži históriu slávnej fabriky.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Dnes sa vyberieme do klenotnice Bratislavského hradu na prehliadku výstavy s názvom Sandrick. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Hovorí historička umenia a kurátorka výstavy Andrea Milanová.
3: Slovenské národné múzeum, historické múzeum, má jednu z najväčších zbierok Sandricku zo všetkých pamäťových inštitúcií na Slovensku. Takže vlastne tá myšlienka a tá potreba bola stále väčšia a väčšia.

0: Niekoľko hodín intenzívnej práce, no a potom to samozrejme bol celý technický realizačný tím.
1: Táto výstava je pomerne dosť veľká, nie je len v jednej miestnosti.
0: Nie, výstava sa nachádza na dvoch poschodiach klenotnice.
1: Ako ju máte rozdelenú?
0: Pri tej koncepcii som vychádzala predovšetkým z typov jednotlivých predmetov, pretože Sandrík vyrábal dlho aj také typy predmetov, ktoré už neboli celkom modné, ale predávali sa veľmi dobre. Takže je veľmi ťažko presne určiť, kedy asi ktoré výrobky boli v ktorom období vyrobené. Naviac som chcela postaviť túto koncepciu práve na tom, aby návštevník mohol vidieť, koľko rôznych typov výrobkov Sandrík vyrábal, s akým dizajnom, v akej kvalite a samozrejme aj v akom rozsahu.
1: Keď sa povie Sandrík, tak mnohým napadnú asi najskôr príbory, ale sú to aj iné predmety. Aké konkrétne sú to a ktoré tu uvidia ľudia, ak sa prídu pozrieť?
0: Sandrík je prakticky naša kolektívna pamäť, pretože myslím si, že nie je nikto na Slovensku, ktorý by Sandrík niekedy nevidel alebo nepoužíval. Na výstave návštevník neuvidí len príbory, ale predovšetkým tzv. Dutý tovar, ktorý pozostáva z rôznych košíkov, stojanov, cukorničiek, ale aj úplne obyčajných hrncov a rôznych potrieb pre domácnosť, rovnako ako aj pohárov víťazov alebo rôznych odznakov.
1: Ktorý, povedzme, z tých predmetov vy osobne považujete za taký najvzácnejší alebo vám najbližší?
0: Tak určite mám veľmi rada predmety, na ktorých sa nachádza email, lebo to nie je bežná záležitosť, bežná výzdoba. Asi ako každý kunsthistorik si veľmi vážim príbor Brusel 58 a samozrejme všetky tie krásne predmety, ako sú likérové súpravy, ale určite fascinujúce sú aj fajčiarske súpravy, ktoré sú už pre našinca veľmi zvláštne práve v tom, že tá kultúra fajčenia je úplne iná, ako bola v minulosti.
1: Aké sú najstaršie dejiny tejto legendárnej značky? Ako vôbec niekomu napadlo založiť takúto fabriku práve v Hodružskej doline? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Pozrieť si ju môžete v klenotnici Bratislavského hradu a nás ňou sprevádza historička umenia Slovenského národného múzea, historického múzea a kurátorka výstavy Andrea Milanová. Aké sú najstaršie dejiny tejto fabriky?
1: Sandrik oficiálne vznikol v roku 1895 a predchádzali mu rôzne historické udalosti. Jednou z nich bol priemyselný zákon z roku 1871, ktorý vlastne rušil cechy, ktoré v tom čase už boli na ústupe. Potom to bol problém s Gerampolskou banskou úniou, ktorá ťažila striebro. Bola to najväčšia súkromná spoločnosť na ťažbu striebra na území Uhorska. A keďže sa v tom čase otvorili bane v Amerike a v Afrike, tak v podstate veľmi im klesol dopyt po striebre. Taktiež vláda prestala kryť štátny poklad striebrom a začala ho kryť zlatom a prakticky sa tá ťažba a odbyt znížil až o 50 tón striebra ročne. Preto bol v tom čase vo vedení Lothar von Bergs, ktorý sa rozhodol riešiť túto veľmi nepríjemnú situáciu tým, že povolal svojho synovca Roberta von Bergs na územie dnešnej Hodruše Hamre, aby mu vlastne pomohol riešiť celú situáciu. Bergs naozaj prišiel a uvažoval, čo sa vlastne s touto situáciou dá robiť a rozhodol sa vlastne premeniť to vyťažené striebro na výrobky, predovšetkým primárne príbory a potom dutý tovar.
0: Takže vlastne tá fabrika vznikla z toho dôvodu, že bolo treba niečo spraviť s tým striebrom, ktoré tam bolo. Ako vznikala samotná fabrika?
1: Základný stavebný kameň sa vlastne položil v spomínanom roku 1895 a Robert von Berg si vybral na stavbu svojej továrne pozemok pána Sandrika, kde stal jeden dom, ktorý mu patril a ktorý dlho bol súčasťou továrne.
0: Takže vlastne tá firma sa nevolala podľa nejakých majiteľov firmy, ale len podľa majiteľov pozemku?
1: Podľa majiteľov toho domu, áno. Preto sa častokrát hovorí, že Sandrik vznikol na zelenej lúke, lebo nebolo tam vlastne nič, bol tam tento jeden dom, ktorý, ako som už spomínala, bol dlho súčasťou továrne. No a vlastne Robert von Bergs postavil tú továreň na konci 19. storočia, teda v období secesie, preto aj prvky továrne mali taký secesný nádych a vyzerali skôr ako kúpele, ako továreň.
0: Ale nebola to asi nejaká veľmi veľká továreň a tých prvých výrobkov, ktoré dávali do sveta, nebolo nejak veľmi veľa, alebo sa mýlim?
1: Prvé výrobky boli vyrobené na milenárnu výstavu, ktorá sa konala o rok neskôr a kde sa práve mal Sandrik predstaviť. A naozaj zložal obrovský úspech. Dokonca získal aj veľké množstvo takej prestížnej klientely a hlavný dôraz bol kladený práve na tie výrobky zo striebra. Spočiatku nebolo aj značka, tá známa šesťlupeňová rúža, tá bola až trošku neskôr a znak šesťlupeňovej rúže prebrali zo svojho erbu, kde teda k päťlupeňovej rúži pridali ešte jeden lupeň.
0: Čo všetko malo v minulosti značku Sandrik? Kam všade firma svoje výrobky vyvážala? Bol o ne záujem? Aj na to sa budem pýtať už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Sandrik, účelné, najlepšie a najvkusnejšie pokračuje. Pozrieť si ju môžete v klenotnici Bratislavského hradu. Na aké výrobky sa táto známa firma zameriavala? Hovorí historička umenia Slovenského národného múzea, historického múzea a kurátorka výstavy Andrea Milanová.
1: Predovšetkým to mal byť strieborný luxusný tovar. A hlavný dôraz bol kladený na príbory, ktoré tvorili na začiatku až 90% celkovej produkcie a iba 10% tvoril dutý tovar. Neskôr to bolo inak, 70% tvorili príbory a zvyšok dutý tovar.
0: No určite nie je jednoduché rozbehnúť takú fabriku a museli mať určite aj ľudí, ktorí boli veľmi šikovní, zruční majstri.
1: Samozrejme, pre továreň navrhovali majstri. Najznámejší je určite Jan Peterka, ktorý prišiel ako dizajner, neskôr sa stal riaditeľom továrne a v neskôršom období to bol známy Jan Čalovka, ktorý navrhol príbor pre veľké Expo Brusel 58. Na začiatku pracovali v továrni predovšetkým zahraniční robotníci, ale samozrejme, že továreň potom živila celé okolie, celú dolinu, takže našiel si v nej primárne prácu každý, kto v tejto oblasti žil.
0: Kam všade vyvážali svoje výrobky?
1: V tom čase, keď vznikli, sme boli súčasťou Rakúsko-Uhorska, takže predovšetkým do tejto oblasti, ale hlavne teda do Európy.
0: Bol o to veľký záujem?
1: Áno, bol to luxusný tovar vysokej kvality, ktorý sa veľmi dobre predával, napríklad niektoré kusy, ako je známe z archívu, kúpil napríklad aj sám František Jozef, dve medené vázy na vianočnej výstave v Budapešti, ale napríklad sa nachádzal aj v zbierke pápeža.
0: Spomínali ste krízy, ktorými prešla fabrika, ale tie krízy sa v podstate objavili už kdesi na začiatku.
1: Továreň vyrábala veľmi kvalitný, luxusný, strieborný tovar, ktorý však bol aj pomerne drahý a veľmi skoro sa stalo, že sa hromadil v továrni a v skladoch. Takže Sandrik musel pristúpiť k opatreniam a častokrát sa teda stalo, že sa dostal aj do insolventnosti, kedy žiadal o pôžičku, ktorú získal od sporiteľne a podmienkou bolo, aby prijal aj vlastných návrhárov, ktorí budú vyrábať a navrhovať tovar, vlastný tovar, aj preto, že v Sandriku bolo vyčítané, že síce má luxusný tovar, ale často ten tovar nie je modný, takže aj s tým museli niečo robiť, len sa v našich končinách dobre predával, tak preto sa dlho vyrábal. Aj keď teda mnohé z tých kusov končili na sklade, potom bol vlastne Sandrik nútený prejsť vlastne zo striebra na alpaku, alebo na meď či nikel, čím samozrejme sa znížili potom náklady. No a najväčšie problémy nastali samozrejme počas vojen prvej a druhej svetovej, kedy musel absolútne prejsť na iný typ výroby, teda začala vyrábať predmety do poľných kuchyň, do poľných nemocníc. Ďalším zlomom bolo vznik Československa, kedy vlastne prešiel do rúk Československého štátu. No a v 50. rokoch prešiel s národnením a vytvorilo sa aj niekoľko tzv. Odštepných závodov, ktoré vyrábali povedzme len nože alebo istý nejaký typ sortimentu.
0: Aké vzory sa najčastejšie objavovali na výrobkoch Sandriku? Ako sa menil ich dizajn? Je pravda, že na svetovej výstave v Bruseli v 58. Československo zahviezdilo aj vďaka Sandriku? Prezradíme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko,

0: Máte naladené Rádio Slovensko a tento diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Sandrik – účelné, najlepšie a najvkusnejšie, ktorú si môžete pozrieť v klenotnici Bratislavského hradu. Sprevádza nás ňou historička umenia Slovenského národného múzea, historického múzea a kurátorka výstavy Andrea Milanová. Mimochodom, ako sa rokmi menil dizajn výrobkov Sandriku?
1: Najprv bol Sandrik ako značka pre budapeštianskú renesanciu. Teda bral si takéto vzory z budapeštianskej renesancie, ale veľmi skoro to začalo byť kritizované v tlači. No a keď nastúpil Peterka, tak začal navrhovať predovšetkým predmety, ktoré už vyzerali a mali secesný dizajn. Samozrejme, že dôraz vždy Sandrik kládol aj na účelnosť svojich výrobkov, nielen na tú estetickú stránku.
0: My teraz aj stojíme pri vitrinách, kde sú vystavené rôzne predmety zo Sandriku. Teraz sa pozeráme tiež na jednu zaujímavú časť vašej výstavy. Čo to je?
1: Práve sa pozeráme na košíky, ktoré slúžili nielen na servírovanie ovocia alebo tzv. Sladkosti konfektu, ale aj na servírovanie rôzneho pečiva. Rovnako v vitrine oproti sa nachádzajú žardiniery, ktoré sú zaujímavé práve tým, že žardiniery slúžili na dekorovanie izbových rastlín.
0: Čo je to za materiál, z ktorého sú vyrobené?
1: Je to rôzny materiál. Nachádzajú sa tu predmety zo striebra, z alpaky, z striebrenej alpaky a potom, keď pôjdeme nižšie, tak aj z iných materiálov.
0: Ak sa spýtam na motívy napríklad, je taký nejaký najčastejší, povedzme?
1: My máme predmety, ktoré sú dekorované napríklad neorokokovými, neobarokovými vzormi, alebo vzormi neorenesančnými, no veľmi často je tu zastúpená aj secesia, ktorá veľmi oslovuje návštevníkov, alebo sú tu aj predmety, ktoré napríklad sú vyrobené pre veľmi známe hotely, ako napríklad Carlton, a sú v kubistickom štýle.
0: Vy ste spomínali, že Sandrik vyrábal aj rôzne víťazné poháre.
1: Sandrik mal vždy svoje katalógy a ponukové listy. A vy ste si vlastne mohli v tých ponukových listoch nájsť taký víťazný pohár, ktorý ste si vybrali a potom ste si nechali naň vyraziť nejaký nápis. A to boli poháre, ktoré sa darovali za rôzne víťazstva v súťažiach.
0: Sandrik sa veľmi pekne prezentoval aj na jednej z známej výstave svetovej.
1: Jednalo sa o Expo Brusel 58, ktorá mala pre vtedy socialistické Československo veľký úspech, pretože sa na nej predstavili naozajstné špičky československého dizajnu. Sandrik pripravil na Expo zaujímavý príbor, konkrétne ho pripravil návrhár Jan Čalovka. No, v socialistickom Československu tento príbor veľmi nikoho nenadchol, ale práve na Expo spôsobil ošial a predalo sa ho milióny kusov po celom svete.
0: Príďte si zaspomínať, alebo sa len tak pokochať výrobkami, ktoré kedysi zdobili domácnosti, nielen tých, ktorí na to mali.
1: Milí poslucháči, ak vás zaujíma výstava jedného z najúspešnejších podnikov, Sandrik, budeme veľmi radi, keď nás poctíte svojou návštevou na Bratislavskom hrade, našej klenotnici.
0: Čas pre našu reláciu vypršal. Všetky jej diely nájdete v archíve v aktuálnych rubrikách na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Juraj Tima a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Sobotné dialógy. Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Europolitika a jej presahy na Slovensko. Kultúrno-etické otázky. Ukrajina a slovensko-maďarské vzťahy. To sú témy sobotných dialógov s europoslankyňou za Smer SD Monikou Beňovou a europoslankyňou za KDH Miriam Lexman. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy. S aktuálnymi informáciami je v štúdiu Lukáš Zamborský.
4: Správy niektorých médií o možnom podpise americko-iránskej dohody v nedeľu v Ženeve sú nepravdivé, píšu iránsky server Noor News a agentúra Fars s odvolaním sa na zdroj blízky iránskemu vyjednávaciemu týmu. Veľvyslanci všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa zhodli na začatí prvého bloku prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Rozhovory sa majú začať v pondelok. Pápež Leo XIV. Musel popoludní o niekoľko hodín odložiť odlet z Kanárskych ostrovov. Lietadlo, ktoré ho malo aj so sprievodom dopraviť späť do Ríma, malo závadu. Leo XIV. Nakoniec odletel špeciálom španielského vojenského letectva. Hlava katolíckej cirkvi bola v Španielsku od soboty. Bývalého španielského premiéra José Luisa Rodrígueza Zapatera oficiálne vyšetrujú pre podozrenia z daňových podvodov a pašeráctva, oznámil špecializovaný súd v Španielsku. Stalo sa tak potom, keď polícia pri nedávnej prehliadke jeho kancelárie objavila v trezore šperky a luxusné hodinky v odhadovanej hodnote viac ako 1,25 milióna eur. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota 18 až 25 stupňov. Je 20 hodín 33,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kolárove, uzavretá D1 pri Bratislave, ponúkame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 1455 medzi Kolárovom a Bodzianskými Lúkami, kde havarovalo auto, premávku riadi polícia. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na kilometri 37,5 pasie srnka, prechádzajte opatrne. Na diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej saneckej ceste. V opačnom smere na Senec je diaľnica prejazdná. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Veľkej Lomnice cez Tatranskú Lomnicu do Tatranskej Polianky. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Pozdravujeme vás vo dvojici Juraj, Tima a Jozef Ozár. Želáme vám pekný večer, pekný piatkový večer. Vlastne už máme víkend, už máme tých 5 náročných dní tohto týždňa za sebou a tie 2 dní voľna, kedy môžeme oddychovať pred sebou. Tak viete čo, my to začneme a skvelou hudbou. Alan Murín, ten nás čaká v tejto polhodine, taká energetická nálož. Ak by ste chceli skôr nejaké také romantické zápletky, tak dáme aj to. To bude so skupinou Cardigans, Loveful, ale začneme niečím úplne iným. Sam Fender a Olivia Dean, a tých si zahráme aj teraz kompletne celých. Želáme pekný večer.

0: Tak čo, už ste naladení na víkend? Verím, že sme vám k tomu v Rádiu Slovensko už trošku dopomohli. A poďme teraz zistiť, či ten víkend budeme môcť aj stráviť vonku. Aktuálne informácie nám už dodá meteorologička Janka Čerbová. Želám vám pekný večer.
1: Pekný večer a ja prajem.
0: Začneme teda tým, že ešte je piatok. Ako je vonku teraz?
1: Aktuálne je skôr oblačno zamračené na strednom a východnom Slovensku, aj miestami zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú ojedinele na hlavne západnom Slovensku, čiže na pohraničí s Rakúskom a Moravou. Aktuálna teplota v severných okresoch 14 alebo 13 až tých 15 stupňov a v tých južných až do 18 stupňov. Fúka väčšinou na západe západný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Podobne s tými ojedinelými zrážkami to bude aj v noci?
1: Nie, očakávame, že pribudne zrážok. To znamená, že bude oblačnosť zamračené spočiatku v tej východnej polovici, aj miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď, prehánky. Za tejto situácie nočná teplota poklesne na 15 až 10, v dolinách a kotlinách na 10 až 5 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: Ale tak dúfam, že zajtra, keď už bude ten víkend, tak trošku to počasie sa vyjasní, tie zrážky cez deň.
1: Nevyjasní sa. Očakávame, že bude skôr pretrvávať oblačné počasie. To znamená oblačno zamračené, postupne vlastne na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru od západu skôr ubúdanie zrážok a miestami aj zmenšená oblačnosť. Dnešná teplota v južnej polovici primeraná ročnému obdobiu 20 až 25, avšak v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji okolo 18 stupňov, čo je chladnejšie na toto ročné obdobie, avšak teplejšie ako predchádzajúcich dňoch. No a k tomu prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ojedine na východe hlavne slabý, no a na horách vo výške 1500 m 10 stupňov.
0: Ďakujeme za tento kompletný informačný servis meteorologičke Janky Čerbovej. Želám vám ešte pekný večer.
1: Pekný večer, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádiu Slovensko. V piatok večer aj skupina The Cardigans. Juraj Holub vedie rečnícke workshopy, ale je tiež medzinárodný moderátor. V zahraničí mal mimoriadne úspešnú kariéru, jeho myšlienky boli uverejnené v magazínoch Harvard Business Review, Forbes a Wall Street Journal. A v nedeľu o svojej ceste porozpráva viac v relácii Doma je doma. Eva Pribilincová má teraz pre vás krátku pozvánku.
1: Kde bolo, tam bolo, boli raz traja mimoriadne šikovní Slováci, ktorí vymysleli veľmi úspešný startup. Ten ponúkol unikátny prístup k dizajnovaniu podujatí. Jedným z kľúčových ľudí, ktorí stáli za slovenským startupom, bol Juraj Holub.
2: Zo strany mojej mamy, ja pochádzam z takej emigrantskej rodiny. Vlastne dvaja strikovia emigrovali do zahraničia, jeden do Švajčiarska, druhý do Talianska a babkin brat celé roky žil vlastne v Amerike a dokonca robil redaktora v BBC pre Slovákov v Londýne.
1: Ako počujete, Juraj má dobrodružné cestovanie v rodinnej krvi. Svoje prvé skúsenosti zbieral v Indii.
2: To bolo naozaj ešte čas bez smartfónov, prakticky bez internetu. Ja som s mamkou a s otcom komunikoval tak, že som si potreboval nájsť internetovú kaviareň. Tam som si otvoril ten počítač strašne pomaly s tou veľkou obrazovkou. Odtiaľ som im napísal raz za 2 týždne vlastne e-mail. Takže to bola naozaj veľmi taká analogová doba.
1: V Indii pobudol Juraj pol roka. Potom išiel do Pakistanu, neskôr študoval magisterské štúdium v Dánsku, až sa vrátil domov na Slovensko. Dnes je moderátorom svetových podujatí a pomáha bežným ľuďom stať sa sebavedomejšími rečníkmi.
2: Raz to povedal Mišo Kaščak v takom jednom podcaste alebo rozhovore, že pre skupinu, ktorá začína napríklad v Bratislave, napríklad sa etablovať je nepomerne jednoduchšie ako v nejakom Londýne, kde sa jeden večer v piatok alebo v sobotu sa udeje viacej eventov, jak na Slovensku za celý rok. A ja tomu úplne rozumiem, tej potrebe ísť a vidieť svet. A ja každého mladého človeka alebo každého človeka povzbudzujem, choďte.
1: Každú nedeľu si rozprávame príbeh Slováka alebo Slovenky, ktorý žil v zahraničí a prišiel späť domov na Slovensko. Juraj bol za hranicami 10 rokov, ale túto nedeľu bude v Rádiu Slovensko. Počúvajte nás v čase od 14:30.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto bolo austrálske duo Royal Otis Car. My ale presadneme z auta do lietadla, a teda ak hlavne má vaše zvieratko v lietadle premiéru, môžete si to natrénovať, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, včera si nám povedal, že psa aj mačku treba na prevoz lietadlom v kargu pripraviť. Ako?
3: Príprava zvieratka na prepravu v kargu začína tým, že si zvyká na prepravku, v ktorej musí byť. A je veľmi dobré túto prepravku mať natrénovanú na 1,5 násobok dĺžky letu. To znamená, keď budem letieť s obsom povedzme 6-hodinový let, mal by byť zvyknutý na to, že strávi v prepravke 9 hodín. Zatváram psa alebo aj mačku doma do prepravky a nechávam ho v tej prepravke. Ja ešte robím druhú dôležitú vec, keďže lietadlo vie zažiť rôzne turbulencie, alebo takisto pri boardingu sa dejú rôzne pohyby s tou klietkou, že občas zoberiem klietku, dám ju do auta a idem sa povoziť na nejaké pole, kde je veľmi nerovný terén a vozím sa povedzme pol hodinu v kuse a môj pes alebo mačka si zvyknú na to, že ono to občas tak trasie. Dôležité je, že potrebuje to zvieratko skúsenosti a nemá to zažiť prvýkrát priamo na letisku.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko,

0: Rín, na veky v Rádiu Slovensko, ale aj po 9. máme pre vás viac skvelej hudby, už sa nevie dočkať Callum Scott. Hit My World si zahráme, ale príde aj jedno slovenské trio. To je Myself, Desmond a Kali a spolu ich hit Ďakujem. My si ho po 9. zahráme celý, ešte predtým správy a zelená vlna v Rádiu Slovensko.
1: Svoje povolanie si vysnel už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
2: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
1: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8. S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
3: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Dávid Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory. Taste of Anku a Taste of Brass.
4: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.
5: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
6: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Štáty Európskej únie sa zhodli na začatí prvého bloku prístupových rokovaní s Ukrajinou. Opozícia v Arménsku žiada o prepočítanie hlasov z parlamentných volieb. Zajtra na viacerých miestach dážď alebo prehánky s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Správy niektorých médií o možnom podpise americko-iránskej dohody v nedeľu v Ženeve sú nepravdivé, píšu iránsky server Nours News a agentúra Fars s odvolaním sa na zdroj blízky iránskemu vyjednávaciemu tímu. Informáciu o mieste a dni podpisu dnes priniesla agentúra Bloomberg s odkazom na zdroje oboznámené so záležitosťou. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí agentúre potvrdilo, že Švajčiarsko sa ponúklo ako hostiteľská krajina pre možný podpis mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Veľvyslanci všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa zhodli na začatí prvého bloku prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Rozhovory majú začať v pondelok, oznámili predseda Európskej rady Antonio Košta a cyperské predsedníctvo Rady EÚ. Prvý tzv. Klaster zahŕňa kapitoly, ktoré sa týkajú napríklad súdnictva a základných práv. Agentúra AFP pripomína, že prístupový proces Ukrajiny bol znovu naštartovaný potom, keď ho prestalo blokovať Maďarsko. Najväčšia opozičná strana v Arménsku požiadala o prepočítanie hlasov odovzdaných v nedávnych parlamentných voľbách, ktoré podľa priebežných výsledkov presvedčivo vyhral súčasný prozápadný premiér Nikol Pašinian. Strana Silné Arménsko, ktorá presadzuje užšie vzťahy s Ruskom a vo voľbách skončila na druhom mieste, tvrdí, že hlasovanie bolo poznačené nezrovnalosťami. Výsledky parlamentných volieb chcú napadnúť aj ďalšie dve opozičné strany, Prosperujúce Arménsko a Aliancia Arménska. Poslanec Peter Kmec z hlasu SD bol vo veci kauzy Slejáda vypovedať na generálnej prokuratúre ako svedok. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene za Annou Vargovou. Zároveň tvrdí, že jeho osoba je očistená po potvrdení bezúhonnosti pre bezpečnostnú previerku k vykonávaniu služby veľvyslanca.
3: Uviedol som tam všetky pravdivé údaje, takže to vyšetrovanie je už v takej pokročilej, by som povedal, až záverečnej fáze. Teraz sa vlastne dokončujú vyšetrovacie úkony z pohľadu toho, či bol dodržaný zákonný proces na úrade podpredsedu vlády.
2: Pre nedostavané stanice záchrannej zdravotnej služby nám hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné KDH. Ide o objekty, z ktorých majú záchranári včas vyrážať za pacientami. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom stave. Pokračuje František Majerský.
4: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 36. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušierská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
2: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície, hovorkyňa Veronika Danišová.
5: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
2: Spoluhráči Juraja Slavkovského z Montrealu Canadiens, Jakub Dobeš a Ivan Demidov sa dostali do All-Star týmu nováčikov zámorskej NHL. Calderovú trofej pre najlepšieho nováčika sezóny získal obranca New York Islanders Matthew Schaefer. V noci ojedinele na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kolárove aj uzavretá D1 pri Bratislave. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Kolárovom a Bodzianskými lúkami, kde havarovalo auto. Premávku riadi polícia. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. V opačnom smere na Senec je diaľnica prejazdná. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Veľkej Lomnice cez Tatranskú Lomnicu do Tatranskej Polianky. Po krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Dobrý večer vám aj po 9. želajú Juraj Tima a Jozef Ozár. To si tak prídete z práce domov, zaparkujete si pred svojim domom auto, všetko úplne štandardne ako každý deň. Ráno vyjdete von a zistíte, že aj keď parkujete na svojom dvore, dostali ste pokutu za parkovanie. Tak toto si vlastne ani nemusí predstavovať pán František, ktorému parkovacia politika nepriniesla viac poriadku, ale viac pokút. Ako s tým bojuje, to vám povieme o chvíľku.
1: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Všetko od rozprávania zo sna až po cestu do vesmíru dal do tejto romantickej balady Callum Scott. Skladbou My World vyjadruje svoju bezpodmienečnú lásku.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Parkovacia politika v mestách mala priniesť viac poriadku a dostupnejšie parkovanie. V praxi sa však pre niektorých stala sériou problémov a pokút. O systémovom šikanovaní hovorí pán František z Bratislavy. Ten roky parkoval bez problémov na svojom dvore pred rodinným domom. Po zavedení regulácie sa

0: jeho rodine začali pokuty sypať. Viac v reportáži Tomáša Geršiho.
1: Časť pozemku pána Františka Drozdu pred rodinným domom nie je oplotená. Po zavedení parkovacej politiky dostal pokutu za parkovanie mimo vyhradených miest.
2: Že parkujeme na nedovolenom mieste, zákaz parkovania, pretože na začiatku ulice je značka, že je to parkovacia zóna.
1: Tvrdí, že parkoval na svojom pozemku, nie na ceste. Pokutu napadol a mesto ju nakoniec zrušilo s tým, že ak tam na budúce zaparkuje, pokuta ho neminie. Pokračuje hovorkyňa mestských policajtov v Bratislave Barbora Krajčovičová.
3: Parkovanie aut v regulovanej zóne mimo vyznačených parkovacích miest nie je povolené, a to ani na súkromnom pozemku, pokiaľ to neumožňuje príslušné dopravné značenie.
4: V tom je ten problém, že platí tam dopravné značenie, nedostal sa mimo dosahu zóny, nevošiel do brány, do svojho dvora alebo niekde, čiže to je verejne dostupná plocha, ktorú nejakým spôsobom má spevnenú, ale nie je vyznačená ako parkovacie miesto.
1: Hovorí Peter Hercek, spolumocnenec pre parkovaciu politiku mesta Bratislava. Nezávislý advokát Michal Maťaž má však na to iný názor.
5: Ten pozemok nie je súčasťou miestnej cesty a nie je pozemnou komunikáciou. Je to súkromné nádvorie pred rodinným domom. A tým pánom tam neplatia pravidla cestnej premávky ani žiadne dopravné značky.
1: Pán František si pozemok označil tabulou, že ide o súkromný pozemok. Podľa advokáta to stačí, podľa mesta nie. Odkazuje, že buď si oficiálne požiada o zriadenie parkovacieho miesta spolu s vjazdom a výjazdom na pozemok, alebo si nádvorie oplotí.
4: Ten plot ako keby ukončoval tú platnosť dopravnej značky zóna, ktorá umožňuje parkovať len na vyznačených parkovacích miestach.
5: Žiaden zákon neukladá vlastníkovi pozemku si svoj pozemok nejakým spôsobom oplotiť, označiť alebo oddeliť od verejného priestranstva.
1: Hovorí nezávislý advokát Michal Maťaž. Igor Dula zo slovenskej parkovacej politiky vidí problém najmä v neúplnom zákone a v tom, že si ho každý vykladá po svojom.
6: Teraz je v parlamente v druhom čítaní nový návrh zákona, ktorý by tieto veci mal riešiť. Hovorí o tom, že áno, môže táto parkovacia politika platiť aj na súkromnom pozemku, ale bezodkladnou podmienkou je súhlas vlastníka. Bez súhlasu vlastníka nie.
5: Ak mesto zotrvá na svojom právnom názore a mu právoplatne uloží pokutu, tak v tom prípade tomu vlastníkovi nezostane nič iné, než si podať správnu žalobu na správnom súde.
6: Predpokladám, má veľmi veľa percent, že by ten súdny spor vyhralo.
2: Mňa už prestáva prekvapovať v tomto štáte čokoľvek.
7: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Piatok večer počúvate Rádio Slovensko. Ak nás práve teraz počúvate pri behu, tak dúfam, že v tej tme máte na sebe aj reflexné prvky, ak teda nie ste vo fitku. A možno práve nebeháte, ale míňate veľkú skupinu bežcov a pýtate sa, čo to odkiaľ sa vzali. Dnes ráno vyštartoval z Košíc štafetový beh The Run Slovakia a celú jeho trasu sledujeme naživo aj s Tomášom Gerším, s ktorým sme aj teraz v spojení. Ahoj Tomáš, tak kde si práve prebral tú štafetu ty?
1: Pekne pozdravujem, hlásime sa z Tatranskej Polianky z etapy číslo 14. Tento rok sa na štart postavilo 100 tímov a svoj tím tu má aj STVR a ja pri mikrofone vítam jej členku Veroniku.
2: Dobrý večer, pozdravujem všetkých.
1: Ako zatiaľ hodnotíš tú tímovú atmosféru?
2: Výborná a skvelá. Máme nový tím zložený z bestov, ktorí už bežali predtým tento pretek, ako aj nových a je to naozaj úžasné, užívame si.
1: Ty bežíš štvrtýkrát. Čo ťa presvedčilo, aby si sa opäť zapojila do tohto behu?
2: Ja som trikrát bežala vlastne za Slovenský rozhlas a televíziu a jedenkrát s iným tímom a je to vždy príležitosť poznať nových bežcov, zažiť atmosféru s novými ľuďmi, jednak aj športová fyzická aktivita, sú to krásne trasy, človek naozaj si siahne na dno svojich aj fyzických, aj mentálnych síl.
1: Aktuálne tými čakajú nočné etapy Popod Tatry, vy sa nevyhnete týmto etapám. Je nejaká nervozita, alebo sa skôr tešíš na tieto nočné etapy?
2: Nervozita je trošku zo zimy na začiatku a áno, samozrejme, stále sa hovorí o nejakých medveďoch a podobne, ale človek to, je to taká výzva, tá tma je práca so svojou psychikou, ale je to úžasné, je to priestor na také ticho, pokoj v tej tme a človek potom tam naozaj tak blažene cúpka, ale je to aj výzva, ale je to zároveň aj dobrá skúsenosť.
1: A aj si sa nejako špeciálne pripravovala na nočné etapy?
2: Keďže ja už pravidelne behávam, takže tieto nočné etapy mám za sebou a viac menej, ale vždy je tam nejaká taká ako nervozita, špeciálne ani nie, ale mať tú výbavu, čelovku a vlastne tú psychiku vždy držať, že jednoducho čoskoro dobehnúť do konca svojej etapy a jednoducho tam už čaká natešený tím.
1: Tak ti držíme palce a rovnako aj ostatným tímom.
2: Ďakujeme krásne, krásny večer.
1: O priebehu nočných etapách vám povieme viac zajtra ráno vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Tomáš, ďakujeme za informácie a želáme ti aj veľa energie, pretože ty budeš tento štafetový beh The Run sledovať až do jeho cieľa v nedeľu popoludní v Bratislave.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Asi nie je svadba, rodinná oslava a možno ani kar, kde by nezneli IMT Smile a Ondrej Kandráč, mimoriadne vydarená spolupráca. Ak by ste mali možnosť vybrať si, s kým spolupracovať a s kým nie, ktoré kritériá by rozhodovali? V dnešnom zamyslení nám predstaví tri z nich kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Ľudia, s ktorými sa púšťam do ťažkých projektov, musia byť verní, dostupní a schopní byť vedení. Túto vetu som raz započul na jednej prednáške a zapamätal som si ju. Vernosť, dostupnosť a účinnosť. Dnes sa chcem spýtať jednoduché otázky. Či tieto tri vlastnosti charakterizujú aj naše životy? Som verný človek? Dá sa na mňa spoľahnúť? Chodím na čas? Odpovedám na maily a nič neskrývam? Som verný v malých veciach? Tieto otázky boli pre mňa ťažšie, ako som si myslel. Áno, neklamem, áno, chodievam na čas do práce, ale naozaj som verný aj vo veciach, ktoré nikto nevidí? Mám vôbec čas, alebo som iba jeden z tých, ktorí sú beznádejne zanepráznení? Kalendár bežného človeka dnešnej doby je obsadený na najbližšie 2 týždne. Lenže ak sa ku mne nedá dostať, lebo som zahltený zanepráznenosťou, nie som dostupný. Môžem byť najmúdrejší, najkrajší, najzaujímavejší človek. Ak ale nie som dostupný, som nepoužiteľný. Som schopný byť vedený, alebo už poznám dopredu všetky odpovede na všetky otázky. Pristupujem k životu ako učiteľ alebo ako študent. Vstupujem do rozhovorov ako ten, kto sa chce niečo naučiť, alebo ako ten, kto všade bol a všetko vie. Každý človek sa môže pre mňa stať učiteľom, len musím byť ochotný počúvať. V liste Jakuba v Biblii je napísané: buďte rýchli, keď treba počúvať, a pomalí, keď treba hovoriť. Viac počúvajme, ako hovorme. Viacej sa učme a menej dávajme prednášky. Skrátka, pristupujme k životu s pokorou.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Rádio Slovensko, krátke správy.
17: Aktuálne správy prináša Lukáš Zamborský.
18: Sudkyňa okresného súdu v USA vydala predbežné opatrenie, ktorým na neurčito zablokovala plán na vytvorenie takmer 2-miliardového fondu na odškodnenie ľudí, ktorí tvrdia, že boli politicky prenasledovaní ministerstvom spravodlivosti. Príležitosť na nájdenie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu stále existuje, ale postupne sa zmenšuje, varovali palestínske a izraelské mimovládne organizácie pri príležitosti medzinárodného stretnutia v Paríži. Situácia vyžaduje naliehavé diplomatické úsilie, uviedli podľa agentúry AFP organizácie v záverečnom vyhlásení. Libanonské militantné hnutie Hizballah oznámilo, že jeho bojovníci sa dostali do zrážok s izraelskými ozbrojenými silami, ktoré postupovali smerom k mestu Majalzu na juhu Libanonu. V ruskej metropole Moskve sa dnes odohral pokus o atentát na bývalého prvého ministra štátnej bezpečnosti v Doneckej ľudovej republike, ktorú vyhlásili proruskí separatisti na východe Ukrajiny v roku 2014. V dome Andreja Pinčuka vybuchla zásielka doručená kuriérom. Exminister bol podľa denníka Izvestia zranený. Pinčukov život nie je v ohrození, napísala štátna agentúra TAS. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota 18 až 25 stupňov. 21 hodín 33 minút.
16: Zelená vlna. Uzavretá D1 pri Bratislave aj uzavera na R2. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda sa stala na výjazde z Čakajoviec do Nitry za mostom. Prejdete striedavo. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. V opačnom smere na Senec je diaľnica prejazdná. Zememerači v noci uzavrú R2 medzi Zvolenom a Pstrúšou. Najskôr smerom na Lučenec, potom smerom na Zvolen. Obídete to cez Zvolenskú Slatinu a Výgľaš. Pozornosť a opatrnosť zvýšte na trase z Veľkej Lomnice cez Tatranskú Polianku po Štrbské Pleso. Po ceste budete míňať bežcov podujatia The Run Slovakia. Sú označení reflexnými svetlami. Pozor, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: Kapitán našeho mužstva Anton Ondruš převezme pohár mistrů Evropy.
17: Toto nie je aktuálny zvuk z majstrovstiev, to by sme boli radi. Toto bol návrat 50 rokov späť, keď Československo získalo titul majstrov Európy. O tomto momente rozprávame od pondelka v našom príbehu na týždeň a dnes ho dopovieme. A aj to, čo nasledovalo po titule. Hoci bola doba, aká bola, aj vtedy do hry vstúpili peniaze.
8: Dobrý večer, Slovensko!

0: Charlotte Gott v Rádiu Slovensko. Včera sa začali majstrovstvá sveta vo futbale a my dnes končíme.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Nekončíme s futbalom, ale s príbehom venovanom 50. výročiu zisku titulu majstrov Európy v roku 1976. Včera sme si pripomenuli finálový zápas aj s penáltovým rozstrelom a dnes sa Ľudovít Jakubove pýta, čo bolo potom.
2: Predpokladaní favoriti z domácej Jugoslávie a Holandsko zlyhali v semifinále. Nemecko na naše šťastie a ich smolu v záverečnom rozstrele. Československo s trojštvrtinovou prevahou Slovákov získalo titul.
3: Kapitán našeho mužstva Anton Ondruš převezme pohár mistrů Evropy.
4: Jsme všetci vyleteli za tým Tonom Panenkom. No a tam už sme poskákali po sebe, postiskali sa. No bola to obrovská radosť, naozaj, že to človek musí zažiť a prežiť.
2: Nastala výmena dresov.
4: Ja som si vymenil dres s Bertie Foxtom.
5: Nakoniec aj Anton Ondruš preberal víťaznú trofej v nemeckom drese.
4: Tak to bola chyba nášho zväzu, lebo mali mať pripravené dresy. No my sme potom išli to čestné kolo. Mali sme oblečené nemecké dresy, ale to už mala byť pripravená ďalšia sada dresov, ktoré sme si na... Ano. Aj na to by som si oblekol ten československý dres.
5: Možno, že sa s tým nerátalo.
4: Nerátalo,
2: skonštatoval Jozef Čapkovič. Keby sa také niečo podarilo dnes, bola by to automaticky pozvánka do najkvalitnejších európskych líg. Jan Švehlík.
6: No uvedome si, že v akej spoločnosti sme žili a to väčšina hráčov by sa bola rozprchla po Európe, pretože tie výkony boli kvalitné, sledovali to aj tí skauti vtedajší a tak. Bohužiaľ nepustili nás von, argumentovali, že musíme byť doma vzory pre mládež a takéto veci. Takže to bola škoda, lebo sme boli v dobrom veku, ja napríklad 26 alebo tak. Určite by sme boli slušné nejaké kontrakty dostali, ale jednoducho situácia bola taká, aká bola. Jedine emigrácia, to nepripadalo aj v mojom prípade, aj v spoluhráčoch v úvahu, že by...
5: Jasné, rodiny a tak.
6: Rodiny a tak, áno.
2: A čo návrat? V súčasnosti, najmä ak ide o kolektívne športy, úspešných reprezentantov priaznivci netrpezlivo čakajú.
6: Ale bolo to celkom pekné, jak sme prileteli na letisko Ruzini v Prahe, tak už tam boli nejakí ľudia pomerne dosť. No a potom cestou z hotela tiež, ja som bol dosť prekvapený, že ľudia sa dozvedeli, že kedy priletíme a bolo to veľmi pekné privítanie. Čakali. Áno, čakali, takže človek má z toho radosť, že skutočne vedeli tento úspech oceniť. Aj takouto formou, že nás privítali, mávali a také veľmi, veľmi príjemné.
5: Ako dlho to trvalo zhruba?
6: Už si to tak presne nepamätám.
5: Je to 50 rokov.
6: Áno, že to už tie spomienky trošku vybledli, ale bolo to príjemné. No.
2: Majstri Európy dostali aj odmeny. Patino, čiže Karol Dobiaš, si na ne v neskoro večer takto zaspomínal.
7: Za štvrté miesto sme mali 4000 korún. Tretie bolo 6, za druhé 8 a za prvé 10. No a keď sme porazili Holandsko, tak ja som bol taká vúči osobnosť Tónom Ondrušom. Vykám to, no to nie je možné, tak my máme 8000 v ruke. No aby som získal titul, hram o 2000. A Nemci mali 10 000, lebo 30 000 marek.
5: Mariek.
7: Tak potom sa išlo Ivo Viktor, Tóno Ondruš a ja na vedení, lebo prakticky, keď vyhráme s Nemcami, mám 2000. Dali nám 16 000 a dali mi samozrejme vysoké štátne vyznamenanie, Husák Štrougal, a dali mi 20 000 a tam to pritlačili na 16, takže ja som za majstra Európy dostal 36 000 korún.
2: Na tú dobu pekné peniaze. Alexander Wenzel uzatvára.
8: Na to, aby sme sa porovnávali s profesionálnymi klubmi, pre nás takýto úspech bol najväčší a euforický dlhé roky pred nami, dlhé roky po nás. Nikto takýto úspech nedosiahol a nedosiahol.
2: Zatiaľ veru nie. A ako majstrov Európy 76 vnímajú dnes? Na okrúhle výročia sa stretávajú, slávnostne ich prijal prezident republiky. Podobne český aj slovenský futbalový zväz.
6: Sme veľmi radi, že takéto akcie sa poriadajú. Samozrejme, tých hráčov už pomaly ubúda, ale vždy sa tak stretneme 10. 12., ktorí môžu. Meníme sa, občas sa musíme poriadne pozrieť, aby sme sa spoznali, ale no, už ďalšie nejaké výročie bude problematické.
2: Poprajme im spoločne prostredníctvom Janka Švehlíka, aby sa stretli opäť aj o 10 rokov.
6: Ďakujem pekne, ďakujem.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. It's 2 a.m. You the cellular ringin'.

0: Slovensko je Ray Dalton a taká zmes urban, soul, pop a hlavne jeho podmanivý hlas. To sme si hrali v piatok večer v Rádiu Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Koaly vnímame ako zvieratá na hranici vyhnutia. Zdá sa však, že v Južnej Austrálii budú onedlho riešiť opačný problém. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Populácia koál v pohorí Mount Lofty v Južnej Austrálii v súčasnosti predstavuje približne 10% všetkých koál v Austrálii. Je to síce dobrá správa, vedci z Technickej univerzity v Sydney však tvrdia, že populácia už dosiahla úroveň, ktorá môže onedlho ohroziť jej dlhodobé prežitie. Skombinovali pokročilé priestorové modelovanie s tisíckami pozorovaní občianskej vedy a podľa prognóz by sa populácia mohla v priebehu 25 rokov zvýšiť o ďalších 17 až 25%, ak sa nepríjmu žiadne opatrenia. Pokračujúci rast by mohol vyvíjať čoraz väčší tlak na potravinové zdroje, pôvodnú vegetáciu a širší ekosystém. Počet koál by podľa vedcov mohol stabilizovať cielený program kontroly plodnosti. Pred 4,5 miliardami rokov obiehali okolo nášho Slnka protoplanéty, z ktorých sa postupne stávali planéty a ďalšie telesá slnečnej sústavy. Niektoré však zmizli, napríklad pri devastačných zrážkach. Podľa vedcov z Koloradskej univerzity to postihlo aj protoplanétu, ktorá mohla byť veľká ako náš Mesiac. Presvedčivým dôkazom je analýza jej úlomku, ktorý pred 7 rokmi objavili na Sahare, NVA 12774. Po jeho analýze zistili, že patrí medzi angrity, najstaršie vulkanické horniny slnečnej sústavy a obsahuje materiál zo skupiny klinopyroxénu, bežných minerálov zemskej kôry a zemského plášťa a je bohatý na hliník, čo podľa vedcov značí, že vznikol pod veľkým tlakom, hlboko pod povrchom telesa, ktoré nemohlo byť malé.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Slovenská skupina je to Kiss My Ex z Košíc. Predstavte si, Juraj Tima a Jozef Ozár boli s vami doteraz a pozývame vás počúvať Rádio Slovensko aj naďalej. V nočnej pyramíde privíta Blažena Bolcová, zoológa, ekológa a popularizátora vedy Antona Krištína. Nočná pyramída sa začne po rádiožurnále, ale ešte predtým aj jeden z najväčších hitov 90. rokov od Backstreet Boys. To vám zahráme práve teraz v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Ako dieťa sníval, že bude bagrista, no nevyšlo mu to. Anton Krištín sa stal popredným slovenským zoológom, ekológom a popularizátorom vedy. O čom sníva teraz a ako sa mu pozdáva vízia stredomorskej klímy na Slovensku, prezradí v Nočnej pyramíde s Blaženou Bolcovou. Už o chvíľu o 22.20.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Konečný text mierovej dohody medzi USA a Iránom je hotový, informoval o tom pakistanský premiér. Koaličný hlas SD chce do ústavy zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Opozícia spoluprácu odmieta. Zajtra oblačnosť s prehánkami, teplota do 25 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Pakistanský premiér Shehbaz Sharif oznámil, že konečná podoba textu mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom je pripravená. Dodal, že mier nebol nikdy tak blízko ako teraz. Krátko predtým oznámil pokrok v rokovaniach aj šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi. Iránske médiá však tvrdia, že informácie o možnom podpise dohody sú nepravdivé.
2: Iránska tlačová agentúra Fars aj portál Nur News tvrdia, že Irán ešte nedokončil schvaľovanie a posudzovanie textu memoranda. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi na sociálnej sieti vyzval médiá, aby nešírili špekulácie o obsahu dohody predtým, ako bude dokument dokončený. Na dezinformačnú kampaň v súvislosti s dohodou poukázal aj pakistanský premiér Shehbaz Sharif. Portál Axios dnes zverejnil niektoré body memoranda, tvrdiac, že boli schválené aj iránsky predstaviteľmi, pričom iránske médiá zverejnili svoju vlastnú verziu. Podľa nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy Irán súhlasil s ukončením svojho jadrového programu, s likvidáciou obohateného uránu, s obnovením plavby v Hormuzskom prielive a zastavením financovania teroristických skupín s tým, že po splnení spomínaných podmienok dôjde k odblokovaniu zmrazených iránskych aktív. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Na budúco týždňové rokovanie Národnej rady predloží koaličný hlas SD návrh, ktorým chce do ústavy dostať možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podporu očakávajú od partnerov zo Smeru SD aj SNS. Opozícia hovorí o pokrytectve a tvrdí, že ak chcela koalícia takúto zmenu presadiť, mala s ňou prísť na začiatku volebného obdobia, nie tesne pred jeho koncom.
3: Zakotvenie referenda navrhuje hlas cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predĺžiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, hlas je podľa ich lídra Matúša Šutaja Eštoka ochotný obetovať predĺženie volebného obdobia.
4: Vyzývam tých najväčších slovenských demokratov, ktorí dnes sedia v opozičných laviciach, aby túto zmenu podporili a dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendom.
3: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície. Reaguje Igor Janskulík z KDH, po ňom Ondrej Dostal z SAS.
5: My sme už viackrát opakovali, že určite nepodporíme tento zákon, a to z jednoduchého dôvodu, že ja si myslím, že to je strašne málo, že by sme zvýšili len volebné obdobie pre starostov, primátorov, ale my potrebujeme, aby tie samosprávy fungovali, aby mali finančné zdroje.
6: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
3: Národniari navrhujú predĺžiť mandát aj poslancom parlamentu. Roman Michelko však získanie ústavnej väčšiny nepovažuje za reálne.
7: Ak neprejde menší variant, tak samozrejme z logiky veci asi nevidie aj väčší variant. Otvorili sme diskusiu a zatiaľ sa to testuje, takže v tejto chvíli nie je asi priechodnosť.
3: Nie je to téma, ktorá by ľudí trápila, myslí si Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
8: Občania Slovenskej republiky, obyvatelia miest chcú mať lepšie služby od štátu, od miest, od obcí, konkrétnu pomoc a nie to, že tu budú teraz funkcionári o rok dlhšie vo funkciách.
3: Daniel Karas zo Smeru SD verí, že ústavné zákony prerokujú v rýchlosti.
9: Zatiaľ nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
3: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Pre nedostávané stanice záchrannej zdravotnej služby hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy, upozorňuje na to opozičné KDH. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom stave. Rezort zdravotníctva stratu peňazí vylučuje.
10: Plesne, zabetonované kanalizácie a objekty v rozostavanom stave. To je podľa KDH výsledok práce firmy, ktorá mala za 6 mesiacov postaviť 18 staníc záchrannej služby, napríklad v Michalovciach, Sobranciach či v Ranove nad Topľou. František Majerský upozorňuje, že ak nechceme prísť o peniaze z plánu obnovy, musia byť hotové do konca mesiaca.
11: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 36. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušierská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
10: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície, hovorkyňa Veronika Daničová.
12: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
10: Starosta Kráľovského Chlmca Karol Pataky hovorí, že nevie, ako je na tom kolaudácia tamojšej stanice.
13: Ako neviem, vizuálne to vyzerá tak, že to môže byť dokončené kľudne bez problémov. Ale hovorím, vidím to len z cesty a je to ohradené zatiaľ ako stavenisko, takže neviem vám povedať, že čo sa udeje za ďalších 20 dní.
10: KDH zdôrazňuje, že spoločnosť mala stanicu dokončiť už minulý rok v októbri. Firma Odutrade informácie o nízkej kvalite aj možnom politickom prepojení odmieta. Zo stanoviska vyberáme.
14: Spoločnosť realizovala jednotlivé diela. 18 staníc záchranné zdravotné služby v štandardnej a zmluvne požadovanej kvalite, čo potvrdzujú aj záznamy stavebných denníkoch a ďalšia stavebná dokumentácia. Práce boli vykonávané tak, aby nebolo ohrozené plnenie termínov projektu ani čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti.
10: Firma dôvody, pre ktoré odstúpila od zmluvy, konkretizovať nechcela. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Veľvyslanci všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa zhodli na začatí prvého bloku prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Rozhovory majú začať v pondelok, oznámili predseda Európskej rady Antonio Košta a cyperské predsedníctvo Rady EÚ. Prvý tzv. Klaster zahŕňa kapitoly, ktoré sa týkajú napríklad súdnictva a základných práv. Prístupový proces Ukrajiny bol znovu naštartovaný potom, keď ho prestalo blokovať Maďarsko. Sudkyňa okresného súdu v USA vydala predbežné opatrenie, ktorým na neurčito zablokovala plán na vytvorenie takmer 2-miliardového fondu na odškodnenie ľudí, ktorí tvrdia, že boli politicky prenasledovaní ministerstvom spravodlivosti. Súd v azerbajdžanskom Baku uznal ľudskoprávneho aktivistu Rufata Safarova vinným z úmyselného ublíženia na

0: katolického letectva. Hlava katolíckej cirkvi bola v Španielsku od soboty.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Predstaviteľov rusínskej menšiny znepokojil zámer presťahovať Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Slovenské národné múzeum argumentuje zlým stavom budovy, ktorej prevádzka je ekonomicky neudržateľná. Zástupcovia niektorých rusínskych organizácií sa však obávajú, že múzeum môže časom zaniknúť.
3: Múzeum rusínskej kultúry sídli v priestoroch bývalých kasární na ulici Masarykovej od roku 2012. Kurátor etnografickej zbierky Timotej Fedor.
4: V tomto roku teraz pripravujeme už tretiu výstavu.
3: Zrejme ich však čaká sťahovanie, generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
5: My sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý.
3: Predstaviteľov rusínskej menšiny to znepokojilo. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, po ňom predseda okrúhleho stola Rusínov Slovenska Milan Ján Pilip.
6: Potrebujeme vedieť, či to bude múzeum zachované v takej podobe, ako je dnes, alebo sa to múzeum úplne zdeštruuje.
7: Ja rozumiem, že budova môže mať nejaké zvýšené náklady, ale existujú aj možnosti ďalšie, napríklad eurofóny.
3: Zatiaľ je otázne, kam by sa múzeum presťahovalo. Riaditeľ štátnej vedeckej knižnice Ľubomír Baláž nám potvrdil, že ho oslovili.
8: Nevidím tam žiadny problém. Ak príde takáto požiadavka, my sme pripravení.
3: Múzeum by sa však muselo uskromniť. Ľubomír Baláš, po ňom Timotej Fedor.
8: Priestor je zabezpečený, rozmerovo nejakých okolo 100 metrov štvorcových a plus nejaké zázemie.
4: V súčasnosti máme k dispozícii vyše 1000 metrov štvorcových výstavných a expozičných priestorov.
3: Opäť Milan Ján Pilip.
7: Múzeum na takej malej ploche nebude vedieť fungovať v riadnom režime.
3: Slovenské národné múzeum reaguje, že rozumie obavám, no odmieta, že by hrozil zánik múzea či jeho zlúčenie s inou inštitúciou. Ľudmila Ražina, poverená vedenie Múzea rusínskej kultúry v Prešove, po nej ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
9: Múzeum rusínskej kultúry nezaniká. Ja to vnímam tak, že záujem o múzeum ako zo strany štátu je.
5: Je to veľká budova, je to neefektívne. Nemôžeme my vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť.
3: Slovenské národné múzeum dodáva, že žiadne konečné rozhodnutie ešte prijaté nebolo. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
2: V Národnom parku Slovenský raj si overili svoje zručnosti v lezení profesionálni horskí záchranári z celého Slovenska. Lezecký maratón mierne komplikovalo počasie. Preteky zorganizovali na počesť náčelníka Horskej záchrannej služby Slovenský raj Dušana Leskovianského. Ten pred 11 rokmi spolu s ďalšími kolegami tragicky zahynul v Slovenskom raji pri páde záchranárskeho vrtuľníka.
10: Pod Tomášovským výhľadom súťažilo spolu 50 horských záchranárov.
11: Máte ich trošku viac pod doprava do tej trávy a táď a vidieš na istotu.
12: Dávam pozor, lebo môže sa mu šmiknúť tým, že je mokrá skala.
10: Vápencová skala v Slovenskom raji má svoje špecifiká. Chlapi preto museli byť z rôznych dôvodov v strehu. Reaguje riaditeľ horskej záchrannej služby Martin Matúšek, po ňom horský záchranár z Vysokých Tatier Marek Černý.
13: Lezenie na Tomášovskom výhľade vyžaduje komplexné schopnosti, aj fyzické, aj psychické.
14: Je dosť podstatné mať hlavu na poriadku, lebo hrozí celkom veľký pad. Má tú silu a púšťať sa do tých ciest, na ktoré možno máme, lebo ten Tomášak neodpúšťa nejaké chyby.
10: Lezenie v skale priamo na týchto miestach bolo symbolické. V rokline Slovenského raja totiž po páde záchranárskeho vrtuľníka pred 11 rokmi zahynuli kolegovia, ktorí smerovali na pomoc zranenému turistovi. Približuje náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
12: Bola sa tu memoriál Dušana Leskovianského, alebo Duškov memoriál, ale spomíname vlastne na celú posádku záchranárskeho vrtuľníka, ktorá vtedy zahynula.
10: Chlapcom prišla poďakovať Dušanova mama Anna Leskovianská.
15: Prešlo teda 11 rokov a že napriek tomu ste nezabudli na neho.
10: Doplňa Martin Matúšek.
13: Dušan bol takisto iniciátor toho zlepšenia bezpečnostných prvkov na Tomášovskom výhľade, preisťovanie.
10: Na Tomášovskom výhľade sme stretli aj Dušanovú 18-ročnú dcéru Evu.
16: Vždycky, keď sme s ním niekde boli, tak to bolo v prírode a väčšinou to bolo takéto, že horolezectvo. On tým žil, tak bolo to také jeho.
10: Marie Balažová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: 23. svetový šampionát oficiálne otvorili. V úvodných dvoch stretnutiach turnaja na mexickej pôde si domáca reprezentácia poradila s Juhoafrickou republikou 2-0 a Česko v ranných hodinách podľahlo Južnej Koreji 1-2. Skóre zápasu pritom otvoril kapitán českého týmu Ladislav Krejčí.
17: Jo, za neho rád, je to niečo, co som chtiel, ale

0: jsem chtěl víc, je zisk bodu. Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje, ale nejvíc mě štvou ty inkasované góly, protože tohle musí být určitá fáze hry, která z naší strany musí být nepropustná a musíme na tom stavět. Bohužel to dneska nevyšlo.
1: V týchto chvíľach pokračuje turnaj tretím zápasom. Kanada v druhom polčase prehráva s Bosnou a Hercegovinou 0-1. Hokejistov Caroliny delí jediné víťazstvo od zisku Stanleyho pohára. V piatom finálovom zápase NHL zdolali Vegas 4-2 a v sérii vedú 3-2. Šieste stretnutie je na programe v noci na pondelok na ľade Golden Knights. Najúžitočnejším hráčom sezóny sa stal Nikita Kučerov z Tampa Bay. Ruský útočník získal Hartovú trofej druhýkrát v kariére. Kučerov nechýba ani v prvom All-Star týme sezóny, do ktorého sa dostali aj McDavid, Robertson, Makar, Verensky a brankár Vasilevský. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube do finále štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nikolsovou najskôr vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadenú kazašsko-srbskú dvojicu Danilinová a Krúničová 2x6-4. V semifinále následne zdolali aj čínsko-francúzsky pár Guo a Mladenovičová 4-6, 7-5 a 12-10, keď odvrátili 3 mečbaly. Naše volejbalistky si v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo za sebou. V Poprade si poradili s Izraelom 3-0, ani po troch stretnutiach nestratili jediný set a po polovici z odohratých duelov vedú tabuľku. Najúžitočnejšou hráčkou zápasu sa stala univerzálka Karin Šunderlíková.
2: Veľmi sa teším za 3 body. Myslím si, že aj keď je to papierovo slabší super, nikdy to nie je jednoduché. Určite sú to tlaky na to, že sme favoritky a treba to potvrdiť, takže teším sa veľmi. Ešte není koniec, my sa teraz môžeme sa tešiť dneska, ale sa musíme sústrediť na finky. Myslím si, že to bude najťažší super a hovorím, treba ísť až do konca.
1: Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpila Bianca Sidová do finále K1 na 500 metrov. O medaily zabojuje aj v ženskom štvorkajaku na rovnakej trati spolu s Rékou Bugárovou, Sofior Bergendiovou a Hanou Gavorovovou. Obe finále sú na programe v nedeľu. Na svetovom pohári vodných slalomárov v Augsburgu obsadila Eliška Mintálová 9. miesto vo finále K1. Prvenstvo patrilo domácej Nemke Ricarde Funkovej. Šiestu etapu cyklistických pretekov okolo francúzskeho regiónu Auvergne-Rhône-Alpy vyhral Belgičan Maxime Van Gils. Novým lídrom priebežného poradia sa stal Austrálčan Luke Tuquel. Slovák Martin Svrček finišoval na 43. mieste a pred záverečnými dvoma etapami je celkovo 76.
3: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele k večeru miestami zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele aj búrky. V noci 15 až 5, cez deň 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov a prevažne slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Nočné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný zvyšok večera vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Lukáš Zamborský a Juraj Jediná.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín 17 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitre, uzavretá D1, pozrime sa na cesty. Na výjazde z Čakajoviec do Nitry za mostom sa zrazili 3 autá, prejdete striedavo. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po ceste číslo 61, čiže starej Seneckej ceste. V opačnom smere na Senec je diaľnica prejazdná, obmedzenie naplánované do nedele podvečera. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Veľkej Lomnice cez Tatranskú Lomnicu smerom na Podbánske. Pri kraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte si pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Zememerači v noci uzavrú diaľnicu R2 medzi Zvolenom a Pstrušou, najskôr smerom na Lučenec, potom smerom na Zvolen. Obídete to cez Zvolenskú Slatinu a Výgľaš. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
7: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
6: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Dávid Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory. Taste of Anku a Taste of Brass.
10: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
9: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.
8: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
9: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
11: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
9: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
12: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohovcovou.
13: Vonku tma, piatková noc, v Bratislave jemne poprcha. Z rozhlasovej pyramídy sa cez telefonickú aplikáciu spájame aktuálne so Zvolenom, kde zapustil korene doktor prírodných vied Anton Krištín, doktor vied, popredný slovenský ekológ a zoológ. Dobrý večer, želám, počujeme sa.
14: Dobrý večer, prajem príjemný piatkový večer.
13: Tak som veľmi rada, že spojenie je v poriadku. Neviem, či ste vo vašom mestskom byte alebo na chate nad Zvolenom. Ako to dopadlo napokon?
14: Momentálne som v byte.
13: Lebo som sa chcela opýtať, že ako žije Zvolen, tak to na začiatku leta, aj keď nie práve tento piatok, ale ako vy zvyknete tráviť piatok? Aj si vyjdete do mesta, alebo radšej máte tú chatu?
14: No tak, keby som nebol napojený na živé vysielanie, tak by som bol asi s priateľmi niekde na chalupe.
13: Na chalupe, na oslave. Možno, že viacerí to dnes majú takto, iní zasa pracujú, alebo majú takúto zábavku ako my, že sa rozprávame. Ja chcem všetkých pozvať, aby sa pripojili k nám, ktorí nás počúvajú. Známe kontakty sú slovensko@rozhlas.sk, čiže mailom môžete sa ozvať. Taktiež SMS-kou na 7773 a prípadne poslať komentár na Facebook Rádia Slovensko. Na prepojovači stráži naše spojenie Vlado Borkovič, v štúdiu pri technike je Robert Berger a od mikrofónu zdraví Blažena Bocová.
12: Rádio Slovensko,

0: Spomenuli sme Zvolen, kde Anton Krištín žije a pôsobí na ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, ale narodili ste sa v Bratislave, vyrastali v Nitre. Dieťa z paneláka? Pán Krištín, počujeme sa?
1: Troška mi to tam zavrčalo niečo.
0: Niečo zavrčalo, no to sa môže občas stať pri takomto spojení. Pýtala som sa, že ako si pamätáte na seba ako na dieťa z paneláka?
1: No, ako sa pamätám na ten panelák, ono to ani nebol panelák, to bol nejaký taký starý tehlový barák, keď som si už pamätal, bolo to pri rieke Nitre, v Nitre pod Zobrom, tam som vyrastal. A začal som mať také prvé kontakty s divočinou.
0: Áno, pretože paneláky si niekto predstavuje teraz ako betónovú džungľu, ale pred rokmi to možno nebolo až také dramatické. A ja som o vás hovorila, aj v upútavke odznelo, že ste obdivovali, ako pracovali bagristi, ako pracovali buldozéry, lebo sa vám zdalo, že ich prácu hneď vidno, že je to také rukolapné, ale predsa len ste nešli týmto technickým smerom. Uvažovali ste vôbec niekedy, že by ste, neviem, študovali strojarinu? No, trošku nám to spojenie. Áno, trošku nám to spojenie bude asi haprovať. Najskôr som si myslela, že len máme takú dlhú odozvu, ale teraz neviem. Počujeme sa ešte stále? Asi nie. Takže Robert má pripravenú nejakú skladbu, ktorú dáme a skúsime to vyriešiť takto hneď na začiatku.

0: Pozdravujeme z nočnej pyramídy. Podarilo sa nám obnoviť spojenie s našim dnešným hosťom Antonom Krištínom. Je to tak?
1: Áno, sedí to.
0: Ďakujeme pekne aj Vladovi Borkovičovi na prepojovač. Vôbec nič sa nedeje, to je čaro živého vysielania a najmä teda, ak chceme sa spojiť takto na diaľku, tak musíme vychytať všetky muchy. Verím, že sa to naozaj podarilo a my sa môžeme vrátiť tam, kde nás tak trochu prerušila tá vaša aplikácia, ktorá zrazu začala fungovať, keď nemala fungovať. Chcela som sa totiž opýtať, že ako sa vám teda podarilo opustiť svet ťažkých strojov a dostať sa, ako by ste vraveli, že do divočiny už v podstate v mladom veku, už ako tínedžer ste robili prieskumy a mapovali ste faunu v okolí Nitry.
1: No tak ja som do toho ťažkého stroja nikdy vlastne ani nenastúpil, respektíve keď som aj nastúpil, práve tam to aj skončilo, že som tam len nastúpil a nikdy som to nenaštartoval. Takže začal sa mi ľúbiť viac ten stroj prírody, ten hlas lesa, spev vtákov, led motýlov, netopierov, šum vody.
0: Uh-huh. Takže takto vy vnímate prírodu?
1: Asi sa mi to stalo byť nejako osudným.
0: Takto vy vnímate prírodu ako nejaký stroj, ktorý funguje, kde všetko do seba zabada?
1: No myslím, že ste to pomenovali celkom prakticky, lebo myslím, že tá príroda naozaj každá reakcia, akcia vyvoláva reakciu, reakcia, akciu. Takže myslím, že to zapadá veľmi perfektne do seba a možno, že aj toto každého prírodovedca vlastne oslovuje a chce sa ponoriť do toho zákona, do toho stroja času. Lebo asi pánom života je naozaj ten čas a príroda.
0: No, z Nitry ste potom išli študovať na vysokú školu do Bratislavy, prírodovedeckú. Ja tak trochu veľmi naozaj z rýchlika sa snažím priblížiť, a ako ste sa pohybovali, ako ste sa rozhodovali. Keď ste sa prihlásili na tú prírodovedeckú, už vám bolo jasné, čo budete robiť? Alebo už ste mali možno aj nejaké kontakty?
1: No, tak ešte myslím, že nie. Uh-huh. Určite áno, ja som na gymnáziu sa začal zaoberať troška faunou, živočístvom. Oslovilo ma veľmi veľa skupín, od chrobákov, cez vtáky, netopiere až po medveďa. A v podstate začalo sa to tak precizovať v tých prvých ročníkoch na prírodovedeckej fakulte, kde vlastne som sa stal členom katedry zoológie, systematickej zoológie a ekológie, kde som mal možnosti sa skontaktovať s ľuďmi, ktorí mali ďalšie kontakty vo svete, ako to v tých rokoch bolo. Ako je to aj dneska, keď chce niekto niečo dobre robiť, musí sa pohybovať vo svete a musí mať kontakty s ľuďmi, ktorí vedia viac, ako vie by.
0: Začali ste sa zaoberať, ak som správne pochopila, chrobákmi. Dokonca ste aj vyvinuli novú metódu, ako cez feromóny ich tak trochu kontrolovať alebo nalákať. Ako to vlastne vzniklo? Na čo to bolo dobré?
1: No tak to už bola časť, keď som už vlastne bol po škole. Nastúpil som na Ústav agrochemické technológie, kde bol jeden projekt na výskum feromónov a feromónových prípravkov na hmyz. To sú látky, ktoré atrahujú vlastne opačné pohlavie, lákajú a tým pádom sa tie látky dajú využívať. Dneska sa to využíva na rôznych úrovniach až po človeka. Existujú feromóny teda pohlavné, ktoré lákajú opačné pohlavie, agregačné, ktoré lákajú na nejaký potravný zdroj a podobne. A toto sa využíva tak, že sa závesí nejaký ten odparník s tou atraktívnou látkou a do toho lapača sa potom môžu tie cieľové organizmy, ten hmyz, chytať. My sme toto vyvinuli napríklad na toho lykožúta smrekového, respektíve tam bol celý ten kolektív a v nejakom roku 1985 sme dokonca získali za to nejakú cenu, zlatú medailu Incheby, čo ešte pre mladého človeka bolo vtedy troška až veľmi, až pres príliš.
0: Mm-hmm. No ale tak úžasný úspech, napokon praktické využitie. A pozeráte sa vy na hmyz naozaj ako na škodcov?
1: No generálne určite nemôžeme sa takto dívať, pretože keby sme sa dívali na hmyz ako na škodcov, tak dneska by sme museli zložiť zbrane a prestať rozmýšľať nad opeľovaním našich ovocných stromov, kvetov, poľných plodín, lesa a tak ďalej. Čiže myslím si, že my ľudia sme si pomenovali hmyz a organizmy na škodlivé a užitočné z hľadiska nášho prospechu. Myslím si, že väčšina druhov hmyzu nám ako človeku, ako humánej populácii vyslovene pomáha a ukazuje nám, okrem toho, že nám pomáha opeľovať rastlinstvo alebo pomáha nám nejakým spôsobom zvyšovať pestrosť toho nášho okolitého prostredia, tak nám ešte aj ukazuje zachovalosť, stav zachovalosti toho nášho prostredia, ako hospodárime v krajine, ako obhospodarujeme záhradku, les, pole.
0: Tak trochu sme to načrtli a po pesničke sa porozprávame podrobnejšie. Ja hovorím obľúbené, že o chrobákoch, ale o takých špecifických, ktoré vlastne zaznamenávajú históriu lesa.

0: going down.
1: S našim hosťom Antonom Krištínom sa teraz vyberieme na návštevu k obyvateľom našich lesných ekosystémov. Hovorí sa totiž, že chrobáky v lese sú ako kronika, ako zápis histórie. Čo všetko dokážu vlastne také chrobáky povedať, ktoré žijú v starom dreve?
2: No staré drevo, alebo dokonca niekedy sa mu hovorí mŕtve drevo, je vlastne takým pamätníkom zašlých dôb, ale hlavne treba povedať, že mŕtve drevo je charakteristika toho všetkého možného živého. Určite mŕtve drevo je živšie ako nejaké úplne živé drevo, ktoré naozaj prekvitá v zdravotnom stave veľmi dobrom. No v každom prípade, už keď ideme do lesov a poďme teraz do pralesov, to znamená na úrovni Slovenska nejakých 300 až viac ročných lesov, nám hlavne tie strominy alebo tie dreviny, ktoré nám už dochádzajú do toho senescentného veku, prestárleho veku, ukazujú hlavne na niektorých konároch alebo aj koreňoch množstvo organizmov. Taký dub napríklad starý môže hostiť až 500 druhov organizmov len v strednej Európe. A čím je starší vlastne, tak tým je bohatší na zloženie, druhové zloženie tých organizmov. Samozrejme, máme krajiny, kde je toho viac, kde toho menej. Máme nejaké gradienty od juhu, od Mediteránu až po Škandináviu, dajme tomu, alebo gradient zo západu na východ. A záleží na tom, kde sa nachádzame, tak tam nám ten les a to drevo a tie chrobáky ukazujú nejaký stav zachovalosti toho prostredia. Mm-hmm.
1: Ak sa vrátim na Slovensko, nedávno som čítala, že práve napríklad v prírodnej rezervácii Salamandria v oblasti Čergova robili takýto výskum na potvrdenie pralesa. A vraciam sa k tomu preto, lebo mnohí tak pochybujú, smejú sa, keď sa povie, že na Slovensku máme pralesy. Tak aké parametre musí mať, čo všetko tam musí žiť, aby to teda o lese platilo, že je pralesom?
2: No tak v každom prípade ten les by mal mať nejaké prirodzené zloženie, mal by mať nejaké naozaj pôvodné zloženie drevín. Súvisí to samozrejme aj s tými geomorfologickými, klimatickými a pôdnymi podmienkami. Aby tam neboli nejaké zásahy, silné zásahy človeka, intenzívne hospodárske zásahy, zmeny rastlinného krytu alebo nedaj Bože pôdneho krytu. Tak napríklad si môžeme naozaj povedať niekde vo Vyhorlate, že máme naozaj staré bukové pralesy, alebo v Bukovských vrchoch v Národnom parku Poloniny, že máme staré zmiešané bukovo-jedlové pralesy. Na strednom Slovensku, aby som bol aj v prostredí dookola Zvolena, Badínsky prales tiež, alebo Dobrodský prales pod Poľanou, na Polane hore máme zachovalý veľmi pekný smrekovo-jarabinový prales, ktorý dosahuje tiež dimenzie niekoľkých 100 rokov tie dreviny. A tieto nám práve ukazujú, teda, že či sa tam hospodárilo nejako v súlade s prírodou, alebo vôbec formu hospodárenia aktivity človeka.
1: Áno, tak sme sa dostali teraz niekoľko 100 rokov do histórie a o chvíľku sa vrátime naspäť do súčasnosti.

0: Chodiť po horách, po lesoch si vyžaduje naozaj aj byť fyzicky zdatný. Rozprávame sa s Antonom Krištínom, ktorý má pochodené nielen Slovensko, ale aj celý svet. A máte blízko k športu, rozprávali sme sa o tom pred vysielaním, nielen ako fanúšik, ale aj aktívne. Prezradili ste, že hráte seniorský volejbal. Tak som rozmýšľala, že aké pravidlá má tento druh volejbalu?
1: No on má úplne normálne pravidlá, ako každý iný volejbal. Akurát napríklad, keď hráme na biči, tak nemusíme hrať po dvojici, ale hráme po trojici napríklad. Ale hráme normálne, že...
0: Takže...
1: Samozrejme, ten seniorský voláme, pretože niekoľky sme tam takí postarší a potom sú tam samozrejme mladí chlapci a dievčence.
0: Tak som aj rozmýšľala, že či naozaj aj vybehnete na pláž, alebo najmä vnútri, ale ako vravíte, tak vás v podstate čaká volejbalové leto.
1: No, tak dúfam, že áno.
0: Už ako mládežník ste žali úspechy napríklad v atletike v 10 boji. Ktoré disciplíny v sebe zahrňa, lebo takto tam toho je dosť, nielen behy, ale čo ešte?
1: No, tak 10 tvrdých disciplín. No, ja som samozrejme nebol nejaký dobrý v tých silových disciplínach, ja som bol dobrý v skokoch, bol som dobrý v šprintoch, ešte aj tej 400-ke. No a potom som v 10 boji som sa dostal dokonca aj v skoku o žrdi. A vtedy ešte za mojich čias boli tie žrde pomerne také tvrdé, to boli také dosť alumíniové nejaké. Takže tam som veľmi vysoko samozrejme nevyskočil, ale dostal som sa na nejaké majstrovstvá Československa, kde sa niečo aj zadarilo. A práve teraz Slovensko teda bodujeme v ženskom teda jednej ženskej disciplíne 400 metrov cez prekážky, ktoré som ja tiež mal nejaké v tom čase v dorasteneckom až v tom skoršom mužskom veku nejaké osobné rekordy na Slovensku, takže to tak človeka hrialo, ale potom došli samozrejme iné povinnosti, rodina a tak ďalej.
0: Samozrejme, ale aj tak je to taká všestranná príprava, keď sa na to človek tak pozrie podrobnejšie, čo to všetko znamená trénovať na takýto 10 boj alebo viac boj, pretože aj v živote to tak funguje, dokonca aj vo vedeckej práci, že človek by mal byť všestranný. Využili ste túto vašu prípravu aj v tej potom vašej práci? Nabrali ste fyzickú kondíciu, udržiavali ste si ju, tak toto naozaj fungovalo?
1: No myslím si, že každý človek by si mal rozmyslieť, aby rozvážil nejak svoje psychické a fyzické schopnosti a pestoval tie, ktoré, dajme tomu, nemá až také dobré a vyvažoval to, pretože ak chceme psychicky fungovať nejak dobre, tak mali by sme mať aj zdravé svaly a proste zdravý organizmus a fitness. V každom prípade ten šport pomáha každému z nás prekonávať prekážky hociakého typu v práci, ktorá je tvorivá. Ďalej motivuje vás k nejakým lepším výkonom alebo k nejakým lepším výsledkom, k dosahovaniu nejakých výsledkov. Takže ten šport po každej stránke je výhodou pre každého človeka, si myslím. A u mňa aj v mojom veku teda mi vlastne pomáha, aby som držal krok pri expedíciách rôzneho charakteru, kde treba šlapať teda často desiatky kilometrov do džungle s obrovskými ruksakmi za zásobami vody a stravy často. Takže ono sa to práve pri tej terénnej ekologickej práci, tá fyzická kondička, určite zíde.
0: Áno, toto presne som myslela. Budeme ešte podrobnejšie hovoriť o vašich cestách alebo cestovateľských skúsenostiach, pretože ste toho zažili naozaj veľa a nielen sám, ale aj s ľuďmi, s ktorými ste cestovali a objavovali nové krajiny a v podstate ste sa venovali výskumu v tých krajinách. Ja sa ešte vrátim, pretože tá všestrannosť u vás sa mi ukazuje aj v tom, že ste sa venovali rôznym druhom, tak ako ste ich vymenovali. Tak už sme tu spomenuli ten hmyz, a hovorili ste o netopieroch. Ja som našla koníky a kobylky dokonca. To je veľmi zaujímavé. Prečo práve týmto smerom? Čo vás na nich zaujalo napríklad na týchto kobylkách?
1: No viete, ono, každý ekolog vlastne si berie nejaké študované systémy. Vtáky vám ukazujú nejaké veci, sú to teplokrvné živočíchy, sú vám indikátory väčšinou veľkoplošných nejakých krajín, územných celkov biotopov, kdežto nejaký hmyz, kobylky, koníky napríklad, vám môžu indikovať úplne maloplošné, malé plochy na lúke, v lese, proste tie, napríklad tie chrobáky vyslovene niekoľko centimetrov, metrov, centimetrov štvorcových v dreve. Ak nemá to drevo špecifické vlastnosti, tak sa ten druh tam nevyskytuje. No a netopiere, to bolo zase také často spojené s tou nocou, respektíve s takými tajomstvami, ktoré nám aj ten život prináša. Počas mojej kariéry sme sa stretli s najväčším európskym netopierom a dokázali sme s kolegami zistiť okolo neho veľa zaujímavých nových vecí. Netopier, ktorý má 50 cm a pred nejakými 30 rokmi sa o ňom skoro nič nevedelo. Uh-huh. A žije tu, v strednej Európe, aj na Slovensku, má svoje materské kolónie.
0: Uh-huh. No a zaujímavosťou pre mňa bolo aj napríklad, ja neviem prečo mi to tak vyskočilo, že sluchový orgán u koníkov alebo u kobyliek, pretože nemajú uši, majú sluchový orgán na brúšku alebo pod kolenom, je pre nich vôbec sluch?
1: No tam je veľmi dobrá otázka, to aj mňa udívilo, keď som to vedel, oni vydávajú zvuky inak ako tie stavovce, ako človek alebo vtáky, nie v hlave, teda z úst alebo z nejakých zobákov.
0: Áno.
1: Ale zvuky vydávajú napríklad koníky trením nôh o krídla alebo kobylky trením krídel vzájomne o seba. A ten sluchový orgán, to ucho, vlastne u tých koníkov je naozaj, alebo u tých kobyliek na predkolení, na nohách, taký zvláštny ušný otvor, ako keby tam bola, týmto zachytávajú. A samozrejme, majú aj tykadlá alebo antény, ktorými zachytávajú rôzne, majú to ako zmyslový orgán, ktorým zachovávajú čuch, chuť a tak ďalej. Čiže veľmi veľa vecí u hmyzu je úplne inak postavených a tá variabilita toho života, tých rôznych študovaných systémov ma zaujala. A keď sme si dávali nejaké výskumné otázky, tak vlastne podľa toho sme volili ten študovaný systém, či vtáka, či netopiera, či kobylku.
0: Rozumiem, rozumiem. No a ešte, ak sa vrátime k všestrannosti, ako som to teda naznačila, že ste človek všestranný, tak ako to máte v živote? Viete si poradiť napríklad aj s takými bežnými vecami? Viem, že pestujete zeleninu, ale nejaké ďalšie, možno domáce práce, alebo uvariť jedlo pre skupinu ľudí, viete pohostiť ľudí?
1: No, tak v tomto radšej prenechávam pozíciu pri šporhalte zdatnejším. Aj keď samozrejme, že keď treba aj na expedície variť guláš, alebo grilovať nejaké mäsko, alebo nejakú zeleninu, samozrejme to dokážem. Ovšem, že by som bol nejaký taký kuchár, ktorý by varil pre gurmánov a mohol sa vystatovať michelinskými hviezdami, tak to určite k takým nepatrím. Čo sa týka domácich prác, nejaký vzťah k tomu mám. Okrem zeleniny samozrejme na záhradke pestujem aj kaktusy. Mám tam taký pekný záhon Arizony, Texasu aj Mexika, čo je také pre mňa takisto také uvoľnenie a prakticky ja sa nemôžem starať veľmi o nejaké rastliny, o ktoré treba sa starať dennodenne. Ja sa môžem starať hlavne o rastliny, o ktoré sa netreba starať. To znamená, že ten kaktus toho vyhnala príroda na úplne koniec alebo na kraj nejakých podmienok prežívania, čiže s takýmito organizmami ja dokážem spolužiť.
0: Tomu úplne rozumiem, myslím si, že viacerí, aj keď nie sme zoológovia alebo prírodovedci, tak presne oceníme takéto nenáročné organizmy. Náročné, nenáročné. Čo sa vám vlastne zdá z toho, čo ste absolvovali v zmysle náročné, terénny výskum alebo čokoľvek, nejaká naozaj situácia, kde bolo treba všetky vaše sily použiť, fyzické, psychické, aby ste zvládli nejakú výzvu?
1: Ste mi premasírovali troška mozgové závity teraz, aby som sa rozpamätal. Samozrejme, tých príhod všelijakých je, kde ste museli fungovať v dimenziách rôznych. Čo viem, tak pred rokom na Madagaskare, keď sme zistili, že došli pre nás chlapi nosiči a s motorkami, že pôjdeme 68 km džunglov a takými cestami, akými sme sa dostali na terénu stanicu, tak lialo ako skerli, bolo síce obdobie sucha, ale lialo niekoľko dní, takže cesty absolútne neboli schodné pre motorky, takže motorky nám nosiči, nie že motorky nás viezli, ale motorky sme nosili nad hlavami aj s našimi ruksakami, rýžou a všetkým možným, čiže 68 km od tábora terénneho až po vlastnú najbližšiu dedinu sme vlastne museli ísť peši bahnom, často po kolená, takže v podstate bolo to veľmi náročné, nielen na fyzickú kondíciu, niekoľkokrát sa strepete do bahna, ale aj na tú psychiku, aby ste nezažili nejakú ponorku a nezostali tam volade v nejakej rieke.
0: Áno, no a takto sme vlastne otvorili skupinu alebo časť vašich cestovateľských zážitkov, ktorým sa budeme venovať o chvíľu po správach.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Ako sa šije pravý školský kilt a prečo na Temži ako huby po daždi rastú sauny? To je len niekoľko otázok, na ktoré prinesieme prekvapivé odpovede v Štúdiu Svet. V sobotu krátko po 10:00 sa môžete tešiť aj na neočakávané zistenia z Gruzínska, Ukrajiny či Španielska.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa zahŕňa dohoda s Iránom aj Libanon a krajiny Perského zálivu. Hlas SD chce umožniť skrátiť volebné obdobie referendum. Opozícia návrh odmieta. Zajtra na viacerých miestach dážď alebo prehánky s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty sú na 80 až 85% presvedčené, že v najbližších dňoch podpíšu mierovú dohodu s Iránom, povedal to nemenovaný vysokopostavený americký predstaviteľ. Pakistánsky premiér Shahbaz Sharif predtým oznámil dosiahnutie konečného znenia mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Navrhovaná dohoda podľa amerického predstaviteľa zahŕňa aj Libanon, Irán a krajiny Perského zálivu a tiež Izrael. Obsahuje aj výrazné uvoľnenie sankcií a iránskych aktív výmenou za to, že Teherán bude súhlasiť s ukončením svojho jadrového programu a odovzdaním jadrového materiálu. Americký prezident Donald Trump dosiahol v Iráne presný opak toho, čo zamýšľal, keď ešte na začiatku konfliktu vyzýval iránsky ľud na zvrhnutie režimu. Podľa odborníka na Blízky východ Josefa Krausa z Masarykovej univerzity v Brne sa Iránci vďaka americkým útokom zomkli, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
2: Řada lidí, kteří i nemají v lásce tamní politické zřízení, se nakonec postavila za něj té lojalitě vůči ne tomu zřízení, ale tomu státu. Ale on to samozřejmě není efekt, který bude trvalý.
1: Doplňa, že tamojší ľud je nespokojný najmä s nepriaznivým vývojom ekonomickej situácie. Inflácia však stúpa aj v USA, čo sa podľa politológa Erika Láštica z Univerzity Komenského Bratislave odráža aj na klesajúcich preferenciách Donalda Trumpa.
3: Vstupoval do toho úradu s tým, že dokáže a rozumie oveľa lepšie ekonomike, a že tú infláciu zníži, že pôjdu dole úrokové sadzby a že v konečnom dôsledku sa budú mať Američania lepšie. Tie ceny pohonných hmôt, inflácia, ktorá opätovne začala stúpať, sú presným opakom a jednoducho tá popularita prezidenta klesá.
1: Na budúco týždňové rokovanie Národnej rady predloží koaličná strana Hlas SD návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Zakotvenie referenda navrhuje Hlas cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predlžiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, Hlas je podľa ich lídra Matúša Šutaja Eštovka ochotný obetovať predlženie volebného obdobia.
4: Vyzývam tých najväčších slovenských demokratov, ktorí dnes sedia v opozičných laviciach, aby túto zmenu podporili a dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendum.
1: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj o podporu opozície reaguje Igor Janskulík z KDH, po ňom Ondrej Dostál z SAS.
5: My sme už viackrát opakovali, že určite nepodporíme tento zákon a to z jednoduchého dôvodu, že ja si myslím, že to je strašne málo, že by sme zvýšili len volebné obdobie pre starostov, primátorov, ale my potrebujeme, aby tie samosprávy fungovali, aby mali finančné zdroje.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Domáca Kanada získala na svetovom šampionáte prvý bod. V treťom zápase turnaja remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1, keď o vyrovnanie sa v druhom polčase postaral Kyle Larin. Ďalší duel je na programe o 3 hodine ráno nášho času, keď sa Spojené štáty americké stretnú s Paraguajom. V noci ojedinele na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok a miestami aj menej oblačnosti. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, uzavretá D1 aj R2, pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Čakajoviec do Nitry, kde sa za mostom zrazili 3 autá, prejdete striedavo. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Opačný smer na Senec je prejazdný. Obmedzenie naplánované do nedele podvečera. Zememerači uzavreli diaľnicu R2 medzi Zvolenom a Výgľašom smerom na Lučenec. Obídete to cez cez Volenskú Slatinu a Výgľaš. Obmedzenie naplánovali do pol druhej ráno, potom uzavrú diaľnicu aj v opačnom smere, teda na Zvolen. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Tatranskej Lomnice cez Podbánske smerom na Pribilinu. Pri hraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
7: Všetci máme svoje miesta na scéne života. Za každou scénou je však ukryté aj zákulisie.
8: Áno, áno, niekedy sa aj začvirká, niekedy sa zvýši hlas. Je to živé vysielanie. Divák by nemal postrehnúť, že sa u nás stala nejaká chyba.
7: V prvom podaní sa pozrieme do zákulisia televíznej réžie, divadla, hudby aj literatúry.
9: Písanie je spôsob života. A samozrejme, že to zákulisie je nevyhnutne spojené s tým remeslom.
7: Dvere do zákulisia otvárajú v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
10: A v Nočnej pyramíde je hosťom Anton Krištín, s ktorým sa spájame cez telefonickú aplikáciu. A pozrieme sa teraz na reakcie od nášho poslucháča. Dobrý večer, chcem sa opýtať, či sa u vás ešte vyskytujú motýle. Píše pán Roman Kováč z Bratislavy, vidlochvost feniklový a vidlochvost ovocný. Krásne názvy, lebo podľa neho v Bratislave takmer úplne vymizli. Čo vy na to, pán Krištín?
11: No, myslím si, že tieto dva motýle patria k skvostom motýlej fauny, denných motýlov na Slovensku. A myslím si, že nevymizli na Slovensku, patria síce ku krásam, ale vyskytujú sa, oni sa vyskytujú samozrejme na takých zachovalejších travinobilých porastoch alebo záhradách a sadoch, ktoré sa obhospodarujú extenzívne, kde sa veľmi chemie nepoužíva. Myslím si, že okolo Bratislavy, na Malých Karpatoch, Devínskej Kobile, hore na Kolibe a možno, že aj pri Dunaji sa vyskytuje ešte oba druhy. Samozrejme, musí tam byť dostatok zakvitnutých rastlín, čiže nie kompletne kosené trávniky na pôdu.
10: No, tak ďakujeme pekne za odpoveď. Čiže treba sa prejsť trochu asi mimo hlavného mesta, mimo Bratislavy, trochu vybehnúť do prírody. A my vybehneme tiež, tak ako sme avizovali, pozrieme sa na cestovateľské zážitky nášho dnešného hostia už o chvíľu. A nech sa páči, píšte aj naďalej na slovensko@rozhlas.sk, SMSky na 7773 alebo komentáre na Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko.

0: A poďme teraz s Antonom Krištínom na jeho vzácne miesta. Začnem stále na Slovensku, pretože keď sa povie divoká príroda, už ste tu spomínali niektoré pralesy, ale mnohým napadne aj poľana. A vy ju máte pochodenú, aj zmapovanú a aktuálne ste aj v projekte o spolužití človeka a medveďa napríklad. Tak ako by to malo reálne spolužitie prírody, človeka a šeliem vyzerať? Ako to vy vidíte?
1: No, ja síce priamo v tom projekte nie som zakomponovaný, s medveďom som šeličo mal dočinenia v minulosti, samozrejme postretal som pár hrad medveďov, a čo sa týka toho spolužitia Poľany, tak Poľana naozaj na srdci Slovenska leží v absolútne, dá sa povedať, centre Slovenska a obsahuje pomerne slušne zachovalú prírodu a tým pádom aj pomerne zachovalé populácie medveďa. Čo sa týka toho spolužitia, samozrejme ten človek prenikol do tej prírody hlbšie a hlbšie, do tých biotopov, tých divých šeliem, a tým vlastne dochádza k stále častejším kontaktom človeka a medveďa. Samozrejme spôsobuje to veľmi veľa faktorov, hospodárenie človeka, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo sa blíži do vyslovene do brlohov, blízko k brlohom tých medveďov. Takže tá populácia človeka sa pohybuje čím ďalej tým viac. Tá globálna zmena sa netýka len zmeny klímy, ale týka sa aj zmeny v doprave. Dneska sa dostaneme automobilmi a štvorkolkami a motorkami a všetkými možnými dopravnými prostriedkami. Nechcem hovoriť o dronoch, ano. Úplne všade. Takže naozaj tie živočíchy sú pomerne dosť vyrušované a paradoxne niekedy hľadajú bezpečnejšie miesto práve pri človeku.
0: Vy ste niekedy cestovali za šelmami mimo Slovenska, nemyslím len medvede, ale teda či bola expedícia zameraná na nejaké šelmy, možno vlky alebo...
1: Na šelmy nie, ja som sa nevenoval vyslovene, že šelmám, a už vôbec nie v zahraničí. Samozrejme fascinovali ma veľké šelmy aj v Afrike. V Južnej Afrike som navštívil niekoľko rezervácií, kde žijú teda levy, leopardy, v Amerike pumy a takisto jaguári. Takže navštívil som miesta, kde žijú pandy v Číne. To naopak, aby som nepomýlil človeka neznalého veci, panda nie je divoká šelma, je to vyslovený vegetarián, živí sa bambusmi, ale evokovalo mi to tá veľkosť, tá dominancia, to je krásnej bielo-čiernej tváričky, symbola World Wildlife Fund, svetovej ochrany prírody. No a potom samozrejme fascinovali ma všeobecne

0: Veľké zvieratá ako nosorožce, slony, žirafy, pretože sú nejakými takými dedičmi alebo takými pozostatkami z tej minulosti. Samozrejme, ako každé dieťa je fascinované nejakými obdobiami z dinosaurov, brontosaurov, tyrannosaurov, tak sme sa k tomu troška priblížili. Skôr ma fascinovali napríklad, keď sme v Madagaskare na juhu našli na pobreží obrovské množstvo rozbitých vajec, teda škrupin vajec tých obrovských buronov madagaskarských, ktoré dosahovali nejaké 3,5-4 metre. Mm-hmm. Teda také ozrutné pštrosy, ktoré boli vraj aj dravé, mimoriadne dravé, tak to ma viac fascinovalo. A keď som videl vlastne vajíčko, ktoré bol tam v múzeu kompletné, témer poskladané tých šrepín, že obsahuje vlastne, majú objem 150 slepačích vajec, tak som bol naozaj dojatý a nevedel som si predstaviť teda, že ak to asi vyzeralo tam vtedy, keď tam tieto burony behali.
1: Veru, no tak to už znie aj ako naozaj z takého iného sveta.
0: Hej.
1: A vlastne už tohto roku ste stihli expedíciu do Argentíny. O čom bola táto?
0: No tak jednak bol tam kongres. Často sa stáva, že keď nemáme priamo expedíciu čiste terénu, tak spájame v nejakých takýchto exotických krajinách alebo vzdialených krajinách, ktoré sú tisíce kilometrov od našej krajiny, v úplne inom biome, to znamená úplne iné ekosystémy. Tam konkrétne v Argentíne, v Patagónii, v oblasti And, konalo sa to v San Martín de los Andes, sa konal 15. svetový kongres ortopterologov, to je ľudí, ktorí sa zaoberajú práve tými kobylkami a koníkami. No a po kongrese sme si dali za cieľ s kolegami, s ktorými som bol pred rokom v Madagaskare, preskúmať troška tie subalpínske, alpínske biotopy, ekosystémy, tam a aj lesy, pretože tam tie lesy idú troška vyššie, tá horná hranica lesa ako v Európe, keď u nás je okolo tých 1600 metrov horná hranica lesa, tak v tých Andách sa pohybuje často na 2500 metrov. No a troška sme tam porobili výskumy a našli sme tam aj nejaké zaujímavé druhy koníkov, kobylek, dokonca jednu strašilku vysokohorskú, ktorá nežije niekde vo vegetácii, typické vegetácie, ale žije práve pod kameňmi na alpínskych lúkach tých And v Patagónii.
1: Prídu za vami aj nejakí juhoamerickí návštevníci, lebo spomínali ste, že keď ste vytvorili kontakty s Austráliou, tak sa objavili Austrálčania?
0: No tak ono väčšinou, keď sa skontaktujete v nejakej krajine, ale hlavne toto bol kongres svetový, kde bolo asi 40, mm-hmm. aby som nepodviedol niečo, alebo nepovedal správne, 42 alebo 49 krajín sveta tam bolo. Tam sme sa už, ja viem, s polovicou ľudí sme sa poznali z nejakých podujatí, expedícií, medzinárodných sympózií, kongresov. No a samozrejme, vymieňame si pobyty, ľudia chcú poznať našu prácu, naše prostredie, naše ekosystémy. No a samozrejme s tým, ako poznávate tú prírodu, tie živočichy, poznávate aj ľudí, folklór, hudbu, vôbec tú societu a vôbec ako sa tu žije.
1: Áno.
0: Alebo tam.
1: Áno, takže uvidíme, či teda bude nejaká výmena, návšteva, alebo nie.
0: Myslím, že áno, myslím, že teraz už v júli, auguste už nejakí ľudia sa majú prísť, ale nehovorím, že rovno z Argentíny, ale práve ľudia, ktorí sme z Argentíny sa skontaktovali, prídu sem nejakí ľudia zo Švajčiarska, Nemecka, prídu ľudia z Holandska a určite z Južnej Afriky.
1: A my sa o chvíľu presunieme do Venezueli.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: našim hosťom Antonom Krištínom sa ešte pozrieme do Venezuely. Hovorili ste mi, že tam to bolo náročné možno práve na tú fyzickú aj psychickú ale prípravu, pretože ste sa mohli pohybovať alebo presúvať, cestovať iba v sedle koňa. To ste vedeli dopredu?
1: No, nie celý čas samozrejme. Tam boli určité oblasti, ktoré jednoducho, keď ste chceli navštíviť v Pampe, samozrejme tam nedalo sa chodiť na nejakých dopravných prostriedkoch, pretože často tam boli kroviny a neprekonateľné prekážky pre nejaké motorové vozidla. Takže tam bola nevyhnutnosť pohybovať sa len s koňmi. Nebolo to celé obdobie, pretože tá Venezuela, tam sme mali naplánované, to bola ornitologická expedícia za harpiou, to je jeden z nádherných orol, ktorý sa živí aj žiaľbou opicami. Ale chceli sme vidieť všetky možné biómy Venezueli, to sme tam boli s človekom, ktorý tam chodí dlhé roky, ktorý to tam veľmi pozná, natáčal tam viacero filmov s domorodcami. A toto na tých koňoch bolo skutočne mimoriadne a tam som zažil ďalší taký nepríjemný zážitok, napriek tomu, že dokážem jazdiť trocha na koňoch a dali mi takého, čo bol taký pohyblivejší. Dodnes si pamätám, že volal sa Karamelo. Mm-hmm. Mali sme taký zážitok, že do večera sme išli koňmi a také stádo mustangov nás tam prepadlo, respektíve stretlo a môjmu koňovi sa zalúbila nejaká klisna tam v tom stáde, ale to sa znepáčilo za tomu mustangovi lokálnemu a ten napadol môjho koňa. Našťastie som tam bol v skupine aj s domorodcami, tak potom jeden z tých farmárov domorodcov po neviem akom čase odohnal tohto mustanga, takže ale dopadli sme, takže môj kôň bol pomerne dosť zranený na šii a našťastie som nedostal žiadne uhryznutie, ale kolegovia zdokumentovali danú situáciu snímkami, takže tam tancujem na dvoch nohách na koni a veru dodnes sa čudujem, ako som sa vôbec v sedle udržal, lebo bolo to veselé. No a navyše ešte potom tento kôň mal takú zvláštnu povahu, že už keď sa stmievalo, tak on sa rozhodol sám od seba. Darmo som mu hovoril, že zastane a všetky možné povely sa mu dával v španielčine, lebo oni tam hovoria tie kone väčšinou španielsky alebo rozumejú španielsky. Tak sa zobral a la casa a či tam boli ploty, kry alebo čo, tak cvalom neuveriteľnou rýchlosťou ma uniesol a la casa.
0: Tak keď je tma, tak treba ísť domov.
1: No ešte nebola našťastie úplne tma, ale kamaráti, teda keď som im zmizol z dozoru a z dohľadu, si mysleli, že už ma v živote viac nikdy neuvidia.
0: Dobre, že ste sa vrátili, dobre, že vás dnes máme a pozdravuje vás aj Jaroslav Mišík, poslal SMS správu. Píše, že vás pozná z ornitologických exkurzií a vaše rozprávanie o výskumoch považuje za také pútavé, že až banuje, že sa sám nedal na vedu. Tak neviem, či poznáte.
1: Tak poznám viacerých Mišíkov, teraz poznám Mila Mišíka. A ten sa dal na vedu teda konkrétne tohto momentu, tohto, asi ma poznal z rôznych stretnutí ornitologických, ale tak to ma teraz nenapadá, že ktorý to je. No ale v každom prípade netreba sa skladať zbrane, ja si myslím, že dneska sa robí občianska veda a to je, že každý človek, každý bežný človek sa môže zapojiť do získavania dát, údajov, zberu údajov o faune a flóre. Máme dneska rôzne portály, kde sa dajú zadávať údaje, fotografie, takže aj my teraz, jak robíme atlas koníkov, kobyliek Slovenska, tak veľmi nám pomohlo práve okolo 1200 mapovateľov takéhoto rangu z občianskej vedy, keď sa ľudia s deťmi zoberú do prírody, fotografujú, čo skáče, čo behá. A dávajú tým fantastické možnosti, pretože 1200 párov očí viac vidí ako nejaké 2-3 v našom týme, alebo čo ja viem, keď nás je aj 8, tak v každom prípade nemôžeme pochodiť celé územie a takto sme získali obrovské a získavame obrovské množstvo cenných údajov.
0: Tak nech sa páči, to bola výzva pre pána Mišíka, ktorý sa môže zapojiť do občianskej vedy a ďakujeme veľmi pekne, že ste napísali.

0: Práca Antona Kriščína nezostáva zavretá. Publikujete vedecké štúdie, odborné články a venujete sa aj popularizácii vedy. Stretávate sa s ľuďmi, ale zachytila som vás aj v televíznej relácii Experiment. Máte rozhlasové spolupráce, podcasty, rozhovory. Išlo to samo, alebo ste museli tak trošku zapracovať na tom, aby ste vystúpili z nejakej vlastnej komfortnej bubliny?
1: No, viete čo, ja som sa do toho nejak nehrnul, do televízie nie som nejaká hviezda, ktorá vie držať mikrofón veľmi dobre v ruke a tváriť sa do toho, ale pochopil som časom, že ľudia potrebujú vedieť o tom, čo vlastne vedci robia, že to nerobia pre nejakú vlastnú zábavku, nejaké, že pozorujú nejaké vtáčiky, motýliky, chrobačiky alebo medvedíkov, ale že to má nejaký význam a že aký význam a čo poznávame na tých zvieratách, o ich správaní, že sa učíme niečo, učíme sa o tom, ako reagujú na nás, na životné prostredie. Takže z toho sa môžeme sami poučiť a myslím si, že tieto veci je povinnosťou každého vedca, aby odovzdával aj bežnému človeku, ktorý niektorý šoféruje. Autobus, iný, lokomotívu alebo kope v bani.
0: Áno. Robíte aj podujatia pre verejnosť. My sme sa rozprávali 1. apríla na Deň vtákov, keď ste boli práve v teréne a predpokladám, že vás navštívili aj školy, deti, čiže takí tí najmenší zvedavci. Ako ich zvládate?
1: No, asi sa približujem už k veku, keď sa zbližujú mladé tela, detské duše s dušou starších až ľudí až starcov. Necítim sa ešte dá samozrejme na to, ale veľmi sa mi páči iskra v detských očiach, keď sa strašným spôsobom poteší, keď uvidí vtáčika, ak vytiahneme dáme do ruky, ak by odpovedal na nejaké otázky. A hneď ten súťaživý tón v očiach a v duši toho mladého dieťaťa vás poukrejete a cítite sa, vraciate sa do toho veku a tešíte sa, že teda mladého človeka zaujíma aj nejaká príroda alebo niečo, čo je okolo nás, nejaká sloboda v podobe letu vtákov.
0: Poeticky na to idete, ale máte aj vlastné deti, syna a dceru, síce už dospelých, ale už sú v podstate sami za seba zodpovední, lenže stále nejaký ten vzťah funguje. Čo od nich dostávate? Čo sa od nich učíte? Lebo väčšinou to funguje naopak, že rodičia niečo učia deti. Tak mňa zaujíma tá druhá stránka.
1: No ja si myslím, že tým, že žijú na opačnej strane zemegule, obidvaja, aj syn, aj dcerka v Kalifornii, tak ten systém života tam za oceánom je troška odlišný, ten prístup vôbec ku každému dňu, hodine, minúte, k stratám a získaniam, k tým costs and benefits, s tým výdavkom a k tým ziskom. My sme neboli až tak naučení na takéto nejaké pohľady na život, čiže určite toto sa od nich učím. A potom samozrejme na ich chybách niekedy sa ešte aj ja vraciam do tých čas, že čo som nejako mohol nejako inak urobiť, alebo nie, však, lebo tie prehry a tie víťazstva človek zažíva v priebehu života pomerne dosť. Takže myslím, že je dobré, že sme v kontakte stabilnom a že si vymieňame skúsenosti. Teraz posledný mesiac tu dcerka s manželom strávili pomerne hodne času na Slovensku. Takže sme boli vo veľmi častom kontakte. Samozrejme sa navšieme aj zájomne, teda tie aplikácie, ktoré nám niekedy pri takýchto kontaktoch telefonicky robia problémy, tak nám pomáhajú zase byť v obraze, slovom i obrazom.
0: Samozrejme. Nech vám to určite vydrží. A ja som sa zamýšľala práve pri tých deťoch úplne vo všeobecnosti a opäť na mňa vyskočil nejaký taký článok, že experti na psychológiu a výchovu detí uvažujú, že do škôl zaradia výchovu k charakteru. Neviem, či ste začuli také niečo. Čo vy na to? Viete si predstaviť, čo by to malo byť? A vás niekto učil výchovu k charakteru?
1: No, priznám sa, že nie som veľmi zdatný v týchto veciach ako výchova charakteru. Ja si myslím, že človek si vyhľadáva podobné ľudské typy, aj priateľov, aj kamarátov, a potom sa vzájomne nejakým spôsobom formujeme. Preto mám rád priateľov a okolie, ktorí sú športovo založení pozitívne, majú pozitívnu energiu. Aj keď majú ťažobu v očiach, dajme tomu cítiť, snažia sa to prekryť pozitívne a to nás vzájomne posiluje. Čiže ja som v tomto smere asi samouk v prostredí mojich kamarátov a priateľov. Teda.
0: Áno, veď ste už
1: ale
0: hovorili.
1: Možno profesionálne by som to možno že aj privítal, ako tá tvorba charakteru a hlavne viesť ľudí k pozitívnym emóciám a dívať sa na svet hlavne očami. Nie, že cez ružové okuliare, samozrejme realisticky, ale z toho, aj z toho zlého výsť podľa možnosti čo najlepšie.
0: Áno, rozumiem. Hľadať riešenia a nie problémy. Vy ste napokon hovorili, áno, že na vašich spoločných cestách ste na seba v podstate odkázaní, takže ten tím ľudí je veľmi dôležitý, ktorý sa dá dohromady.
1: Určite, hlavne pri tých expedíciách, ktoré vedú do džungli alebo do vysokých hôr, ďaleko od civilizácií, je to veľmi dobrý očistec, by som povedal, v dnešnom zhone, každodennom európskom, stredoeurópskom, sa tak spamätať a uvedomiť si tu vlastne tú pôdu a tú zem, tú jadrnosť, že stojíme na zemi a nelietať niekde v oblakoch pomyselný, že čo všetko by mohlo byť, keby mohlo byť. No a čo sa týka tých vlastne malých kolektívov, ktoré sú niekde zašité v jednom, dvoch, troch autách, alebo na nejakých motorkách, alebo na tých koňoch, tak a v tých stanoch a podmienkach tej kuchyne polnej niekoľko týždňov spolu, pitná voda, keď väčšinou len cez tabletky nejaké, sa pije, aby ste sa nenakazili nejakými nakazenými chorobami, tak samozrejme vedie k takým emočným vrcholom niekedy a niektoré citlivejšie povahy to nemusia dostatočne vydržať. Čiže naozaj v tých tímoch expedičných musia byť ľudia, ktorí sa vedia pochopiť a ktorí sú vnímaví, empatickí pre tých druhých a nie takí, čo tam budú vyvolávať nejaké problémy. Čiže naozaj je dobré, že mal som šťastie na takýchto ľudí v živote.

0: Anton Krištín je našim hosťom a opäť vyberieme spomedzi poslucháčov, tých, ktorí nám napísali. Terézia Bruňová z Michaloviec vás pozdravuje. Chce sa opýtať, kde a či ste objavili nejaké zaujímavé endemity?
1: No, tak to je, teda ako keby ma poznala, možno, že ma aj pozná. Myslím si, že v krajinách, kde veľa vedcov nebolo, je slepý, teda jednoký medzi slepými kráľom. Napríklad na takom Madagaskare sme našli niekoľko druhov nových prevedu, kobyliek a koníkov. Ale fakt je pravda, že takéto endemické druhy sa dajú nájsť ešte aj v Strednej Európe. Mm. Aj takéto sme našli. Aj endemické, dokonca jeden endemický na Slovensku. Koníka.
0: Koník na Slovensku, ktorý no. ešte nebol pomenovaný.
1: Nebol predtým opísaný.
0: Zaujímavé. Aj pán Jozef vás zdraví a pýta sa, či ste sa niekedy zaujímali o rosomáka. Vraj je to pekná potvora podľa neho.
1: No priznám sa, že s rosomákom som sa nikdy nestretol, fascinovalo ma to zviera. Nikdy som nebol v tých oblastiach Sibíri, kde žije. No takže týmto druhom som sa nezaoberal a všeobecne takými cicavcami tohto typu. Ak som sa zaoberal, tak som sa zaoberal skôr u nás kunami a tchormi, ktoré sme voľakedy mapovali z hľadiska prípravy atlasu cicavcov Slovenska, ale rosomak na Slovensku nežije.
0: Uh-huh. No tak ja vás trochu prekvapujem teraz tými otázkami, lebo tým, že sa nevidíme a nerozprávame počas pesničiek, tak ja to tak vyťahujem z tých našich mailov a SMS-iek, ktoré prídu, ale ďakujem pekne za odpovede a ďakujem aj poslucháčom za to, že sa opýtali, alebo teda, že nás pozdravili a napísali. Vy ste už spomínali tak veľmi skromne jedno ocenenie, ktoré ste získali už ako mladý vedec, zlatú medailu in Cheba, ale bolo toho oveľa viac, prestížne štipendium, ceny literárneho fondu, čestná plaketa, medaila profesora Oskara Ferianca. Aký význam majú tieto ocenenia v kontexte vašich osobných hodnôt, o ktorých ste už hovorili?
1: Tak ono v každom prípade, myslím, že ja nie som síce veľmi typ na toto nejaké oceňovanie, lebo niekedy to oceňovanie nie je úplne je udelované pri nejakých životných jubileách alebo podobne, no tak akože je to dobre, že padne človeku, ale v každom prípade už tým, že som robil akedy šport a keď pristala na mne nejaká medaila, stúbal som na tie tri stupienky čarovné a čím to bolo vyššie, tým to bolo také veselé, že bola to motivácia robiť ďalej tú robotu lepšie. Čiže myslím si, že všeobecne pre človeka nejaká cena, ktorá vôbec nie je spojená s nejakým finančným ohodnotením, je morálnym povzbudením. Moji priatelia teraz dostali tiež cenu primátora mesta Piešťany napríklad, alebo čo, a nič s tým nie je spojené, ale mimoriadne sa teším, že takýchto priateľov mám, lebo sú to cenní ľudia, ktorí pre životné prostredie človeka, pre prírodu, pre nás všetkých urobili obrovský kus práce počas svojho života a v každom prípade môžu ísť ako vzor pre iné generácie.
0: Mimochodom, vaši kolegovia pre vás vytvorili tiež dobré ocenenie, skvelú prezentáciu, ktorú ste mi posielali. Veľmi sa mi niektoré fotografie páčili. Pri tom veľkom strome som vás musela hľadať. Neviem, či to bol baobab, alebo či to správne identifikujem, keby vás nezakružkovali.
1: Hej, to si pamätám. To bol Tamarišek, to bola jedna z mojich prvých expedícií, to bol do Afriky, to, keď sa otvorili hranice do Maroka. A to je Tamarišek, áno, fakt niekoľko storočný. Samozrejme, tie fotografie ešte boli nekopírované, nekvalitne veľmi s diapozitívou tých malých, nie 6x6, ale tých malých 36x22, tuším, či koľko to bol rozmer. A bolo to nejak tak veľmi neprofesionálne kopírované a digitalizované, takže by som skôr povedal, že nedigitalizované, ale len prefotené nejakým spôsobom strašným, takže preto ste ma tam aj ťažko hľadali.
0: Ale veľmi milé.
1: Áno, áno. Tak veľmi som mal rád vždy staré stromy.
0: Od koho ste tento vzácny dar dostali, túto prezentáciu?
1: No, moji kolegovia, čo mám na oddelení našej ekológie živočíchov, teda bola, kedy sme boli, teraz sme oddelenie evolučnej a behaviorálnej ekológie, teda ekológie evolúcie a správania živočíchov. Vlastne by som to dal do také ľudskej reči. Sú to moji vlastne doktoranti. Tí si ma takto ocenili.
0: Tak veľmi milé. Okrem kolegov máte, ako ste už spomínali, v úvodzovkách svojich ľudí z rôznych ďalších prostredí, cestovanie, turistika. Dokonca sme sa rozprávali o tom, že chodívate občas na splavy. A tak mi napadlo, že či všetky vaše cesty boli iba po pevnej zemi a ako sa cítite na vode?
1: No, ja sa veľmi dobre cítim tam, kde človek nestabilný. Mám veľmi rád lozenie po stromoch. To mi bolo dané jednoducho, keď som robil teda najviac tie vtáky. A čím sa viac ten strom kolísal, keď ste sa nachádzali v nejakej 30, 35, 40 metrovej výške na hniezde orla a ten strom mal nad zemou výkyv niekoľko metrov, tak som sa cítil nejakým spôsobom príjemne. Veľa ľudí by chytili nejakú možno triašku. A samozrejme, keď sme mali nejaké pelagické výlety za albatrosmi na Novom Zélande, takisto keď ste raz videli oblohu, čo išiel do hora a potom ste videli provou do oceánu a pritom vám naletovali dvojmetrové albatrosy nad hlavou, tak to bolo tiež radosné, keď polovica posádky tam bola preklopená cez palubu ako uteráky a krmili delfínom, my tomu hovoríme. Takže som sa nejako musel naučiť a našťastie tiež som mal dar asi od Boha, že asi som v živote nedávil. Takže toto bolo také dobré a jediné, čo som asi nemal ako detsko, kolotoče, keď som sa do količka točil na tom mieste dokola okolo jednej osy, to som nemal veľmi rád. Ale inak na lodi mám veľmi rád akúkoľvek plavbu, či už to je na nejakých jachtách, alebo plachetniciach, alebo nejakých obyčajných kajakoch na hrone.

0: Život človeka je o príjme a výdaji energii. Ako to má Anton Krištín momentálne? Ktoré činnosti vám možno míňajú veľa energie a čo vás nabíja energiou, čo vám ju dáva?
1: Tak asi aj tým, čo sme začali, dávame ju príroda, tú energiu, dávame ju priatelia, takí, čo sú teda není vysávači, samozrejme, energie, ale takých nemám vlastne. A potom dá sa povedať, že čo mi berie energiu? Hlúposť. Hlúposť a by som povedal niekedy taká zloba, ktorá je pramení často vlastne aj z nejakých emočných nedostatkov alebo depresií alebo niečo takého. Takže v každom prípade myslím si, že z toho sa dá vyliečiť vlastne takým, že sa stretávate s ľuďmi, ktorými sa chcete stretávať, s prírodou, s krásou a slobodou.
0: Takže robíte selekciu, čomu sa budete venovať? Alebo keď niekto príde s nápadom, tak idete hneď do všetkého? Vy ste to už aj trochu spomenuli, že vaše deti vás tak trochu ako keby učia vyhodnocovať, že do čoho investovať energiu a čas, do čoho možno nie.
1: Niekedy je to neplánované, samozrejme. Myslím si, že človek niekedy nemôže si úplne naplánovať samozrejme všetko a určite, že niektoré veci vám zoberú energiu alebo nedokážete odhadnúť, ktoré veci vám zoberú energiu. Preto ten šport bol veľmi dobrý k tomu, aby ste si vedeli rozdeliť na tých 400 metrov tú energiu, na ten čas a tú energiu, aby sme si vedeli aj v rámci toho života nejakým spôsobom rozdeliť. Čiže odhadnúť svoje síly, nevyštartovať jak blázon na začiatok, rozdeliť si tie sily rovnomerne a to myslím, že aj duševné, aj psychické, teda aj fyzické.
0: Spomínali sme vaše ocenenia, ktoré vlastne odrážajú pracovnú kariéru. Minuli ste džauli, spálili kalórie, vyvinuli výkony, ale hlavne viete vaše zistenia vyhodnotiť a porovnávať v čase. O tom sme tiež hovorili, keď sme si telefonovali pred vysielaním. Je niečo vo vašich oblastiach, ktorým ste sa venovali také, čo platilo pred 40-50 rokmi a dnes je to už pase, už to neplatí, pretože sa zmenila klíma, podmienky, všeličo?
1: No tak určite myslím si, že veľmi veľa vecí sa zmenilo, dajme tomu len za tých 40 alebo koľko rokov mojho aktívneho pôsobenia v mojej disciplíne, teda v tej ekologizológii. Tá klíma nie len v zmysle teploty alebo extrémov teplotných a rôznych živelných katastrof, zbraní a tak ďalej, ale zmenilo sa vôbec myslenie ľudí. Z 3 miliard môjho detstva je nás dneska skoro 8,5 miliardy a tá krehká planéta je jediná, nikto nám ju viac nedá, žiadne iné planéty, ak si myslím, že budeme na iných planétach tak úspešní, ako sme na Zemi, tak to asi je ešte veľká utopia. Takže za tých 40 rokov v každom prípade sa toho strašne veľa zmenilo a práve poznávanie tej prírody a poznávanie tej fauny nám môže veľmi ľahko ukázať, poznávať aj seba. Cestovanie takisto nám pomáha nielen poznávať tú prírodu, ale poznávať ľudí, mentality a práve zistíte, že práve tí jednoduchí ľudia, možno, že práve tí chudobnejší sú veľa bohatší.
0: Ako sa pozeráte? Takže
1: vraciam sa tých 40 rokov späť, že niektoré veci naozaj napriek tomu, že človek konzumne mal možno menej toho, na druhej strane bol bohatší o nejaké prežívanie toho času.
0: Ja sa vrátim teraz ku klíme, pretože sa odhaduje, že o nejakých 10, 15, 20 rokov na Slovensku budeme mať stredomorskú klímu. A aj tie predpovede sú také znejúce, katastrofické, tak som sa chcela vás opýtať, ako to vidíte vy aj v tom kontexte vašej práce.
1: Tak určite to oteplovanie je realitou. Samozrejme, sme tu mali historické doby zaladnenia a striedali sa tu etapy veľké obdobia vymierania a samozrejme za toto vymieranie bola zodpovedná nejaká zmena, nejaké klimatické zmeny, nejaké pohyby, sústav ľadov a dôb, ale tentokrát človek veľmi intenzívne prispieva k ničeniu toho svojho vlastného príbytku, svojej vlastnej obývačky, ktorú voláme príroda. A myslím si, že neviem, koľko minút pred 12. je. Na hodinách to síce vidíme, ale pre človeka neviem, koľko minút pred 12. je, aby nebolo už po 12.
0: No, uvidíme, ako dopadne taký aj ako keby myšlienkový experiment, ako sa to bude vyvíjať, či teda zostaneme individuálni a zameraní na svoje potreby, alebo či budeme rozmýšľať tak viac trochu spoločne a solidárne. V každom prípade veľmi pekne ďakujem, že ste sa dali nahovoriť na dnešný rozhovor. Hosťom Nočnej pyramídy bol Anton Krištín. Ďakujem pekne.
1: Veľmi pekne ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Na prepojovači spojenie strážil Vlado Borkovič, štúdiu pri technike Robert Berger a od mikrofónu želá všetkým pokojnú noc Blažena Bocová. Rádio Slovensko,

0: nami.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Českého rozhlasu.
1: Kandidát na veľvyslanca v Taliansku Peter Kmec by si mal prebrať poverovací dekret na budúci týždeň. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok nepochybuje o podpore koalície pri zmene ústavy. Zajtra na viacerých miestach dážď alebo prehánky s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poslanec za Hlas SD a kandidát na veľvyslanca v Taliansku Peter Kmec by si mal prebrať poverovací dekret v priebehu budúceho týždňa, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Zároveň vylúčil, že by si dekret mal prebrať na ministerstve zahraničných vecí.
2: To sú také dezinformácie zo strany opozície, ale prebehne plnohodnotná ceremonia v kancelárii prezidenta za účasti pána prezidenta.
1: Potvrdil, že pôvodne malo byť jeho menovanie a takisto Miroslava Radačovského, ktorý by mal byť veľvyslancom na Cypre vo štvrtok. Kancelária prezidenta sa k menovaniu nevyjadruje. Predstavitelia opozície vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby ich za veľvyslancov nevymenoval, keďže podľa nich nie sú vhodnými kandidátmi. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúš Utaj Eštok vyzýva opozíciu k podpore novely ústavy.
3: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 2022 spoluorganizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
1: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí, pokračuje poslanec Michal Šipoš.
4: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície, takže tú možnosť mali. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomí, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal zákon, ktorý zrušil ruštine postavenie chráneného jazyka na Ukrajine. Toto opatrenie nestavia ruštinu na Ukrajine mimo zákon, ale štát už nie je povinný poskytovať verejné služby v ruštine a môže obmedziť vzdelávanie v tomto jazyku. Podľa oficiálnych údajov pred vojnou hovorila rusky ako svojím materinským jazykom takmer tretina ukrajinskej populácie. Podľa prieskumov sa používanie ruštiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajine znížilo. Naše volejbalistky zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige. V Poprade zdolali Izrael 3-0 a s plným počtom bodov sú na čele tabuľky. Kapitánka Karolína Fričová.
5: Zatiaľ sa nám podarili tie zápasy, ktoré sme mali zvládnuť. Čaká nás nedeľu ťažké Fínsko, to bude veľmi dôležitý zápas, tak verím, že budeme pokračovať v tých výkonoch, ktoré podávame doteraz.
1: V noci na západe a v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota 15 až 5 stupňov. Cez deň oblačno a zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinelé aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok. Denná teplota 18 až 25 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretá D1 aj R2, pozdravujeme na cesty. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Opačný smer teda na Senec je prejazdný. Obmedzenie naplánované do nedele podvečera. Zememerači uzavreli diaľnicu R2 medzi Zvolenom a Výgľašom smerom na Lučenec. Obídeť to cez Volenskú Slatinu a Výgľaš. Obmedzenie naplánovali do 1:30 ráno. Potom uzavrú diaľnicu aj v opačnom smere, teda na Zvolen. Bežcov podujatia Dran Slovakia môžete stretnúť na trase z Tatranskej Polianky cez Podbánske smerom na Jamník. Pri kraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
7: Slovensko. Vysielanie Rádia Slovensko prešlo do nočného módu. Spoločnosť vám budú robiť Robo Berger a Milan Jeluš. A hneď zaželáme všetko najlepšie Antonom. Toto meno ich predurčuje, aby boli prirodzenými vodcami. Znamená totiž popredný alebo vynikajúci. Nevrhajú sa hneď do dobrodružstiev, všetko si najskôr dôkladne uvážia. Charakterizuje ich aj pevná vôľa a mravný charakter. Máme víkend, tak si Antonovia užite meninový deň.
0: Rádio Slovensko.

0: Od piatka do nedele trvajú Európske dni archeológie, do ktorých sa tento rok u nás zapojilo takmer 30 inštitúcií. Tie otvoria verejnosti brány do sveta nálezísk, starých príbehov a fascinujúcej práce archeológov. Pozvánku pripravila Blažena Boucová.
1: Začneme v hlavnom meste. Kam sa vybrať, povie Erika Makarová z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
2: V Bratislave sa návštevníci zoznámia s metodami datovania nálezov na workshope v Slovenskom národnom múzeu, archeologickom múzeu. Tam je pripravený aj program pre deti venovaný starovekému Egyptu. Na Bratislavskom hrade sa v sprievode odborníkov dozvedia o jeho stredovekej histórii a zaujímavých objavoch.
1: V Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave bude zasa zajtra Limes Day alebo Rímsky deň. Pokračuje Margareta Musilová.
3: Jednou z tých aktivít je tzv. Archeobus. Tento rok máme novinku aj do ekocentra v Čunove. Odtiaľ do rímskej vily Bruckneudorf v Rakúskom Burgenlande a ukončí sa vlastne táto, by som povedal, exkurzia autobusová v archeologickom parku Carnuntum.
1: Pre cyklistov dávame do pozornosti cyklo Limes pod vedením archeológa Igora Bazovského a ešte sú voľné miesta na ďalšej akcii Mestského ústavu na splave Dunaja.
3: Na raftoch alebo katamaranoch z rakúskeho Bad Deutsch-Altenburgu až do Karlovej Vsi. Po ceste sa dozvedia aj históriu teda rímskych opevnení na Dunaji a to by sme týmto vlastne uzavreli celé toto podujatie.
1: V nedeľu pozýva do okolia Nitry na potulky Kostolianskou kotlinou archeológ Pamiatkového ústavu Slovenskej republiky Peter Bisták.
4: Prechádzka začne v kostole svätého Juraja v Kostolianoch pod Tribečom, ktorý bude pre návštevníkov otvorený od 14. do 15. hodiny. Návštevníci budú mať možnosť pozrieť si unikátne viac ako 1000 rokov staré nástenné maľby a dozvedieť sa viac o jeho stavebnom vývoji a výsledkoch doterajších archeologických výskumov na tejto významnej pamiatke. O 15. hodine začne turistická prechádzka na hradisko zo staršej doby železnej na Veľkom Lisci, ktoré je tiež národnou kultúrnou pamiatkou.
1: Túra má dĺžku 6 km a strednú náročnosť s prevýšením 300 metrov. Nevyhnutná je pevná obuv, niečo pod zub a pre istotu aj prší plášť. Počasie však nikoho nezaskočí na východe Slovenska, odkiaľ posiela pozvánku Katka Ščerbanová z Východoslovenského múzea v Košiciach.
5: Tešíme sa na vás už túto sobotu od 14. do 17. v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea na námestí Maratónu mieru v Košiciach. Budeme predstavovať nové poklady z doby bronzovej, a to depot zo Stredy nad Bodrogom a depot z Obišoviec. Takisto budeme rozprávať o rekonštrukcii odevov z praveku i stredoveku. Všetky dôležité informácie čítajte na webe múzea, pamiatkového úradu alebo na našich sociálnych sieťach. Rádio

0: Spektrum Rádia Slovensko. Koály vnímame ako zvieratá na hranici vyhnutia. Zdá sa však, že v Južnej Austrálii budú onedlho riešiť opačný problém, pokračuje Rado Tomeš.
1: Populácia koál v pohorí Mount Lofty v Južnej Austrálii v súčasnosti predstavuje približne 10% všetkých koál v Austrálii. Je to síce dobrá správa, vedci z Technickej univerzity v Sydney však tvrdia, že populácia už dosiahla úroveň, ktorá môže onedlho ohroziť jej dlhodobé prežitie. Skombinovali pokročilé priestorové modelovanie s tisíckami pozorovaní občianskej vedy a podľa prognóz by sa populácia mohla v priebehu 25 rokov zvýšiť o ďalších 17 až 25%, ak sa nepríjmú žiadne opatrenia. Pokračujúci rast by mohol vyvíjať čoraz väčší tlak na potravinové zdroje, pôvodnú vegetáciu a širší ekosystém. Počet koál by podľa vedcov mohol stabilizovať cielený program kontroly plodnosti. Pred 4,5 miliardami rokov obiehali okolo nášho Slnka protoplanéty, z ktorých sa postupne stávali planéty a ďalšie telesá slnečnej sústavy. Niektoré však zmizli, napríklad pri devastačných zrážkach. Podľa vedcov z Koloradskej univerzity to postihlo aj protoplanétu, ktorá mohla byť veľká ako náš Mesiac. Presvedčivým dôkazom je analýza jej úlomku, ktorý pred 7 rokmi objavili na Sahare, NVA 12774. Po jeho analýze zistili, že patrí medzi angrity, najstaršie vulkanické horniny slnečnej sústavy a obsahuje materiál zo skupiny klinopyroxénu, bežných minerálov zemskej kôry a zemského plášťa a je bohatý na hliník, čo podľa vedcov značí, že vznikol pod veľkým tlakom, hlboko pod povrchom telesa, ktoré nemohlo byť malé.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
1: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
0: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. Dnes ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
3: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
0: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom. V nedeľu od 16.30.
2: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Opačný smer na Senec je prejazdný. Zememerači uzavreli diaľnicu R2 medzi Zvolenom a Výgľašom smerom na Lučenec. Obídete to cez Volenskú Slatinu a Výgľaš. Obmedzenie naplánovali do 1:30 ráno. Potom uzavrú diaľnicu aj v opačnom smere, teda na Zvolen. Bežcov podujatia Drans Slovakia môžete stretnúť na trase z Tatranskej Polianky cez Podbánske smerom na Jamník. Pri kraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Dnes je príležitosť si zaspomínať na originálneho filmového tvorcu Ela Havetu. Jeho poetické vnímanie sveta dokonale ukázali filmy Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné. Elo Haveta sa narodil 13. júna 1938 a narodeniny má dnes Petra Vlhová. Za všetky úspechy pripomenieme zlato v slalome z olympiády v roku 2022 v Pekingu, titul majsterky sveta v obrovskom slalome Zóre v roku 2019 a celkové víťazstvo vo svetovom pohári v sezóne 2020-21. Všetko najlepšie.
6: Jarným vánkom sám

0: Siamské dvojičky zrastené panvami, ktoré sa pred pár dňami narodili v Bratislave, už majú prvú operáciu za sebou. Ani jedno z bábetiek totiž nemalo konečník, preto im lekári museli urobiť vývody. Ako sa dievčatkám darí, povie Michaela Bagalová.
1: Bábetká operovali lekári v Národnom ústave detských chorôb. Zákrok bol bez komplikácií a zaistil im priechodnosť čriev. Riaditeľ detskej nemocnice na Kramároch Peter Bartoň.
2: Obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov na klinike intenzívnej novorodenskej medicíny.
1: V najbližšom období ich žiadna ďalšia operácia nečaká.
2: Potrebujeme, aby sa zotavili, aby nám brali silu, potom naplánujeme ďalšie diagnostické vyšetrenia, aby sme zistili presné anatomické pomery v ich teličkách.
1: Prednosta kliniky detskej chirurgie v Národnom ústave detských chorôb Jozef Babala.
3: Môže prebehnúť ešte ďalšia dôslednejšia diagnostika a potom bude nasledovať rozdelenie urotraktu a rozdelenie samotných dvojčiek. Tam ten čas ešte nie je celkom určený.
1: Dievčatká sú zrastené panvami, no každé má svoje srdce, pľúca a obličky. Dana Dolníková z neonatologickej kliniky.
4: Deti mali takú mierne sťaženú poporodnú adaptáciu dýchania, to naďalej trvá, sú to deti porodené cisárskym rezom, čiže tam tá adaptácia je vždy iná, ako keď sa deti porodia spontánne.
1: Ako dodáva špecialistka na reprodukčnú medicínu Viera Belušáková, k zrasteniu telíčok pri dvojičkách dochádza na samom začiatku tehotenstva, keď sa oplodnené vajíčko nedokáže úplne rozdeliť.
5: Prognóza závisí predovšetkým od rozsahu zdieľania životne dôležitých orgánov. Najdôležitejšia je srdcová anatómia. Ak má každé dieťa vlastné funkčné srdce a spoločné štruktúry sú chirurgicky deliteľné alebo aspoň rekonštruovateľné, šanca na prežitie a kvalitný život je výrazne lepšie.
1: Ide o štvrtý prípad siamských dvojčiek v histórii samostatného Slovenska. Narodenie takýchto bábetiek je výnimočné. Pripadá na jeden približne zo 100 000 pôrodov.
6: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Parkovacia politika v mestách mala priniesť viac poriadku a dostupnejšie parkovanie. V praxi sa však pre niektorých stala sériou problémov a pokút. O systémovom šikanovaní hovorí pán František z Bratislavy. Ten roky parkoval bez problémov na svojom dvore pred rodinným domom. Po zavedení regulácie sa jeho rodine začali pokuty sypať. Viac v reportáži Tomáša Geršiho.
2: Časť pozemku pána Františka Drozdu pred rodinným domom nie je oplotená. Po zavedení parkovacej politiky dostal pokutu za parkovanie mimo vyhradených miest.
3: Že parkujeme na nedovolenom mieste, zákaz parkovania, pretože na začiatku ulice je značka, že je to parkovacia zóna.
2: Tvrdí, že parkoval na svojom pozemku, nie na ceste. Pokutu napadol a mesto ju nakoniec zrušilo s tým, že ak tam na budúce zaparkuje, pokuta ho neminie. Pokračuje hovorkyňa mestských policajtov v Bratislave Barbora Krajčovičová.
4: Parkovanie aut v regulovanej zóne mimo vyznačených parkovacích miest nie je povolené, a to ani na súkromnom pozemku, pokiaľ to neumožňuje príslušné dopravné značenie.
5: V tom je ten problém, že platí tam dopravné značenie, nedostal sa mimo dosahu zóny, nevošiel do brány, do svojho dvora alebo niekde. Čiže to je verejne dostupná plocha, ktorú nejakým spôsobom má spevnenú, ale nie je vyznačená ako parkovacie miesto.
2: Hovorí Peter Hercek, spolumocnenec pre parkovaciu politiku mesta Bratislava. Nezávislý advokát Michal Maťaž má však na to iný názor.
6: Ten pozemok nie je súčasťou miestnej cesty a nie je pozemnou komunikáciou. Je to súkromné nádvorie pred rodinným domom. A tým pádom tam neplatia pravidla cestnej premávky ani žiadne dopravné značky.
2: Pán František si pozemok označil tabulou, že ide o súkromný pozemok. Podľa advokáta to stačí, podľa mesta nie. Odkazuje, že buď si oficiálne požiada o zriadenie parkovacieho miesta spolu s vjazdom a výjazdom na pozemok, alebo si nádvorie oplotí.
5: Ten plot ako keby ukončoval tú platnosť dopravnej značky zóna, ktorá umožňuje parkovať len na vyznačených parkovacích miestach.
6: Žiaden zákon neukladá vlastníkovi pozemku si svoj pozemok nejakým spôsobom oplotiť, označiť alebo oddeliť od verejného priestranstva.
2: Hovorí nezávislý advokát Michal Maťaž. Igor Dula zo slovenskej parkovacej politiky vidí problém najmä v neúplnom zákone a v tom, že si ho každý vykladá po svojom.
7: Teraz je v parlamente v druhom čítaní nový návrh zákona, ktorý by tieto veci mal riešiť. Hovorí o tom, že áno, môže táto parkovacia politika platiť aj na súkromnom pozemku, ale bezodkladnou podmienkou je súhlas vlastníka. Bez súhlasu vlastníka nie.
6: Ak mesto zotrvá na svojom právnom názore a mu právoplatne uloží pokutu, tak v tom prípade tomu vlastníkovi nezostane nič iné, než si podať správnu žalobu na správnom súde.
7: Predpokladám má veľmi veľa percent, že by ten súdny spor vyhralo.
3: Mňa už prestáva prekvapovať v tomto štáte čokoľvek.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Najbližšia pálenica bude o teplovzdušných balónoch. Niekedy sa mi zdá, že ich a dúhu stvoril ten istý majster. Žiaľ, nikdy som v balóne neletel. Všetko, čo o nich viem, mám od Jules Verna. Tým začínam aj končím. Mojím hosťom bude inštruktor balónového lietania Branislav Končír. Počúvajte Pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Rádio Slovensko, Slovensku.
0: Je tu 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko, Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf iránskej diplomacie oznámil, že dohoda z USA by mala byť podpísaná na diaľku. Hlas SD podporí zákon, ktorého cieľom je zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia. Dnes na viacerých miestach dážď alebo prehánky a teplota do 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že po finalizácii bude mierová dohoda so Spojenými štátmi v najbližších dňoch podpísaná na diaľku. Zároveň prezradil, že dohoda zahŕňa ukončenie americkej námornej blokády a nové usporiadanie Hormuzského prielivu. Araghchi potvrdil, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe vrátane zásob vysoko obohateného uránu budú prerokované počas 60-dňového obdobia po podpísaní rámcovej dohody. Strana Hlas SD podporí volebný zákon, ktorého cieľom je zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia a jej nahradenie voľbou na ambasádach. Má však dve podmienky. Jednou z nich je zrušenie voľby poštou v prezidentských voľbách. Druhou je možnosť otvorenia volebných miestností aj v krajinách, kde Slovenská republika nemá ambasády. Pokračuje predseda parlamentu Richard Raši.
2: Ale keďže nemáme zastupiteľstvo, teda veľvyslanectvo v Dánsku, v Kodani, tak môže byť poverené napríklad veľvyslanectvo v Štokholme, kde ho máme, aby otvorilo volebný okrsok, vytvorilo v Kodani, aby ľudia v Dánsku, ktorých je tam relatívne veľa, sú tam aj študenti, mohli prísť voliť a nemuseli cestovať na najbližšie zastupiteľstvo.
1: Opozícia zmenu volebného zákona podporiť odmieta. Koalíciu pritom obvinuje, že jej cieľom je obmedziť počet hlasov zo zahraničia v prospech opozície. V Budapešti sa dnes uskutoční zjazd maďarskej strany Fidesz, ktorá sa po aprílových parlamentných voľbách dostala po 16 rokoch vládnutia do opozície. Jej doterajší predseda Viktor Orbán po volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu. Na zjazde dôjde aj k radikálnej zmene organizačnej štruktúry Fidesu. Britský súd uväznil 4 aktivistov z propalestínskej skupiny Palestine Action za vlámanie sa do pobočky izraelskej zbrojovky Elbit Systems, pri ktorom spôsobili škodu vo výške približne 1 000 000 libier. Podľa súdu išlo o teroristický čin. Štvorica pred takmer 2 rokmi zničila počítače, dróny a iné vybavenie a následne sa dostala do stretu s bezpečnostnými pracovníkmi a políciou. Terezu Mihalíkovú delí na turnaji v londýnskom Queen's Clube jediné víťazstvo od titulu vo štvorhre. S Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do finále po semifinálovom triumfe nad čínsko-francúzskou dvojicou Kuo a Mladenovičová 4-6, 7-5 a 12-10. V noci na západe a v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota 15 až 5 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru ubúdanie zrážok. Denná teplota 18 až 25 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 je R2, pripravené sú správy z dopravy. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Opačný smer teda na Senec je prejazdný. Obmedzenie naplánované do nedele podvečera. Zememerači uzavreli diaľnicu R2 medzi Zvolenom a Výgľašom smerom na Lučenec. Obídete to cez Volenskú Slatinu a Výgľaš. Obmedzenie naplánovali do 1:30. Potom uzavrú diaľnicu aj v opačnom smere Rana Zvolen. Bežcov podujatia Drán Slovakia môžete stretnúť na trase zo Štrbského plesa cez Podbánske smerom na Liptovský Mikuláš. Pri kraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Ďalšie minúty nášho vysielania budú patriť témam, ktoré zaujmú motoristov.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Na podvody a podvodné webové stránky s diaľničnými známkami sme upozorňovali už niekoľkokrát. Finty podvodníkov sú však čoraz sofistikovanejšie a aj informovaný a opatrný vodič môže naletieť. Preto sa témou opäť zaoberá redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Národná diaľničná spoločnosť zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok a už niekoľkokrát varovala motoristov pred podvodnými webovými stránkami.
2: Na internete sa zjavila anonymná stránka, ktorá napodobnila dizajn jedinej oficiálnej predajnej stránky elektronických diaľničných známok na Slovensku. Diaľničiari okamžite zareagovali a dosiahli zablokovanie podvodnej stránky. Následne sa však podvodná stránka objavila na nových internetových doménach.
1: Podľa hovorcu NDS Tomáša Ferenčáka pri podvodných weboch kupujúci síce zaplatí, ale diaľničnú známku kúpi drahšie, než je oficiálna cena, alebo ju vôbec nedostane. A zároveň odovzdá svoje osobné údaje neznámym podvodníkom.
2: Národná diaľničná spoločnosť apeluje na motoristov, aby sa nenechali oklamať podvodníkmi a aby elektronické diaľničné známky nakupovali výlučne prostredníctvom web stránky www.eznámka.sk, cez aplikáciu e-známka alebo prostredníctvom oficiálnych predajných miest.
1: Môže sa však stať, že do vyhľadávača zadáte výraz eznámka.sk a objaví sa vám niekoľko webových stránok, ktoré ponúkajú diaľničné známky, dokonca majú pod nadpis oficiálny predajca. A vy bez toho, aby ste si overili adresu na lište, jednoducho na stránku kliknete.
2: Rovnako je dôležité neklikať na rôzne reklamy či sponzorované odkazy, ale ísť priamo na stránku www.eznámka.sk.
1: Pokiaľ sa v cenách známok úplne neorientujete, môžete sa popáliť. Moja známa takmer naletela. Spozornila len vďaka tomu, že vedela, že slovenské diaľničné známky majú v tomto roku rovnakú cenu ako v minulom. Inak by si vraj vôbec nevšimla, že vyhľadávač ju naviedol na sponzorovaný podvodný odkaz, kde 365-dňová známka stála asi o 30 eur viac než oficiálne. Takže, jednodňová známka na Slovensku pre vozidlo do 3,5 tony stojí 8 eur a 10 centov, 10-dňová stojí 10,80, 30-dňová 17 eur a 10 centov a 365-dňová stojí 90 eur. Pokiaľ ste klikli na stránku, ktorá má ceny diaľničných známok iné, ide o podvod.
3: Rádio Slovensko. Lej, lej.

0: Slovensko má najmladšieho prezidenta veteránistov na svete. Združenie zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky si zvolilo do svojho čela 25-ročného Jakuba Kránica z Hamuliakova. Organizácia združuje viac ako 88 klubov a vyše 1300 členov. Združenie je zároveň národným orgánom Medzinárodnej federácie historických vozidiel FIVA. Medzi najväčšie podujatia u nás patria preteky veteránov 500 km slovenských. Aké sú ciele nového šéfa našich veteránistov? Ľuboška Sala sa pýta Jakuba Kránica.
1: Dôležité je určite zachovať kontinuitu pri tej výmene generácií, keďže nastupuje tá mladšia generácia. Ja v mojom veku mám 25 rokov a teraz sme to práve preberali, že som sa stal historicky najmladším prezidentom za Združenie zberateľov historických vozidiel histórii a celkovo aj za svetovú organizáciu FIVA sa dá povedať, že som ten najmladší prezident na svete a išiel som s cieľom tým, že chcem zachovať, ako som povedal, kontinuitu, počúvať starších a skúsenejších, spolupracovať, komunikovať, rešpektovať sa a hľadať riešenia, ktoré budú dávať zmysel nám všetkým. Čo sa dá zlepšiť? Určite sú veci, ktoré sa dajú zlepšiť. Budem sa o to snažiť a hlavne je dôležité zachovať to, čo tu už máme, ako výnimky, ako máme podmienky pre historické vozidlá.
2: Hovoríš o podmienkach pre historické vozidlá. Máme na mysli predovšetkým teda tie zákonné podmienky. Je potrebné niečo možno meniť v legislatíve, alebo to v úvodzovkách stačí len dodržiavať?
1: Čo sa týka podmienok, ktoré máme, máme ich najlepšie v Európe. Máme historické vozidlá, ktoré majú platnosť 5 rokov historického preukazu. Máme oslobodené diaľničné známky a ďalšie výborné podmienky. Zásadou je zachovať tie podmienky, ktoré máme. Nechceme zhoršovať, pretože my za celý rok s historickými vozidlami spravíme toľko emisí ako jeden let do Bruselu.
2: Jakub, ty si najmladší prezident Slovenského národného združenia aj spomedzi ostatných štátov. Znamená to, že v tvojej osobe je aj prílev ďalších mladých členov, mladých zberateľov, veteránov?
1: Presne na túto tému som sa už takisto bavil s riaditeľom historicko-technických kontrol, ktorého máme v rade a on mi sám povedal, že práve to vidí aj od jednotlivých komisárov a technikov, že na tých testáciách historických vozidiel pribúda čoraz viacej mladšej generácie, mladých ľudí, ktorí chcú práve vozidlo mať na historických značkách, mať historický preukaz a znamená to to, že buď im aj poradia, buď im aj pomôžu a vidím to aj na tých akciách jednotlivých, že sa to viacej spája a tá komunita je väčšia a väčšia.
2: Pribúdajú aj historické vozidlá, predpokladám, že zrejme z tých mladších ročníkov výroby?
1: Pribúdajú, ale musíme si pripustiť to, že je to tak, pretože generácia, ktorá poznala predvojnové vozidlá, ja sa tomu venujem dlhšie, čiže poznám tie predvojnové vozidlá, sú určite ľudia, sú určite tá mladšia generácia, ktorá takisto vníma a pozná či už z filmov a tak ďalej tie historické vozidlá predvojnové, povojnové, ale nastupuje aj tá generácia, keď prichádzajú 80. roky vozidiel, pretože keďže išli už dopredu, vozidlo je pohodlnejšie, vozidlo má väčší výkon, takže áno, pribúdajú.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, štúdio Svet.
0: Ako sa šije pravý školský kilt a prečo na Temži ako huby po daždi rastú sauny? To je len niekoľko otázok, na ktoré prinesieme prekvapivé odpovede v štúdiu Svet. Dnes krátko po 10:00 sa môžete tešiť aj na neočakávané zistenia z Gruzínska, Ukrajiny či Španielska.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
3: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
0: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom. V nedeľu od 16:30.
2: Zelená vlna.
4: Pridávame pohľad na cesty. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Zememerači uzavreli diaľnicu R2 medzi Zvolenom a Výgľašom smerom na Zvolen. Obídete to cez Zvolenskú Slatinu a Výgľaš. Obmedzenie naplánovali do 5 hodiny ráno. Bežcov podujatia Drán Slovakia môžete stretnúť na trase z Podbánskeho cez Liptovský Mikuláš smerom na Liptovskú Sielnicu. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale sa rozbehli, no my uzavrieme náš futbalový príbeh na týždeň. Sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Náš príbeh sme venovali 50. výročiu zisku titulu majstrov Európy v roku 1976. Včera sme si pripomenuli finálový zápas aj s penaltovým rozstrelom a dnes sa Ľudovít Jakubove pýta, čo bolo potom.
2: Predpokladaní favoriti z domácej Jugoslávie a Holandsko zlyhali v semifinále. Nemecko na naše šťastie a ich smolu v záverečnom rozstrele. Československo s trojštvrtinovou prevahou Slovákov získalo titul.
3: Kapitán našeho mužstva Anton Ondruš převezme pohár mistrů Evropy.
4: Jsme všetci vyleteli za tým Tonom Panenkom. No tam už sme poskákali po sebe, postiskali sa. No bola to obrovská radosť, naozaj, že to človek musí zažiť a prežiť.
2: Nastala výmena dresov.
4: Ja som si vymenil dres s Bertie Foxom.
5: Nakoniec aj Anton Ondruš preberal víťaznú trofej v nemeckom drese.
4: Tak to bola chyba nášho zväzu, lebo mali mať pripravené dresy. No my sme potom išli to čestné kolo. Mali sme oblečené nemecké dresy, ale to už mala byť pripravená ďalšia sada dresov, ktoré sme si na... Ano. Aj na to by som si oblekol ten československý dres.
5: Možno, že sa s tým nerátalo. A
4: paradoxne... Nerátalo sa, no.
2: Skonštatoval Jozef Čapkovič. Keby sa také niečo podarilo dnes, bola by to automaticky pozvánka do najkvalitnejších európskych líg. Jan Švehlík.
6: No uvedome si, že v akej spoločnosti sme žili a to väčšina hráčov by sa bola rozplochla po Európe, pretože tie výkony boli kvalitné, sledovali to aj tí skauti vtedajší a tak. Bohužiaľ nepustili nás von, argumentovali, že musíme byť doma vzory pre mládež a takéto veci. Takže to bola škoda, lebo sme boli v dobrom veku, ja napríklad 26 alebo tak. Určite by sme boli slušné nejaké kontrakty dostali, ale jednoducho situácia bola taká, aká bola. Jedine emigrácia, a to nepripadalo aj v mojom prípade, aj v spoluhráčoch v úvahu, že by...
5: Jasné, rodiny a tak.
6: Rodiny a tak, áno.
2: A čo návrat? V súčasnosti, najmä ak ide o kolektívne športy, úspešných reprezentantov priaznivci netrpezlivo čakajú.
6: Ale bolo to celkom pekné, jak sme prileteli na letisko Ruzini v Prahe, tak už tam boli nejakí ľudia pomerne dosť. No a potom cestou z hotela tiež, ja som bol dosť prekvapený, že ľudia sa dozvedeli, že kedy priletíme a bolo to veľmi pekné privítanie. Čakali. Áno, čakali, takže človek má z toho radosť, že skutočne vedeli tento úspech oceniť. Aj takouto formou, že nás privítali, mávali a také veľmi, veľmi príjemné.
5: Ako dlho to trvalo zhruba?
6: Už si to tak presne nepamätám.
5: Je to 50 rokov.
6: Áno, že to už tie spomienky trošku vybledli, ale bolo to príjemné. No.
2: Majstri Európy dostali aj odmeny. Patino, čiže Karol Dobiaš, si na ne v neskoro večer takto zaspomínal.
7: Za štvrté miesto sme mali 4000 korún. Tretie bolo 6, za druhé 8 a za prvé 10. No a keď sme porazili Holandsko, tak ja som bol taká vúči osobnosť Tónom Ondrušom. Vykám to, no to nie je možné, tak my máme 8000 v ruke. No aby som získal titul, hrám o 2000. A Nemci mali 10 000, lebo 30 000 Marek. Tak potom sa išlo Ivo Viktor, Tóno Ondruš a ja na vedení, lebo prakticky, keď vyhráme s Nemcami, mám 2000. Dali nám 16 000 a dali mi samozrejme vysoké štátne vyznamenanie, Husák Štrougal, a dali mi 20 000 a tam to pritlačili na 16, takže ja som za majstra Európy dostal 36 000 korún.
2: Na tú dobu pekné peniaze. Alexander Wenzel uzatvára.
8: Na to, aby sme sa porovnávali s profesionálnymi klubmi, pre nás takýto úspech bol najväčší a euforický dlhé roky pred nami, dlhé roky po nás. Nikto takýto úspech nedosiahol a nedosiahol.
2: Zatiaľ veru nie. A ako majstrov Európy 76 vnímajú dnes? Na okrúhle výročia sa stretávajú, slávnostne ich prijal prezident republiky. Podobne český aj slovenský futbalový zväz.
6: Sme veľmi radi, že takéto akcie sa poriadajú. Samozrejme, tých hráčov už pomaly ubúda, ale vždy sa tak stretneme 10. 12., ktorí môžu. Meníme sa, občas sa musíme poriadne pozrieť, aby sme sa spoznali, ale no, už ďalšie nejaké výročie bude problematické.
2: Poprajme im spoločne prostredníctvom Janka Švehlíka, aby sa stretli opäť aj o 10 rokov.
6: Ďakujem pekne, ďakujem.
0: Rádio Slovensko.

0: Bratislave sa včera začal štvrtý ročník podujatia Slovak Parkour Open. Na námestí pri Dunaji vyrástla prekážková dráha, na ktorej sa cez víkend uskutočnia finálové boje vo freestyle a speedrun. Na podujatie príde aj prvý muž Medzinárodnej gymnastickej federácie, Japonec Watanabe. So šéfom našej gymnastiky Ľubošom Vilčekom sa rozprávala Svetlana Barátová.
1: Prípravu sme nepodcenili, je to náš štvrtý ročník, takže už to prináša aj nejaké tie skúsenosti. Ten tým je zabehnutý. Veľmi ma teda teší, že prvý rok máme vlastné prekážky, ktoré zakúpila Slovenská gymnastická federácia s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu. Takže to je taká nejaká novinka a podarilo sa nám vyskladať dráhu svetových parametrov, takže určite diváci sa majú na čo tešiť a ja si myslím, že aj parkouristi zo 7 krajín, 6, ale možno príde teda prekvapenie, určite budú sem radi chodiť, lebo kvalitná prekážka vo svete nie je celkom bežná, kvalitná dráha nie je celkom bežná a tu na Slovensku, ktoré má úžasnú polohu, tak veľmi radi prichádzajú a dokážu si natrénovať presne tie cviky, tie prvky, ktoré potrebujú, ktoré potom vedia pretaviť na vrcholových podujatiach svetových pohárok alebo majstrovstvách sveta.
2: Aj keď je to iba štvrtý ročník, že na Slovensku je to mladé podujatie, tak cítite, že je ten záujem, že sme sa dobre zapísali?
1: Určite, dokonca teda taká perlička, že keď vychádza nejaký newsletter európskej gymnastiky, kde sú svetové poháre v Európe, aj keď nie sme ešte svetový pohár, tak už tam bola spomenutá aj Bratislava, takže to meno máme veľmi dobré a dokážeme pripraviť atraktívne podujatie, veľmi náročnú dráhu, čo tá špička tých pretekárov dokáže oceniť.
2: Čo by to chcelo, aby na Slovensku mohol byť v tomto športe svetový pohár?
1: Môžem prezradiť, že nás poctí návštevou prezident Svetovej gymnastickej federácie Mori Watanabe, ktorým sa chceme rozprávať. Ten svetový pohár, asi je to len o tom odhodlaní tých ľudí, ten tým máme. Samozrejme, treba to aj finančne vykryť, ale aj na tom vieme popracovať. Ale teda tým, že ten parkour je tak skôr svetový a na kongrese v Prahe minulý rok v európskej gymnastike bola prijatá rezolúcia, aj teda vytvorená komisia parkouru a kalendári zatiaľ absentujú majstrovstvá Európy. Takže ja som myslím, že trošku aj prezradil, že ja si myslím, že s týmito chalanmi a s týmito úžasnými babami zo sekretariátu dokážeme pripraviť aj takéto podujatie, ale samozrejme nechcem len o tom hovoriť, chceme sa najskôr veľa rozprávať, lebo príprava takého podujatia trvá minimálne rok, takže možno prekvapíme tú verejnosť aj takýmto veľkým podujatím.
2: Ako sa podarilo priviesť na Slovensko šéfa Medzinárodnej gymnastickej federácie?
1: Pán Mori Watanabe má veľmi rád Slovensko, bol tu už viacejkrát na pozvanie bývalého prezidenta Jana Nováka, s ktorým má priateľské vzťahy. My teda chceme samozrejme v tomto priateľstve pokračovať. Naozaj v tom jeho nabitom programe našiel si tú skulinku, priletí priamo teda z Japonska na ten jeden deň, čo si veľmi teda vážim.
2: Čo by ste chceli s ním prebrať vlastne v tých rozhovoroch? Čo by mohla byť taká hlavná téma?
1: Určite sa budeme veľa rozprávať o parkure, keďže sme na Slovak Parkour Open, ale určite sa chcem opýtať aj na ďalšie podujatia, ktoré by mohla Slovenská gymnastická federácia organizovať. Ja si myslím, že tento náš blok Openov, ktorý teraz začína športovým aerobikom Slovak Aerobic Open, pokračuje Slovak Parkour Open, začali sme Slovak Gymnastic Open, Slovak Trampoliny Open, vyvrcholí to Christmas Nitra Slovak Open, takže je to už také to, čo už vieme robiť. Teraz, ak dostaneme nejaký dobrý priestor, možno nejakú tú finančnú podporu, tak nemám obavu, že v modernej gymnastike alebo športovom aerobiku by sme dokázali spraviť majstrovstvá Európy. Na to si určite trúfame.

guess that's probably part of the problem.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Turisti vedia, prečo radi kráčajú do kopca, aj keď niekedy to bolí.
1: Trošku namáhavo, ale dobre, pomaličky zajdeme na vrchol.
0: Vrchol je síce cieľ, ale už aj cesta stojí za to.
2: Neskutočné výhľady na celé Západné Tatry, dokonca videli sme aj Kriváň. Ozaj je tu čo pozerať.
0: Poďte s nami na túru z Oravíc na Oravickú Maguru. Dnes po 9.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: To musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa prieskumu má takmer polovica dospelých Slovákov nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Kanada a Francúzsko chcú posilniť väzby v čase globálneho napätia. Dnes na viacerých miestach dážď alebo prehánky a teplota do 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Takmer polovica dospelých Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% ľudí možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky tiež poukazujú na vysokú mieru pasivity. Len 37% ľudí si informácie overuje systematicky, pokračuje autor prieskumu Marian Velšic.
2: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému. Ďalším takým mechanizmom je spojanie sa na sociálne overovanie s priateľov, rodinu, známy. Iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron a kanadský premiér Mark Carney v piatok na stretnutí v Paríži zdôraznili potrebu užších vzťahov medzi Kanadou a Európou. Podľa nich je to nevyhnutné na vyváženie globálnych otrasov, ktoré spôsobuje politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Emmanuel Macron uviedol, že medzinárodný poriadok je čoraz viac fragmentovaný a poznačený návratom mocenskej politiky, spochybňovaním spoločných pravidiel, ekonomickým nátlakom, zasahovaním do vnútorných záležitostí a informačnou vojnou. Poukázal pritom na obchodné spory, ktoré Trumpova administratíva vedie s viacerými štátmi. Veľvyslanci všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa zhodli na začatí prvého bloku prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Prvý tzv. Klaster zahŕňa kapitoly, ktoré sa týkajú napríklad súdnictva a základných práv. Prístupový proces Ukrajiny bol znovu naštartovaný potom, keď ho prestalo blokovať Maďarsko. Do Stredoafrickej republiky priletelo v piatok večer prvé lietadlo so zhruba 20 migrantmi vyhostenými zo Spojených štátov. Na palube sú ľudia z Iránu, Afganistanu, Turecka, Gruzínska, Arménska a Jordánska. Podľa agentúry AP je to najnovší príklad široko kritizovaných dohôd vlády prezidenta Donalda Trumpa s africkými a latinskoamerickými krajinami o príjmaní osôb vyhostených z tretích krajín. Naša reprezentantka Bianka Sidová si na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike vybojovala dve finálové účasti. V Portugalsku sa predstaví v A finále K1 na 500 metrov a spolu s Rékou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou aj vo finále ženského štvorkajaka na rovnakej trati. V noci na západe a v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota do rána poklesne na 15 až 5 stupňov. Cez deň bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, k večeru ubúdanie zrážok. Denná teplota 18 až 25 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 je R2, počúvate dopravné správy. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Zememerači uzavreli diaľnicu R2 medzi Zvolenom a Výgľašom smerom na Zvolen. Obídete to cez Zvolenskú Slatinu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Bežcov podujatia Drán Slovakia môžete stretnúť na trase z Podbánskeho cez Liptovský Mikuláš smerom na Liptovskú Sielnicu. Pri kraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Prajeme vám šťastnú cestu. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Hostia včerajšej debaty z prvej ruky komentovali dianie na Blízkom východe. Vypočujte si reprízu relácie.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
6: USA vojnu s Iránom ukončili, tvrdí americký prezident Donald Trump. Teherán však jeho slová nepotvrdil. Ešte dnes v noci mali Spojené štáty opäť udrieť na Irán. Šéf Bieleho domu